0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu gânduri bune, cu sănătate, pace, bucurie în suflet, cu tot ce e mai frumos și mai bun, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună astăzi și doresc să aduc în atenția dumneavoastră un subiect foarte delicat, despre care se discută mult în zilele noastre, mai ales în mediile intelectuale, un subiect care m-a preocupat și pe mine multă vreme și încă mă mai preocupă, mai ales în contextul social, politic, economic, pe care îl traversăm cu toții. Care mai este condiția intelectualului astăzi? Care mai este condiția scriitorului astăzi? Cu ce se confruntă scriitorul, formatorul de opinie? În ce apă se scaldă acesta? De partea cui se poziționează și cum mai este receptat de public, de societate. Iată, sunt doar câteva întrebări care sunt convinsă că vă strânesc și dumneavoastră interesul și despre toate acestea vom discuta cu Remus Octavian Câmpean, scriitor, publicist, dumneavoastră îl cunoașteți din întâlnirile noastre anterioare. Bine ați revenit în studioul nostru.
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi face o mare plăcere să vă regăsesc. Mă bucur să fiu din nou în studioul Radio Renașterea, să ne reîntâlnim, să înnodăm, să reînnodăm discuția noastră de unde am lăsat-o mai de mult, cu o temă nouă pe de o parte și veche pe de altă parte și de interes. O provocare chiar mare pe care ai pus-o pe masă astăzi, ce este sau ce mai este scriitorul, și ai pronunțat un lucru asupra căruia chiar am, hai să nu zic dubii, dar semne de întrebare. Ai spus formator de opinie. E o mare întrebare dacă astăzi, în timpul în care trăim și felul în care societatea și comunitatea și comunitățile noastre interacționează, scriitorul mai este într-adevăr un formator de opinie. E o întrebare și
2: o voce încetată, mai este scriitorul o voce distinctă, clară, încetată?
3: Greu de spus. O voce este cu siguranță. Ne putem gândi la mulți scriitori, poeți, creatori care sunt prezenți. Există, îi putem vedea în spațiul public, exprimându-se prin ceea ce știu ei mai bine să facă, prin cuvânt sau prin artă, prin vizual, dar rămâne întrebarea dacă acest demers al lor, această prezență în comunitate, formează opinii, formează direcții, duce mai departe idei și până la urmă își duce la îndeplinire menirea aceea de a aduce în atenția publicului teme, îngrijorări, lucruri pe care să se construiască astfel încât societatea să meargă mai departe. Este o întrebare într-adevăr fundamentală.
2: Sigur, scriitorul problematizează, scriitorul aduce în discuție dileme, propune poate chiar soluții. Sigur, acestea sunt trecute prin alte filtre și până la urmă se dovedesc a fi viabile unele dintre ele, altele nu. Aici este marea problemă. Societatea mai este dispusă să mai asculte glasul gânditorului, glasul scriitorului, glasul omului care creează? Sau pur și simplu mergem așa, într-un fel de inerție spre un înainte care este extrem de incert?
3: Eu cred că aici trebuie să nuanțăm puțin judecata și să ne raportăm la timpul în care trăim și la canalele prin care comunicăm în ziua de astăzi. Discutam chiar înainte de această emisiune despre timpurile puțin mai vechi din cultura noastră în care, de exemplu, în perioada interbelică sau chiar și după, în care un gânditor, un scriitor, un poet, un artist umplea săli și putea crea coeziune și vibrație. Și aveam o dezbatere dacă acest lucru mai este posibil sau se mai întâmplă în timpul prezent. Cred că răspunsul este variat și nuanțat. Nu putem să excludem canalele pe care tehnologia le-a creat. Nu putem să fim orbi, să nu vedem că pe aceste canale de socializare media cu care suntem obișnuiți deja în timpul prezent, astfel de comunități se creează aproape ad hoc, ele există, dar sunt și eu de acord că nu sunt purtătoare de aceeași emoție ca și o interacțiune directă în care discuția și mai ales dezbaterea, și subliniez acest cuvânt, dezbaterea cu argumente, cu trăire, cu implicare în ideea transmisă.
2: Cu pasiune.
3: Cu pasiune. E foarte importantă pasiunea. Suntem, până la urmă, ființe pasionale. Nu? Lucrurile acestea par, la o primă privire, par să fi dispărut sau să se fi disipat în marea aceasta de anonimizare tehnologică. Poate că aici este marea luptă și provocare a societății noastre, a noii culturi pe care cred că suntem datori să o construim. Nu să ne retragem din spațiul acesta, ci să-l formăm, să-l formatăm, să-l cioplim, să-l structurăm, astfel încât să devină un mediu real de transmitere a educației, culturii, simțirii, pasiunii, tot ceea ce noi, în mod tradițional, eram obișnuiți să se întâmple în interacțiunea directă dintre om și transmițător.
2: Vorbim de un alt tip de societate, construcția unui alt tip de societate, un alt tip de cultură, o altă manieră de exprimare. În fond, atributele creatorului, atributele scriitorului rămân mereu aceleași. Nu se schimbă mare lucru.
3: Da, să zicem că nu se schimbă mare lucru, dar totuși se schimbă un lucru fundamental. Modul de transmitere trebuie să fie adaptat la ceea ce este omul în prezent. Nu cred că spun un lucru ciudat dacă afirm că omul zilelor noastre este poate puțin mai sec. Este mai
2: golit de conținut.
3: E un cuvânt greu și ar putea să supere, și nu asta este intenția mea, să fac afirmații atât de grele. Dar
2: forme fără fond?
3: Poate că e mai potrivit.
2: E o expresie consacrată.
3: E o expresie consacrată. Dar am câteodată impresia, așa, privind la lume, așa ca și cum mergi într-un magazin, într-un supermarket, și poți să cumperi orice, de la un busuioc în ghiveci până la niște chipsuri uscate. Ai impresia că ceva lipsește de acolo. Nu este produsul acela adevărat. La fel și cu oamenii. Am impresia că suntem câteodată produse de supermarket, puse pe un raft. Dar asta este marfa clientului, deci trebuie să începem. Dacă e să facem ceva, trebuie să readucem la viață ceea ce am devenit.
2: Este o devenire aceasta, să fie oamenii tratați ca niște mărfuri și să ajungem și noi, între noi, să avem relații de tip liber schimb, de tip comercial,
3: tranzacțional.
2: Iată, nu este un dat, da? Este o consecință a unei stări de lucruri.
3: Da, starea aceasta de lucruri cred că este evident generată de timpurile globalizării pe care le trăim, și asta nu o spun cu conotație negativă, ci spun doar că noi suntem în fața unui fenomen pe care nu l-am mai trăit niciodată sau nu l-o asemenea amploare. Acest schimb generalizat de identități, de culturi, de bunuri, de tot ce poate omul produce sau fi, este acum la liber. Poate exista oriunde, poate fi transpus, transportat, reinventat oriunde. Cumva e normal să fim într-o stare de, între ghilimele, de șoc, în care nu știm cum să ne purtăm și să ne comportăm și să ne regăsim în această, aș spune, invazie. Dar este o invazie ciudată, pentru că tot noi ne invadăm pe noi. Dacă e să ne privim global, noi am existat pe acest pământ lăsat de Dumnezeu dintotdeauna. Doar că n-am știut unii de alții atât de mult și atât de pregnant și atât de frecvent. Iar acum este invazia noastră asupra noastră.
2: Nu mai avem șocul viitorului, cel de care vorbea Alvin Toffler.
3: Da.
2: Avem șocul prezentului.
3: Viitorul, da? A dat peste noi.
2: Deci avem șocul prezentului, șocul unei rutine permanente care ne depersonalizează. În fond și la urma urmei, cine ne-a transformat în mărfuri? Cine ne-a transformat în societate de consum? Cu al cui acord s-a întâmplat acest lucru? Nu cumva și noi am contribuit la toate acestea? Și din perspectiva asta aș vrea să aflu care mai e rolul scriitorului, creatorului, cum poate mesajul lui, plin de pasiune, de personalitate, de esență, să ajungă într-o cetate surdă, într-o republică surdă.
3: Am să iau matematic.
2: Pentru că sunteți matematician, da, la bază.
3: Și am să pornesc de la constatarea realității, și anume că ne găsim într-o lume foarte pragmatică. Poate mai pragmatică ca oricând. Și atunci și rolul scriitorului sau rolul creatorului, vrând nevrând, trebuie să se îndrepte spre un oarecare pragmatism. Dar aș privi o altă fațetă acestui pragmatism a creației scriitorului și aș spune implicare socială. De aici aș vrea să pornesc această discuție, ce mai este scriitorul în ziua de astăzi, și aș vrea să o iau foarte de departe, de la răsărit, din Japonia. Aș vrea să pornesc discuția noastră puțin neobișnuit, dar sper că veți înțelege ce vreau să spun și care mi-a fost intenția. De la o manifestare și un obicei pe cât de vechi, pe atât de actual și de implicat social, un eveniment care se întâmplă de foarte multă vreme în Japonia, de pe la 1257, se numește Utakai Hajime, un obicei, o ceremonie inițiată și desfășurată sub auspiciile împăratului Japoniei, care pe fiecare 1 ianuarie a fiecărui an, împreună cu împărăteasa, rostesc, recită un poem. Nu de mare anvergură, dar, atenție, un poem care este înrădăcinat și îndreptat către problematica socială a, să zicem, supușilor împăratului. Acest lucru mi se pare remarcabil. Faptul că, să spunem, autoritatea statului, da? E prea puțin important că este împărat sau altă autoritate. Păstorul societății vine și transmite un mesaj îmbrăcat într-o formă poetică, transmite emoțional un mesaj, dar nu orice fel de mesaj, ci unul care privește foarte concret societatea. Și aș vrea să dau două exemple. La 1 ianuarie a avut loc la curtea împăratului Japoniei acest eveniment, Utakai Hajime, în care împăratul și împărăteasa au recitat două creații proprii, două poezioare, să spunem, care sună așa. Mesajul majestății sale împăratul. Când aud vocile vesele ale copiilor, răsunând prin sălile de clasă, sper din străfundul ființei mele că au un viitor luminos și frumos. Contextul acestui vers stă în faptul că împăratul a vizitat o anumită grădiniță și câteva școli la care și-a adus contribuția ca să se dezvolte, ca să aibă o educație de calitate, ca acei copii să fie apoi integrați mai departe în sistemul de învățământ și așa mai departe. O grijă socială față de copii. Pe cealaltă parte, mesajul împărătesei Japoniei, tot sub forma unui vers, sună așa. Puterea tinereții aduce speranță celor care se străduie pentru a se ridica din nenorocire și suferința lor. Iar mesajul este de asemenea legat de o realitate a societății japoneze. Au vizitat unele zone calamitate în care oamenii au fost afectați de taifun, de furtuni. Știm că Japonia este o țară greu încercată din punct de vedere a vicisitudinilor vremii și din cauza geografiei în care se află. Și aproape de fiecare dată când au loc astfel de evenimente, tinerii societății participă activ, prin muncă directă, la reconstrucția acelor zone. De aici mesajul împărătesei că îi bucură sufletul când vede că suferința oamenilor este alinată și reparată de tinerii care continuă să se integreze prin muncă în societatea în care viețuiesc.
2: Adică prin ceva concret.
3: Prin ceva concret. Iar lucrul de la care am pornit și care mi se pare remarcabil este că această realitate de coeziune și implicare socială, care e foarte pragmatică, da? Avem o școală care trebuie să meargă bine, avem niște copii care trebuie să-și găsească locuri de muncă și să fie educați, avem niște distrugeri provocate de vicisitudinile vremii care trebuie reparate, iar tinerii participă. Este, dacă vreți, ceva foarte prozaic, nimic. Nimic de scris, nimic de remarcat. Totuși, acest lucru este transmis prin poezie de la cel mai înalt nivel al statului. Sunt remarcabil.
2: Sigur, am putea spune că este de fapt o directivă, da? Este trasarea unei direcții, adică să continuăm să muncim, să fim entuziaști pentru a repara suferințele trecute.
3: Un lucru banal, aș spune, pentru că așa ceva se întâmplă de când lumea și pământul. Dar, vedeți, există culturi care știu să păstreze, să puncteze, să reamintească în forme emoționale lucrurile care ne definesc pe noi ca oameni.
2: Bine, Japonia are și un responsabil oficial cu poezia.
3: Mi se pare un lucru extraordinar. Am rămas mirat să aflu că în Japonia există un responsabil cu rang ministerial care se îngrijește de un departament al poeziei care există pe lângă curtea imperială. Am rămas absolut uimit, plăcut, siderat, ca să spun de așa ceva.
2: La noi cine se mai îngrijește de poeți până la urmă și cine se mai îngrijește de scriitori? Și cine se mai îngrijește de vocea scriitorului, de vocea intelectualului în cetate? Pentru că iată, am senzația că foarte multă lume vorbește, se vorbește foarte mult, se scrie foarte mult și mesajul rămâne undeva suspendat, se pierd sensurile, nuanțele și toată lumea este ca într-un fel de...
3: Acum știți, nu este punctul nostru forte...
2: Mișcare browniană.
3: Nu este punctul nostru forte nici ordinea, nici structura. Câteodată chiar ne lăudăm cu lucrul ăsta,
2: da. Dar
3: se simte o lipsă mare de coordonare și de coeziune în spațiul acesta literar, al editurilor, al scriitorilor, pe orice treaptă s-ar afla ei, pe cea mai de jos, pe cea mai de sus. Există o impresie că există oameni care sunt tot timpul în lumina reflectoarelor și alții inexistenți. Da, așa o fi, este o realitate, nu cred că poate fi negată, dar cred că rolul scriitorului rămâne la fel de important, indiferent de popularitatea lui. Cred că forța cea mai mare pe care un scriitor o poate avea, genera, păstra, transmite, este de a agrega comunități în jurul lui. Și când spun comunități, nu mă refer la mii și zeci de mii de oameni. Dacă există un mesaj care pleacă din mintea ta sau din inspirație, trece prin mintea ta, se așterne pe hârtie prin creionul tău și ajunge să placă unor oameni, 10. Acolo deja este un sâmbur, este o comunitate care poate naște ceva. Dacă ceea ce ai scris într-o formă asumată, și când mă refer asumată, vreau să spun atât ca formă, ca stil, ajunge la câțiva oameni care rezonează, duc mai departe și încearcă să construiască ceva, deja ți-ai atins rolul de scriitor. Spunea într-una din ședințele Cenaclului UBB, coordonat de distinsul nostru poet clujan Ioan Mureșan, la una dintre întâlniri, domnul profesor Marius Jucan spunea o chestiune foarte adevărată, referindu-se în particular la poezie, dar cred că se poate generaliza și nu cred că se supără pe mine dacă spun lucrul ăsta, la literatură și creație în general. Un scriitor, un poet, un creator este valoros chiar și când scrie sau creează împotriva unor curente care au existat în trecut sau în prezent. Faptul chiar de a fi contra a ceva, de a scrie în detrimentul a ceva, dar cu intenție creatoare și de a fundamenta o idee nouă, care poate fi în oglindă, în paralel sau în contradicție cu ceva existent, deja este fundamental și creator. Cred că a definit rolul scriitorului.
2: Da.
3: Prin această afirmație.
2: Da, așa este. Așa cum fundamental este să ținem la unitate într-o lume a dezbinării.
3: Să nu uităm că lumea este făcută din particularități, dar aceste particularități trebuie să rămână împreună și nu separate și nu în conflict și nu în contradicție.
2: Din păcate, acum vedem foarte multe lucruri în disoluție, foarte multe construcții care păreau solide în disoluție. Vorbim chiar de instituțiile statului care sunt în disoluție, vorbim de un anumit tip de moralitate în disoluție, vorbim de orientare, de educație, de cultură. Toate acestea asistăm așa, ca și cum am fi neputincioși în fața unui film a cărui acțiune nu depinde de noi.
3: Aici revenim la tema discuției noastre, rolul scriitorilor, rolul scriitorului, de orice factură, fie el de ficțiune, de roman, de poezie sau documentarist. Măcar atât poate face scriitorul să aducă aminte tuturor celor care, cum ai spus, acum par a fi într-o derivă, iar chiar instituții par să fie în disoluție. Sigur că observăm și nu e un secret și nu vorbim lucruri interzise când spunem că statul nostru de astăzi pare destul de slab și că nu-și îndeplinește rolul de pilon al societății românești, să o țină la oaltă.
2: Nu numai că e slab, e și slăbit.
3: E bolnav de-a dreptul.
2: Da. Și aici
3: nu facem politică, că nu e rolul nostru ăsta.
2: Dar mă gândesc la câțiva factori determinanți legați de educație, legați de sănătate, legați de cultură. În momentul în care toate aceste lucruri sunt șubrezite și de 30 de ani încoace le vedem tot mai șubrezite, sigur că ne punem niște semne de întrebare, dar în egală măsură vrem soluții sau ce ar trebui făcut sau cine ar trebui să fie portavocea, da? Cel care strigă în pustie, da? Pentru ca forțele să fie până la urmă coalizate și refăcut acest proiect de țară pe care l-am avut odinioară, da? Și care a culminat cu Marea Unire din 1918.
3: Nu cred că spun ceva ciudat. Cred că toți simțim și știm și vedem asta. Noi nu avem un proiect de țară în momentul acesta. Noi nu știm exact spre ce ne îndreptăm. Din fericire, suntem parte din familia europeană și asta ne ține așa ca un bolnav care e pe aparate, ne ține unde trebuie să fim. Dar dinspre noi, acel proiect care să ne ducă pe următoarea treaptă a istoriei, nu văd să existe așa ceva. Și cred că un astfel de proiect, doar din conștiința societății exprimată, de exemplu, de scriitori, nu doar de ei, dar și de ei, este canalul prin care trebuie să ajungă sus, da, la, apropo de împărat, la împăratul societății noastre, oricare ar fi el, dar acel împărat trebuie să rezoneze.
2: În momentul în care te lovești de un zid, în momentul în care cuvintele se întorc înapoi, în momentul în care ideile se prăbușesc una câte una, în momentul în care îți dai seama că tot mai des te încearcă un acut sentiment al inutilității, al luptei fără scop.
3: Cum e? Speranța moare ultima? Așa pare să fie, dar...
2: Pentru că aici ne situăm. Din păcate...
3: Așa pare să fie, tocmai de aceea, rămânând în tema discuției noastre, scriitorul trebuie să fie cel care îndeplinește funcții multiple. El poate să fie un semnal de alarmă al conștiinței sociale. Exact ceea ce spuneai. Trăim cu o impresie că nimic nu mai contează, că totul e derizoriu, chiar dacă așa este. Chiar dacă în momentul de față poate nu vedem soluțiile ieșirii din această stare. Trebuie să vină scriitorul care să tragă acel semnal de alarmă, de trezire. Dacă nu o face el sau alți asemeni lui care sunt oameni ai intelectualității unui popor, cine să o facă? Apoi poate fi un restaurator de conștiințe. Și aici mă refer la faptul că orice popor, inclusiv poporul nostru românesc, este unde este din cauza că a avut niște comunități care au conlucrat, care au coexistat, care nu s-au urât, care s-au respectat între ele. Din nou, cine să vină să spună cum a fost, când a fost bine, dacă nu scriitorul, care să pună pe hârtie și să aducă în fața lumii, iată, există urme că nu a fost rău totdeauna, că au existat lucruri bune venind din părți diferite, de la comunități foarte distincte între ele. La prima vedere, nicio asemănare și totuși, pe această diversitate s-a construit și s-a construit bine. Apoi, poate să fie sau trebuie să fie un jurnalist social. Legea. Legea e lege. Bună, rea. N-avem ce face. Trăim într-o lume în care Dumnezeul este legea. Dar în această lume există foarte multe situații, există foarte multe grupuri de oameni care se simt izolați, care din vari motive sunt excluși, sau se simt persecutați, chiar și în lumea noastră democratică, totuși este democratică, să nu-L mâniem pe Dumnezeu. Dar există astfel de situații și nu puține și nu de mici dimensiuni, unde legea nu acoperă, nu mulțumește pe toată lumea. Ei, acolo este sâmburile și potențialul de abuzuri. Aceste lucruri cine să le spună dacă nu Scriitorul?
2: Pe masa de aici din studio avem o mulțime de cărți și cărți care ilustrează cumva discuția noastră.
3: Da.
2: O carte numită Republica Surdă, da?
3: A lui Ilia Kaminski. Este o carte de poezie, este aproape o piesă de teatru, este un volum frumos închegat și cumva particular, pentru că nu este doar o colecție de poeme, ci este o carte semnal de alarmă, o carte purtătoare de mesaj foarte dur, aș spune, un fel de oglindă pe care autorul o pune cu forță în fața societății. Nu cred că există în România, se poate doar comanda și eu mi-am procurat-o direct de la publicația The New Yorker din Statele Unite ale Americii, care apare în format online. Ilia Kaminski este un poet, un scriitor rus, născut în spațiu ex-sovietic, dar care trăiește și creează de ani buni în America. Aici a făcut o metaforă extraordinar de frumoasă, dureroasă, dar frumoasă. Și anume, creează un spațiu virtual în care războaiele care se petrec în lumea largă au o rezonanță foarte concretă acasă, în spațiile cum ar fi America sau alte țări unde totul este, să spunem, ok. Deci lucrurile se petrec violent, se petrec destructiv în alte părți ale lumii, dar noi acasă suntem ok. Vreau să tragă semnalul acesta de alarmă că în timp ce noi mergem la cumpărăturile noastre, ne derulăm viața de zi cu zi cu probleme false, acesta este mesajul cărții, ni se termină banii de pe card sau n-am primit o mărire de salar sau ni s-a distrus vacanța pentru că ceva s-a întâmplat în programul nostru, în tot acest timp de confort, undeva armatele noastre poartă războaie și cu participarea directă sau indirectă produc atrocități. Toate lucrurile acestea vin și se constituie înapoi în spațiul de origine a acestor acțiuni, în ceea ce autorul a numit Republica Surdă. Noi suntem oamenii aceștia din partea de lume fericită, unde nu există conflicte, nu există distrugeri, cel puțin în timpul prezent. Suntem surzi. Suferim de o boală contagioasă a surzeniei.
2: Și a ipocriziei.
3: În primul rând, a ipocriziei. Ne facem că nu vedem. Ceea ce nu vedem nu există. Cam asta e filozofia noastră de viață.
2: Sau dacă e departe de noi, nu ne privește.
3: Da. Nu mai țin minte exact când a fost nefericitul eveniment când a ars catedrala Notre-Dame. Nu rememorez exact data. Dar cineva, nu doar cineva, mai mulți, în postări de pe Facebook, spuneau, bine, bine, ne-am emoționat, suntem toți impresionați pentru o pierdere din patrimoniu cultural, arhitectural și încărcat de tot ceea ce înseamnă acea catedrală, sigur. Toți ne-am pus steagul Franței pe profilele de Facebook, dar pentru sutele de copii sirieni, nici nu pot să spun dispăruți, pentru că au maltratați, spulberați ca ființe umane. Nu ne-am pus niciodată steagul Siriei pe profilul de Facebook. Cam la asta se referă Republica Surdă. Rezonăm la stimuli facili. Doamne ferește, nu se înțelege că nu am fost și eu întristat de faptul că un monument al arhitecturii europene, al civilizației, un simbol, s-a întâmplat din nefericire să fie distrus. Dar a te lăsa impresionat și a rezona și a ieși în public pentru o astfel de pierdere și a ignora și a te face că nu există în timpurile noastre, așa zis, moderne, atrocități ca cele ce se întâmplă în teatrele de război, pe care le cunoaștem cu toții, mi se pare o surzenie. De aceea am remarcat această carte și mi-am procurat-o online și o recomand oricui are ocazia să o citească, Ilia Kaminski, Death Republic.
2: Da. Republica Surzilor, Republica Ipocriților și putem să extrapolăm la lumea întreagă, da? la lumea noastră, pentru că, iată, din nou acest consumerism fără limite, din nou această uniformizare, înscrierea noastră în anumite tipare de comportament, noi nu ne mai comportăm firesc, ci avem numai niște tipare. Suntem ca într-un pat al lui Procust, parcă am fi goliți de personalitate. Și aici este din nou o mare, mare problemă. Goliți de personalitate, goliți de esențe, goliți de credință, de credința în Dumnezeu, că de aici pornesc toate, sigur, îndopați doar cu anumite idei pe care ni le însușim ca și cum ar fi ale noastre, dar nu sunt ale noastre. Ei, scriitorul cred că trebuie să vină să vorbească despre toate aceste lucruri, despre adevăruri uneori extrem de dureroase și incomode.
3: Doar un foarte scurt pasaj am să dau, citesc și în engleză, cât de frumos exprimă exact rolul scriitorului și poetului în corelație cu ceea ce spuneai. Are un foarte scurt poem, se numește Elegie și este format din 6 cuvinte. 6 words, Lord. Please ease of song my tongue. 6 cuvinte, Doamne, te rog, ușurează de cântec limba mea. Cântec putem să-l gândim ca tânguire. Ușurează toată suferința nespusă de pe limba mea. Adică scriitorul, poetul este cel care, în absența empatiei umane, care permite să se întâmple tot ce am pomenit, măcar să dea afară cu ajutorul inspirației divine mesajul corect. Oameni buni, treziți-vă din surzenie.
2: Ieșiți din egoism, din ipocrizie, din limitările

0: nou este rolul scriitorului și creatorului de a găsi forme noi și canale noi.
1: Da. În discuția noastră vorbim și de scriitor ca restaurator de conștiințe, ca jurnalist social, ați pomenit deja de lucrurile astea, de rob al propriului destin, indiferent de popularitate sau succes. Și aici ați venit cu o carte foarte frumoasă a lui Irving Stone, Bucuria de a trăi.
0: Da, am adus-o din două motive. Unul, pentru că a fost ecranizat în 1956, este vorba de viața lui Van Gogh, avându-l în rolul principal pe marele actor Kirk Douglas, care a trecut la stele la vârsta extraordinară de 103 ani. Iar al doilea motiv este pentru că scriitorul, adică Irving Stone, descriind viața zbuciumată lui Van Gogh, sintetizează foarte frumos care este, să spunem în ghilimelele de rigoare, blestemul creatorului și scriitorului, acela de a-și trăi propriul destin, indiferent dacă reușește sau nu în timpul vieții să aibă succes sau să fie recunoscut, aproape că este neimportant acest lucru. E mai important ceea ce creezi și faptul că există ceva ce te mână înainte, te obligă. Un foarte scurt pasaj, am să dau citire pentru că exprime exact ceea ce am spus. E vorba de Van Gogh. Renunțase la dorința de a avea succes. Picta pentru că nu putea altfel, pentru că asta îl împiedica să-și mai frământe mintea, pentru că îi abătea atenția. Putea să trăiască fără nevastă, fără cămin și copii. Putea să trăiască fără iubire și prietenie. Putea să trăiască fără sănătate și siguranța zilei de mâine, fără confort, fără hrană. Dar nu putea trăi fără acel ceva care era mai puternic decât el însuși, care era viața lui, forța și talentul creator. Asta este ceea ce îl mână înainte pe un scriitor să facă toate, iarăși cu ghilimelele de rigoare, și toate măscările de care este în stare, adică să se pună contra lumii, să își deschidă sufletul de o manieră mult prea evidentă, astfel încât toată lumea poate să invadeze sufletul lui. De ce ar face cineva toate aceste lucruri dacă nu ar exista un impuls dincolo de voința lui omenească? Tocmai de aceea un asemenea impuls trebuie canalizat către o utilitate socială. Până la urmă suntem servitorii acestei lumi și trebuie să o facem bine, cu bine și întru bine.
1: Servitorii unei lumi, dar nu în derivă. Aici e problema. De fapt, scriitorul, cred, ar trebui să fie vocea care să oprească lumea din derivă.
0: Da.
1: Poate într-un sens profetic, dacă vreți, dar cred că aici e rolul extraordinar. Scriitorul, ca și preotul de altfel, nu? Și ca toți cei care sunt reprezentanți ai intelectualității, profesorul, dascălul, medicul, da? Deci toți acești oameni trebuie să vorbească despre credința în Dumnezeu, despre solidaritatea interumană, despre acest proiect comun care poate să ducă societatea mai departe, care poate să o scoată din această formă de marasm în care se află și să o pună pe altă treaptă și pe altă treaptă și pe altă treaptă în funcție de succesiunea generațiilor și de trecerea anilor.
0: Am să mă refer la, fine ca o mănușe, ceea ce ați spus pe versurile lui Oscar Wilde. Am să dau un citat, o strofă din Oscar Wilde, pe care am inclus-o în romanul meu Abandon și care exprimă foarte fidel pericolul în care ne aflăm dacă nu facem să conștientizăm deriva în care ne aflăm. Ne putem foarte ușor regăsi în claustrare, în pușcărie, așa cum spune poemul lui Oscar Wilde, Balada pușcăriei, iar o strofă sună așa: nu știu dacă legea e strâmbă sau dacă legea este dreaptă. Tot ce știm, cei din pușcărie, este că zidul e din piatră și că fiecare zi e lungă cât un an, un an cu zile lungi și lanț la poartă. Pericolul, atunci când ne uităm menirea noastră de a, în primul rând, de a conviețui,

0: acest cuvânt compus, conviețui, adică a viețui împreună.
1: Și în armonie.
0: Și în armonie. Dacă uităm această menire pentru care am fost creați, nu că este un risc, este sigur că vom ajunge în, ghilimele, în pușcărie, care poate fi orice, nu trebuie să fie cu ziduri și gratii de fier și piatră. A fi într-un grup din care nu poți ieși, a fi dependent de ceva, a fi robul urii, a te simți special în oricare formă și din aceasta să construiești superioritate, a dezvolta complexe sau fenomenul social al bullying-ului, în care voit claustrăm prin vorbe și acuze o persoană, toate acestea reprezintă încarcerări datorate faptului că uităm să conviețuim unii cu alții. De aceea o filozofie de viață, un obicei social al comunităților aflate în bună înțelegere, mi se pare un model de încurajat și de susținut și de trăit în el. La asta mă refeream când spuneam că scriitorul poate să fie și trebuie să fie, nu doar că poate, un restaurator de conștiințe. Am adus cu mine o carte a lui Cosmin Cătălin Rusu, Redescoperim Clujul, tot la editura Școala Ardeleană. Este o carte foarte, spun eu, valoroasă pentru noi clujenii, pentru că ne reamintește pe ceea ce suntem noi astăzi, la ora la care vorbim. Este rodul conviețuirii pe parcursul a sute de ani a unor comunități care s-au completat, tolerat, câteodată și concurat în acest spațiu, și de aceea suntem noi astăzi aici așa cum suntem, vorbim ceea ce vorbim. Noi nu suntem produsul propriei noastre voințe. Noi existăm pentru că unele comunități, în bună înțelegere, au creat plus valoare într-un loc, de orice fel, materială, spirituală. Da, avem vorba aceea foarte adevărată, omul sfințește locul, e adevărat, așa este. Dar comunitatea oamenilor, comunitățile oamenilor acestora individual care sfințesc locurile, ele creează continuitate. Și fără continuitate, fără obiceiul acesta, fac o paranteză, noi avem un obicei foarte prost, noi românii. Tot timpul distrugem ceea ce e în spate. Nu mai avem nevoie, ne-am folosit de un lucru, îl aruncăm, îl distrugem, să facem altceva. Așa e, cumva așa e firea noastră. Nu prea avem cultura arhivării, păstrării, continuității. Asta cred că putem exemplifica cu foarte multe situații, de la social până foarte concret. Clădiri și monumente. Te duci prin alte locuri și vezi cum comunitățile își îngrijesc fiecare bucățică care are de-a face cu istoria lor. Noi distrugem, construim altceva în loc, ni se pare că e mai comod, că e mai bun. Bun, așa e firea noastră. Nu cred că ne vom schimba vreodată și probabil are și acest lucru farmecul lui. Tocmai de aceea, având lângă tine o comunitate, cum e de exemplu cea maghiară, care are un cult pentru a păstra și pentru a arhiva și a documenta, iarăși nu cred că spun un secret, așa sunt ei. Așa sunt ei construiți în fibra lor. Cum să nu înveți dintr-o atare însușire? Măcar să, și dacă nu faci, măcar să iei notă și să admiri. Sau să trăiești lângă o comunitate sau împreună cu o comunitate ca cea a evreilor, care au o cultură profundă de mii de ani, care nu doar că o au, se vede în ei, în cei care aparțin acestei națiuni, se vede un spirit înclinat spre educație. Sau să fii lângă o comunitate ca cea a romilor, care este de un talent care le iese prin pori, și să preferi să vezi doar ceea ce nu-ți convine sau latura, chiar dacă există, latura mai puțin, să spunem, plăcută.
1: Negativă.
0: Negativă, da. Cum să nu, dacă ești un om sincer cu tine, cum să nu îi admiri? Cum să nu vrei să fii parte într-un astfel de concert de diversitate, când acest concert este armonios, sună bine într-un spațiu cum este cel transilvan, în care, istoric vorbind, lucrurile au stat mai mult bine decât rău. Și nu cred că spun un neadevăr. Sigur, asta este un lucru care aparține oamenilor din domeniul istoriei, dar descoperind, redescoperind, scoțând la lumină istoria conviețuirii comunităților în acest spațiu transilvan, concluzia este că totuși mai degrabă a fost bună înțelegere decât conflict. A te concentra pe lucrurile rele, negative, care s-au întâmplat și pot fi documentate și ele există, nu le șterge nimeni și nu asta vreau să spun, dar fără a te concentra pe partea bună a lucrurilor, nu poți merge înainte și nu poți construi durabil.
1: Este vorba de valoare aici și mai este o vorbă în jurnalism și cred că poate fi adaptată oriunde, să iei ceea ce este cel mai bun din ce e bun. Deci să iei tot ce e bun. Să încerci să vezi frumosul din oameni. Să vezi frumosul din creație, din ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu în lumea asta. Să încerci nu să fii imun la urât, ci imun la urâțenie și la comportamentele urâte, în sensul în care să nu le adopți, dar să le observi.
0: Să nu devii parte a răului.
1: Sigur, dar să observi și să vorbești despre faptul că se întâmplă și să încerci să faci ceva să nu se întâmple. Dar să iei întotdeauna ce este mai frumos și binele din oameni și frumosul din lucruri și să vezi partea optimistă, partea bună.
0: Din nou.
1: Poate este o naivitate, dar cred că în egală măsură poate fi și un foarte bun sistem pentru,
0: de imunizare.
1: Da, pentru misiunea pe care o are intelectualul și scriitorul și profesorul, dascălul, da, și medicul și preotul în societate. Vorbești de rău, dar nu adopți răul.
0: Până la urmă, cred că asta e rolul scriitorului, să creeze binele, să recreeze continuu binele. Chiar și când mijloacele prin care aduci la lumină o creație poate sunt percepute ca negative sau improprii sau ciudate sau totuși până la urmă scopul final este de a trage semnalul de alarmă că tu ca om ești creat pentru a îmbrățișa binele, chiar dacă metoda prin care o faci este să arăți hâzenia răului. Scriitorul până la urmă este documentaristul și recreatorul continuu al frumosului și binelui, în orice formă l-ar prezenta. Fie el mai plăcut, mai puțin plăcut, mai adaptat sau nu. Dacă nu te lași consumat, nu poți să oferi. Cu cât te lași mai la îndemână ceea ce vine de sus, cu atât ai mai multă materie de oferit celorlalți, cititorilor, ca să revenim la menirea scriitorului.
1: Cititorilor cu ochii deschiși, cititorilor cu simțurile treze, cititorilor vigilenți, cititorilor care vor să schimbe și ei la rândul lor ceva în acord cu scriitorul.
0: Nu avem ce face, toți suntem până la urmă ori scriitori, ori cititori, mai schimbăm și rolurile între noi. Nu avem ce face decât să împingem cu toții la această căruță numită viață. Nu avem de ales.
1: Sigur. Și să ne bucurăm de viață și să luăm ce-i frumos din ce-i frumos, cu bine, cu dragoste, cu credință, cu speranță, pentru că ceea ce facem sau ceea ce fac scriitorii sau ceea ce facem noi toți e pentru oameni. Și să nu uităm că Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pe cruce din marea dragoste de oameni.
0: Așa este și un lucru totuși să nu uităm. Facem ce facem din dragoste pentru oameni, dar să nu-L punem omul în locul lui Dumnezeu.
1: Nu, bineînțeles că nu. Mulțumesc foarte mult poetului și scriitorului Remus Octavian Câmpean pentru toate clipele acestea frumoase oferite, pentru momentele de maximă luciditate și nu ne mai permite timpul acum să vorbim de proiectele viitoare, dar sper să mai avem ocazia să ne întâlnim și să povestim în studio.
0: Cu drag.
1: Pregătiți lucruri minunate.
0: Cu drag și recunoștință pentru fiecare ocazie pe care mi-o dați să vă vizitez din nou. Și da, într-adevăr, am să spun doar atât. Proiectul acela Polifonii, aș vrea să-l duc înainte și să-l permanent.

0: conștientizez.
1: Să dea Dumnezeu, vom vorbi la momentul potrivit. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Am stat de vorbă cu poetul și scriitorul Remus Octavian Câmpan. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire ca de obicei în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Nu uitați să fiți cu fruntea sus, nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, în lumea noastră cu traseu spre niciunde, nu e niciodată de ajuns. Cu bine, dragi ascultători!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Robul tău, că nimeni cei vii, să nu intri în judecată cu Robul tău, că nimeni cei vii nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea,

Sfântul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, ca Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

afară de tine alte scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioială niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioială și Levi, cel ce lua zecioială, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rânduială.

Când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a sătat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Monitorul creștin, trimite peste noi milele tale și rugate pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstită de viață pentru Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

palestinți, măriți, bunilor, iubite ucenici, partea cu Ioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezeu și Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți-i mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, prea sfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau

Crește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți iitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința.

Știința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit la târgurile de Crăciun din Stiria, Graz, Tirol, Innsbruck și Salzburg, care se va desfășura pe durata a 4 zile în perioada 10-13 decembrie 2026, plecare cu autocarul din Cluj-Napoca. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va asigura ghidajul și programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
0: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Emil Metea. Ne întâlnim și astăzi în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Dragii mei, astăzi suntem în data de 9 octombrie 2026. Este ziua cu numărul 282 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 83 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu și Sfinții Cuvioși Atanasia, Andronic și Anastasia.

0: sí.
1: Ti dico che ho voglia di vivere.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 31 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, cu rugăciune la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Fiorenașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sinaxar.

0: În ziua a 9-a a lunii lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu. Acest Sfânt Iacov a fost unul din cei 12 apostoli mari și a trăit pe vremea Mântuitorului Hristos. De vreme ce sunt mai mulți apostoli care poartă numele de Iacov, trebuie știut că acest Iacov, fiul lui Alfeu, nu este aceeași persoană cu Iacov, fratele Domnului, episcopul Ierusalimului și scriitorul epistolei din Noul Testament. Tradiția creștină ne spune că Sfântul Apostol Iacov, al lui Alfeu, a fost ales de Domnul pentru vrednicia apostolească, fiindcă era un om drept și fără răutate și a slujit cu credință pe Hristos, văzând faptele lui, urmând pașilor lui și propovăduind tainele lui, începând de la botezul Domnului în Iordan și până la înălțarea lui la cer. Se spune că, după pogorârea Duhului Sfânt, apostolul Iacov al lui Alfeu a mers la neamurile din sudul Palestinei și în Egipt, propovăduind cuvântul mântuirii și aducând la Hristos mulțime de popoare. Pentru aceasta l-au și numit ele cu un nume nou, numele de dumnezeiască sămânță, ca pe unul ce a sădit dumnezeiască credință în multe inimi omenești. Și a sfârșit alergarea sa, urmând patimilor Domnului și dându-și lui Dumnezeu Duhul Său, pironit pe cruce din dragoste pentru Hristos.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

Așa cum ne este obiceiul, dragii mei, haideți să răsfoim acum împreună calendarul zilei de 9 octombrie. La 9 octombrie, în 1890, începeau lucrările la podul de la Cernavodă, un complex de poduri feroviare peste Dunăre, Balta Ialomiței și brațul Borcea între Cernavodă și Fetești. În 1932, la Radiodifuziunea Română, avea loc prima transmisiune în direct a unei slujbe religioase, de la Biserica Sfântul Silvestru din București. În 1970 a fost inaugurată întreprinderea sau uzina de cine scoape, în zona industrială Pipera din București, care avea aproximativ 800 de angajați și producea tuburi cinescop pentru televizoare. În prezent este închisă. În 1989, la această dată, avea loc cea mai mare demonstrație de luni, cu aproape 70.000 de participanți, care s-a sfârșit cu căderea zidului Berlinului. În 2006 avea loc ceremonia punerii pietrei de temelie a monumentului închinat memoriei victimelor Holocaustului din România. Iar în anul 2017, la această dată, Simona Halep devenea cea mai bună jucătoare de tenis din lume și prima din România clasată pe locul întâi în topul WTA. Pe plan intern, la 9 octombrie, în 1883, s-a născut actrița Maria Filotti. Teatrul din Brăila, orașul unde s-a născut, îi poartă numele acestei mari actrițe. În 1908 s-a născut prozatorul și publicistul Alexandru Sahia, membru post-mortem al Academiei Române. În 1909 s-a născut Horvat Ișvan, poet și prozator de limba maghiară din România, autor de literatură pentru copii. În 1927 s-a născut Valentin Deșliu, cunoscut mai ales ca traducător din literatura bulgară. În 1931 s-a stins din viață Matilda Kugler-Poni, poetă din cercul Junimii Ieșene, colaboratoare la Convorbiri Literare. În 1931, de asemenea, s-a stins din viață Mitropolitul Primat Atanasie Mironescu, cu lucrări de istorie și morală bisericească, membru de onoare al Academiei Române. În 1938 s-a născut Olga Sabo, fostă scrimeră română, laureată cu argint la Jocurile Olimpice din 56 de la Melbourne și dublu laureată cu bronz la Ciudad de Mexico în 1968 și München, și apoi dublu campioană mondială. În 1967 s-a născut interpretul de muzică ușoară Tavi Colen, fost membru al formației Talisman, alături de Alin Oprea. Pe plan internațional, la 9 octombrie, în 1813, s-a născut compozitorul italian Giuseppe Verdi. În 1835 s-a născut compozitorul, organistul, dirijorul și pedagogul francez Camille Saint-Saëns. În 1920 s-a născut Youssef Latif, instrumentist, compozitor, profesor și scriitor american, legendă a jazzului din SUA și unul dintre primii care a incorporat muzica orientală în jazzul tradițional. În 1940, la această dată, s-a născut interpretul și compozitorul britanic de muzică pop John Lennon, membru fondator al renumitei formații The Beatles. În 1950 s-a stins din viață filozoful german Nicolai Hartmann, principal reprezentant al filozofiei idealiste. În 1967 a murit în Bolivia Ernesto Che Guevara, revoluționar latinoamerican de origine argentiniană, unul dintre conducătorii Revoluției Cubaneze. În 1969 s-a născut regizorul, producătorul și scenaristul britanic Rodney McQueen. Iar în anul 2016, la această dată, s-a stins din viață regizorul polonez Andrei Wajda, unul dintre cei mai importanți cineaști ai secolului 20, cofondator al Școlii Poloneze de Film.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aduce aminte de marele actor român Adrian Pintea, un artist pentru care vocea, privirea și cuvântul aveau toate o forță incredibilă. Adrian Virgil Pintea s-a născut la 9 octombrie 1954 la Beiuș, în județul Bihor, și a copilărit între Beiuș și Oradea. A intrat în lumea teatrului și a filmului într-o generație în care formarea unui actor însemna înainte de toate școală, disciplină, cultură și o relație serioasă cu literatura. Pentru Pintea, arta nu s-a limitat niciodată la actorie însă. A fost actor de teatru și film, regizor, profesor, scriitor, poet, autor de eseuri și una dintre vocile recognoscibile ale teatrului radiofonic românesc. Încă din adolescență avea preocupări artistice diverse. Scria versuri și proză, desena, era pasionat de animale și mai ales de cai, iar mai târziu a cântat la chitară și a fost atras de muzica rock. Unele surse biografice consemnează că încă din gimnaziu a fost remarcat pentru talentul său poetic. În 1973, Adrian Pintea a absolvit liceul la Oradea și a plecat la București, unde a urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, la secția Actorie, în clasa profesorului Petre Vasilescu. A absolvit această instituție în 1979. Încă din timpul facultății, avea să demonstreze că nu era un actor interesat doar de efectul exterior al unui rol, ci era unul atras de personaje dificile și de literatura dramatică importantă. Debutul său teatral s-a produs în anii studenției. Printre primele sale roluri s-au numărat Oedip în Oedip salvat de Radu Stanca și Romeo. În ultimul an de facultate a jucat Romeo în Romeo și Julieta, într-un spectacol regizat de Cătălina Buzoianu. Tot atunci a apărut într-unul dintre rolurile care aveau să marcheze începutul carierei sale. Treplev din Pescărușul de A.P. Cehov la Teatrul Bulandra, într-o montare regizată de Liviu Ciulei. A urmat o carieră teatrală extrem de bogată. A jucat la Teatrul Notara, la Teatrul Bulandra, la Teatrul Național București, la Teatrul Național din Craiova și în alte formule teatrale, lucrând cu regizori importanți ai scenei românești. La Notara a interpretat între altele Oedip, Romeo, Ahile și Henric al IV-lea. La Naționalul Bucureștean a jucat personaje precum Alexei în Memoriile unui necunoscut după Dostoievski și Ahile în Ifigenia de Mircea Eliade. Pintea nu era însă genul de actor care să se mulțumească să fie distribuit. Îl interesa construcția spectacolului și în timp a început să lucreze și ca regizor. A pus în scenă Orfeu în Infern de Tennessee Williams, Nebun din Dragoste de Sam Shepard și repetiție cu Barrymore, de William Luce, între altele. În această perioadă se conturează tot mai clar portretul unui artist preocupat de toate componentele meseriei sale. În paralel cu teatrul, Adrian Pintea a devenit una dintre figurile memorabile ale cinematografiei românești. Debutul pe marele ecran este consemnat în 1978 în filmul Între oglinzi paralele, regizat de Mircea Veroiu. Alături de actori precum Ion Caramitru, Ovidiu Iul Moldovan, George Constantin și Fori Eterle. Adevăratul impact al lui Adrian Pintea asupra publicului de cinema avea însă să vină odată cu superproducția Iancu Jianu. În Iancu Jianu Zapciul 1980 și Iancu Jianu Haiducul 1981, Pintea a devenit imaginea unui erou romantic și aventuros, iar rolul avea să rămână unul dintre cele mai puternice repere ale carierei sale cinematografice. De altfel, pentru generații întregi de spectatori, chipul lui Adrian Pintea a rămas legat de Iancu Jianu. Au urmat numeroase alte filme, Vulcanul stins, Pădureanca, Mircea, Cei care plătesc cu viața, Moartea unui artist, Trandafirul și coroana, Nostradamus, Ochii care nu se văd, Don Juan sau Dragostea pentru geometrie, Vlad sau Femeia visurilor. A jucat și în producții internaționale sau coproducții, precum Lurking Fear, Domnișoara Cristina, Dușmanul dușmanului meu,
și, în ultimul său an de viață, Tinerețe fără tinerețe, filmul lui Francis Ford Coppola. În televiziune, Adrian Pintea a interpretat personaje în producții precum Lumini și Umbre, Romeo și Julieta, Henric al IV-lea și Don Juan. A avut de asemenea apariții în teatru TV și, în ultimii ani ai vieții, în producții de televiziune precum Daria, iubirea mea. Există însă o dimensiune a carierei sale care merită scoasă în evidență. Adrian Pintea a fost și un actor important al teatrului radiofonic. Vocea sa a putut fi ascultată în numeroase montări ale Teatrului Național Radiofonic. A interpretat personaje din Shakespeare, Cehov, Mircea Eliade, Ionel Teodoreanu și alți autori. Și a fost, între altele, Prințul Mâșchin din Idiotul, a jucat în Visul unei nopți de vară, Ifigenia și Medelenii. Mai târziu avea să interpreteze și Hamlet pentru radio, într-o montare pe care a semnat-o și ca regizor artistic. Pentru cine îl ascultă doar prin înregistrările păstrate în fonoteca radioului, Adrian Pintea oferă o demonstrație foarte clară a ceea ce îl făcea special. Nu avea nevoie de gest, de costum sau de decor pentru a crea un personaj. Vocea lui, ritmul frazei și felul în care lăsa uneori tăcerea să lucreze, puteau construi singure o lume. Teatrul radiofonic i-a oferit una dintre cele mai pure forme ale artei sale. La sfârșitul anilor 80, Adrian Pintea a început să se dedice și pedagogiei. A devenit asistent universitar la IATC, la clasa Olgăi Tudorache, iar după pensionarea marii actrițe a devenit titular pe postul de profesor universitar. Din 1990 a predat actorie. Foștii săi studenți și colegi l-au descris ca pe un profesor apropiat de tineri, capabil să fie în același timp exigent și prietenos. Pedagogia nu l-a făcut însă să renunțe la propria formare. În 2002, Adrian Pintea și-a susținut doctoratul în domeniul teatrului cu lucrarea Hamlet sau Actorul Lucid, eseu care avea să fie publicat și în volum. Această preocupare pentru literatură și teorie teatrală nu era deloc decorativă. Adrian Pintea scria încă din tinerețe și publica în reviste. În 1996 i-a apărut volumul de proză Pământul Americanului, iar în 1998 volumul de poezie Umbrit. Era de altfel un mare iubitor de poezie și un recitator cu o personalitate aparte. Eminescu ocupa un loc important în repertoriul său de recitator, iar această apropiere de poezie a contribuit la imaginea unui actor pentru care cuvântul avea o valoare reală în sine. Unul dintre vârfurile carierei sale teatrale a fost însă Hamlet, în spectacolul Teatrului Național din Craiova, regizat de Tompo Gabor. Spectacolul a avut un rol important în ultima parte a carierei sale, iar interpretarea sa a fost recompensată cu premiul criticii pentru cel mai bun actor. În ultimii ani ai vieții, Adrian Pintea a continuat să lucreze intens, chiar dacă nu a mai avut aceeași prezență cinematografică de la începutul carierei. Într-un interviu din 2005, acordat ziarului Adevărul, Adrian Pintea vorbea despre revenirea sa pe platourile de filmare cu Femeia Visurilor, regizat de Dan Pița. Pintea observa atunci că actorii generației sale găseau cu dificultate roluri în noua economie cinematografică și spunea că lipsa unui agent îi făcea și mai dificil accesul la proiecte. În plan personal, dragii mei, Adrian Pintea a fost o figură discretă, deși notorietatea sa și mai ales imaginea sa de actor carismatic a făcut ca viața sa sentimentală să fie urmărită de presa vremii. A avut o relație importantă cu actrița Irina Petrescu, iar ulterior s-a căsătorit cu arhitecta Silvia Mihaela Ostven. În anul 2000 s-a căsătorit cu Lavinia Tatomir, studentă la medicină, care avea să rămână alături până la sfârșitul vieții. Adrian Pintea, dragii mei, s-a stins din viață la data de 8 iunie 2007 la București, la doar 52 de ani, după o perioadă de suferință și după internarea în stare gravă la Spitalul Clinic Fundeni. Moartea sa a însemnat dispariția unui actor care, la numai 52 de ani, lăsa în urmă o operă neobișnuit de diversă, zeci de roluri de teatru și film, teatru radiofonic,
regie, pedagogie universitară, poezie, proză și eseu. A fost Iancu Jianu pentru generații întregi de spectatori, Hamlet pentru publicul de teatru al anilor 90, o voce memorabilă a teatrului radiofonic și un profesor pentru o generație întreagă de actori. Există un moment de grație în viața unui actor, care, dacă își joacă bine rolul, poate spune liniștit: Hamlet sunt eu. De mult nu mai cred că deciziile noastre ca artiști pe lumea asta sunt întâmplătoare. Să poți accesa cu ușurință interpretarea operei shakespeariene e un atu prețios. Nu am să renunț niciodată la nimic. M-am blindat de mult de la aceste dezamăgiri zilnice și am un sistem de valori imbatabil, pe care nu am să-l schimb după cum bate vântul. Sufletul actorului este viu ca o carne însângerată și zbuciumată de nesomn și străveziu ca veșnica amintire a iubirii. Sufletul actorului este aproape de copilăria noastră, a tuturor, pentru că nu a părăsit bucuria jocului. Sufletul actorului este vârsta noastră cea mai curată, cea uitată zi de zi mai mult. Bucurați-vă, copii! Adrian Pintea.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini. Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători. În cadrul ediției de astăzi, vă invit să ne oprim asupra unui adevăr esențial, dar adesea uitat: valoarea sufletului. Trăim într-o lume în care valoarea este măsurată în lucruri vizibile, în realizări, în statut, în bunuri, dar dincolo de toate acestea există ceva care nu se vede și totuși valorează mai mult decât orice: sufletul. Este partea noastră cea mai profundă, cea care rămâne, cea care dă sens vieții. Biblia sau Sfânta Scriptură ne întreabă: ce îi va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Matei, capitolul 16, versetul 26. O întrebare care ne invită la reflecție: dar ce înseamnă concret valoarea sufletului? Înseamnă că fiecare om este prețios, nu prin ceea ce are, ci prin ceea ce este. Înseamnă că viața noastră nu se reduce la exterior, ci are o adâncime care trebuie păstrată și îngrijită. O istorioară spune despre un om care pierduse multe lucruri materiale și era foarte tulburat. Cineva i-a spus: ai pierdut lucruri, dar nu te-ai pierdut pe tine. Atunci a înțeles că ceea ce este esențial nu se poate pierde atât de ușor. Sufletul este comoara noastră. Mântuitorul ne arată cât de prețios este fiecare om. Mai mare bucurie este în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Luca, capitolul 15, versetul 7. Fiecare suflet contează. În viața de zi cu zi uităm uneori de această valoare. Ne preocupăm de multe, dar neglijăm ceea ce este mai important: liniștea, curăția, pacea interioară. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care în fiecare zi își rezerva câteva minute pentru liniște și rugăciune. Cineva a întrebat-o: de ce? Ea a răspuns: pentru că trebuie să am grijă și de sufletul meu. Aceasta este adevărata grijă. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt? 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19. Cu atât mai mult, sufletul este loc al prezenței lui Dumnezeu. Dragi radioascultători, nimic din ceea ce avem nu este mai valoros decât ceea ce suntem în interior. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Opriți-vă pentru câteva momente și întrebați-vă: cum îmi îngrijesc sufletul? Poate prin rugăciune, prin liniște, prin fapte bune. Pentru că în final tot ceea ce acumulăm rămâne aici, dar sufletul merge mai departe. Să avem grijă așadar de această comoară și vom descoperi adevărata valoare a vieții. Până data viitoare, să aveți parte de liniște în suflet și de lumină în inimă. Doamne ajută!

Stimați ascultători, la 9 octombrie 1890 începeau lucrările la podul de la Cernavodă, un complex de poduri feroviare peste Dunăre, Balta Ialomiței și brațul Borcea, între Cernavodă și Fetești, lucrare proiectată și condusă de inginerul Angel Saligny. Potrivit site-ului Rador, podul Angel Saligny a purtat inițial denumirea de podul Carol I și a fost inaugurat la data de 14 septembrie 1895. Construcția acestui edificiu a fost necesară pentru a lega provincia Dobrogea, obținută după Congresul de la Berlin din 1878, de regatul României. Lungimea podului a fost de 4480 de metri, reprezentând cel mai lung pod din Europa la acea dată. Lucrările au fost conduse de inginerul Angel Saligny, în vârstă de 35 de ani la acel moment, care a coordonat o echipă formată din studenți ai Școlii Românești de Drumuri și Poduri. În documentele acelor vremuri a fost consemnat faptul că regele Carol I a supravegheat personal lucrările și a bătut inclusiv un ultim cui în podul peste Dunăre. Iată ce spunea regele la acea vreme. Citez. Mulțumită răvnei și măiestriei inginerilor români, am trecut pe deasupra valurilor celor două brațe ale Dunărei Mărețe și am bătut cel din urmă cuiu, care a încheiat și sfârșit aceste falnice lucrări. Am încheiat citatul. La unul din capetele podului de la Cernavodă a fost construit un monument care întruchipează doi dorobanți, ca simbol al războiului de independență. Acest monument a fost proiectat de sculptorul francez Léon Pillet, iar o parte din contravaloarea lucrării a fost suportată de ambasada Franței. Lucrările pentru proiectarea podului au început însă cu 5 ani înainte, în octombrie 1890. El a fost construit la 30 de metri deasupra Dunării pentru a permite vaselor cu catarge înalte să treacă pe sub el. Podul peste Dunăre are o deschidere centrală de 190 de metri și 4 deschideri

de 140 de metri, alături de un viaduct cu 15 deschideri de 60 de metri și se află la 30 de metri peste nivelul apelor mari ale Dunării. Podul peste brațul Borcea cuprinde 3 deschideri a câte 140 de metri și un viaduct cu 11 deschideri de 50 de metri. Cu rampele de acces, cei 4087,95 de metri de poduri formau la acea vreme cel mai lung pod din România, dar și al doilea ca lungime din Europa. Necesitatea unei construcții de acest tip a fost discutată încă din anii 30 ai secolului 19, alături de perspectiva construcției unui canal între fluviu și mare, pentru a oferi multiple opțiuni de transport. La capătul acestor discuții s-a ajuns la concluzia că modernizarea liniilor de transport ar putea fi făcută, dar cu cheltuirea unor sume mari de bani. Investiția a fost realizată. Pe 14 septembrie 1895, un tren a plecat la ora 9:05 din Gara de Nord și a ajuns la ora 12 la Fetești. După ce s-a bătut ultimul nit, un nit de argint, s-a zidit documentul inaugurării și s-a celebrat serviciul religios. Apoi, trenul de încercare, format din 15 locomotive, a trecut pe pod cu o viteză de 60 de km pe oră, într-un zgomot infernal, produs de fluierele locomotivelor, de sirenele vaselor de pe Dunăre și de muzica fanfarei. A urmat un al doilea tren cu o viteză de 80 de km pe oră. Echipa care s-a ocupat de proiectarea și execuția podului, în frunte cu inginerul Angel Saligny, a așteptat finalizarea testului la bordul unei șalupe sub podul recent construit, garantând cu viața pentru rezistența podului. Tot în ziua de 14 septembrie 1895, Lascăr Catargiu, la acea vreme șef al guvernului, i-a adresat lui Carol I următoarele vorbe. Citez. Măria ta, cu ostașii țării ai învins în câmpiile Bulgariei, iar cu meșterii țării ai îngenunchiat Dunărea. Am încheiat citatul. În timpul Primului Război Mondial, în 1917, tronsonul de peste Borcea a fost minat de trupele române în retragere pentru a împiedica avansarea în Muntenia a trupelor germano-bulgare. Reconstrucția podului s-a făcut ulterior în anul 1921. În timpul regimului comunist, podul a fost redenumit din podul Carol I în podul inginer Angel Saligny.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți și mai departe alături de programele Radio Renașterea și, pentru că este vineri, vă doresc tuturor, dragii mei, un sfârșit de săptămână cât mai frumos și cât mai plăcut alături de cei dragi.

Din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Lupta pentru credință. Credința ta te apără. Credința ta te apără de orice rău. Ori de câte ori necazurile se abat asupra ta, credința te va ajuta. Dacă această lume ia înfățișarea unei temnițe, fără ușă sau poartă, credința îți va spune, nu te teme. Creatorul tău ține toate lucrurile întru puterea sa. El te numește fiu și vrea ca și tu să-l numești părinte. Dacă vecinii te liapădă și te disprețuiesc, credința te va apăra și îți va aduce mărturie. Părintele tău cel ceresc nu te-a lăsat și nu te-a disprețuit. Dacă faci vreun păcat, iar oamenii îți văd păcatul și te judecă și te liapădă ca pe un golan netrebnic din această lume, credința își va apăra vrednicia și îți va spune: Hristos a murit pe cruce pentru păcătoși. El a plătit prețul pentru păcatul tău dinaintea lui Dumnezeu, iar pentru Dumnezeu tu ești de mare preț. Dacă pătimești pierderi și pagube și nu afli pe nimeni pe umărul căruia să-ți odihnești capul tău cel frământat, credința te va apăra de toate gândurile și grijile întunecate și îți va spune mereu cum tot ceea ce ți-a scăpat din mână a căzut în mâna părintelui tău, care are în mâna sa toate avuțiile și toate averile, precum și toate bunurile întregii creații. Credința te apără în boală și de boală, în necaz și de necaz, în întuneric și de întuneric, în deznădejde și de deznădejde, în singurătate și de singurătate, în moarte și de moarte. Chiar de la moarte, credința te apără și te va apăra. Cu adevărat, chiar de la moarte, iar ateii nici măcar nu știu că există o apărare împotriva morții. Credința te va apăra de ateism, de acea lepră mai presus de orice lepră, de acel întuneric mai gros decât orice întuneric și mai rece decât orice îngheț. O, frate, ateismul este o moarte vie pentru oameni și popoare. Orice moarte este moartă, dar ateismul este o moarte vie. De acea moarte vie credința te apără și te păzește. Ca un cadavru care zace în coșciug, așa se află și sufletul în trupul viu al unui ateu. El este un mormânt văruit, împodobit și înconjurat de un chip, dar în lăuntrul său există doar moarte, totul este moarte, orice cuget moarte, orice dorință moarte, orice intenție moarte, orice plan moarte. Ce te poate apăra de această moarte vie? De această moarte care poartă masca vieții, ce te poate apăra, frate? Doar credința ta în Dumnezeul cel viu, Creatorul, și în Hristos Mântuitorul, mărturia pe care ai auzit-o și ai primit-o. Credința în Hristos, cunoașterea deplină care ți-a fost dăruită sub numele smerit de credință, deși această credință este mai de nădejde decât orice altă cunoaștere care vine de la om și prin om și nu de la Dumnezeu și prin Dumnezeu. Această sfântă și de viață dătătoare credință i-a păzit pe strămoșii tăi de deznădejde pe timpul îndelungilor perioade de robie, iar la vreme de răscoală ea i-a păzit de deznădejde și de nesiguranță. Această sfântă și de viață făcătoare credință te apără de gândurile tale, de dorințe păcătoase, de intenții dezastruoase. Această sfântă și de viață dătătoare credință te apără de moarte, de imoralitate, de gânduri necurate, de fapte rușinoase, de crimă, de brutalitate și de barbarie. Vei spune că într-adevăr nu poți afla și că n-ai avut în viață un mai puternic și mai iubit apărător decât credința ta, care este acea flacără din candela ta lăuntrică ce îți luminează și îți încălzește sufletul în vecii vecilor, fratele meu. Apără-ți credința. Apără-ți credința ta, frate.
Plugul te apără de foame, o țăranule. Trebuie să fii sigur că și tu-l aperi de rugină. Altminteri vei suferi de foame. Focul te apără de foame, o fierarule. Îngrijește-te ca și tu să-l aperi de umezială și de scrum. Altminteri vei suferi de foame. Tot astfel precum țăranul își apără plugul de rugină, astfel încât plugul să-l poată apăra de foame și întocmai precum fierarul își apără focul de umezială pentru ca focul să-l poată apăra de foame, la fel și tu trebuie să-ți aperi credința de vânturile cele viclene, ca și credința să-ți poată apăra viața, puterea și bucuria. Țesătoarea își păzește pânza de pe războiul de țesut cu grijă, astfel încât aceasta să rămână într-o stare bună. Deoarece doar cu o pânză bună poate țesătoarea să-și facă haine pentru ea și copiii ei. Gospodina are grijă ca făina să nu-i se umezească, ci să poată fi ținută în bune condiții spre a fi mâncată. Așa cum ea o împrăștie și o trece prin sită cu mare grijă pentru a face o pâine sănătoasă pentru ea și copiii ei, tot astfel și tu trebuie să-ți păzești credința ortodoxă și să o cureți și să ceri orice fel de necurății întrânsa, sora mea. Fiindcă numai pâinea curată și sănătoasă hrănește sufletul și îl însănătoșește, sora mea, sufletul tău și sufletele dragilor tăi copii, soră. Privighetoarea își păzește gâtul cât se poate de bine pentru a scoate triluri care să-i încânte inima ei și a celor care ascultă cântecul. Fiindcă de toate câte îi sunt dăunătoare și stricăcioase gâtului ei, ea se ferește păzindu-și gâtul cu mare grijă. Păunul își păzește penele, el le poartă de grijă cu mare atenție și își păzește veșmântul țesut în aur. Pentru el aceasta înseamnă chiar înfățișarea lui, iar pentru cei ce îl privesc este o bucurie. El se păzește ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau ca nu cumva ceva anume să-i le murdărească. El își înalță capul pe gâtul său înalt ca o santinelă aflată într-un turn de pază și se întoarce într-o parte sau alta spre pază ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau să-i le murdărească. Tocmai precum privighetoarea își păzește gâtul, izvor de bucurie pentru sine și alții, tot astfel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Fiindcă credința ta este izvorul bucuriei tale, profundul, nesecatul izvor de bucurie pentru tine și pentru toți cei din jurul tău care te iubesc. Și întocmai precum păunul își apără penajul său splendid, mândria și avuția, la fel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Deoarece credința ta îți este sfântă podoabă, mândria și avuția sufletului tău. Ați văzut vreo privighetoare fără de glas? La ce mai este ea oare bună? Cine o mai aude? Cine o mai caută? Cine o mai socotește pe aceasta mai vrednică decât obiată vrăbiuță? Glasul privighetoarei o face vrednică de ceva anume. Glasul ei îi conferă o mare valoare, făcându-o să fie iubită și prețuită. Și ați văzut oare un păun cu penele smulse, lipsit de toată slava și frumusețea sa? N-ar râde toți oamenii de el, în loc să se minuneze de înfățișarea lui? Nu l-ar socoti o monstruozitate și o anomalie, fără mantia sa țesută de aur, cu care Creatorul l-a împodobit și l-a înălțat la treapta de împărat al păsărilor celor cu pene? O, copilul meu de aur, vrednicia și avuția ta le descoperi doar în credință. Dacă vreodată, ferească Dumnezeu, unele persoane rău intenționate ți-ar scoate credința din suflet, ai ajunge mai nevrednic decât o privighetoare redusă la tăcere și mai înspăimântător decât un păun lipsit de pene. Prin urmare, păzește-ți și apără-ți credința ca și ea să te apere pe tine. Credința este izvorul tău de viață, credința îți este hrana. Ea este veșmântul sufletului tău. Ea îți este sănătate, îți este cânt și bucurie și negreită încântare. Credința îți este avuția și valoarea ființei tale. Credința este flacăra dumnezeirii din tine, fratele meu.
Am citit din scrierile Sfântului Nicolae Verimirovici, Lupta pentru credință.

0: Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.
1: Pe tine, slavă celui ce lucrează prin tine.

împreună cu glasul s-a întrupat Stăpânul tuturor întru tine, chivotul cel sfânt, precum a zis dreptul David, arătat te-ai mai

Slavă Celui ce ne-a mântuit pe noi prin nașterea Ta. Binecuvântat

că ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

ceasul acesta. Asta înaintea slavei Sfântului Tău Dumnezeu. Și ați aduce datorită închinare și vrea slăbire în sus, Stăpâne, primește urile noastrele păcătoșilor, îndrăi Sfânta Cântare și cercetează după bunătatea Ta. Iartă-ne toate greșeala cea de voie și cea fără de voie, sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție într-un cuvio și în toate zilele vieții noastre pentru rugăciunile Sfinte Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților.

Purtați-vă numai în timp vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie venit eu și văzându-vă, fie ne fiind de față, sau despre voi nu stați nimic. Nevoindu-vă împreună într-un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă trigoșați cu nimic de cei potrivnici,

0: apostoli și evanghelistul, îți dea ție ce bine vestești cu
1: fără.
0: Spre venirea Evangheliei Preobitului să fiu Domnul nostru Iisus Hristos. Strălucește în inimile noastre, viitorile de oameni, stăpâne lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale. Deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduite.
1: Iar Dumnezeu curatul,
0: pune noi și frica fericitelor tale porunci. Cu toate poftele trupești, zăvețind omicește, cugetești, făcând toate cele ce sunt spre ta bună plăcere, că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre. Ție slavă, mulțumire și
2: închinăciune. Înțelepciune, drept.

Când v-am cântat din fluier și nu ați jucat, v-am cântat de jale și nu ați plâns. Căci a venit Ioan Botezătorul nemâncând pâine și negustând vin și ziceți, are demon. A venit și Fiul omului mâncând și bând și ziceți, iată o mâncăcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor.

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Adevărul să le descoperi.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

Îl te ne rugăm pentru binecredinciosul poporul de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Îl te ne rugăm pentru frații noștri, preoții, romonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahi,

Le rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc

0: este Domnul, toată slava, cinstea și slăvirea Tatălui.
1: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni nici cei legați cu pofte și cu desfătări nu este predic să vină să se apropie, să se slujească Împăratul Sfânt. Așa slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Ta de oameni cea de nevrește, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om cel creu al nostru de tine. Și ca o stăpână toate ne-ai dat, slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cerceșezi pe tronul cherubimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul lui Israel. Caută-ți spre mine păcătosul și nedreptul tău rog și împurățește sufletul și inima de cucete viclene și spre mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției. Învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mese a Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul tău trup și scumpul tău sânge. Că la Tine vin plecând în grubaje și mă rog ție să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să mă lepezi între slujitorii Tăi și binevoiește să se aduse darul din acesta. De mine păcătosul și nedrepnicul Tău rog că Tu ești cel ce aduci și cel ce te aduce, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de

0: relativ nimeni nu se duce prin gerești al lui
1: Noi care pe heruvim cu taină chipuim și cu cântare de viață, noi suntem care aducem toate grijă cea lumească, acum să o le
0: împărăm. Dar pe păratul tuturor să-l primim.

0: la Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și viitoarea de Hristos armată,

0: diacon, diacon, monach și monachi pentru clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunurea pomeniții și fericiții ctitor acestui sfânt locaș, pe al ztitor, minuitor și făcător de bine de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormi să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire patriarca ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pentru stătătorii acestei sfinte eparhii, adormiți în Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroi și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre străboșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fii,

0: creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Preoția
2: noastră să pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Iese cel cu bolchi de pe lemn prea curat trupul tău, cu giugiu curat înfășurându-l și cu mireasă mărmurul meu. Scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, Tatăl împreună. Tu, Cel ce ești necuprins, ca un purtător de viață și mai frumusețea de care ai cu adevărat, cu toată cămara împrătească mai bine, Hristoase, Domnul Dumnezeu, din zborile vierii noastre, păi bine, Doamne, tu bună

0: cerți pentru păcatele noastre și pentru cele din putreștințele poporului.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului,
0: să se slăvească Duhul cel
1: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie,

Binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

binecuvântat, ți-ați mulțumit și am închinat pe locul stăpânului tale, că Tu ești Dumnezeu necărând și necuprins, cu gândul nevăzut neajuns, pururea fiind și același fiind, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, Udine ființă la ființă, despre noi, și căzi noi iarăși ne ridicați și nu te depărtați, pe toate făcându-le până ce ne-ai zis la cer și ne-ai dăruit împărăția Ta ceva să fie. Toate acestea mulțumim Ție și unea de Dumnezeu și Duhului Tău pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce să fie. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ne binevoit-o primim. Și stau înaintea Ta mii de arhanghel, zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță sfârșit.

slava od mine este cerul și pământul de slava ta. Osana într-o ce de sus mine este cuvântat cel ce vine. Într-o numele Domnului, osana într-o cei de sus, că aceste fericite puteri. Și noi, iubitoare,

trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după cină, zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Adunându-ne aminte așa de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, înălțarea la cerul, și de la cea de-a dreaptă și cea de-a doua slăvit iarăși.

0: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Doamne, cel ce-ai trimis pe Preasfântul în ceasul atât de apostolilor tăi pe acesta, bunule, nu-l lua de la noi cele noiește nouă celor ce ne rugăți. Doamne, cel ce-ai trimis pe Preasfântul tău, Duhul, în ceasul al treilea apostolilor tăi pe acesta, nu-l lua de la noi cele noiește nouă celor ce ne rugăți.
1: Nu mă lepăda de la fața ta și cuul tău cel sfânt.
0: Doamne, cel ce-ai trimis pe Preasfântul tău, în ceasul al treilea apostolilor tăi pe acesta, bunule, nu-l lua de la noi cele noiește nouă celor ce ne rugăți.
1: Slavă Tatălui și
0: aducem ți această slujire cu mântuitoare și părinte. Și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine, ca te trimite pe Duhul tău cel sfânt peste noi și preste aceste daruri cele ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău, iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău. Tău cel sfânt.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie asta, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, pentru păcatul nostru, împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostol propovăduitor, evangheliști, măcenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel vrem, răsăsăvârșit în dreapta cu

m-ai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, binecuvântează, Doamne, pâinea aceasta, nafura, sfinților, pe totdeauna, pe și pururea.

Tatălui Dumnezeu care drept viață, cuvântul adevărului Tău toată preoțină cea cu Hristos diaconime, pentru clerul bisericesc și cinul monahal, încă aducem ție această slujire cuvântătoare, pentru toată lumea, pentru Sfinții Sfinții, pentru cei ce încurăție și cei ce vețuiesc, binecredinciosul popor român de pretutine și conducătorii țării noastre, dă-le lor, Doamne, pașnic, o cărmuire ca și noi într-o liniștea lor, viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și curăția pentru mântuirea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu ce s-au pomenit și sunt de față, a celor ce ne-au cerut să ne rugăm pentru noi și a robilor de Justiniana, Monachia, Ioan și Velenia.

Îi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept.

0: slăvi și a cânta. Prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie mine de mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți
1: și cu Duhul
0: Tău.
2: Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită

0: Radiosândă, să cudezăm a te chema pe tine Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu Prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum

0: Cel ce se împarte, mielul lui Dumnezeu, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea, niciodată nu se sfârșește, ci pe cei care se împărtășesc, îi sfințește, Iisus Hristos, din cazierea posterului credinței, Sfântului Duh,
1: Dumnezeu,
0: binecuvântată este căldura Sfintelor tale,
1: totdeauna cum și pururea și în vecii vecii. Și scump sângele Tău, milostive Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău, cel sunt luat de la mine. Nu vrei din ce și te mă stăpâne pe mine nevrei să mănânc Duhul Tău, cel prea curaj, să beau sângele Tău, cel prea
0: sfânt, cu credință și cu dragoste,
1: slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
0: întinați-o
1: cu lucrurile trebuie și eu ticălos, sunt vrei să mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu Dumnezeescul Tău sânge Hristoase, mă vrei din de aceasta.
0: Este și acum și pururea
1: și în vecii vecilor, amin.
0: Dumnezească miliasă,
1: ceea ce cu un pământ bun și
0: binecuvântat,
1: ai odrăsit din lumii spicul cel
0: nearaște, învrednicești
1: lui ca mântându-l pe acesta,
0: cel care venit în lume se mântuiește cei păcători,
1: între care cel din tâi suntem. Și Duh drept înnoiește cel din lăuntru ale mei.
0: Dă-mi Hristoase picături
1: de lacrimi care să curățească necurăție inimii mele.
0: Rog, ți-miluiește-mă și miață greșelile mele, cele de voi, cele fără de voi. Cele să împărtășirea cu Dumnezeu și
1: nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel
0: sfânt. Vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc prea curatele Tale taine,
1: speltarea
0: păcatelor mele și spre viața cea de veci.
1: Împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci, uitorile de oameni, spre îndepărtarea patimilor și ale cazului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Domnului. Doamne, vrednicește-mă să mă împărtășesc
0: fără de osândă, spre osândă să ne fie, Doamne, împărtășarea aceasta, ci spre tămădurea sufletului și a trupului, amin, iertare.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată ceea ce ești masa pâinii vieții care s-a pogorât de sus pentru milă și a dă lumii viață nouă, vrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea preacuratelor și de viață, făcătoarelor Tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste toți spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânata căzând înaintea Ta, și ca tâlharul mărturisindu-mă, strig către Tine, pomenește-mă, Doamne, cum ai venit într-împărăția Ta. Inimă curată zidește într-un mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Întrupându-Te, mult milostiv, vă Te adăți pe junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Tămăduiește în sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă învrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la Dumnezeiasca Ta, cine de taină eu ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să stăm toți cu frică și cu tremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitor, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, într-o frica Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin.
0: Slavă Ție,
1: fă și-mi milostiv pe cel pe care l-ai purtat în pântecele Tău, Stăpâne,
0: Dumnezeule,
1: și mă păzește pe mine robul Tău, neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntru meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește într-un mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis, Mărinte Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi într-un mine precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul Tău cel Dumnezeu și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeu, în cărbunele trupului Tău, să-mi fie mi-întunecatul spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Având suflet întinat și buzele curate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care ești cum să lași al bunei mirezme, prin rugăciune Tale, să mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește-mi, Mântuitorule, și mă vrednicește ca fără de osândă să până să mă apropii de înfricoșătoarele Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Dă-mi să fiu străin de pat și slavă adăugirea Harului Tău și întărirea vieții, prin împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Hristoase, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de Dumnezeu și tainele Lui Hristos, să primim adevăratul și Sfântului Trup și adevăratul, Sfântul și scumpul Lui Sânge, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu, Sfântul Lui Dumnezeu, Cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, Cel ce vin către Dumnezeu și Tale taine, pentru rugăciune Sfintei Tale Maici. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Doamne, păcate.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine, Cel ce primesc acum pâinea, adică trupul Tău și Dumnezeiescul Tău sânge, și mă împărtășesc cu Preacuratele și înfricoșătoarele Tale taine, Stăpâne, să nu-mi fie mie netrebnicului spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele Tale taine, Hristoase, să fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea în Dumnezeu și Tale virtuți, ca să Te slăvesc pe Tine, Cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău, Cel suna de la mine. Izbăvește-mă de pat, de vrăjmaș, de nevoie și de tot necazul. Pe mine Cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlav, iubitorile de oameni, de tainele Tale cele nemuritoare și Dumnezeie și scânție, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sufletele meu netrebnic, suflete bătimași, spăimântează-te văzând prea slăvitele taine, lăcrimează suspinând și bătându-te în piept strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânat, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu dorită ție cele curate, mă rog acum eu robul tău cel necurat, pe mine Cel ce voie să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului. Inima curată zidește în mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele.
3: Cu frică de Dumnezeu, cu credință

muncești cu adevărat, Hristos lui Dumnezeu cel viu, cel care a venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta e preacurat trupul tău și acesta e scump sângele tău. Deci mă rog, ți-e miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință și mă împrădicește părosându-o să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre fără păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Îi sărutare, Sfântaca Iuda și Catilfarul, mărturisindu-mă, strig, pomenește-mă, Doamne, într-o părăția ta. Înspre judecată, înspre o sândă, să ne fie, Doamne, împărtășana aceasta și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Hai, se împărtășește robului Dumnezeu.

veres caporum in nome Iudis atraies.

Să fie.

Doamne, slavă ție, Dumnezeul nostru, trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, iar scumpul tău sânge, întâlnitarea păcatelor, să fie mie împărtășana aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, la a doua și înfricoșătoare venirea ta. Învrednicește-mă pe mine, păcător, să stau de dreapta slavei tale, cu rugăciunile preacurate, Maicii tale, și ale tuturor Sfinților pe amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalță-te peste cerul Dumnezeu.

0: mulțumim ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, îndătătorule de bine.
1: Drept primind, Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, dai.

nădăjduiesc pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi podoaba casei Tale, pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine, pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, toată darea cea bună, tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

0: pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei de viață făcătoarei cruci ale celui între sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul din Constantinopol, cu rugăciunile Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu și ale Sfinților Cuvioși Andronic și Atanasia, căror pomenire să vârșim ale Sfinților și preoților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă bine. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Chemai și transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 7, versetele 31 până la 35. Zisa Domnul, oare cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Și cu cine sunt ei asemenea? Sunt asemenea copiilor care șed în târg și strigă unii către alții zicând, v-am cântat din fluier și nu ați jucat, v-am cântat de jale și nu ați plâns, căci a venit Ioan Botezătorul nici pâine mâncând, nici vin bând și ziceți, are diavol. A venit și Fiul Omului mâncând și bând și ziceți, iată om mâncăcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dar înțelepciunea a fost găsită dreaptă de către toți fiii ei.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Atunci când era în comunie cu Dumnezeu, omul a fost pus la încercare. I-a fost pusă la încercare ascultarea. De ce? Pentru că omul este ființă liberă, dispune de liberul arbitru și, prin urmare, nu poate fi constrâns. În rai, adică în acea stare de comuniune cu Dumnezeu, omul nu avea lipsă de nimic. Trebuia însă să-și arate prin liberă lucrare deschiderea sa pentru această comuniune, pentru că Dumnezeu nu se impune cu sila, nu se impune cu forța. Prin urmare, Dumnezeu a dat o poruncă pe care omul era liber să o respecte sau să o încalce. În caz contrar, însă, cădea din comuniunea cu el. Neascultarea lui Adam a însemnat căderea omului și, implicit, și căderea noastră care eram cuprinși virtual în Adam. Fără Dumnezeu, adică fără comuniunea cu Dumnezeu, omul alege între bine și rău. Dacă rămânea în comuniune cu Dumnezeu, omul rămânea numai în bine. Îndepărtându-se însă de Dumnezeu, omul este între bine și rău, adică între Dumnezeu și diavol. Această îndepărtare generează, din păcate, o luptă în noi înșine, o luptă între omul trupesc și omul duhovnicesc, cum este numit acest interior uman de către Sfântul Apostol Pavel. De multe ori suntem conduși de omul trupesc, care, la rândul său, este condus de păcat. Vorbind despre această luptă între trup și între duh, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, vorbind și în numele omului păcătos, spune că nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc eu, nu fac eu aceasta, ci păcatul care locuiește în mine. Acesta a fost cadrul uman în care Mântuitorul Iisus Hristos și-a desfășurat activitatea. Chiar dacă Dumnezeu s-a întrupat și a viețuit între oameni, nu a reușit să schimbe lumea, nu a reușit să schimbe mentalitățile, pentru că Dumnezeu nu a venit să constrângă sau să stăpânească asemeni unui despot sau asemeni unui tiran. El este împărat și stăpân, dar împărățește ca miel înjunghiat, ca unul care suferă și rabdă împreună cu noi. Și dacă Dumnezeu nu i-a schimbat pe toți oamenii, nici noi nu vom reuși chiar dacă ne dăm silința să realizăm acest lucru. De fapt, aceasta este o ispită. Nu trebuie să urmărim să-i schimbăm pe alții, ci trebuie să ne schimbăm pe noi înșine, ca și alții, văzând lumina noastră, să se schimbe și ei la rândul lor. Dumnezeu ne cheamă să-L urmăm, dar nu ne obligă la aceasta. Nu forțează pe nimeni să-L urmeze. Acest lucru știind, trebuie ca și noi să nu urmărim scopuri și țeluri deșarte. Este foarte important să fim oameni față de toți oamenii, indiferent că sunt de o credință cu noi sau sunt de altă credință. Domnul Hristos nu i-a respins pe unii pentru faptul că nu erau evrei sau nu i-a respins pe evrei pentru că nu trăiau potrivit prescripțiilor legii. Dar pentru aceasta trebuie să fii format duhovnicește. De ce? Pentru că numai un om duhovnicesc poate să fie lumină între păcătoși. Numai un om duhovnicesc poate cu adevărat să fie prieten al păcătoșilor, pentru că îi poate schimba. Important este să fii între păcătoși, dar să îi faci sfinți. Să trăiești împreună cu ei, dar nu cu obiceiurile lor, nu după faptele lor. Acest lucru a vrut să-l sublinieze Domnul Hristos când i-a mustrat pe cărturari și pe farisei zicând: v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns, căci a venit Ioan Botezătorul nemâncând pâine și negustând vin și ziceți: are demon. A venit și Fiul omului mâncând și bând și ziceți: iată un om mâncăcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dar înțelepciunea a fost găsită dreaptă de către toți fiii ei. Viața Sfântului Ioan de Kronstadt este exemplară în sensul că el a fost trimis preot într-un port al Rusiei, vestit pentru viața păcătoasă ce o avea. Dar în timp și cu răbdare, părintele Ioan a reușit să-i întoarcă pe mulți la credință. Exemplul său, de fapt, nu este altul decât urmarea exemplului Domnului Hristos, urmarea lui Hristos. Învățătura lui nu este alta decât o reflectare personală a învățăturii Domnului Hristos. Închei cu câteva rânduri din jurnalul părintelui Ioan de Kronstadt, jurnal intitulat sugestiv Viața mea în Hristos. Îndeamnă părintele Ioan zicând: iubește pe toți oamenii ca pe tine însuți, adică nu le dori nimic din ceea ce nu-ți dorești ție însuți. Gândește și simte pentru ei exact ceea ce tu ai gândit și ai simțit pentru tine însuți. Refuză să vezi în ei ceea ce nu vrei să vezi în tine însuți. Nu ține minte deloc răul, tot așa cum ai vrea ca alții să uite răul pe care li l-ai făcut. Nu bănui în tine și nici în alții nimic vinovat și necurat. Fă pentru ei ceea ce ai face pentru tine însuți și nu le face ceea ce n-ai face pentru tine însuți. Vei vedea atunci cât de mult va câștiga inima ta. Ce pace, ce fericire! Înainte de a fi în rai, tu vei fi deja acolo încă de aici. Adică, înainte de raiul ceresc, tu vei fi deja acolo încă de aici.

Fericit bărbatul a cărui nădejde este numele Domnului. Și n-a privit la deșertăciuni și la băiguieli mincinoase. Doamne Dumnezeul meu, multe sunt minunile pe care le-ai făcut și în gândurile tale nu-i nimeni asemenea ție. Vestit-am și-am grăit, ele fără de număr s-au înmulțit. Jertfă și prinos n-ai voit, dar mi-ai întocmit un trup. Arder de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut. Atunci am zis, iată, vin, scris este despre mine în sulul cărții, ca să fac voia ta, Dumnezeul meu, dar și legea ta am vrut-o în lăuntrul inimii mele. Dreptatea-mi binevestit în adunare mare, iată, buzele mele nu le voi opri, Doamne, Tu o știi. Dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău și mărturia Ta le-am grăit. Mila Ta și adevărul Tău nu le-am ascuns de adunarea mare. Dar Tu, Doamne, să nu-Ți îndepărtezi îndurările Tale de la mine. Mila Ta și adevărul Tău pururea să mă sprijinească. Cărele nemăsurate m-au împresurat, fără de legile mele m-au ajuns și n-am fost în stare să văd. Înmulțitul sau mai mult decât perii capului meu și inima m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, să mă izbăvești. Doamne, spre ajutorul meu ia aminte. Rușinați și înfruntați deodată să fie cei ce sufletul meu îl caută ca să-l prindă. Întoarcă-se înapoi și să se rușineze cei ce-mi doresc mie răul. Să-și poarte de-ndată rușinarea cei ce-mi zic, bine-ți fac, bine-ți fac. Toți cei ce te caută pe tine, Doamne, să se bucure și să se veselească, iar cei ce iubesc mântuirea ta să zică de-a pururi, mărit să fie Domnul, iar eu sărac sunt și sărman. Domnul se va îngriji de mine. Tu ești ajutorul meu și apărătorul meu, Dumnezeul meu. Nu te lăsa așteptat.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264-431-020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Mântuitorul Iisus Hristos are o întreită slujire de învățător, de arhiereu și de împărat. Ca învățător ne-a predat Evanghelia, învățătura cea bună, pentru a ne lumina în vederea mântuirii. El este Logosul Cuvântului Dumnezeu prin care lumea a fost creată. În calitate de Cuvânt al lui Dumnezeu, El ni l-a descoperit pe Dumnezeu, ne învață cine este Dumnezeu și cum să intrăm în legătură cu El. Cuvântul lui Dumnezeu se exprimă în creație, în Sfânta Scriptură și în învățătura Bisericii. În volumul Compasiunea Tatălui, apărut la editura Renașterea, părintele profesor Boris Bobrinskoi notează următoarele. Chiar mai înainte de a fi lumea, Dumnezeu vorbește. El vorbește mai întâi în prezentul etern al comuniunii trinitare, în nașterea veșnică a Fiului unic și Cuvântului din Tatăl. Apoi vorbește în clipa atemporală a trecerii de la neființă la ființă, când, prin cuvântul său creator, creează temporalitatea și spațiul. În cele din urmă, el vorbește într-un cuvânt absolut care nu are încă un vis-a-vis, înainte de orice față către față cu creaturile, cu cosmosul, cu lumea îngerilor și cu omul. Trebuie, deci, mai întâi să fundamentăm teologia cuvântului pe taina nașterii veșnice a Fiului, Cuvântului Dumnezeu, nedespărțit de Duhul. Căci nu putem gândi pe Fiul născut din Tatăl fără a gândi totodată porcederea Duhului Sfânt din Tatăl și odihna Duhului peste Fiul. Aș aminti, spune părintele Boris Bobrinskoi, cuvintele a doi mari părinți, duhovnici și teologi ai secolului al doilea. Primul, Sfântul Ignatie al Antiohiei, scrie, cuvântul a ieșit din tăcerea Tatălui. Cel de-al doilea este Sfântul Irineu de Lyon, care spune, Tatăl este invizibilul Fiului și Fiul este vizibilul Tatălui. Avem aici două funcții fundamentale ale naturii umane și, prin urmare, divine, care sunt cuvântul și imaginea, ascultarea și vederea. Există o relație de reciprocitate între vizibil și invizibil, între imagine și prototip, între cuvânt și tăcere. Această relație pe care trebuie să o aprofundăm este fundamentală pentru a pătrunde în taina cuvântului, căci cuvântul nu doar că țâșnește din tăcere, ci conține tăcerea și retrimite la ea ca la abisul tainei lui Dumnezeu, cel dincolo de orice înțelegere și de orice cuvânt. Tăcerea constituie un dincolo necesar al cuvântului și referința sa esențială. Cuvântul nu este cuvânt dacă nu trimite la un dincolo de sine. Acest fapt este adevărat atât pentru simbol, cât și pentru icoană. În prologul Evangheliei sale, Sfântul Ioan Evanghelistul scrie, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 8. Avem aici tăcerea Tatălui, care îl poartă în sânul său veșnic pe Fiul și care îi vorbește în nașterea veșnică, așa cum sugerează Psalmul 2, versetul 7, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Este un cuvânt veșnic, un cuvânt de dragoste, un cuvânt care naște veșnic. Dincolo de cuvântul care este Tatăl, există interioritatea tăcerii paterne în Fiul. Eu și Tatăl una suntem. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 30. Cuvântul creator al Logosului țâșnește el însuși din tăcerea Tatălui și îndeplinește în Duhul Sfânt planul trinitar al creației. Prin cuvântul revelator al Logosului, Dumnezeu intră în dialog cu creația sa. Dialogul care se instaurează vorbește despre misterul inefabil al vederii și comuniunii aflate dincolo de orice limbaj. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să germineze în liniștea inimilor noastre, în întunericul cel mai adânc al lăuntrului nostru. Avem aici o legătură între tăcerea inițială și ultima a misterului trinitar și mormântul lui Hristos, adică între moarte și înviere. După cuvântul lui Hristos, dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multă roadă. Ioan, capitolul 12, versetul 24. La rândul său, cuvântul Creator, aducând lucrurile din neființă la ființă, lucrează întotdeauna după veșnica sa natură, care este de a fi ieșit din tăcerea Tatălui și de a manifesta planul lui Dumnezeu, sfatul treimic. Tatăl poruncește, spun părinții bisericii, Fiul aduce la îndeplinire și Duhul sfințește. Cuvântul Creator menține creația în stabilitate și fericire. O menține nu prin forța exterioară a unui Deus ex machina, ci din interior, căci fundamentul, nucleul indestructibil al lucrurilor sunt logoi, rațiunile lucrurilor, care sunt în întregime conținute în logos. Lumea, spunea mitropolitul Filaret al Moscovei în secolul XIX, este suspendată pe un pod de diamant între două abisuri, cel al infinității lui Dumnezeu și cel al neantului primordial. Cuvântul lui Dumnezeu este lucrător în cel mai înalt grad în omul creat după chipul lui Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul a spus, Dumnezeu a creat omul prin cuvântul său, dar i-a creat pe îngeri în tăcere. Cuvântul instaurează o legătură de paternitate și creează o capacitate de limbaj comun între om și Dumnezeu, limbaj situat cu mult dincolo de ceea ce conștiința și percepția noastră intelectuală pot să înțeleagă. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu și este chemat la asemănare ca la vocația sa ultimă, înscrisă în mișcarea cea dintâi a vieții umane. Adaugă în volumul său părintele Boris Bobrinskoi, Dumnezeu se revelează în Vechiul Testament prin cuvânt, lege, înțelepciune și prezență. Tot atâtea personificări prin care iudaismul tinde uneori să-l închidă pe Dumnezeu într-o transcendență inaccesibilă, propunând mijlociri și intermediari între el și om. Acești intermediari sunt fundamentali pentru a înțelege lucrarea lui Dumnezeu, fiindcă El își comunică numele, El, Cel de Nenumit. În textele biblice, El se înveșmântează cu trăsăturile existenței umane și cosmice. Se vorbește despre fața Lui, în Facerii, capitolul 32, versetul 30, Am văzut pe Dumnezeu în față și mântuit a fost sufletul meu, declară Iacob după viziunea sa. Se vorbește de asemenea despre brațul său puternic, despre sentimentele sale divine, despre sânurile milei sale, despre tandrețea sa paternă, despre gelozia și mânia sa. Chiar și lucrurile neînsuflețite primesc un suflet, piatra, apele, focul sau lumina devin simboluri ale vieții, ale harului și ale puterii lui Dumnezeu. Lumea și omul par a împrumuta lui Dumnezeu un limbaj și un corp pentru a înțelege misterul de viață și iubire. Dar venirea lui Hristos va răsturna valorile. Dacă Vechiul Testament vorbea despre Dumnezeu în cuvintele Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, în Psalmul 103, versetul 2, Noul Testament va spune despre Dumnezeu că este lumină. Dacă Vechiul Testament vorbea despre grija părintească a lui Dumnezeu după imaginea iubirii umane, în Noul Testament paternitatea divină este prima și cea umană decurge din ea, după cum spune Sfântul Pavel, pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice neam în cer și pe pământ. Efeseni, capitolul 3, versetele 14-15. Există aici o răsturnare a lucrurilor. Totuși, aceasta nu trebuie să ne conducă la deprecierea antropomorfismelor biblice care, departe de a fi reflexia concepțiilor religioase arhaice, sunt fundamentale pentru apropierea misterului lui Dumnezeu după chipul căruia este creat omul. Este vorba de a regăsi familiaritatea, intimitatea, relația fundamentală cu Dumnezeu. Misterul lui Dumnezeu este fundamental, dar omul participă la el. Thank you. Ne aflăm aici în inima teologiei limbajului, a cărei cheie este, încă de la începutul noului Adam, divină umanitatea lui Hristos. La fel cum învață dogma de la Calcedon, Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia care este Iisus Hristos, este legată de divinitatea sa. Așa cum o spune Sfântul Pavel, căci întru el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Coloseni, capitolul 2, versetul 9. Aceasta înseamnă că trupul manifestă această plenitudine. Limbajul lui Iisus nu este străin de această corporalitate, prin urmare, el deține la rândul lui plenitudinea divinității. Iată-ne aici, în fața a ceea ce s-a numit simbolismul bisericii sau taina de plină a bisericii, trup al lui Hristos și templu al Duhului Sfânt. Fiindcă biserica participă în mod real, ca trup al lui Hristos, la divină umanitate a lui Hristos. Pentru a afirma acest fapt și pentru a înțelege aplicarea la cuvânt și la teologie, trebuie să lărgim noțiunea de taine care depășește cadrul celor 7 taine stabilite sub influența evului mediu. Origen, în secolul al III-lea, considera că există două mari taine, botezul și cuvântul lui Dumnezeu. Am putea adăuga aici și icoana, cuvântul lui Dumnezeu, citit, comentat, meditat, predicat în biserică, are o funcție sacramentală, caracterul său liturgic sau doxologic este important. Putem distinge trei moduri ale cuvântului lui Dumnezeu. Cel din tâi este cuvântul lui Dumnezeu, ieșit din el, în care el vorbește la persoana întâi. Este vorba despre revelație, în sensul cel mai profund al acesteia, dincolo de formele verbale pe care le poate lua. Cel de-al doilea este cuvântul către Dumnezeu, în care noi ne adresăm lui la persoana a doua. Acesta este cultul, lauda, toate formele variate ale rugăciunii publice sau personale, sau lauda creației. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, spune Psalmul 19, versetul 2. În cele din urmă, doar în al treilea rând vine cuvântul despre Dumnezeu, adică predica, teologia, cateheza, mărturia, apologia, formularea dogmatică. Noi vorbim atunci despre Dumnezeu la persoana a treia, fiind conștienți de pericolul de a face din Dumnezeu un obiect al speculației. Riscul aici este de a despărți acest al treilea mod de primele două. Trebuie insistat asupra legăturii dintre aceste trei modalități ale cuvântului, asupra unității lor. Fiindcă acestea sunt aceleași cuvinte care permit dialogul cu Dumnezeu și mărturia în biserică. Anumite formule ale decretelor sinodale privind taina treimii sau taina hristologică se regăsesc literalmente în lauda liturgică. Astfel, numeroase pasaje din omiliile Sfântului Grigorie de Nazianz despre marile sărbători au fost reluate cuvânt cu cuvânt de Sfântul Ioan Damaschin în imnurile liturgice. Acesta nu are nicio teamă de a cânta ceea ce spune și de a spune ceea ce cântă. Dacă lauda și rugăciunea liturgică sunt teologice prin excelență, teologia este doxologică, adică decurge din laudă și din comuniune. Părintele Serghei Bulgakov afirma că și-a extras întreaga sa viziune teologică din adâncul potirului euharistic. Părintele Ciprian Chern spunea la rândul său că a cânta în cor este cea mai bună școală de teologie. La rândul său, cuviosul părinte Sofronie Zaharov, în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, afirma următoarele: orice gând omenesc, orice cuvânt omenesc este o energie, o forță. Dacă așa stau lucrurile când este vorba de cuvântul și gândul omenesc, cu atât mai mult este valabil acest lucru când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Hristos. Când auzim cuvintele evanghelice ale lui Hristos pline de liniște și de blândețe, de pildă, fericiți cei curați cu inima, căci aceștia vor vedea pe Dumnezeu, sau porunca mea aceasta este să vă iubiți unii pe alții, sau învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu trebuie să uităm că acest cuvânt blând al lui Hristos este însăși puterea necuprinsă și nesfârșită, care a chemat din întunericul neființei la lumina vieții tot ceea ce există, lumile nenumărate, întreaga diversitate incalculabilă a făpturilor raționale și a celor lipsite de rațiune. Cuvântul lui Hristos, îmbrăcat, smerit, în forma perceptibilă a simțurilor a cuvântului omenesc creat, care poate fi fixat chiar și înscris, acest cuvânt este în ființa lui energia Dumnezeului atotputernic și creator a toate. Despre el trebuie spus același lucru pe care Scriptura îl spune despre Dumnezeu însuși, și anume că este foc mistuitor de care fiii pământului trebuie să se apropie cu evlavie și sfială. Spune Psalmul 118, versetul 140, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Cuvântul lui Hristos este cel mai tainic cuvânt, este neapropiat, nepătruns, chiar și pentru inteligențele cele mai vaste, și în același timp este atât de simplu și de limpede, încât e la îndemână până și pruncilor. Cuvântul lui Hristos ne este atât de aproape, e atât de ușor de înțeles, atât de firesc, atât de adânc înrudit cu inima noastră omenească, și totuși nu este îndoială că întrece infinit puterile naturii create. E dumnezeiesc, neînțeles, suprafiresc și, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu este nici al unui om, nici după om. În Galateni, capitolul 1, versetele 11-12. A adresat omului liber, cuvântul lui Hristos este blând, nu face violență, dar în același timp, ca un cuvânt cu autoritate absolută, cuvânt al singurului stăpân a tot ce există, e nesfârșit de puternic. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, spune Hristos în Matei, capitolul 5, versetul 8. Primit cu credință profundă, cuvântul lui Hristos îl duce pe om la viața veșnică, pe o cale în care acesta va întâlni multe lucruri neobișnuite, necunoscute celor ce nu-L urmează pe Hristos. Pe această cale sublimă se descoperă omului tot ceea ce poate încerca și cunoaște în existența lui. Lumina cuvântului lui Hristos sondează limitele ultime ale adâncului întunecos, revelând adevărata natură a unei mulțimi de umbre ale adevărului care, din sândul întunericului lor, îi atrag pe oameni la ele. Cuvântul lui Hristos este un foc care pune la încercare tot ceea ce se află în om și, în general, în existența lumii, căci, așa cum mărturisește apostolul Pavel, nicio făptură nu este ascunsă. Cuvântul lui Hristos este duh și viață veșnică, plinătate de iubire și bunătate cerească. Cuvântul lui Hristos este lumina dumnezească necreată. El se adresează nu rațiunii discursive superficiale, ci inimii adânci a omului, și cel care îi deschide inima până în adâncul ei ultim pentru a primi cu vrednicie această lumină dumnezească, pentru a se uni cu ea, acela se face asemenea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos, înfăptuit în viață, face din om un Dumnezeu, spune cuviosul părinte Sofronie Saharov. Cuvântul lui Dumnezeu ni se vestește prin creație, dar și în Scriptură sau în învățătura Bisericii. Ne întâlnim cu El în Sfintele Slujbe, în citirea Apostolului și a Evangheliei, dar și în cuvântul de învățătură al preotului. Cuvântul preotului are rostul de a ne face atenți la cuvântul lui Dumnezeu și de a-L mijloci. Despre ce înseamnă cuvântul de învățătură al preotului, îl ascultăm în ultima parte a acestei emisiuni pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Ce condiții ar trebui să îndeplinească cuvântul rostit de un preot pentru a avea impact și a fi ziditor de suflet?
1: Să fie un cuvânt viu, un cuvânt adevărat, un cuvânt cu putere multă. Cred că mai mult decât orice cuvântul unui preot sau unui părinte, trebuie să fie un cuvânt care să izvorască din rugăciune, din încrederea că Dumnezeu este cuvântul cel adevărat. Mântuitorul a zis, nu vă temeți, nu vă îngrijiți ce veți vorbi, pentru că nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru acela va vorbi prin voi. Deci trebuie să avem această conștiință că adevăratul cuvânt vine de la Dumnezeu, vine de la Duhul Sfânt, este o inspirație a Duhului Sfânt, dar sigur că această inspirație vine și pe fondul unei trăiri personale și a unei experiențe pe care ai acumulat-o, a unei nevoințe duhovnicești pe care o trăiești în fiecare zi. Deci ambele sunt necesare, și nevoința personală și deschiderea, dar și inspirația care vine de sus. Deci preotul întotdeauna trebuie să fie conștient că e doar instrumentul unei lucrări dumnezeiești. Așadar, noi trebuie să ne pregătim pentru un cuvânt, dacă e vorba de o omilie, de o cateheză, nu se poate să nu o pregătești într-un anume fel, să te gândești ce ai vrea să transmiți. Dar, dincolo de asta, trebuie să te și rogi cu stăruință și cu umilință ca Dumnezeu să-ți dăruiască un cuvânt bun, un cuvânt viu, un cuvânt adevărat care să ajungă la mintea și la inima întregii comunități euharistice și care să răspundă la frământările pe care ei le au.
0: De pildă, în marile orașe, parohiile au un popor foarte diversificat, poate cu o pregătire intelectuală ridicată, sunt profesori, sunt oameni care au preocupări culturale. În condițiile acestea, preotul, în mod sigur, trebuie să se pregătească cum se cuvine pentru rostirea unui cuvânt. În acest sens, se pune un mare accent, de pildă, pe documentarea scripturistică, pe argumentarea biblică, pe argumentarea pe baza a ceea ce spune Scriptura pentru a face față astfel și anumitor argumente sau contraargumente oferite de cultele neoprotestante, de pildă. Cuvântul documentat, există riscul să nu aibă totuși o încărcătură duhovnicească?
1: Mi-e greu de zis. Depinde fiecare ce stare are și ce preocupare are, că nu toți credincioșii care vin la Sfânta Liturghie sunt neapărat preocupați sau au confruntări cu sectarii sau pur și simplu ei trăiesc legătura lor cu Dumnezeu, cu simplitate, cu sinceritate, îi mulțumesc, îi cer iertare și nu au nevoie de argumente. Și în general, omiliile pe care le ținem la Sfânta Liturghie sunt adresate către cei prezenți care sunt credincioși. Sigur că și ei pot să aibă anumite dileme sau anumite frământări, dar în general poporul care se adună să slujească liturghia este poporul drept credincios al lui Dumnezeu. Și el pur și simplu se hrănește cu acest cuvânt. E un cuvânt care îi dă viață, îi aduce bucurie. Deci nu se adresează atât de mult către rațiune, cât către inima lui. E un cuvânt care îi inspiră rugăciunea, îi aprinde focul rugăciunii în inimă, îi aprinde dragostea și evlavia către Dumnezeu, îl pregătește pentru împărtășirea cu Sfintele Taine, în situația în care acest cuvânt se rostește îndată după citirea Evangheliei. Atunci el și pregătește adunarea pentru împărtășirea cu cuvântul euharistic, cu Hristos euharisticul. Așadar, omilia cred că se deosebește un pic de cateheză. Catehezele cred că sunt cele care au în vedere, hai să zicem, o pregătire rațională a credincioșilor în care ei ar putea să primească anumite învățături, anumite argumente pe care le-ar putea folosi în discuția cu un necredincios sau cu un sectar. Dar omilia pe care o rostim la Sfânta Liturghie, ea se adresează mai mult inimii și se adresează celor credincioși, care nu prea au nevoie de argumente, ci ei pur și simplu se bucură de de harul lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu și îl slăvesc pentru aceasta.
0: Pentru că se întâmplă ca acel cuvânt viu, pornit din inspirația Părintelui care rostește cuvântul, să rodească în ascultători un înțeles nou, un gând nou, da. Un început
1: Dar
0: nou.
1: Dar mai mult decât orice trebuie să-i insufle rugăciunea. Deci un cuvânt duhovnicesc trebuie să insufle rugăciunea, pocăința, umilința. Dacă nu țintește aici, atunci am putea spune că e un cuvânt neroditor, dar poate nu neapărat din cauza vorbitorului, ci și din cauza primitorului, pentru că nu a ieșit semănătorul să semene sămânța, dar a căzut pe foarte multe soluri, terenuri, a fost și un pământ bun, dar a fost și între spini, a fost și lângă drum, a fost și în pământ pietros, deci depinde și de ascultător, de starea inimii în care primește acest cuvânt. De aceea, întotdeauna când mergem la Sfânta Liturghie și așteptăm cuvânt de învățătură, e bine să ne rugăm lui Dumnezeu pentru aceasta și noi, credincioșii, să ne rugăm pentru Părintele care urmează să predice, să-i dea Dumnezeu un cuvânt bun, un cuvânt viu, un cuvânt folositor pentru întreaga adunare, pentru mine însumi. Deci cuvântul trebuie așteptat cu rugăciune și cu smerenie, nu un duh de critică, de analiză intelectuală, de comparație că unul a predicat mai bine decât altul sau altele de felul acesta. Ci trebuie așteptat și primit ca un cuvânt care vine de la Dumnezeu pentru hrana noastră duhovnicească.
0: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Cuvântul lui Dumnezeu care ne se împărtășește ca învățătură spre mântuire în creație, în Sfânta Scriptură, în învățătura Bisericii și în cuvântul de învățătură al preotului. L-am ascultat la final pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. De Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne împărtășim mereu, fie citind Sfânta Scriptură, fie ascultându-L la biserică. Este o formă prin care mintea noastră se luminează în vederea mântuirii. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu trebuie să definitiveze până joi, săptămâna viitoare, programul de guvernare și lista de miniștri. El va continua luni discuțiile cu forțele politice parlamentare, de la care speră să obțină voturile pentru învestire. Uniunea Europeană și China sunt în negocieri esențiale pentru relația economică viitoare. Deficitul comercial al Uniunii cu China este uriaș. Bruxelles urmărește reechilibrarea balanței. Este o nouă zi caldă, cu maxime care vor ajunge până la 30 de grade. La București acum sunt 16 grade Celsius. Premierul desemnat nu pare să fi deblocat înghețul de pe scena politică după prima zi de convorbiri, însă UDMR aduce o notă de optimism. Deși primele discuții oficiale cu PSD și PNL au arătat că ruptura între cele două partide este tot mai mare, liderul UDMR, Kelemen Hunor, estimează că Luca Niculescu are 80% șanse să își instaleze cabinetul la Palatul Victoria. Președintele Uniunii spune că a vorbit și cu liderul social-democrat Sorin Grindeanu și cu cel liberal Ilie Bolojan și crede că se poate. El consideră că experiența de diplomat a premierului desemnat va reuși să cristalizeze o majoritate acolo unde alții au eșuat. Deocamdată însă, liberalii exclud un guvern alături de socialdemocrați, iar PSD refuză o formulă tehnocrată. Alexandra Cristea cu detalii în Radio Jurnal.
4: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că un cabinet Niculescu va fi susținut de socialdemocrați cu condiția schimbării viziunii economice și o reconfigurare macroeconomică majoră. Sorin Grindeanu consideră că este nevoie de o majoritate asumată pentru soluții asumate și a făcut apel la celelalte partide, în special PNL și UDMR.
5: I-am spus primului ministru desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun.
4: Varianta unui guvern tehnocrat nu este o soluție pe care PSD să o susțină, a mai precizat liderul Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, după întâlnirea cu Luca Niculescu, președintele liberal Ilie Bolojan arăta că PNL va merge în opoziție dacă socialdemocrații intră în cabinet, dar a precizat că formațiunea sa este deschisă pentru acordarea unui vot de investitură.
6: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
4: A treia întrevedere a premierului desemnat a fost cu cei de la UDMR, care au pledat din nou pentru reluarea colaborării dintre PSD și PNL ca fiind soluția pentru formarea unei majorități și a condiționat votul său de absența unei susțineri din partea AUR, primarul UDMR de la Sfântul Gheorghe, Antal Arpad.
7: Ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS. Nu insistăm să participăm la guvernare, nu excludem acest lucru dacă și colegii din PNL, de exemplu, ar decide să revină.
4: Luca Niculescu a exclus o întâlnire cu reprezentanții AUR, dar a anunțat că săptămâna viitoare consultările cu partidele vor continua, luni cu USR și Grupul Minorităților Naționale, dar și cu alte formațiuni parlamentare. De asemenea, până la sfârșitul săptămânii viitoare, Luca Niculescu este așteptat să depună la Parlament lista cu miniștri și programul de guvernare.
3: Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se desfășoară astăzi în București și în țară. Aproape 1000 de agenți economici oferă peste 16.000 de locuri de muncă, cele mai multe dintre ele destinate persoanelor cu studii preuniversitare. Chiar dacă evenimentul se adresează în primul rând absolvenților, poate participa orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, indiferent de vârstă și de calificarea profesională. Bursa are ca scop sprijinirea integrării tinerilor absolvenți pe piața muncii prin facilitarea accesului la oportunități de angajare și a contactului direct cu angajatorii. România are de ieri o nouă lege privind gestionarea populației de urs brun. Documentul aprobă pentru anul acesta eliminarea a aproape 1000 de exemplare cu scopul prevenirii atacurilor asupra populației și a pagubelor materiale. Invitat la apel matinal la Radio România Actualități, președintele executiv al Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, Mugurel Drăgănescu, a subliniat că un urs trăiește peste 20 de ani și a explicat de ce era necesară o astfel de lege.
2: Un studiu genetic întocmit de Institutul Național de Cercetări Silvice, un institut al statului, spune că în România viețuiesc între 10.500 și 12.700 de exemplare de urs. Dacă adăugăm o creștere anuală, să spunem doar 10%, ia că anual avem încă undeva la 1.200 de exemplare de urs tineri care vor crește și viețuiesc în continuare. Ursul este în vârful piramidei trofice din România, nu are dușman decât omul și îl găsim și în zonele de câmpie, în lanurile de porumb de pe lângă Ploiești, de pe lângă Craiova, lucruri total anormale. Viețuiesc foarte mult în apropierea localităților, pentru că își găsesc hrană mai facil.
3: Ursul nu este însă singurul animal sălbatic care face victime și produce pagube. Oamenii din mai multe județe se plâng și de lupi, care nu pot fi vânați decât cu ordin special de derogare, pentru că la noi în țară încă sunt specie protejată, deși Uniunea Europeană i-a luat acest statut. În ceea ce privește șacalii, Mugurel Drăgănescu a explicat.
2: Șahalul este un izvor interminabil biosfera Delta Dunării și de acolo ei au migrat foarte mult în amonte pe Dunăre, pe malurile râurilor Olt, Mureș și au extins extrem de mult teritoriu. Sunt foarte prolifici, nu au foarte mulți dușmani, doar lupul, distrug efectivele de căprior. Este o specie care se poate vâna în baza unei cote de recoltă, dar tot timpul anului.
3: Uniunea Europeană și China sunt zilele acestea în negocieri esențiale pentru o relație economică viitoare, iar comisarul european pentru comerț, Maroș Șefcovici, este la Beijing ca să încerce să evite o escaladare a tensiunii economice dintre părți. Carmen Gavrilă explică mizele.
8: Uniunea vrea rezultate concrete, dar Beijingul nu este ușor de convins, de vreme ce dezechilibrul din schimburile comerciale cu Europa este în prezent în avantajul Chinei. Comisarul pentru comerț, Maroș Șefcovici, a scris de la Beijing pe o platformă online că deficitul comercial al Uniunii în raport cu China a ajuns de anul trecut până acum la aproximativ 1 miliard de euro pe zi. France Press menționează că în spatele acestui deficit sunt mai multe practici economice chineze pe care europenii le consideră incorrecte, ba chiar contrare regulilor comerțului internațional. Mai mulți critici ai comportamentului chinez atrag atenția că Beijingul a crescut enorm economic și comercial datorită apartenenței la Organizația Mondială a Comerțului, însă a ales să aplice numai regulile care au avantajat-o și a inundat piețele, inclusiv pe cea europeană, cu produsele sale, cele mai multe masiv subvenționate de stat, deci au făcut și fac în continuare concurență neloială celor locale. Reacția Uniunii a fost să impună taxe pe produsele chinezești care intră în Europa, unele și pe fondul scandalurilor legate de nivelul scăzut de calitate, sub normele comunitare. Negocierile de zilele acestea de la Beijing sunt sub semnul avertizării Bruselului că în lipsa unor corecții concrete făcute de China, Uniunea va adopta măsuri de protecție a propriilor companii și a pieței sale. Beijingul a replicat în același ton în contextul în care tema va fi pe agenda liderilor europeni la reuniunea de săptămâna viitoare.
3: Prestigiosul premiu Nobel pentru pace va fi anunțat astăzi. Nobelul pentru literatură a fost câștigat ieri de poeta, eseista și traducătoarea canadiană Anne Carson. Academia Regală Suedeză a recompensat-o pe scriitoarea de 76 de ani pentru opera sa îndrăzneață și inventivă, care îmbină modernitatea cu tradiția clasică greacă. Premiul este în valoare de aproximativ 1,2 milioane de dolari. Seria Nobelurilor de anul acesta se încheie săptămâna viitoare, luni, cu premiul pentru economie. Este o nouă zi caldă cu maxime cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 în Muntenia. Sunt anunțate și ploi slabe, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. În capitală, vreme frumoasă și mult mai caldă față de normalul perioadei, maxima va fi de 28 de grade. La București acum sunt 16 grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
9: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Primele informații vin din tenis. Sorana Cârstea va fi a 12-a favorită a turneului internațional de 1000 de puncte de la Wuhan, China. Competiția se va desfășura săptămâna viitoare. Cehoaica Nicola Bartunkova și rusoaica Mira Andreeva vor fi adversare în semifinala turneului WTA de la Beijing. În sferturi, Bartunkova a învins-o categoric 6-3, 6-0 pe Carolina Muchova. Tot în sferturi, Mira Andreeva a eliminat-o pe Ekaterina Alexandrova. Ambii sportivi care au evoluat la campionatele mondiale de judo de la Baku au pierdut în primul tur. La 70 de kilograme, Serafima Muscalu a fost învinsă de o sportivă din Madagascar, iar la categoria 90 de kilograme, Alex Creț a pierdut lupta în fața unui judoka din Kârgâzstan.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
12: Tradiție și actualitate.
13: Informații și muzică.
14: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
15: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
16: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
17: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
18: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
10: Radio Renașterea.
11: Acasă la creștini.
13: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
19: 112, ce urgență aveți?
13: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect.

0: Ia de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
5: Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca 2 seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Bar, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Taria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii. Acompaniază orchestra Festivalului Dumitru Fărcaș, condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
2: Ascultați Radio Renașterea.
6: Dedicații muzicale.

Bună dimineața, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și vă spun cu drag bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașterea. Este vineri 9 octombrie și suntem deja în pragul sfârșitului de săptămână. Pentru unii poate a fost o săptămână aglomerată, pentru alții una mai liniștită, dar sperăm ca dimineața aceasta să ne găsească cu gânduri bune și cu puțin timp pentru muzică populară autentică. Avem așadar înainte aproape o oră și jumătate în care cântecele populare românești se vor împleti ca de fiecare dată cu mesajele, urările și dedicațiile dumneavoastră. Și pentru începutul acestei dimineți vă propun și un gând care spune în felul următor: uneori sfârșitul unei săptămâni nu înseamnă doar odihnă, ci și un bun prilej să ne uităm în urmă cu recunoștință și înainte cu încredere. Poate că e bine așadar să păstrăm din zilele care au trecut lucrurile bune, oamenii care ne-au fost aproape și micile bucurii pe care în graba de fiecare zi riscăm să nu le observăm. Începem și astăzi cu un sincer și călduros la mulți ani pentru toți cei care își sărbătoresc ziua de naștere, onomastica sau un alt moment important din viață. Vă dorim deopotrivă sănătate, liniște, împliniri și cât mai multe motive de bucurie și vă salutăm pe toți cei care ne ascultați în această dimineață. Poate sunteți acasă, poate sunteți la serviciu, în mașină sau poate deja vă gândiți la zilele care ne stau înainte, la zilele de sfârșit de săptămână care urmează. Oriunde v-ați afla, ne bucurăm că, iată, radioul nostru ne aduce din nou împreună. Până aproape de ora 12, așteptăm așadar gândurile și mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Poate aveți pe cineva apropiat pe care vreți să-l felicitați, poate vreți să spuneți un sincer mulțumesc, poate vreți să trimiteți un gând de sănătate sau pur și simplu să dăruiți un cântec, pentru că uneori tocmai de aceste gesturi simple avem nevoie și aceste gesturi simple fac diferența într-o o zi obișnuită. Așteptăm așadar dedicațiile dumneavoastră, iar noi vom avea grijă să le însoțim cu muzică populară frumoasă. Ne puteți scrie, cum o faceți de fiecare dată, pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Iar dacă vreți să ne auzim și în direct, numărul de telefon vă stă la îndemână, este același: 0264 59 65 00. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin, ne auzim și online pe radiorenașteria.ro, dar până la ora 12 rămânem și în direct pe pagina de Facebook Radio Renașteria, iar dacă ne urmăriți acolo puteți distribui transmisiunea pentru ca muzica și mesajele și gândurile acestei dimineți să ajungă și la prietenii dumneavoastră, la cei din familie sau poate chiar la cei plecați departe de sat, departe de țară. Este vineri, e aproape sfârșit de săptămână și cred că avem toate motivele să începem cu voie bună. Ascultăm în aceste momente pe Adela Burcă, Fainei Doamne Tinerețea.

Suntem în prag de sfârșit de săptămână și parcă ritmul zilei se schimbă puțin, poate avem mai mult timp pentru familie, pentru cei dragi sau pur și simplu pentru lucrurile pe care nu am reușit să le facem în timpul săptămânii. Până atunci rămânem, iată, împreună aici pe frecvențele Radio Renașteria cu muzică populară deosebită. Am ascultat-o pe Adela Burcă, Fainei Doamne Tinereția, ora 10 și 30 de minute. Vă reamintesc faptul că dacă vreți să trimiteți un cântec cuiva drag, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau pe radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. De asemenea, vă reamintesc și numărul de telefon la care ne putem auzi în direct, 0264 59 65 00.

Încep încet, încet să sosească și primele gânduri aici alături de noi. Îl salutăm pentru început pe domnul Gheorghe Năsui. Bună dimineața, ne scrie dânsul. Vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase și doresc la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi. De asemenea, îmi întreb gândul către Bindea Toader, Andrei din Sighet și pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră acest post de radio. Mulțumim tare mult! Salutăm cu multă bucurie și pe doamna Ramona Ioana, dar și pe Claudiu Moldovan. Bună dimineața, ne scrie și dânsul, o zi frumoasă și numai bucurii, Doamne ajută! O salutăm și pe doamna Maria Bodia, dar și pe doamna Jenny. Mă bucur că este... că sunt, de fapt, ascultătorii aceștia din nou alături de noi și în această zi de vineri. Deocamdată l-ascultăm pe Bogdan Toma, ăsta-i joc pădurănesc.

Toamna era în satul de odinioară și vremea clăcilor, oamenii se adunau la olaltă pentru muncile care trebuiau făcute împreună, iar lucrul era însoțit de povești, de glume și nu de puține ori de cântec. Claca însemna muncă, dar însemna și întrajutorare și apropiere între oameni. Astăzi lumea satului s-a schimbat, însă cântecele păstrează ceva din atmosfera celor întâlniri și ne amintesc de o vreme în care multe lucruri se făceau împreună. Și pentru că suntem la dedicații muzicale, mergem mai departe tot cu un cântec care ne poartă spre lumea satului românesc. Dacă am ascultat puțin mai devreme pe cei din grupul folcloric Rușmălinu, Cornelia Ardelian Archiudian ne cântă Astăzi îi clacă la noi.

multă bucurie, îl salut și pe Cristi Lupașcu, Doamne ajută! Mă bucur că este alături de noi și astăzi. De asemenea, o salut și pe doamna Dorina Deac. Sănătate, bucurii și un sfârșit de săptămână minunat alături de toți cei dragi. Ascultăm în aceste momente și pe Ionuț Fulia, Izvoraș cu doruri multe.

Sosește alături de noi și doamna Maria Gocan cu un mesaj care sună în felul următor. Bună dimineața, bine ați venit, aș dori să fac o dedicație pentru mine. Mâine este ziua mea de naștere și aș dori, dacă se poate, cântecul cu Ana Ilca Mureșan, Trec tinerețele mele. Vă mulțumesc frumos, vă ascult în fiecare zi, vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post de radio. Doamne ajută! Din toată inima îi spunem doamnei Maria Gocan, fidela noastră ascultătoare, la mulți ani, sănătate și bucurii alături de toți cei apropiați. Și facem și bucuria de a o asculta pe Ana Ilca Mureșan în aceste clipe, aici pe frecvențele Radio Renașterea.

Dragos, salutăm și pe doamna Elena Coroian, ne scrie și un mesaj. Doamne ajută, vă ascult cu mult drag, vă doresc o zi frumoasă și multă, multă sănătate tuturor. De asemenea și doamna Rafila Bucini este alături de noi. Doamne ajută, sănătate, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi.

asemenea și doamna Popotilia ne scrie un mesaj. Bună și binecuvântată zi, vă mulțumesc cu mult drag și prețuire pentru frumoasele emisiuni, sănătate și bucurii tuturor, Dumnezeu să fie cu noi, cu toții.

ascultat pe Alexandru Pop, aici a fost alături de noi pe frecvențele Radio Renașteria. Avem un gând ce vine și din partea doamnei Rosalia Iuga, pe care o salutăm cu bucurie. Bună dimineața, ne scrie dânsa, și Doamne ajută, mă bucur să fim și în această zi împreună cu binecuvântarea Domnului. Vă salut cu drag pe dumneavoastră, ostenitor de la Radio Renașteria, și pe toți prietenii dragi de pe recepție. Doresc tuturor sărbătoriților un sincer și călduros la mulți ani, fericiți și binecuvântați, cu pace, cu sănătate, cu bucurii și cu împliniri frumoase. Gânduri bune și binecuvântări cerești tuturor, vă îmbrățișez pe toți cu drag. Mulțumim tare mult pentru gânduri. O ascultăm în cele ce urmează pe Otilia Haragoș-Seghedi.

L-am ascultat și pe Mihai Teacă aici la Radio Renașteria. Este ora 11 și 1 minut și continuăm împreună dedicațiile muzicale până aproape de ora 12. Mai avem aproape o oră de cântece, de mesaje și de gânduri trimise celor dragi. Dacă vreți să faceți o dedicație, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Poate că asta face muzica atât de frumoasă, ne apropie chiar și atunci când suntem departe unii de alții. Ascultăm în aceste momente pe Oana Bozgapintia, Pădure, pădure deasă.

Oana Bozga Pintia, cea pe care am ascultat-o Adine Auri, ne invită la o nouă ediție a Festivalului Folcloric Tinerețe, ajuns anul acesta la ediția cu numărul 7. Evenimentul va avea loc pe data de 5 noiembrie, începând cu ora 19 la BT Arena din Cluj-Napoca și va aduce pe scenă numeroși interpreți de muzică populară alături de Orchestra Tinerețe, dirijată de maestrul Ovidiu Barteș. Spectacolul va fi prezentat de Iuliana Tudor. Așadar, reținem data 5 noiembrie, ora 19, BT Arena, iar Oana Bozga Pintia va fi alături de noi, acolo, într-un spectacol extraordinar. Ascultăm în aceste momente și pe Grigore German, unul dintre participanții la acest festival folcloric intitulat Tinerețe. Îl ascultăm acum interpretându-ne piesa Dor cu Dor.

Cu drag o salutăm și pe doamna Ioana Bucnaru. Bună dimineața, ne scrie aici pe pagina de Facebook. Vă mulțumim pentru emisiunea frumoasă și sărbătoriților de astăzi. Le dorim sănătate multă și numai bine. O salutăm și pe doamna Mariana Sucală. O zi minunată tuturor, ne transmite și dânsa.

sosește o dedicație muzicală aici pe pagina noastră de Facebook. O dedicație care sună în felul următor: vă rog să difuzați o melodie pentru sălăjan Ioana Maria, cu ocazia zilei de naștere, din partea părinților Simona și Dorină, din partea soțului Mircea, din partea fiului ei Răzvan și din partea fratelui Mihai și a străbunicii Maria. Toți îi dorim sănătate, fericire și din toată inima la mulți, mulți ani! Ascultăm în aceste clipe aici la Radio Renașteria pe Paula Nanie și pe Paul Mărincaș, Bate vântul dorului, o melodie din repertoriul regretatului Nicolae Sabău.

Și doamna Veronica Someșan este alături de noi. Ne scrie și un mesaj: mă bucur că astăzi vă pot asculta cu drag programul. Tot respectul, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și multe salutări ascultătorilor postului de radio Renașteria, sănătate și bucurii, ziua este întotdeauna frumoasă cu radio Renașteria, mulțumim pentru minunatul post, noi vă mulțumim că ne sunteți aproape. Ascultăm în aceste momente și pe domnica Dologa cântă Cetierașule.

Dorul e poate unul dintre cele mai descântate sentimente în muzica populară, dor de oameni, dor de casă, dor de sat, dor de vremurile care au trecut și poate că tocmai de aceea ne regăsim atât de ușor în aceste cântece, pentru că fiecare dintre noi poartă undeva, pentru ceva, un dor. Îl ascultăm în cele ce urmează aici pe frecvențele noastre pe Daniel Rosalina.

Am ascultat-o și pe Maria Butilă cu Trec anii ca florile, un cântec care ne pune în față un adevăr simplu. Timpul trece repede, uneori mai repede decât ne dăm seama. Anii se adună, oamenii se schimbă, unele lucruri rămân doar în amintire. Tocmai de aceea poate că merită să fim mai atenți la prezent, la oamenii pe care îi avem aproape, la vorbele pe care le spunem și la bucuriile mici pe care uneori le trecem cu vederea. Până la urmă, viața nu se măsoară doar în ani, ci și în clipele care ne-au făcut bine și în oamenii care au rămas aproape de sufletul nostru.

Am ascultat-o și pe Alina Ceuca aici la Radio Renașteria. Badea și Mândra sunt de nelipsit din cântecul popular românesc. Se caută, se ceartă, se împacă, își duc dorul, se așteaptă. Poate că vremurile s-au schimbat, dar dragostea a rămas la fel de greu de spus în cuvinte și poate tocmai de aceea avem nevoie de cântece care să spună în locul nostru ceea ce simțim. Ascultăm în aceste momente și pe Aurel Tămaș, Mândruță cu ochii căprui.

Se spune că nu știm întotdeauna ce duce cu el omul de lângă noi, poate o grijă, poate o tristețe, poate o zi mai grea. De aceea o vorbă bună spusă la timp poate însemna mai mult decât ne imaginăm, iar dacă astăzi puteți face bine unui om, printr-un mesaj, printr-un gând sau printr-un cântec, merită să o faceți. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Mariana Deac aici la Radio Renașteria. Ioan Bocșa sosește alături de noi. Nu văd pământ dragi ieri.

ascultat-o și pe Mariana Anghel. Este ora 11:46 de minute. Tiberiu Ceia poposește cu glasul său aici pe frecvențele noastre. Tot așa mă bate gândul.

Am ascultat-o și pe Titiana Mihali, Păceldieluț cu Bujor. Este ora 11:51 de minute, dragi ascultători. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi, emisiunii de dedicații muzicale. Pentru că suntem la capăt de săptămână, vă las cu un gând simplu, dar bun de păstrat în adâncul sufletului. Nu tot ce este important în viață se măsoară în lucruri mari. De multe ori, ceea ce rămâne sunt timpul oferit cuiva, o vorbă bună și bucuria de a fi fost aproape atunci când cel de lângă noi a avut nevoie. Pentru că sfârșitul de săptămână este și un bun prilej să ne oprim puțin din grabă, să ne căutăm oamenii dragi și să ne bucurăm mai mult de lucrurile simple pe care viața ni le oferă. Eu sunt Mihai Bogdan și vă doresc tuturor o zi de vineri liniștită, cu sănătate, cu rost și cu oameni buni aproape. Să aveți cu toții un sfârșit de săptămână frumos și vă invit să rămâneți în continuare aici, pe frecvențele Radio Renașteria. Pe final de radioprogram, până la ora 12, ne vor cânta și Drăga Munteanu, Angelina Timișlung și Dinu Iancu Sărăjanu. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Emil Metea. Ne întâlnim și astăzi în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Dragii mei, astăzi suntem în data de 9 octombrie 2026. Este ziua cu numărul 282 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 83 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu și Sfinții Cuvioși Atanasia, Andronic și Anastasia.

0: sí.
1: Txikiko ke. Ho voglia di vivere.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 31 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, cu rugăciune la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: În ziua a 9-a a lunii lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu. Acest Sfânt Iacov a fost unul din cei 12 apostoli mari și a trăit pe vremea Mântuitorului Hristos. De vreme ce sunt mai mulți apostoli care poartă numele de Iacov, trebuie știut că acest Iacov, fiul lui Alfeu, nu este aceeași persoană cu Iacov, fratele Domnului, episcopul Ierusalimului și scriitorul epistolei din Noul Testament. Tradiția creștină ne spune că Sfântul Apostol Iacov, al lui Alfeu, a fost ales de Domnul pentru vrednicia apostolească, fiindcă era un om drept și fără răutate și a slujit cu credință pe Hristos, văzând faptele lui, urmând pașilor lui și propovăduind tainele lui, începând de la botezul Domnului în Iordan și până la înălțarea lui la cer. Se spune că, după pogorârea Duhului Sfânt, apostolul Iacov al lui Alfeu a mers la neamurile din sudul Palestinei și în Egipt, propovăduind cuvântul mântuirii și aducând la Hristos mulțime de popoare. Pentru aceasta l-au și numit ele cu un nume nou, numele de dumnezeiască sămânță, ca pe unul ce a sădit dumnezeiască credință în multe inimi omenești. Și a sfârșit alergarea sa, urmând patimilor Domnului și dându-și lui Dumnezeu Duhul Său, pironit pe cruce din dragoste pentru Hristos.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

Așa cum ne este obiceiul, dragii mei, haideți să răsfoim acum împreună calendarul zilei de 9 octombrie. La 9 octombrie, în 1890, începeau lucrările la podul de la Cernavodă, un complex de poduri feroviare peste Dunăre, Balta Ialomiței și brațul Borcea între Cernavodă și Vetești. În 1932, la Radiodifuziunea Română, avea loc prima transmisiune în direct a unei slujbe religioase, de la Biserica Sfântul Silvestru din București. În 1970 a fost inaugurată întreprinderea sau uzina de cinescoape în zona industrială Pipera din București, care avea aproximativ 800 de angajați și producea tuburi cinescop pentru televizoare. În prezent este închisă. În 1989, la această dată, avea loc cea mai mare demonstrație de luni, cu aproape 70.000 de participanți, care s-a sfârșit cu căderea zidului Berlinului. În 2006 avea loc ceremonia punerii pietrei de temelie a monumentului închinat memoriei victimelor Holocaustului din România. Iar în anul 2017, la această dată, Simona Halep devenea cea mai bună jucătoare de tenis din lume și prima din România clasată pe locul întâi în topul WTA. Pe plan intern, la 9 octombrie, în 1883, s-a născut actrița Maria Filotti. Teatrul din Brăila, orașul unde s-a născut, îi poartă numele acestei mari actrițe. În 1908 s-a născut prozatorul și publicistul Alexandru Sahia, membru post-mortem al Academiei Române. În 1909 s-a născut Horvat Isfan, poet și prozator de limba maghiară din România, autor de literatură pentru copii. În 1927 s-a născut Valentin Deșliu, cunoscut mai ales ca traducător din literatura bulgară. În 1931 s-a stins din viață Matilda Kugler-Poni, poetă din cercul Junimii Ieșene, colaboratoare la Convorbiri Literare. În 1931, de asemenea, s-a stins din viață mitropolitul primat Atanasie Mironescu, cu lucrări de istorie și morală bisericească, membru de onoare al Academiei Române. În 1938 s-a născut Olga Sabo, fostă scrimeră română, laureată cu argint la Jocurile Olimpice din 1956 de la Melbourne și dublu laureată cu bronz la Ciudad de Mexico în 1960.

Cantist, compozitor, profesor și scriitor american, legendă a jazzului din SUA și unul dintre primii care a incorporat muzica orientală în jazzul tradițional. În 1940, la această dată, s-a născut interpretul și compozitorul britanic de muzică pop John Lennon, membru fondator al renumitei formații The Beatles. În 1950 s-a stins din viață filozoful german Nicolai Hartmann, principal reprezentant al filozofiei idealiste. În 1967 a murit în Bolivia Ernesto Che Guevara, revoluționar latinoamerican de origine argentiniană, unul dintre conducătorii Revoluției Cubaneze. În 1969 s-a născut regizorul, producătorul și scenaristul britanic Rodney McQueen. Iar în anul 2016, la această dată, s-a stins din viață regizorul polonez Andrei Wajda, unul dintre cei mai importanți cineaști ai secolului 20, cofondator al școlii poloneze de film.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aduce aminte de marele actor român Adrian Pintea, un artist pentru care vocea, privirea și cuvântul aveau toate o forță incredibilă. Adrian Virgil Pintea s-a născut la 9 octombrie 1954 la Beiuș, în județul Bihor, și a copilărit între Beiuș și Oradea. A intrat în lumea teatrului și a filmului într-o generație în care formarea unui actor însemna înainte de toate școală, disciplină, cultură și o relație serioasă cu literatura. Pentru Pintea, arta nu s-a limitat niciodată la actorie însă. A fost actor de teatru și film, regizor, profesor, scriitor, poet, autor de eseuri și una dintre vocile recognoscibile ale teatrului radiofonic românesc. Încă din adolescență avea preocupări artistice diverse. Scria versuri și proză, desena, era pasionat de animale și mai ales de cai, iar mai târziu a cântat la chitară și a fost atras de muzica rock. Unele surse biografice consemnează că încă din gimnaziu a fost remarcat pentru talentul său poetic. În 1973, Adrian Pintea a absolvit liceul la Oradea și a plecat la București, unde a urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, la secția Actorie, în clasa profesorului Petre Vasilescu. A absolvit această instituție în 1979. Încă din timpul facultății, avea să demonstreze că nu era un actor interesat doar de efectul exterior al unui rol, ci era unul atras de personaje dificile și de literatura dramatică importantă. Debutul său teatral s-a produs în anii studenției. Printre primele sale roluri s-au numărat Oedip în Oedip Salvat de Radu Stanca și Romeo. În ultimul an de facultate a jucat Romeo în Romeo și Julieta, într-un spectacol regizat de Cătălina Buzoianu. Tot atunci a apărut într-unul dintre rolurile care aveau să marcheze începutul carierei sale, Treplev din Pescărușul de A.P. Cehov la Teatrul Bulandra, într-o montare regizată de Liviu Ciulei. A urmat o carieră teatrală extrem de bogată. A jucat la Teatrul Notara, la Teatrul Bulandra, la Teatrul Național București, la Teatrul Național din Craiova și în alte formule teatrale, lucrând cu regizori importanți ai scenei românești. La Notara a interpretat între altele Oedip, Romeo, Ahile și Henric al IV-lea. La Naționalul Bucureștean a jucat personaje precum Alexei în Memoriile unui necunoscut după Dostoievski și Ahile în Ifigenia de Mircea Eliade. Pintea nu era însă genul de actor care să se mulțumească să fie distribuit. Îl interesa construcția spectacolului și, în timp, a început să lucreze și ca regizor. A pus în scenă Orfeu în Infern de Tennessee Williams, Nebun din Dragoste de Sam Shepard și Repetiție cu Barrymore de William Luce, între altele. În această perioadă se conturează tot mai clar portretul unui artist preocupat de toate componentele meseriei sale. În paralel cu teatrul, Adrian Pintea a devenit una dintre figurile memorabile ale cinematografiei românești. Debutul pe marele ecran este consemnat în 1978 în filmul Între oglinzi paralele, regizat de Mircea Veroiu. Alături de actori precum Ion Caramitru, Ovidiu Iul Moldovan, George Constantin și Fori Eterle. Adevăratul impact al lui Adrian Pintea asupra publicului de cinema avea însă să vină odată cu superproducția Iancu Jianu. În Iancu Jianu Zapciul 1980 și Iancu Jianu Haiducul 1981, Pintea a devenit imaginea unui erou romantic și aventuros, iar rolul avea să rămână unul dintre cele mai puternice repere ale carierei sale cinematografice. De altfel, pentru generații întregi de spectatori, chipul lui Adrian Pintea a rămas legat de Iancu Jianu. Au urmat numeroase alte filme, Vulcanul stins, Pădurianca, Mircea, Cei care plătesc cu viața, Moartea unui artist, Trandafirul și coroana, Nostradamus, Ochii care nu se văd, Don Juan sau Dragostea pentru geometrie, Vlad sau Femeia visurilor. A jucat și în producții internaționale sau coproducții, precum Lurking Fear, Domnișoara Cristina, Dușmanul dușmanului meu,
și în ultimul său an de viață, Tinerețe fără tinerețe, filmul lui Francis Ford Coppola. În televiziune, Adrian Pintea a interpretat personaje în producții precum Lumini și Umbre, Romeo și Julieta, Henric al IV-lea și Don Juan. A avut de asemenea apariții în teatru TV și, în ultimii ani ai vieții, în producții de televiziune precum Daria, iubirea mea. Există însă o dimensiune a carierei sale care merită scoasă în evidență. Adrian Pintea a fost și un actor important al teatrului radiofonic. Vocea sa a putut fi ascultată în numeroase montări ale Teatrului Național Radiofonic. A interpretat personaje din Shakespeare, Chekhov, Mircea Eliade, Ionel Teodoreanu și alți autori. Și a fost, între altele, Prințul Mâșchin din Idiotul, a jucat în Visul unei nopți de vară, Ifigenia și Medelenii. Mai târziu avea să interpreteze și Hamlet pentru radio, într-o montare pe care a semnat-o și ca regizor artistic. Pentru cine îl ascultă doar prin înregistrările păstrate în fonoteca radioului, Adrian Pintea oferă o demonstrație foarte clară a ceea ce îl făcea special. Nu avea nevoie de gest, de costum sau de decor pentru a crea un personaj. Vocea lui, ritmul frazei și felul în care lăsa uneori tăcerea să lucreze, puteau construi singure o lume. Teatrul radiofonic i-a oferit una dintre cele mai pure forme ale artei sale. La sfârșitul anilor 80, Adrian Pintea a început să se dedice și pedagogiei. A devenit asistent universitar la IATC, la clasa Olgăi Tudorache, iar după pensionarea marii actrițe a devenit titular pe postul de profesor universitar. Din 1990 a predat actorie. Foștii săi studenți și colegi l-au descris ca pe un profesor apropiat de tineri, capabil să fie în același timp exigent și prietenos. Pedagogia nu l-a făcut însă să renunțe la propria formare. În 2002, Adrian Pintea și-a susținut doctoratul în domeniul teatrului cu lucrarea Hamlet sau Actorul Lucid, eseu care avea să fie publicat și în volum. Această preocupare pentru literatură și teorie teatrală nu era deloc decorativă. Adrian Pintea scria încă din tinerețe și publica în reviste. În 1996 i-a apărut volumul de proză Pământul Americanului, iar în 1998 volumul de poezie Umbrit. Era de altfel un mare iubitor de poezie și un recitator cu o personalitate aparte. Eminescu ocupa un loc important în repertoriul său de recitator, iar această apropiere de poezie a contribuit la imaginea unui actor pentru care cuvântul avea o valoare reală în sine. Unul dintre vârfurile carierei sale teatrale a fost însă Hamlet, în spectacolul Teatrului Național din Craiova, regizat de Tompo Gabor. Spectacolul a avut un rol important în ultima parte a carierei sale, iar interpretarea sa a fost recompensată cu premiul criticii pentru cel mai bun actor. În ultimii ani ai vieții, Adrian Pintea a continuat să lucreze intens, chiar dacă nu a mai avut aceeași prezență cinematografică de la începutul carierei. Într-un interviu din 2005, acordat ziarului Adevărul, Adrian Pintea vorbea despre revenirea sa pe platourile de filmare cu Femeia Visurilor, regizat de Dan Pița. Pintea observa atunci că actorii generației sale găseau cu dificultate roluri în noua economie cinematografică și spunea că lipsa unui agent îi făcea și mai dificil accesul la proiecte. În plan personal, dragii mei, Adrian Pintea a fost o figură discretă, deși notorietatea sa și mai ales imaginea sa de actor carismatic au făcut ca viața sa sentimentală să fie urmărită de presa vremii. A avut o relație importantă cu actrița Irina Petrescu, iar ulterior s-a căsătorit cu arhitecta Silvia Mihaela Ostven. În anul 2000 s-a căsătorit cu Lavinia Tatomir, studentă la medicină, care avea să rămână alături până la sfârșitul vieții. Adrian Pintea, dragii mei, s-a stins din viață la data de 8 iunie 2007 la București, la doar 52 de ani, după o perioadă de suferință și după internarea în stare gravă la Spitalul Clinic Fundeni. Moartea sa a însemnat dispariția unui actor care, la numai 52 de ani, lăsa în urmă o operă neobișnuit de diversă, zeci de roluri de teatru și film, teatru radiofonic,
regie, pedagogie universitară, poezie, proză și eseu. A fost Iancu Jianu pentru generații întregi de spectatori, Hamlet pentru publicul de teatru al anilor 90, o voce memorabilă a teatrului radiofonic și un profesor pentru o generație întreagă de actori. Există un moment de grație în viața unui actor, care, dacă își joacă bine rolul, poate spune liniștit: Hamlet sunt eu. De mult nu mai cred că deciziile noastre ca artiști pe lumea asta sunt întâmplătoare. Să poți accesa cu ușurință interpretarea operei shakespeariene e un atu prețios. Nu am să renunț niciodată la nimic. M-am blindat de mult de la aceste dezamăgiri zilnice și am un sistem de valori imbatabil, pe care nu am să-l schimb după cum bate vântul. Sufletul actorului este viu ca o carne însângerată și zbuciumată de nesomn și străveziu ca veșnica amintire a iubirii. Sufletul actorului este aproape de copilăria noastră, a tuturor, pentru că nu a părăsit bucuria jocului. Sufletul actorului este vârsta noastră cea mai curată, cea uitată zi de zi mai mult. Bucurați-vă, copii! Adrian Pintea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători. În cadrul ediției de astăzi, vă invit să ne oprim asupra unui adevăr esențial, dar adesea uitat: valoarea sufletului. Trăim într-o lume în care valoarea este măsurată în lucruri vizibile, în realizări, în statut, în bunuri, dar dincolo de toate acestea există ceva care nu se vede și totuși valorează mai mult decât orice: sufletul. Este partea noastră cea mai profundă, cea care rămâne, cea care dă sens vieții. Biblia sau Sfânta Scriptură ne întreabă: ce îi va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Matei, capitolul 16, versetul 26. O întrebare care ne invită la reflecție: dar ce înseamnă concret valoarea sufletului? Înseamnă că fiecare om este prețios, nu prin ceea ce are, ci prin ceea ce este. Înseamnă că viața noastră nu se reduce la exterior, ci are o adâncime care trebuie păstrată și îngrijită. O istorioară spune despre un om care pierduse multe lucruri materiale și era foarte tulburat. Cineva i-a spus: ai pierdut lucruri, dar nu te-ai pierdut pe tine. Atunci a înțeles că ceea ce este esențial nu se poate pierde atât de ușor. Sufletul este comoara noastră. Mântuitorul ne arată cât de prețios este fiecare om. Mai mare bucurie este în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Luca, capitolul 15, versetul 7. Fiecare suflet contează. În viața de zi cu zi uităm uneori de această valoare. Ne preocupăm de multe, dar neglijăm ceea ce este mai important: liniștea, curăția, pacea interioară. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care în fiecare zi își rezerva câteva minute pentru liniște și rugăciune. Cineva a întrebat-o: de ce? Ea a răspuns: pentru că trebuie să am grijă și de sufletul meu. Aceasta este adevărata grijă. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt? 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19. Cu atât mai mult, sufletul este loc al prezenței lui Dumnezeu. Dragi radioascultători, nimic din ceea ce avem nu este mai valoros decât ceea ce suntem în interior. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Opriți-vă pentru câteva momente și întrebați-vă: cum îmi îngrijesc sufletul? Poate prin rugăciune, prin liniște, prin fapte bune. Pentru că în final tot ceea ce acumulăm rămâne aici, dar sufletul merge mai departe. Să avem grijă așadar de această comoară și vom descoperi adevărata valoare a vieții. Până data viitoare, să aveți parte de liniște în suflet și de lumină în inimă. Doamne ajută!

Stimați ascultători, la 9 octombrie 1890 începeau lucrările la podul de la Cernavodă, un complex de poduri feroviare peste Dunăre, Balta Ialomiței și brațul Borcea, între Cernavodă și Fetești, lucrare proiectată și condusă de inginerul Angel Saligny. Potrivit site-ului Rador, podul Angel Saligny a purtat inițial denumirea de podul Carol I și a fost inaugurat la data de 14 septembrie 1895. Construcția acestui edificiu a fost necesară pentru a lega provincia Dobrogea, obținută după Congresul de la Berlin din 1878, de regatul României. Lungimea podului a fost de 4480 de metri, reprezentând cel mai lung pod din Europa la acea dată. Lucrările au fost conduse de inginerul Angel Saligny, în vârstă de 35 de ani la acel moment, care a coordonat o echipă formată din studenți ai Școlii Românești de Drumuri și Poduri. În documentele acelor vremuri a fost consemnat faptul că regele Carol I a supravegheat personal lucrările și a bătut inclusiv un ultim cui în podul peste Dunăre. Iată ce spunea regele la acea vreme. Citez. Mulțumită răvnei și măiestriei inginerilor români, am trecut pe deasupra valurilor celor două brațe ale Dunărei Mărețe și am bătut cel din urmă cuiu, care a încheiat și sfârșit aceste falnice lucrări. Am încheiat citatul. La unul din capetele podului de la Cernavodă a fost construit un monument care întruchipează doi dorobanți, ca simbol al războiului de independență. Acest monument a fost proiectat de sculptorul francez Léon Pillet, iar o parte din contravaloarea lucrării a fost suportată de ambasada Franței. Lucrările pentru proiectarea podului au început însă cu 5 ani înainte, în octombrie 1890. El a fost construit la 30 de metri deasupra Dunării pentru a permite vaselor cu catarge înalte să treacă pe sub el. Podul peste Dunăre are o deschidere centrală de 190 de metri și 4 deschideri de 140 de metri, alături de un viaduct cu 15 deschideri de 60 de metri și se află la 30 de metri peste nivelul apelor mari ale Dunării. Podul peste brațul Borcea cuprinde 3 deschideri a câte 140 de metri și un viaduct cu 11 deschideri de 50 de metri. Cu rampele de acces, cei 4087,95 de metri de poduri formau la acea vreme cel mai lung pod din România, dar și al doilea ca lungime din Europa. Necesitatea unei construcții de acest tip a fost discutată încă din anii 30 ai secolului 19, alături de perspectiva construcției unui canal între fluviu și mare, pentru a oferi multiple opțiuni de transport. La capătul acestor discuții s-a ajuns la concluzia că modernizarea liniilor de transport ar putea fi făcută, dar cu cheltuirea unor sume mari de bani. Investiția a fost realizată. Pe 14 septembrie 1895, un tren a plecat la ora 9:05 din Gara de Nord și a ajuns la ora 12 la Fetești. După ce s-a bătut ultimul nit, un nit de argint, s-a zidit documentul inaugurării și s-a celebrat serviciul religios. Apoi, trenul de încercare, format din 15 locomotive, a trecut pe pod cu o viteză de 60 de km pe oră, într-un zgomot infernal, produs de fluierele locomotivelor, de sirenele vaselor de pe Dunăre și de muzica fanfarei. A urmat un al doilea tren cu o viteză de 80 de km pe oră. Echipa care s-a ocupat de proiectarea și execuția podului, în frunte cu inginerul Angel Saligny, a așteptat finalizarea testului la bordul unei șalupe sub podul recent construit, garantând cu viața pentru rezistența podului. Tot în ziua de 14 septembrie 1895, Lascăr Catargiu, la acea vreme șef al guvernului, i-a adresat lui Carol I următoarele vorbe. Citez. Măria ta, cu ostașii țării ai învins în câmpiile Bulgariei, iar cu meșterii țării ai îngenunchiat Dunărea. Am încheiat citatul. În timpul Primului Război Mondial, în 1917, tronsonul de peste Borcea a fost minat de trupele române în retragere, pentru a împiedica avansarea în Muntenia a trupelor germano-bulgare. Reconstrucția podului s-a făcut ulterior în anul 1921.
În timpul regimului comunist, podul a fost redenumit din podul Carol I în podul inginer Angel Saligny.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți și mai departe alături de programele Radio Renașterea și, pentru că este vineri, vă doresc tuturor, dragii mei, un sfârșit de săptămână cât mai frumos și cât mai plăcut alături de cei dragi.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
0: Aici, Radio Renașterea.
3: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Economia României a stagnat în al doilea trimestru al acestui an, după ce în primele 6 luni produsul intern brut s-a contractat față de perioada similară din 2023. Statistica a publicat astăzi evoluția acestui indicator în ultimii 3 ani. Zeci de pompieri, pădurari și salvamontiști se luptă de aproape 2 săptămâni cu flăcările în parcul natural Porțile de Fier. Peste 1000 de hectare de pădure au ars, terenul accidentat face intervenția foarte dificilă. O juristă din Africa de Sud, apărătoare a drepturilor omului, este laureată a Premiului Nobel pentru Pace de anul acesta. A fost aleasă de Comitetul Nobel Norvegian pentru munca ei de promovare a păcii și a dreptului internațional. Este o nouă zi caldă cu maxime care vor ajunge până la 30 de grade. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Economia continuă să dea semne de slăbiciune în pofida unor revizuiri statistice care îmbunătățesc ușor unele rezultate. Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică privind produsul intern brut arată că activitatea economică nu a avansat în trimestrul al doilea al acestui an, iar evoluțiile pozitive din unele sectoare nu reușesc să compenseze scăderile din altele. Iulian Olescu a examinat datele INS împreună cu analistul economic Constantin Rudnitsky.
5: Produsul intern brut al României a stagnat în trimestrul al doilea față de primele 3 luni ale anului, dar s-a redus cu 1,9% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În primele 6 luni, contracția economică a fost de 1,6%, potrivit datelor ajustate sezonier ale INS. Revizuirile succesive ale datelor statistice arată însă și câteva modificări. În noua evaluare, declinul din trimestrul al doilea a fost redus ușor de la 2% la 1,9%, deși scăderea din primul semestru a rămas neschimbată. În plus, creșterea economică din 2025 a fost revizuită de la 0,7% la 0,8%. Analistul economic Constantin Rudnitsky avertizează însă că problema de fond rămâne încetinirea economiei.
6: Economia ar putea să intre într-o stagnare. E un semnal de alarmă. Ar fi ideal să ne întoarcem la o creștere, chiar și de proporții mici, dar o creștere. Trebuie totuși să existe o creștere economică, dar care să fie în concordanță și cu scăderea deficitului bugetar, care e totuși prima prioritate, în opinia mea, pentru România în următorii ani.
5: Datele pe sectoare arată că industria și comerțul continuă să tragă economia în jos, în timp ce construcțiile au avut o evoluție pozitivă susținute de investiții și lucrări publice. Acest avans nu este însă suficient pentru a compensa slăbiciunile din restul economiei. Prin urmare, chiar dacă unele cifre au fost revizuite în sus, revenirea la o creștere economică solidă rămâne incertă, spune Constantin Rudnitsky.
4: Este perioada în care angajatorii participă la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în fiecare județ. Cel mai mare eveniment de acest fel are loc în capitală, unde sunt disponibile peste 9.000 de locuri de muncă din toate domeniile de activitate. Cele aproximativ 60 de firme care sunt la această oră la Palatul Copiilor au venit cu posturi vacante în proporții aproximativ egale pentru muncitori calificați și necalificați. Când vine vorba despre studiile celor pe care companiile vor să-i angajeze, lucrurile stau un pic diferit. Pentru persoanele cu studii medii sunt disponibile cam 400 de locuri de muncă, în timp ce pentru cele cu studii superioare oferta cuprinde mai puțin de 300 de posturi. Cei care vin la bursă caută în primul rând un job cu program flexibil, salariu decent și oportunități de avansare în carieră, după cum a aflat reporterul nostru Alexander Avram.
1: Suntem firmă de recrutare, avem posturi probabil în cam tot Bucureștiul, avem posturi și în țară, adică avem o varietate mai mare de posturi. În domeniul curățeniei, având o firmă și de curățenie și pe partea asta de angajați din altă țară, din Asia, din Nepal, avem personal străin.
7: Este vorba de partea de consultanță în vânzări în asigurări. Este un job foarte interesant, foarte interactiv. Facem consultanță oamenilor care doresc să cumpere asigurări. Activitate, creativitate, nu avem nevoie de experiență. Căutăm să fie foarte activ. Restul se învață.
8: Căutăm consultant vânzări. Căutăm junior, oameni care sunt studenți sau care sunt la început de carieră. Gestionarea relației cu clienții, identificarea nevoii clienților și să fie deschis pentru a soluționa problemele sau nevoile clientului.
9: Aș căuta în domeniul auto sau în IT. Ca salariu nu m-aș grăbi neapărat către 1000 de euro din start, 4000 de lei zic că ar fi suficienți și un program relativ ok, să fie oarecum flexibil.
10: Mă interesează ceva part-time pentru că sunt și cu facultatea și având în vedere învățatul, eu mai fac ceva și separat la curte, dar aș vrea și ceva part-time, mai ales că vine perioada rece.
11: Caut ceva în logistică, pe administrativ, sunt foarte multe joburi unde putem aplica chiar instant. Iar acum ne mai uităm și pe alte domenii. Să am o stabilitate în muncă, un salariu motivant, câteva decontări de transport sau medicale și bonuri de masă.
4: Și absolvenții din județul Vâlcea sunt așteptați astăzi să vadă ce posturi libere li se potrivesc sau le stârnesc interesul. Veștile însă nu sunt bune pentru cei care au finalizat o facultate, după cum transmite corespondenta noastră Ana Maria Cârstea.
12: Bursa organizată la Râmnicu Vâlcea reflectă situația economică a județului dacă ar fi să luăm în calcul doar cele 20 de posturi pentru cei cu studii superioare, raportate la cei 300 de absolvenți așteptați astăzi. Marcel Antonescu, purtătorul de cuvânt al JOFM Vâlcea.
13: Anul acesta, în bursă avem 362 de locuri de muncă vacante. Pe studii superioare se caută consilier juridic, operator, calculator, economist. Cele mai solicitate domenii sunt construcțiile, serviciile, turism, alimentație, publică.
14: Noi căutăm ucenici preponderent, tineri la început de carieră.
15: Cum îi vedeți pe tineri?
14: Foarte speriați. Trebuie să-i agățăm efectiv ca să stea de vorbă cu noi. Par a nu fi foarte interesați sau oricum dezorientați sunt.
15: În ce domeniu de activitate?
16: Nu m-am gândit. Ori un electrician, ori un electrician auto. Nu am găsit momentan, dar o să găsesc.
17: Mai mă gândesc așa mai parte, că sunt multe oferte. Nici eu nu m-am decis unde sunt. Mie mai mult plac asta de electricitate.
18: Șofer, aș căuta undeva să fiu curier, ceva de genul. Și am încercat la agent de securitate acolo. Sper să meargă.
15: Cam la ce salariu te-ai gândit?
18: 2500-2400 am înțeles că e minimul.
12: Din experiența anilor trecuți, organizatorii se așteaptă ca aproximativ 10% din cei prezenți astăzi la bursă să fie încadrați pe piața muncii.
4: Zeci de pompieri din două județe se luptă de aproape două săptămâni cu flăcările care au pornit din Caraș-Severin și s-au extins în parcul natural Porțile de Fier. Focul a distrus până acum peste 1000 de hectare din aria protejată, a afectat grav arbori, flora și fauna din zonă. Incendiul a produs și o poluare masivă. Orașul Orșova și localitățile din zona Clisurii Dunării sunt acoperite de o perdea groasă de fum care face aerul irespirabil. Mihai Bădescu.
19: Participanții la misiunea de stingere vorbesc de condiții de intervenție foarte dificile.
20: Se extinde foarte repede și acționăm de 3 săptămâni. În loc să-l stingem, se extinde mult mai tare. E incendiu de litieră, dar ne îngreunează situația lemnele uscate căzute pe sol.
21: Am venit cu un UTV cu 4 locuri și o să mergem cu băieții cu dronele în zona. Facem evaluarea și din cauza vântului se întinde.
19: Locotenent colonel Flavius Iscru, ISU Mehedinți.
22: Incendiul activ în acest moment în județul Mehedinți se manifestă pe aproximativ 100-150 de hectare. Intervenim pe două focare. Terenul este foarte greu accesibil, uneori impracticabil pentru forțele de intervenție.
19: Reprezentanții ariei protejate sunt îngrijorați în ceea ce privește impactul focului asupra naturii. Amalia Dumbravă, biolog.
23: În urma unui astfel de incendiu, pădurea poate să se usuce în timp.
24: Cât de afectată este fauna?
23: În momentul de față nu se poate estima impactul incendiului asupra faunei. Cu siguranță animalele sunt cu un comportament schimbat schimbat. Este foarte probabil ca fauna mică să fi fost extrem de afectată.
19: Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum care poluează localitățile.
0: Aproape o săptămână de când nu putem deschide geamurile. La Ișelița, cred că de vreo două săptămâni nu poate să deschide lumea geamul, nu poate să respire.
2: Azi dimineața a trebuit să deschid geamul și nu mai puteam să respir, că intrase în apartament, intră peste tot, în încăperi.
19: De ieri, misiunea de stingere este susținută și de un elicopter dislocat de la incendiul de la Băile Herculane, care s-a extins pe sute de hectare spre județul Mehedinți.
4: Băncile ar putea fi obligate prin lege să returneze banii clienților prejudiciați în cel mult 45 de zile. Un proiect de lege depus de PSD, aflat în dezbatere la Senat, obligă instituțiile de credit să recalculeze dobânzile în caz de erori sau practici concurențiale neloiale. Inițiativa vine pe fondul unei investigații a Consiliului Concurenței. Detalii despre acest mecanism de protecție ne aduce acum Amalia Bojescu.
3: Proiectul de lege urmărește reglementarea unui mecanism de compensare pentru consumatorii care au fost afectați de practici concurențiale neloiale sau de erori de calcul ale dobânzilor aplicate în contractele de credit. Astfel, instituțiile de credit vor trebui să recalculeze obligațiile contractuale și să restituie sumele considerate prejudicii în termen de 45 de zile de la solicitarea clientului. Nerespectarea termenului de recalculare și compensarea clienților va constitui contravenție și va putea fi sancționată cu o amendă de până la 1% din cifra de afaceri realizată de instituția de credit în anul financiar precedent. Proiectul de lege apare în contextul deciziei Consiliului Concurenței de a sancționa 10 bănci cu amenzi totale de peste 700 de milioane de euro după finalizarea unei investigații privind coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a robor. Un raport dat publicității în vară arată că băncile și-au coordonat comportamentul prin schimburi de informații considerate confidențiale și strategice, în special referitoare la preț, cu privire la nivelul robor în cadrul procedurii de fixing. Banca Națională a României nu susține această propunere legislativă, pe motiv că, printre alte considerente, suprapune regimuri juridice distincte și poate afecta mecanismul dobânzii variabile. Un aviz negativ a venit și din partea Consiliului Economic și Social. Proiectul de lege aflat în dezbaterea Senatului, ca prin for sesizat, are deja avize favorabile din partea Consiliului Legislativ și a unor comisii de specialitate.
4: Au fost comemorați astăzi la Memorialul Holocaustului din capitală evrei și romii persecutați, deportați și executați ca urmare a politicii rasiale a regimului Antonescu. Data de 9 octombrie marchează momentul în care acum 85 de ani începea deportarea din Bucovina de Sud în Transnistria, al cărei bilanț tragic a fost de peste 300.000 de evrei și 11.000 de romi. La ceremonia de astăzi a fost onorată memoria victimelor ca o datorie față de trecut, dar și față de prezent și de viitor, într-un context în care discursul instigator la ură și extremismul câștigă tot mai mult teren, a subliniat președintele Senatului Mircea Brudean.
6: Nu putem arunca vina pe alții și căuta vinovați în altă parte. Răul a fost înfăptuit și prin complicitate, prin ură instituționalizată și prin nepăsare. Neuitarea este singura noastră apărare împotriva repetării istoriei. Asumarea greșelilor din trecut ne oferă forța morală de a construi o societate democratică, tolerantă și europeană, în care demnitatea fiecărui om este sfântă, iar antisemitismul, rasismul și xenofobia nu își mai găsesc niciodată loc.
4: Un eveniment comemorativ dedicat victimelor Holocaustului din România va fi organizat astăzi și la Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea și Bihor de la ora 15. Premiul Nobel pentru Pace de anul acesta a fost câștigat de o juristă și judecătoare sud-africană pentru munca ei de promovare a păcii și a dreptului internațional.
24: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
4: Comitetul Nobel își motivează alegerea cu argumentul că, într-o perioadă marcată de provocări existențiale, inclusiv de mai multe războaie și conflicte decât a cunoscut lumea de multă vreme, dreptul internațional nu mai este doar complementar păcii și securității, ci o necesitate absolută. Premiul este în valoare de aproximativ 1,2 milioane de dolari. Seria Nobelurilor de anul acesta se încheie săptămâna viitoare, luni, cu premiul pentru economie. Statele Unite ar putea obține energie mai ieftină dacă o cumpără. Statele Uniunii Europene ar putea obține energie mai ieftină dacă o cumpără în comun. Este vorba despre un mecanism acum în pregătire, despre care președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, spune că va crește puterea europeană de negociere, deci poate aduce prețuri mai mici. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu relatează că mecanismul nu vizează doar gazele, ci și mai multe resurse și produse energetice.
1: Ursula von der Leyen spune că noul mecanism va fi diferit de cel utilizat în timpul crizei energetice de după izbucnirea războiului din Ucraina. La acel moment, Uniunea a adunat cererea companiilor europene și le-a pus în legătură cu furnizorii. Președintele Comisiei afirmă că modelul anterior a funcționat, dar că acesta trebuie dus la nivelul următor. În speță, Bruxelles vrea ca după agregarea cererii, un operator de piață să fie însărcinat cu achiziția comună pentru participanții europeni, pentru a avea forță de negociere mai mare. Mecanismul nu va fi obligatoriu, așa că la el vor participa doar statele și operatorii care vor acest lucru. Propunerea vine într-un moment în care prețurile la energie au crescut puternic. Conform președintei Comisiei, prețul gazului a crescut cu 140% de la izbucnirea războiului din Iran, iar motorina și-a dublat prețul. În total, spune von der Leyen, factura europeană pentru combustibilii fosili importați a crescut cu 100 de miliarde de euro, fără ca Europa să primească nici măcar o moleculă suplimentară de energie. Platforma energetică europeană anterioară a strâns în timpul crizei cererea pentru aproximativ 90 de miliarde de metri cub de gaz și a pus în legătură cumpărătorii europeni cu furnizori pentru aproximativ 77 de miliarde de metri cubi. Comisia leagă această măsură și de o strategie mai largă, cea care vizează reducerea dependenței de petrol și gaze pe de-o parte și accelerarea investițiilor în electricitate și infrastructura energetică europeană de cealaltă parte.
4: Radio Jurnal, Radio România Actualități, este ora 13:15. Vă mai informăm. Festivalul Internațional al Luminii Spotlight începe astăzi și va aduce pe calea Victoriei din București trei seri de artă, lumină și tehnologie pe un spațiu expozițional de peste 7.000 de metri pătrați cu artiști din 7 țări. În spatele spectacolelor stau sute de tone de echipamente, structuri și turnuri de proiecție, videoproiectoare laser și surse de lumină. Pe lângă instalațiile și spectacolele de videomapping, Festivalul Internațional al Luminii invită publicul și la o serie de întâlniri, dezbateri și prezentări dedicate artei luminii și relației sale cu orașul. Evenimentul reprezintă și finalul sezonului 2026 al programului Străzi Deschise București, promenadă urbană, care a început în aprilie. În fiecare sfârșit de săptămână, mai multe străzi din capital au fost transformate în spații pentru promenadă și activități culturale. Este o nouă zi caldă, cu maxime cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 în Muntenia. Sunt anunțate și ploi slabe, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. La această oră sunt 18 grade la Iași, 19 la Timișoara și Brașov, 22 la Craiova și Sibiu și 23 la Constanța. În capitală, vreme frumoasă și mult mai caldă față de normalul perioadei, maxima va fi de 28 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
5: Bună ziua! Etapa a 11-a din Superliga de fotbal va începe în această seară cu o premieră. Nou promovata Corvinul Hunedoara va juca primul meci considerat acasă la Petroșani de la ora 18 împotriva unei alte echipe revenită în primul eșalon, FC Voluntarii. Antrenorul Corvinului, Florin Maxim.
7: De la început noi știam că până se vor finaliza lucrările vom juca la Arad, după care cealaltă parte a campionatului o vom disputa la Petroșani. Vreau să cred că toată suflarea din județ așteaptă un meci de Liga 1 la noi în județ. Chiar am văzut acum două săptămâni în stadiul lucrărilor. Gazonul arată bine, vestiarele foarte, foarte bine. S-au făcut lucrări de înfrumusețare, să-i spunem. Nocturna lumina bine. Acum va fi și pentru noi primul meci oficial acasă, dar asta vreau să cred, că vom fi mulți oameni la joc și acea energie ne va purta către câștigarea celor trei puncte.
5: Meciul dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari va marca încă o premieră. Stadionul Petre Libardi, fostul Jiul, va găzdui un meci de Superligă în nocturnă, pentru prima dată în istorie. Administratorii arenei au montat instalația în această vară. Corvinul Hunedoara ocupă locul 7 cu 13 puncte la o lungime de zona de play-off, în vreme ce FC Voluntari este penultima în clasament cu 8 puncte. Antrenorul ilfovenilor, Florin Pârvu.
8: Suntem în fața unui meci dificil, o echipă pe care o cunoaștem din Liga a doua, dar care a schimbat în componența lotului de jucători. O echipă solidă, jucăm în deplasare la Petroșani. Este primul joc al Corvinului în această localitate. Cu siguranță se va crea o emulație în jurul acestui joc. Cu siguranță

0: 100%. Cel mai important lucru este să ofere totul pentru echipa noastră, pentru că ne așteaptă o partidă dificilă și trebuie să fim în cea mai bună formă, să câștigăm. Dinamo conduce în ierarhia Superligii cu 23 de puncte la 2 lungimi de Rapid și la 3 de Universitatea Craiova. De partea cealaltă, gazdele de la Sfântul Gheorghe sunt pe poziția a 9-a la un punct de zona de play-off. Antrenorul covăsnenilor, Ovidiu Burcă.
1: A fost o perioadă neobișnuit de lungă de pauză, dar nouă ne-a dat posibilitatea să lucrăm mai bine la ceea ce aveam de făcut. Ne așteaptă o partidă dificilă pentru că întâlnim echipa cea mai în formă acestei părți de campionat, o echipă foarte bine organizată, un antrenor care a venit și într-un timp foarte scurt a reușit să dea o nouă identitate echipei. Am lucrat în perioada asta pentru a ne îmbunătăți jocul și să sperăm că la ora meciului se vor vedea lucrurile astea.
0: Aspecte din ambele meciuri, Sepsis Sfântul Gheorghe, Dinamo de la ora 21 și Corvinul Hunedoara FC Voluntari de la 18, vor fi la Radio România Actualități. Aseară, Universitatea Cluj și-a consolidat poziția a 5-a în Superliga de fotbal grație victoriei obținută contra rivalei din oraș. U Cluj a întors scorul în fața CFR-ului pentru 3-1 în deplasare, în derbiul restant din etapa a 4-a. CFR a rămas pe locul 8.
2: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
3: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
4: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
5: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
5: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
4: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
4: Ajută și tu!
6: Radio Renașterea.
7: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: La întrebarea de ce îngăduie Dumnezeu ca oamenii drepți și virtuoși să sufere de boli grele, bătrânul Epifanie răspundea: pentru a se curăți de micile rădăcini ale patimilor și pentru a primi o coroană mai mare în cer. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său prea iubit să sufere și să moară pe cruce, ce-am putea zice noi oamenii care, oricât de sfinți am fi, avem povara și întinăciunea păcatelor? Bătrânul adăuga câteva lucruri importante și utile pentru toți. Suferințele ne purifică. Omul este cu adevărat el însuși în suferință. În bucurie se schimbă, devine altul, dar în suferință el devine realmente el însuși. Se apropie de Dumnezeu, își resimte slăbiciunea sa. În glorie și bucurie se crede buricul lumii, centrul universului, dacă vreți. Eu și nu altul. În mijlocul suferințelor și chinurilor, dimpotrivă, își dă seama că este o furnică neînsemnată în univers, că depinde absolut de Creator și îi cere ajutorul și ocrotirea. Noi toți care am trecut prin suferințe sufletești și trupești, știm bine că nu ne-am rugat niciodată așa bine ca atunci când zăceam pe patul suferințelor sau când eram încercați în sufletul nostru. Dimpotrivă, când totul merge bine, uităm de rugăciune, de post și de multe alte lucruri. Iată de ce îngăduie Dumnezeu suferința.

Bătrânul Ioil din Calamata definea astfel sensul suferințelor. Necazurile îngăduite de Dumnezeu au ca țintă curățirea celor drepți pe pământ și răsplătirea lor în cer. În actuala viață, curățirea omului prin necazuri este evidentă. Fără suferințe, omul nu se poate curăți. Necazurile smeresc, detașează de lucrurile lumești, întăresc caracterul, purifică gândurile și oferă o adecvată slavă celor ce le suportă. Când cel drept este bolnav, el se ridică cu ușurință spre cer. Dacă este calomniat, el se detașează foarte ușor de creaturi și îl caută pe Hristos, Mântuitorul său. Când are probleme, bănește, devine foarte smerit și se roagă lui Dumnezeu cu mai multă fervoare. Omul este asemenea unei marmore frumoase care are nevoie de a fi cioplită de sculptor pentru a deveni statuie. Are nevoie de a fi cioplită cu dalta necazurilor trimise de Dumnezeu.

Bătrânul Eusebiu zicea: toți ar trebui să știe că Dumnezeu nu îngăduie încercări mai mari decât pot fi suportate. Și gândul acesta le va da curaj. Această certitudine le va da putere, îndurând cu curaj necazurile, căci ea le va inspira convingerea că Dumnezeu îngăduie încercările din dragoste, că El îi va izbăvi și îi va face să se folosească mult de ele.

Bătrânul Ieronim spunea despre suferință: îi mulțumesc lui Hristos când îmi dă ocazia să sufăr. Atunci mi-aduc aminte de suferințele pe care El le-a îndurat pentru noi și uit de ale mele. Suferințele și chinurile sunt lucruri minunate și profitabile. Eu consider suferința ca un dar al lui Dumnezeu. Mulți l-au cunoscut pe Dumnezeu trecând prin suferințe. Suferința cere răbdare pentru a produce roade duhovnicești. Bătrânul Porfirie sublinia: bolile ne sunt folositoare când le suportăm fără cârtire, rugându-L pe Dumnezeu să ne ierte păcatele și preamărindu-I numele.

Bătrânul Iosif îi sfătuia astfel pe fiii săi duhovnicești: nu vă temeți de boli, chiar dacă veți suferi toată viața. Dacă Dumnezeu este prezent peste tot, de ce vă tulburați? În El trăim și ne mișcăm și suntem. Din Fapte 17:28. Noi suferim între brațele sale. Noi respirăm în Dumnezeu, ne îmbrăcăm în Dumnezeu. Îl pipăim pe Dumnezeu, îl mâncăm tainic pe Dumnezeu. Ori încotro ne-am întoarce, oriunde am privit, Dumnezeu este acolo. În cer, pe pământ, în adâncimi, în păduri, în pietre, în sufletul și în inima noastră. Oare nu vede El că sunteți bolnavi, că suferiți? Încredințați-i Lui suferințele și veți găsi mângâiere și tămăduirea sufletului și trupului.

Bătrânul Eusebiu, scriindu-le fraților săi duhovnicești, îi învăța cum să înfrunte ispitele. Eu știu că suferințele și ispitele nu vă vor lipsi niciodată. Ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci. Ce te lege în codrule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi-l rărește. Bate vântul frunza îndungă, cântăreții mi alungă, bate vântul dintr-o parte, iar n-aici vare departe. Și de ce să nu mă plec, dacă păsările trec? Peste vârf de rămurele trec în stoluri rândunele, ducând gândurile mele și norocul meu cu ele. Și se duc pe rând, pe rând, zarea lumii întunecând, și se duc ca clipele, scuturând aripele, și mă lasă pustit, vestejit și amorțit, și cu dorm singurel să mă îngân numai cu el.
5: Sănătate, bine ne reauzim. Pentru această ediție, Preasfinția sa Vasile Someșanu, bine ați revenit.
6: Mulțumesc pentru invitație și ne v-am găsit.
5: Cum sunteți, ce mai faceți?
6: Mulțumesc, acum chiar suntem foarte prinși în a doua campanie de informare și strângere de fonduri pentru Centrul de Îngrijire Paliative Sfântul Nectar din Cluj-Napoca.
5: Când a început și ce este cu acest centru?
6: Ce să vă spun, cred că începutul putem să-l punem cu mulți, mulți ani înainte. Și cred că începutul, de fapt, îl are în conștiința și în sufletul lor, care dintre noi, care ne aflăm mai mult sau mai puțin în preajma persoanelor suferinde. Cunoscând și deschiderea spre alinarea suferinței pe care avea vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu și numai puțin actualul nostru arhipăstor, în al preasfinței Andrei Cuț, înțelegem de ce vezi astfel de activități de asistență socială sau medico-socială au avut o pornire din sufletul acestor oameni care simt suferința spre cei care sunt în suferință. Și spune că nu întâmplător, tot așa cum l-am numit vrednic de pomenire Mitropolitul Bartolomeu, s-a îngrijit să înființeze în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și un sector misionar social prin care să ofere asistența aceasta socială și medico-socială cât mai multor persoane care au probleme.
5: Acest sector a început odată cu venirea Preasfinției voastre la Cluj de la Nicula.
6: Într-un fel, da. Într-un fel, da, pentru că Părintele Mitropolit Bartolomeu vrea să implice mai mult arhiepiscopia în astfel de programe și, de fapt, cam atunci au început. Sigur că nu aparține mie, să zic, pionieratul în organizarea lor, în mod concret și bine structurat. Activitățile au început prin Părintele Profesor Dr. Patriciu Vlaicu, care a scris câteva proiecte, deci pentru școala
5: Cristiana,
6: care a fost, de fapt, primul proiect din țară care s-a ocupat de recuperarea copilor cu abandon școlar. După aceea, tot el a gândit policlinica
5: Sfântul
6: Pantelimon, deci policlinica fără plată, grădiniță socială, cămine de bătrâni, din care vezi că s-au realizat la Mociu și la Turda, care funcționează cu bine, cu succes, o cantină socială în Cluj, două centre de recuperare psihoneuromotorie la Turda, unul pentru adulți, Sfântul Vasile cel Mare, și pentru copii, Sfânta Irina.
5: Toate acestea sunt în funcționare,
6: toate funcționează. Sunt funcționale și, ce să vă spun, centrul de îngrijiri pentru vârstnici de la Mociu, Sfântul Nicolae, funcționează de mai bine de 10 ani și are în grijă 26 de persoane vârstnice. Centrul de îngrijiri pentru persoane vârstnice de la Turda, acoperântul Maicii Domnului, are mai puțin ani de funcționare și acordă asistență în momentul de față la peste 50 de persoane vârstnice și recent este prag de finalizare o nouă aripă acestui
5: așezământ,
6: o extensie, care va adăposti încă 25 de persoane.
5: Iar Sfântul Nectarie?
6: Sfântul Nectarie a fost, să zic așa, un fel de provocare pe care am primit-o. Deci, în anul 1998 am participat la un simpozion despre îngrijiri paliative organizat de specialiști din Anglia. Nu știu precis de unde erau, însă simpozionul era organizat sub auspiciile Universității Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca și participau profesori universitari, medici. În momentul acela, în Cluj era un singur specialist în probleme de îngrijiri paliative, deci cu studii superioare în acest domeniu. Și atunci, sigur că în urma discuțiilor de acolo, mi-am gândit ce bine ar fi să avem și noi, să organizăm noi un astfel de centru.
5: Cu toate că știu că ați avut cereri din partea oamenilor, persoane, cunoștințe, rude, în faze terminale, care nu mai puteau fi adăpostite, nu erau primite în spitalele?
6: N-aș putea spune că nu, n-ar fi fost primite în spitale, pentru că vezi că dimensiunea umană a suferinței, când e vorba mai ales de medici, de personalul medico-sanitar, funcționează întotdeauna. Dar sunt în mod efectiv momente în care un astfel de bolnav nu mai poate fi ținut în spital, pentru că tratamentul nu mai are nicio eficiență. Și atunci, sigur că, având mereu cazuri care trebuie preluate, soluția era ca bolnavul să fie externat. Dar ceea ce vezi că prezintă nou proiectul acesta grijuri paliative Sfântul Nectarie, la fel că și alte proiecte de felul acesta, de tip hospice, pe lângă terapia durerii care se administrează bolnavului în astfel de situații, bolnavul beneficiază și de o îngrijire duhovnicească specială, pentru că ajuns într-o astfel de stare, bolnavul, deci pe lângă problemele pe care le are direct cu boala, are și stări sufletești, de multe ori chiar de deznădejde, de depresie. Sunt multe probleme sociale legate și de familie, care, mai ales când e vorba de cazurile sociale, sunt lipsurile, nevoile, sărăcia, accentuează mult o astfel de suferință și relațiile din familie, cu rudenile, cu prietenii. Ori asistența spirituală specială vizează liniștirea sufletească a celui care are astfel de încercare și de suferință.
5: V-ați gândit că se poate și la Cluj? Că e nevoie de așa ceva, din păcate?
6: M-am gândit că ar fi foarte necesar un astfel de așezământ aici la Cluj și dintre cei care au participat atunci la acest simpozion, doamna doctor Moșoiu, la Brașov, a reușit să înființeze un astfel de așezământ la Brașov, tot așa pentru 20 de persoane. După aceea, la mult timp, domnul profesor Pavel Chiril a înființat la București așezământul Sfânta Irina, care tot așa adăpostește 16 persoane internate și sigur că există o intensă activitate și în zona aceasta a alinării suferinței, dar mai ales în dobândirea păce și a liniște interioare pe care trebuie să aibă orice ființă care dorește să își trăiască în demnitate viața atâta cât i-o dă Dumnezeu.

0: practic când a început?
1: Da, acum să venim și la partea practică, vă spun că a fost o provocare. La un moment dat, Consiliul Județean Cluj ne-a oferit o clădire dezactivată din cadrul complexului școlar Samus. Clădirea mai veche de 100 de ani și sigur am fost, am văzut-o și cu gândul la paleație i-am propus Părintele Mitropolit Bartolomeu să înființăm un centru de îngrijiri paliative. A fost întotdeauna de acord și atunci am pornit demersurile cuvenite, însă clădirea aceea a fost cerută și de Direcția pentru Protecția Copilului și dumneavoastră având deja o altă clădire restaurată, tot din acest spațiu, sigur că au avut câștigă de cauză și au primit-o. Asta se întâmpla la începutul anului 2007. Sigur că să nu ne supărăm, în urmă Consiliul Județean ne-a oferit un teren de 1200 de metri pătrați, tot din spațiul
0: unei școli,
1: școlii Samus, de care am amintit. Și sigur a fost foarte greu până când am obținut avizul din partea Ministerului Educației. Și după ce l-am obținut, după ce am procedat pe calea cunoscută, proiectul, autorizația de construcție, deci certificatul de urbanism, autorizația de construcție și sigur că am deschis un cont pentru Centrul de Îngrijiri Paliative la Banca Transilvania și am spus unul altuia despre acest proiect și, sincer vă spun, fără să realizez așa, pentru că n-am urmărit creșterile
0: bănești
1: din contul respectiv. Atunci când s-a pus problema să organizăm licitația pentru începerea lucrării, deci demisorul, la licitație s-au prezentat mai multe firme și firma care a primit lucrarea a cerut 6 miliarde pentru lucrare, o altă firmă 8 miliarde, altă firmă 9, 10 și sigur că am oferit celui care a cerut mai puțin pentru execuție și execuția demisolului. Și când am văzut banii din cont, erau 5 miliarde.
0: Da.
1: 5 miliarde de lei, deci cât 80% din costul lucrării era deja
0: acoperit. Erau banii.
1: Da. Sigur că piatra de temelie a fost sfințită în 25 septembrie 2009. În 2010, în ianuarie, deja demisolul era aproape terminat. În aprilie s-a pus placa peste demisol. Gândiți-vă că era amprenta construcției, are 400 de metri pătrați. Și lucrurile au stagnat, pentru că noi nu acoperisem integral costul
0: primei
1: etape din lucrare. Da. Și constructorii s-au stat să vadă ce se întâmplă, dacă mai putem aduce bani sau nu. Și au văzut totuși că nu mai solicităm cu nimic. Noi, grupul care ne-am ocupat așa de construcție, ne-am dus la Eghina, la Moștile Sfântului Nectarie și, sincer vă spun, după ce ne-am întors, așa în scurt timp, imediat s-a observat o înviorare, așa. Din proprie inițiativă, constructorii au continuat lucrul în roșu, parterul și cele trei etaje, dar între timp am primit donații. 4 miliarde, 2 miliarde, 2 miliarde. Domnișoara profesor Manuela Botiș, care are tot așa o deschidere mare față de suferință și de problemele oamenilor necăjiți, a propus să organizăm o campanie de informare și strângere de fonduri în favoarea.
0: La început, în mijlocul desfășurării.
1: În mijlocul cel de-a doua.
0: Așa.
1: Pentru prima campanie, domnișoara profesor Manuela Botiș a solicitat și a primit 27 de tablouri.
0: din partea
1: de artă, din partea pictori. Unor pictori din Uniunea Artiștilor Plastici din România, dar și din străinătate. Deci doamna Ioana Celibidache, nu se odihnească, și domnul Maier au trimis, deci doamna Celibidache din Franța, Maier din Germania, și celelalte tablouri au fost obținute de la pictorii din țară. Și fiecare tablou a fost pus în atenția celor care voiau să contribuie la ridicarea așezământului cu 1.000 de euro. Tablourile au fost puse într-o expoziție și la finalul expoziției și a campaniei, în cadrul unui spectacol, au fost oferite prin tragere la sorți celor care au oferit banii aceștia. Un alt moment din cadrul campaniei trecute a fost conferința de caritate Conștiința Medicală a domnului, a maestrului Dan Puric și a profesorului
0: Pavel Chirilă. Da.
1: Pavel Chirilă. Cam atât a avut extensiunea campania trecută. Dar în urma campaniei și, bineînțeles, a scrisorii pastorale a Părintelui Mitropolit Bartolomeu, adresată preoților și credincioșilor din cuprinsul eparhiei, deci cele două județe, Cluj și Bistrița Năsăud, s-a colectat suma de 4 miliarde și jumătate. Bineînțeles că au continuat și alte donații și au fost sponsorizate multe lucrări, dar în ritmul acesta a colectelor care s-au realizat în urma campaniei și, bineînțeles, a donațiilor mai mari de care
0: v-am spus. La începutul celei de-a doua.
1: Acum este în a doua campanie care are deja o are mult mai largă.
0: Și ca suprafață și ca densitate de muncă.
1: Campania a început cu spectacolul caritativ de muzică populară, susținut cu participarea grupului Etno TV. Au participat peste 20 de soliști cunoscuți în muzică populară și care s-a bucurat de o mare audiență din partea poporului, a publicului clujan, celor care sigur că au fost sensibilizați și știau de Centrul Sfântul Nectare, pe care deja mulți dintre clujeni au avut posibilitatea să-l vadă în anul trecut cu ocazia praznicului Sfântului Nectare, deci la 9 noiembrie, cu ocazia zilor porților deschise.
0: De la Centrul Sfântul Nectare.
1: De Sfântul Nectare. Da. Acum suntem în ajunul celei de-a doua activități importante, campanie.
0: Teatrul Național din Cluj
1: va găzdui grupul de actori ai teatrului Anton Pan din Râmnicul Vâlcea, care vor prezenta pentru prima dată pe scena Teatrului Național Lucian Blaga din Cluj piesa Părintelui Mitropolit Bartolomeu Anania, Hoțul de Mărgăritare. Deja, sigur, cunoscută prin reprezentările de care s-a bucurat aici în Cluj, în montarea maestrului
0: Dorel Vișan.
1: Nu este singura piesă a Părintelui Mitropolit care a fost preluată radiofonic în mai multe...
0: Greu Pământului.
1: Da. Și Părel Conectar, da. Deci, opera teatrală a Mitropolitul Bartolomeu este destul de cunoscută, poate că nu suficient de prezentată publicului care o apreciază.
2: Sunt legat de satul meu, sunt legat de folclorul lui care se rostea prin vecinii mei. Mergeam la furcăriile de toamnă, de unde mi-am cules, sau mi-am reținut, mai bine zis, foarte, foarte multă substanță din piesele mele de mai târziu. Maica mea însă era un tezaur de folclor, cânta foarte frumos în tinerețe, ei povestea splendid. Am avut la școala primară în fel de parte de un învățător foarte bun, îl chema Nae Bădiță, căruia îi port o recunoștință pe viață. Iar când mă duc la mormântul părinților mei, nu omit să mă duc și la mormântul învățătorului Nae Bădiță și a soției sale, Caterina Bădiță, care și ea mi-a fost învățătoare pentru o vreme. Nu se poate să nu ai duioșia vetrei satului în care te-ai născut și al dealurilor pe care le-ai, între care ai copilărit. Deși, firește, ca peste tot, satul meu seamănă foarte puțin cu cel de acum, cu cel în care am copilărit eu.

Dacă te-ai pus, dorule, dus, dacă ai fost, dorule, dus, babi, multă grijă ți-a mai dus-o. E, dar de când ești doar

0: toate acestea pentru ca oamenii să fie împreună. Și oameni sănătoși, dar și oameni care au mai puțină sănătate. Într-o vreme în care ne depărtăm, sunt atât mijloace și posibilități de a ne depărta unii de alții.
1: Vedeți că, într-adevăr, societatea în care ne stă să trăim cunoaște și astfel de aspecte, de fenomene sociale. Și atunci, poate că, dacă privim mai adânc, ne stă să înțelegem mai ușor că suferința e trupească, fie sufletească, nu este întâmplătoare. Și nici nu este întâmplător faptul că Mântuitorul spunea că pe săraci aveți purea cu voi. Dar privind așa în chip duhovnicesc, putem să înțelegem că suferința are un rol deosebit important în societate și oricât ar fi fost evoluată sau ar fi de evoluată societatea, suferința există și pentru a crea o pârghie între sufletele oamenilor, pentru că acolo când vezi pe cineva suferind, sigur că trăiește așa și o stare de simpatie, pentru că cel care suportă suferința și își păstrează demnitatea în suportarea suferinței, îți creează, sigur, o deschidere. Și cu asta, sigur că începe după aceea și o compasiune, o stare de compasiune și de solidaritate, așa cum am spus. Și sigur că oamenii încearcă să se mobilizeze și să facă față suferința. Ați văzut și în Evanghelia Mântuitorului, el i-a lăudat pe cei patru bărbați care s-au străduit să ducă în fața lui paralitic și bine, toate situațiile în care Mântuitorul a stimulat în ființa celor din jur, oamenilor, compasiunea și solidaritatea.
0: Îmi aduc aminte de predica înaltului Bartolomeu din Catedrala din Cluj, când la pericopa cu vindecarea de la lacul Vitezda, așteptat atâția zeci de ani, doar un om care să-l arunce în acea scăldătoare.
1: Știți cum e că omul acela există de fapt în fiecare dintre noi, dacă îi deschidem ușa și dacă lăsăm să intre noi și să-și facă lucrarea.
0: Preasfințite, vă mulțumesc pentru toate, vă doresc sănătate.
1: Mulțumesc și să nu uităm mesajul campaniei și a întregii noastre activități în cadrul Centrului de Îngrijire Palliative Sfântul Nectarie este acesta. Numai împreună putem alina suferința.
0: Preasfinția sa Vasile Someșanul, episcop vicar în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Sunt Vasile Tomoia Gătare, vă mulțumesc pentru ascultare.
2: O sută de ani. 100 de voci.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Atunci când ziua îți pare mohorâtă, adaugă puțină lumină din suflet și umple-o cu bucuria de a fi. Bun regăsit, prieteni, la Post Meridian Magazine. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit să-mi rămâneți alături în următoarele 3 ore aici, pe frecvențele Radio Renașterea. Ne petrecem timpul împreună, aflăm informații utile, descoperim povești de viață ce ne inspiră și căutăm merinde pentru minte și suflet. Toate în compania muzicii de colecție.

0: A sosit timpul pentru un scurt popas în trecut. Emil Metea răsfoiește acum paginile istoriei pentru a afla ce evenimente marcante au avut loc de-a lungul timpului într-o zi de 9 octombrie.
1: Așa cum ne este obiceiul, dragii mei, haideți să răsfoim acum împreună calendarul zilei de 9 octombrie. La 9 octombrie, în 1890, începeau lucrările la podul de la Cernavodă, un complex de poduri feroviare peste Dunăre, Balta Ialomiței și brațul Borcea între Cernavodă și Vetești. În 1932, la Radiodifuziunea Română, avea loc prima transmisiune în direct a unei slujbe religioase, de la Biserica Sfântul Silvestru din București. În 1970 a fost inaugurată întreprinderea sau uzina de cinescoape în zona industrială Pipera din București, care avea aproximativ 800 de angajați și producea tuburi cinescop pentru televizoare. În prezent este închisă. În 1989, la această dată, avea loc cea mai mare demonstrație de luni, cu aproape 70.000 de participanți, care s-a sfârșit cu căderea zidului Berlinului. În 2006 avea loc ceremonia punerii pietrei de temelie a monumentului închinat memoriei victimelor Holocaustului din România. Iar în anul 2017, la această dată, Simona Halep devenea cea mai bună jucătoare de tenis din lume și prima din România clasată pe locul întâi în topul WTA. Pe plan intern, la 9 octombrie, în 1883, s-a născut actrița Maria Filotti. Teatrul din Brăila, orașul unde s-a născut, îi poartă numele acestei mari actrițe. În 1908 s-a născut prozatorul și publicistul Alexandru Sahia, membru post-mortem al Academiei Române. În 1909 s-a născut Horvat Isfan, poet și prozator de limba maghiară din România, autor de literatură pentru copii. În 1927 s-a născut Valentin Deșliu, cunoscut mai ales ca traducător din literatura bulgară. În 1931 s-a stins din viață Matilda Kugler-Poni, poetă din cercul Junimii Ieșene, colaboratoare la Convorbiri Literare. În 1931, de asemenea, s-a stins din viață mitropolitul primat Atanasie Mironescu, cu lucrări de istorie și morală bisericească, membru de onoare al Academiei Române. În 1938 s-a născut Olga Sabo, fostă scrimeră română, laureată cu argint la Jocurile Olimpice din 56 de la Melbourne și dublu laureată cu bronz la Ciudad de Mexico în 1968 și München, și apoi dublu campioană mondială. În 1967 s-a născut interpretul de muzică ușoară Tavi Colen, fost membru al formației Talisman, alături de Alin Oprea. Pe plan internațional, la 9 octombrie, în 1813, s-a născut compozitorul italian Giuseppe Verdi. În 1835 s-a născut compozitorul, organistul, dirijorul și pedagogul francez Camille Saint-Saëns. În 1920 s-a născut Youssef Latif, instrumentist, compozitor, profesor și scriitor american, legendă a jazzului din SUA și unul dintre primii care a incorporat muzica orientală în jazzul tradițional. În 1940, la această dată, s-a născut interpretul și compozitorul britanic de muzică pop John Lennon, membru fondator al renumitei formații The Beatles. În 1950 s-a stins din viață filozoful german Nicolai Hartmann, principal reprezentant al filozofiei idealiste. În 1967 a murit în Bolivia Ernesto Che Guevara, revoluționar latinoamerican de origine argentiniană, unul dintre conducătorii Revoluției Cubaneze. În 1969 s-a născut regizorul, producătorul și scenaristul britanic Rodney McQueen. Iar în anul 2016, la această dată, s-a stins din viață regizorul polonez Andrei Wajda, unul dintre cei mai importanți cineaști ai secolului 20, cofondator al Școlii Poloneze de Film.

Lupta românilor din Transilvania pentru apărarea credinței și obținerea cetățeniei va fi tema unei conferințe susținute de academicianul Ioan Aurel Pop, duminică, la Cluj-Napoca. Întâlnirea începe de la ora 17 în aula Facultății de Teologie Ortodoxă de pe strada Episcop Nicolae Ivan. Conferința va duce în atenție secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, când credința, accesul la educație și lupta pentru recunoaștere civică au contribuit la păstrarea identității românilor transilvaneni. Pornind de la aceste experiențe istorice, dialogul va urmări și valorile care pot orienta școala de astăzi și responsabilitatea profesorului în formarea caracterului tinerilor. Evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională și reprezintă cea de-a 16-a întâlnire din proiectul Valori Educaționale pentru Prezent. Partenerii sunt Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan și Colegiul Național Emil Racoviță. Întâlnirea se adresează în special cadrelor didactice. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prin formularul online pus la dispoziție de organizatori.

0: De ieri dimineață, când au început manifestările, peste 16.000 de credincioși s-au închinat la Sfintele Moaște. Mii de oameni așteaptă în continuare să ajungă la Racle, iar timpul de așteptare este de aproximativ 6 ore. Anul acesta, alături de Moaștele Ocrotitoarei Moldovei, sunt așezate spre cinstire și cel ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sicăstria. La deschiderea pelerinajului, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a vorbit despre acest drum ca despre un act de credință și un pas spre Domnul. Credincioșii veniți din întreaga țară spun că se roagă mai ales pentru sănătatea familiei și pentru pace. Unii au venit cu gândul la copii și nepoți, alții poartă rugăciune grijile celor de acasă. Chiar dacă așteptarea durează ore întregi, mărturiile lor vorbesc despre răbdare și nădejde. Baldachinul în care sunt așezate raclele este împodobit pentru al 23-lea an de familia Ion și Florentina Buștei. Anul acesta, în aranjamentele florale, predomină rozul și magenta. Cei doi soți și colaboratorilor dedică 10 de ore pregătirilor, iar dorința familiei este ca această tradiție să fie continuată și de copii. Programul slujbelor continuă până pe 15 octombrie. Duminică, acum pe 11 octombrie, de la ora 19, va avea loc procesiunea Calea Sfinților cu moaștele celor doi sfinți, iar miercuri, pe 14 octombrie, în ziua hramului, Sfânta Liturghie va începe la ora 9:30 și va fi oficiată de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Despre procesiunea Calea Sfinților ne vorbește în continuare părintele Lucian Apopei, director de comunicare în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.
1: Partea identității Iașului ultimilor ani, procesiunea cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, denumită generic Pelerinajul Calea Sfinților, adună anual ieșeni și credincioși din toată țara, precum și ierarhi, monahi și preoți, atât din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, cât și invitați din alte eparhii din țară și străinătate. Procesiunea va avea loc anul acesta duminică, pe 11 octombrie, de la ora 19, iar credincioșii se pot bucura și de prezența în mijlocul lor a Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Alaiul slujitorilor Sfintelor Altare împreună cu pelerinii vor porni de la Catedrala Metropolitană pe traseul Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Ice Brătianu, strada Cuzavodă, strada Armeană, Biserica Sfântul Sava, strada Costache Negri, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, apoi pe pietonal la Catedrala Metropolitană din Iași. Prima oprire va fi în dreptul capelei Nașterea Domnului și Sfinții Cosma și Damian a Maternității Cuzavodă din Iași. A doua oprire în fața Bisericii Sfântul Sava, iar a treia oprire în dreptul Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, înainte de a se ajunge la Catedrala Metropolitană, unde, în jurul orei 20:30, Sfintele Moaște vor fi reașezate spre închinare. Trebuie spus că acest moment, Calea Sfinților, este mai mult decât un traseu și mai mult decât o procesiune. Este un moment în care Sfântul iese, într-un anume fel, în întâmpinarea omului. Sfintele Moaște părăsesc pentru câteva ore spațiul catedralei și trec prin mijlocul orașului, prin mijlocul oamenilor, prin locurile lor de fiecare zi, astfel încât avem această imagine a străzilor Iașului, atât de obișnuite în orice altă zi, dar care, iată, devin acum un drum al rugăciunii. Orașul se oprește puțin din graba lui, iar oamenii merg împreună în liniște și rugăciune. Este o atmosferă înălțătoare, spun eu, o comuniune sfântă între oameni și sfinți, între cer și pământ și, dacă vreți, între oameni și oameni, ceea ce, într-o lume în care suntem uneori atât de separați unii de alții, nu este deloc puțin lucru. Cu icoane, flori și lumânări în mâini, cu rugăciunea în suflet, oamenii îi cer lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfintei Cuvioase Parascheva și iată a Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, pace, sănătate, bucurie, întărire și bună înțelegere. Calea Sfinților este, până la urmă, și calea oamenilor către Dumnezeu. Un drum pe care Iașul îl face împreună în fiecare an cu nădejde și rugăciune. Iar Sfânta Parascheva nu rămâne doar sfânta la care mergem, ci devine în timpul acestei procesiuni sfânta care, iată, merge împreună cu noi.
0: Pentru cei care călătoresc la Iași, CFR Călător a anunțat suplimentarea capacității trenurilor spre și dinspre oraș. Cei care se pregătesc să plece așadar spre Iași sunt îndemnați să țină cont și de vreme, dar și de timpul îndelungat de așteptare. Jandarmii recomandă îmbrăcăminte și încălțăminte

0: de potrivite, apă, alimente și telefonul încărcat, precum și atenție sporită față de copii și vârstnici. Aproximativ 1500 de voluntari vor oferi sprijin pe durata pelerinajului, a mai spus părintele Lucian Apopei.
1: Voluntarii Sfintei Cuvioase Parascheva fac din efortul lor de a veni în sprijinul pelerinilor ceea ce buna tradiție a ospitalității românești ne-a învățat mereu, să fim buni și primitori cu străinii. Cu toții sper că am înțeles aceasta, iar inimoșii voluntari confirmă că e mai vrednic de bucurie cel care oferă decât cel care primește, oricât de greu de evaluat poate fi acest lucru. Dincolo de proiectele Ceaiul pentru pelerini, Hrană pentru pelerini și multe altele, spre exemplu, fiecare închinător la pelerinaj va primi câte o iconiță a hramului de la voluntarii Sfintei Cuvioase Parascheva. Deci, dincolo de toate acestea, există și o amplă activitate de informare desfășurată printre cei care vin la Iași la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. În acest sens, cei aproximativ 1500 de voluntari vor fi dispuși mereu să răspundă solicitărilor pelerinilor și să le ofere informații. Unul dintre mijloacele de informare va fi și anul acesta distribuirea ghidului pentru pelerini, o publicație care va fi tipărită cu sprijinul primăriei municipiului Iași în număr de 50.000 de exemplare și care va conține noutăți despre sărbătoarea de anul acesta, programul hramului, viața Sfintei Cuvioase Parascheva și viața Sfântului Cuvios Paisie, ale cărui sfinte moaște vor fi aduse de la Mănăstirea Sihăstria, mărturii ale pelerinilor din anii precedenți, o serie de îndrumări practice, dar și o prezentare a Sacrum Iași Art Festival, care debutează anul acesta la Iași, precum și a festivalului de film Vova Adis, care va urma lunii octombrie, socotim noi a fi informații utile de care pelerinii care vin la Iași se vor bucura. Ghidul va fi distribuit cu sprijinul acestor voluntari pe care îndrăznesc să-i numesc Îngeri ai Cuvioasei și pentru care ne rugăm Bunului Dumnezeu să le răsplătească pentru efortul lor. Tot ca măsură de informare, și anul acesta sunt puse la dispoziție cele două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului organizat la Iași cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, respectiv de pe 8 până pe, estimăm noi, 15 octombrie. Aceste numere sunt 0757 57 9100 și 0757 033-466. Evident că și până acum pelerinii puteau suna la numerele de telefon ale Secretariatului Arhiepiscopiei Iașilor pentru acele informații, însă aceste două numere sunt dedicate exclusiv sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.
0: Dacă intenționați să mergeți la Iași la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, trebuie să mai știți că locul unde se află capătul rândului poate fi urmărit permanent pe site-urile doxologia.ro și mmb.ro. De asemenea, slujbele sunt transmise în direct la Radio Doxologia și pe pagina de Facebook și YouTube doxologia.ro, în cazul în care sunt persoane care nu vor reuși să ajungă anul acesta de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași. Aflăm acum că Biserica Ortodoxă îi pomenește astăzi pe Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu și pe Sfinții Cuvioși Andronic și Atanasia. Despre viața Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu aflăm în continuare de la Mihai Teognoste, care ne prezintă și astăzi sinaxarul zilei.
2: În ziua a 9-a a lunii lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu. Acest Sfânt Iacov a fost unul din cei 12 apostoli mari și a trăit pe vremea Mântuitorului Hristos. De vreme ce sunt mai mulți apostoli care poartă numele de Iacov, trebuie știut că acest Iacov, fiul lui Alfeu, nu este aceeași persoană cu Iacov, fratele Domnului, episcopul Ierusalimului și scriitorul epistolei din Noul Testament. Tradiția creștină ne spune că Sfântul Apostol Iacov, al lui Alfeu, a fost ales de Domnul pentru vrednicia apostolească, fiindcă era un om drept și fără răutate și a slujit cu credință pe Hristos, văzând faptele lui, urmând pașilor lui și propovăduind tainele lui, începând de la botezul Domnului în Iordan și până la înălțarea lui la cer. Se spune că, după pogorârea Duhului Sfânt, apostolul Iacov al lui Alfeu, a mers la neamurile din sudul Palestinei și în Egipt, propovăduind cuvântul mântuirii și aducând la Hristos mulțime de popoare. Pentru aceasta l-au și numit ele cu un nume nou, numele de dumnezeiască sămânță, ca pe unul ce a sădit dumnezeiască credință în multe inimi omenești. Și a sfârșit alergarea sa, urmând patimilor Domnului și dându-și lui Dumnezeu Duhul Său, pironit pe cruce din dragoste pentru Hristos.

0: suffisait d'aimer.
1: Academia Română marchează anul acesta 160 de ani de la înființare, iar acest moment aniversar a fost sărbătorit astăzi și la Cluj-Napoca, prin deschiderea celei de-a 39-a ediții a Zilelor Academice Clujene. Ceremonia festivă a început la ora 10:30 în aula magna a Universității Babeș-Bolyai și a reunit personalități ale vieții academice, științifice și culturale, alături de reprezentanți ai autorităților locale și județene. La ceremonia de deschidere au participat și înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Manifestarea a debutat cu intonarea imnului național al României și a imnului academic Gaudeamus în interpretarea corului bărbătesc Adoremus Dominum al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Programul festiv a cuprins alocuțiuni ale unor reprezentanți ai Academiei Române, între care academicianul Doru Pamfil, președintele filialei Cluj-Napoca, și academicianul Nicolae Zamfir, vicepreședinte al Academiei Române. De asemenea, academicianul Boris Găina a transmis mesajul președintelui Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Ion Tighinianu. Un loc important în cadrul manifestării l-au ocupat prelegerile dedicate istoriei Academiei Române și legăturilor sale cu Transilvania, dar și colaborării academice dintre România și Republica Moldova. Au fost abordate totodată teme de actualitate, precum integrarea europeană, provocările societății contemporane și dezvoltarea inteligenței artificiale. Printre personalitățile invitate să susțină prelegeri s-au numărat academicienii Ioan Aurel Pop și Boris Găină, profesorii universitari Vasile Pușcaș și Ioan Negruțiu, precum și profesorul Aurel Teodor Codoban. Trebuie să amintim faptul că Academia Română a fost înființată în anul 1866, într-o perioadă în care afirmarea identității naționale și unitatea limbii române reprezentau preocupări fundamentale ale intelectualității românești. De-a lungul celor 160 de ani, această instituție a avut un rol esențial în dezvoltarea științei, în cultivarea limbii române și în păstrarea patrimoniului cultural și istoric al poporului nostru. De numele Academiei Române se leagă contribuțiile unor mari personalități ale culturii și cercetării, dar și eforturile de afirmare a valorilor românești în spațiul european. Revenind la manifestările de la Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene vor continua pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie, cu numeroase conferințe, simpozioane, colocvii, mese rotunde și ateliere științifice organizate de institutele și centrele de cercetare ale filialei Cluj-Napoca a Academiei Române. Una dintre primele întâlniri din program va fi dedicată episcopului Nicolae Ivan, reîntemeitorul eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului și ctitorul Catedralei Mitropolitane. Evenimentul va avea loc luni 12 octombrie de la ora 14 la Biserica din Dial, din Cluj-Napoca. Subtitlul Episcopul Nicolae Ivan în percepția contemporanilor și a posterității, părinții Cristian Baciu și Vasile Roșneag, alături de cercetătorul Varga Otilo, vor vorbi despre felul în care episcopul a fost privit în timpul vieții și despre moștenirea sa bisericească și culturală. Întâlnirea este organizată de Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, împreună cu Biserica din Dial, în anul în care s-au împlinit 90 de ani de la trecerea episcopului Nicolae Ivan la cele veșnice. Aflăm detalii despre conferința de la părintele Cristian Baciu, parohul Bisericii Sfânta Treime din Cluj-Napoca.
2: Cu multă bucurie suntem onorați ca biserica noastră ortodoxă Sfânta Treime din Cluj-Napoca să fie prinsă în programul Zilelor Academice Clujene. Și avem ocazia ca în cadrul acestor manifestări, luni 12 octombrie, începând cu ora 14, la biserica noastră parohială se va desfășura un panel sau o masă rotundă cu tema Episcopul Nicolae Ivan în percepția contemporanilor și a posterității. avem această temă fixată întrucât episcopul Nicolae Ivan a fost legat de biserica noastră, pentru că atunci când a venit în Cluj, în anul 1919, aici a fost locul unde a slujit. După aceea, aici a fost locul unde a fost ales ca episcop al Vadului, Feleacului și Clujului, în aprilie 1921. Tot aici a fost și întronizat în decembrie 1921 și a avut biserica noastră drept catedrală episcopală timp de 12 ani, între 1921 și 1932. Și de aceea, mai ales că anul acesta se împlinesc și 90 de ani de la trecerea Saracele Veșnice din februarie 1936, ne bucurăm să aibă loc acest eveniment academic și cultural la biserica noastră. Vor conferenția părintele Vasile Roșniac, arhivarul centrului nostru eparhial, și domnul Varga Otilo, cercetător științific de la Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca.
1: Programul complet al zilelor academice clujene poate fi consultat pe site-ul filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, acad-cj.ro.

Pentru un tânăr care își dorește să învețe, dar are posibilități materiale reduse, o bursă poate însemna un sprijin important. Fundația Mitropolitul Bartolomeu continuă și în acest an să susțină elevii și studenții meritoși pentru un nou concurs de burse. Pentru anul școlar și universitar 2026-2027 sunt oferite 34 de burse, 18 pentru liceeni, 12 pentru studenți, 3 pentru masteranți și una pentru un doctorand. Sumele acordate lunar sunt cuprinse între 300 și 600 de lei în funcție de nivelul de studiu. Masteranzii și doctoranzii trebuie să prezinte și un proiect de cercetare interdisciplinară care să pună teologia în dialog cu științele, bioetica, mediul înconjurător, artele sau lumea contemporană. Cei interesați își pot depune dosarele online până pe 6 noiembrie pe site-ul fundațiabartolomeu.ro. Tot acolo găsesc și regulamentul, dar și lista documentelor necesare. Rezultatele vor fi anunțate pe 13 noiembrie, iar bursele vor fi acordate începând cu 25 noiembrie. Fundația a fost înființată de Mitropolitul Bartolomeu Anania și a oferit până acum peste 600 de burse unor tineri din întreaga țară.

0: Un nou spațiu pentru rugăciune, cultură și întâlniri ale comunității va fi amenajat la parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănăștur. Centrul pastoral va purta numele episcopului Vasile Fluieraș, iar începutul lucrărilor a fost binecuvântat ieri seară de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În biserica parohială, ierarhul a săvârșit aseară vecernia și un parastas pentru episcopul Vasile Fluieraș la 5 ani de la trecerea sa la Domnul. Apoi, la demisolul bisericii, a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor. Viitorul centru va cuprinde un paraclis închinat Sfintelor Cuvioase Pelagia și Taisia, o sală prăznicală cu bucătărie, o sală multifuncțională și o bibliotecă parohială cu arhivă și sală de lectură. Proiectul include și galeria Memoria, destinată expozițiilor și activităților muzeale. Prin acest așezământ, parohia își propune să ofere un cadru pentru activitățile pastorale și culturale ale comunității și să păstreze memoria episcopului Vasile Fluieraș. La încheiere, credincioșii au primit iconițe cu sfintele ocrotitoare ale viitorului paraclis. Este ora 14:47 de minute. Părintele Vasile Benit de la Bistrița ne invită acum la un popas catehetic și ne vorbește despre puterea cuvintelor rostite, dar și despre ce lăsăm în sufletele celorlalți.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Prin cuvintele pe care le rostim, putem să binecuvântăm sau să dărâmăm. Dragii și bunii noștri credincioși, Evanghelia Duminicii a 21-a după Rusalii ne vorbește despre sămânță și despre pământul în care cade sămânța. Mântuitorul ne spune că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. În popasul catehetic de astăzi, aș vrea să ne gândim și la un alt fel de semințe pe care le semănăm în fiecare zi, și anume cuvintele noastre. Pentru că fiecare cuvânt pe care îl rostim este o sămânță. Când intrăm într-o casă și spunem un cuvânt bun, am semănat ceva. Când ne apropiem de un om trist și îi spunem, nu-ți pierde nădejdea, Dumnezeu este cu tine, am semănat ceva. Dar când insultăm, când bârfim, când judecăm, când umilim, când spunem cuvinte grele la mânie, și atunci semănăm ceva. Și să nu uităm, sămânța rodește. Poate nu astăzi, poate nu mâine, dar rodește. Un cuvânt poate fi medicament. În Sfânta Scriptură se spune, cuvântul bun este ca mierea, dulce pentru suflet și tămăduitor pentru oase. Poate că nu avem bani să ajutăm un om, poate că nu putem să-i rezolvăm problema, poate că nu putem să-i schimbăm situația, dar putem să-i spunem, nu ești singur, Dumnezeu nu te-a uitat, mă rog pentru tine, ai curaj, te iert. Și poate că pentru noi sunt doar câteva cuvinte, dar pentru omul acela poate fi exact cuvintele de care avea nevoie ca să nu cadă. Să ne gândim la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cât de multe suflete a ridicat prin cuvânt. Lui Zaheu îi spune că vrea să intre în casa lui. Femeii păcătoase îi spune, iertate îți sunt păcatele. Lui Petru, după căderea sa, îi oferă din nou încredere și chemare. De aceea să spunem adevărul, dar cu iubire. Așadar, problema nu este numai limba, problema este inima. Dacă în inimă avem ură, vom vorbi cu ură. Dacă avem invidie, vom găsi cuvinte prin care să-l micșorăm pe celălalt. Dacă avem mândrie, vom judeca. Dacă avem iubire, vom găsi cuvinte care vindecă. De aceea, înainte să cerem lui Dumnezeu să ne schimbe cuvintele, să-i cerem să ne schimbe inima. Și în fiecare seară, când vom ajunge acasă, să ne întrebăm, ce am semănat astăzi prin cuvintele mele? Am semănat pace sau ceartă? Am semănat speranță sau deznădejde? Am ridicat pe cineva sau am făcut pe cineva să plângă? Am spus cuiva te iert sau am păstrat în noi răutatea? Pentru că într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu și atunci nu va conta cât de bine am știut să vorbim în fața oamenilor. Va conta ce am făcut cu darul pe care Dumnezeu ni l-a dat, și anume darul cuvântului. Se spune că un om bogat i-a spus într-o zi slujitorului său, mergi la piață și adu-mi cea mai bună mâncare. Slujitorul a plecat și după un timp s-a întors cu mâncarea
pregătită din limbă. Stăpânul s-a mirat. De ce ai adus limbă? Este aceasta cea mai bună mâncare? Da, stăpâne, pentru că prin limbă rostim cuvinte de iubire, de încurajare și de mulțumire. Prin limbă binecuvântăm, prin limbă îl mângâiem pe cel întristat, prin limbă spunem te iubesc, te iert, Dumnezeu să te ajute, prin limbă îl lăudăm pe Dumnezeu. Stăpânul a fost mulțumit și a doua zi i-a spus, acum mergi și adu-mi cea mai rea mâncare. Slujitorul a plecat și s-a întors din nou cu mâncarea gătită tot din limbă. Iar limbă a întrebat stăpânul, da, stăpâne, pentru că nimic nu este mai rău decât limba atunci când este folosită pentru minciună, bârfă, blestem, insultă și răutate. Prin cuvintele pe care le rostim, putem ridica un om, dar cu aceeași limbă îl putem zdrobi. Cu aceeași limbă putem împăca doi oameni, dar putem și să-i despărțim. Cu aceeași limbă putem spune te iert, dar putem spune și, n-am să te iert niciodată. Cu aceeași limbă putem spune unui copil, am încredere în tine, dar putem spune și, nu ești bun de nimic. Și uneori omul crește și uită multe lucruri, dar nu uită cuvintele care i-au fost spuse în cele mai grele momente. Să-i cerem lui Dumnezeu așadar o limbă care să fie izvor de binecuvântare, să nu fim oameni care intră într-o casă și aduc ceartă, să fim oameni care aduc pace, să nu fim oameni care răspândesc zvonuri, să fim oameni care răspândesc nădejde. Să nu fim oameni care caută greșeala celuilalt, să fim oameni care caută să-i ridice. Și când suntem ispitiți să spunem un cuvânt rău, să ne oprim o clipă și să ne întrebăm, dacă Hristos ar fi lângă mine acum, ar rosti El cuvintele pe care vreau să le spun, poate că această întrebare ne-ar schimba multe dintre cuvinte. Să ne rugăm cu psalmistul, pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele. Și să nu uităm niciodată, un cuvânt bun poate ridica un suflet, un cuvânt rău poate zdrobi un suflet, iar uneori un singur cuvânt poate schimba o viață. De aceea să avem grijă ce semănăm, pentru că ceea ce semănăm prin cuvintele noastre astăzi, vom culege mâine în sufletele celor din jurul nostru. Iar Dumnezeu să ne ajute ca din gura noastră să iasă mai multă binecuvântare decât blestem, mai multă iertare decât judecată, mai multă iubire decât mânie și mai multă nădejde decât deznădejde. Până data viitoare, vă doresc să fiți binecuvântați, să fiți vorbiți și să vorbiți numai de bine. Amin.

0: Muzică, poezie și cuvânt duhovnicesc în această seară la BT Arena din Cluj-Napoca, unde începe cea de-a patra ediție a evenimentului Cântările Cerului. Invitatul principal al serii este părintele profesor Constantin Necula, iar la întâlnire va participa și preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Scena va reuni artiști consacrați, dar și tineri muzicieni. Printre invitați se numără arhidiaconul Gabriel Ceahlău, Rareș Prisăcariu, câștigătorul emisiunii România au talent din 2023, harpista Evelina Andrieș, soprana Ruth Iovescu și tenorul Emanuel Teoc. Pentru prima dată, Cântările Cerului se desfășoară pe parcursul a două zile, așadar mâine, peste 7.000 de copii și tineri vor forma un singur cor în momentul central al manifestării. Concertul va avea loc în prezența în al preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Participanții provin din peste 250 de grupuri corale, din 40 de județe și din comunități românești din Austria, Franța, Germania, Italia, Danemarca și Ucraina. Proiectul a început în mai 2023 cu 550 de coriști reuniți la Catedrala Mitropolitului Politana din Cluj-Napoca. Anul trecut au participat peste 4.000, iar acum peste 7.000 de glasuri se întâlnesc sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință. Organizat de Creator TV, alături de partenerii săi, evenimentul încurajează pe tineri să descopere muzica religioasă și să ducă experiența cântării împreună în parohiile și comunitățile lor. Detalii ne oferă chiar acum Liviu Baltă, directorul Creator TV, organizatorul evenimentului.
1: Dragii noștri, pregătirile pentru Cântările Cerului ediția a patra sunt în toi. Toată ziua astăzi s-a lucrat la BT Arena din Cluj-Napoca pentru a pregăti și a găzdui aici peste 18.000 de participanți în cele două zile de la Cântările Cerului. În prima zi vom avea în mijlocul nostru grupuri de tineri venite din colțurile țării care vor cânta frumos, spre slava lui Dumnezeu. Vom avea tineri artiști ortodoxi și în mijlocul nostru avem invitat special pe părintele nostru drag, Constantin Necula. În a doua zi ne pregătim de apogeul evenimentului Cântările Cerului, când pe această arenă din Cluj-Napoca vom avea ocazia să ascultăm peste 7.000 de tineri din toată România și din 6 țări din diaspora care vor cânta împreună peste 10 cântări și pricezi neortodoxe. Vă încurajăm pe cei care n-ați putut să mai găsiți locuri în această sală, pe cei care sunteți departe de Cluj-Napoca, să intrați pe linkurile unde vă puteți abona și să urmăriți în direct transmisia făcută cu ajutorul echipei minunate de la Trinitas TV, care și anul acesta va ajuta la transmisia live și la filmarea acestui eveniment al tineretului ortodox. Vă salutăm cu drag și rugați-vă ca să avem un timp binecuvântat aici cu atâția tineri. Doamne ajută!

I love you. Un omagiu adus celor care au contribuit la Marea Unire și la liberarea Clujului va reuni duminică membri ai Societății Culturale Patriotice Avram Iancu din România. Marșul recunoștinței se va desfășura la Cluj-Napoca între orele 11 și 14 și va cuprinde o paradă și depuneri de coroane și gerbe de flori. Traseul va începe la Cimitirul Eroilor de pe Calea Turzii și va continua pe la monumentele lui Alexandru Vaida Voivod și Iuliu Maniu, grupul statuar școlar de leană, monumentul memorandiștilor și statuia cardinalului Iuliu Hosu. Participanții vor aduce un omagiu și domnitorilor Mihai Viteazul și Alexandru Ioan Cuza. Manifestarea se va încheia în piața Avram Iancu, la monumentele mitropolitului Bartolomeu Anania, episcopului Nicolae Ivan și eroului național Avram Iancu. Alături de filiala clujeană sunt anunțați reprezentați din mai multe județe și membri ai filialelor din Dej, Florești, Mihai Viteazul și Turda. Prin această întâlnire, organizatorii își propun să păstreze memoria personalităților omagiate prin monumentele orașului.

0: Copiii de la parohia ortodoxă Huedin 1 au descoperit istoria comunităților printr-un atelier dedicat protopopului martir Aurel Munteanu. Activitatea a îmbinat poveștile despre viața și slujirea sa cu teatrul radiofonic, desenul și vizitarea locurilor care îi păstrează memoria. Cele două grupe de copii au ascultat piesa Tunul de Cireș, care evocă ultima zi din viața protopopului, au urmărit fotografii și materiale ilustrative, apoi au realizat desene și colaje. Lucrările au fost reunite într-o mini-expoziție, iar fiecare participant și-a prezentat creația. Copiii au vizitat și statuia protopopului, placa omagială binecuvântată în septembrie, mormântul său, dar și catedrala pe care a ctitorit-o. Atelierul face parte din proiectul Patriarhie Române, Centrul de Activități de Tineret Sfântul Ilie Tezvitianul. Prin această întâlnire, organizatorii au urmărit să-i apropie pe cei mici de istoria Huedinului și să le cultive respectul pentru patrimoniul cultural și spiritual al comunității. Personalitatea actorului Adrian Pintea va fi evocată pe larg în cadrul rubricii Personalitatea Zilei de la Radio Renașterea, realizată de Emil Metea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aduce aminte de marele actor român Adrian Pintea, un artist pentru care vocea, privirea și cuvântul aveau toate o forță incredibilă. Adrian Virgil Pintea s-a născut la 9 octombrie 1954 la Beiuș, în județul Bihor, și a copilărit între Beiuș și Oradea. A intrat în lumea teatrului și a filmului într-o generație în care formarea unui actor însemna înainte de toate școală, disciplină, cultură și o relație serioasă cu literatura. Pentru Pintea, arta nu s-a limitat niciodată la actorie însă. A fost actor de teatru și film, regizor, profesor, scriitor, poet, autor de eseuri și una dintre vocile recognoscibile ale teatrului radiofonic românesc. Încă din adolescență avea preocupări artistice diverse. Scria versuri și proză, desena, era pasionat de animale și mai ales de cai, iar mai târziu a cântat la chitară și a fost atras de muzica rock. Unele surse biografice consemnează că, încă din gimnaziu, a fost remarcat pentru talentul său poetic. În 1973, Adrian Pintea a absolvit liceul la Oradea și a plecat la București, unde a urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, la secția Actorie, în clasa profesorului Petre Vasilescu. A absolvit această instituție în 1979. Încă din timpul facultății, avea să demonstreze că nu era un actor interesat doar de efectul exterior al unui rol, ci era unul atras de personaje dificile și de literatura dramatică importantă. Debutul său teatral s-a produs în anii studenției. Printre primele sale roluri s-au numărat Oedip în Oedip salvat de Radu Stanca și Romeo. În ultimul an de facultate a jucat Romeo în Romeo și Julieta, într-un spectacol regizat de Cătălina Buzoianu. Tot atunci a apărut într-unul dintre rolurile care aveau să marcheze începutul carierei sale, Treplev din Pescărușul de A.P. Cehov la Teatrul Bulandra, într-o montare regizată de Liviu Ciulei. A urmat o carieră teatrală extrem de bogată. A jucat la Teatrul Notara, la Teatrul Bulandra, la Teatrul Național București, la Teatrul Național din Craiova și în alte formule teatrale, lucrând cu regizori importanți ai scenei românești. La Notara a interpretat între altele Oedip, Romeo, Ahile și Henric al IV-lea. La Naționalul Bucureștean a jucat personaje precum Alexei în Memoriile unui necunoscut după Dostoievski și Ahile în Ifigenia de Mircea Eliade. Pintea nu era însă genul de actor care să se mulțumească să fie distribuit. Îl interesa construcția spectacolului și în timp a început să lucreze și ca regizor. A pus în scenă Orfeu în Infern de Tennessee Williams, Nebun din Dragoste de Sam Shepard și repetiție cu Barrymore, de William Luce, între altele. În această perioadă se conturează tot mai clar portretul unui artist preocupat de toate componentele meseriei sale. În paralel cu teatrul, Adrian Pintea a devenit una dintre figurile memorabile ale cinematografiei românești. Debutul pe marele ecran este consemnat în 1978 în filmul Între oglinzi paralele, regizat de Mircea Veroiu. Alături de actori precum Ion Caramitru, Ovidiu Iul Moldovan, George Constantin și Fori Eterle. Adevăratul impact al lui Adrian Pintea asupra publicului de cinema avea însă să vină odată cu superproducția Iancu Jianu. În Iancu Jianu Zapciul 1980 și Iancu Jianu Haiducul 1981, Pintea a devenit imaginea unui erou romantic și aventuros, iar rolul avea să rămână unul dintre cele mai puternice repere ale carierei sale cinematografice. De altfel, pentru generații întregi de spectatori, chipul lui Adrian Pintea a rămas legat de Iancu Jianu. Au urmat numeroase alte filme, Vulcanul stins, Pădureanca, Mircea, Cei care plătesc cu viața, Moartea unui artist, Trandafirul și coroana, Nostradamus, Ochii care nu se văd, Don Juan sau Dragostea pentru geometrie, Vlad sau Femeia visurilor.

Există însă o dimensiune a carierei sale care merită scoasă în evidență. Adrian Pintea a fost și un actor important al teatrului radiofonic. Vocea sa a putut fi ascultată în numeroase montări ale Teatrului Național Radiofonic. A interpretat personaje din Shakespeare, Cehov, Mircea Eliade, Ionel Teodoreanu și alți autori. Și a fost, între altele, Prințul Mâșkin din Idiotul, a jucat în Visul unei nopți de vară, Ifigenia și Medelenii. Mai târziu avea să interpreteze și Hamlet pentru radio, într-o montare pe care a semnat-o și ca regizor artistic. Pentru cine îl ascultă doar prin înregistrările păstrate în fonoteca radioului, Adrian Pintea oferă o demonstrație foarte clară a ceea ce îl făcea special. Nu avea nevoie de gest, de costum sau de decor pentru a crea un personaj. Vocea lui, ritmul frazei și felul în care lăsa uneori tăcerea să lucreze, puteau construi singure o lume. Teatrul radiofonic i-a oferit una dintre cele mai pure forme ale artei sale. La sfârșitul anilor 80, Adrian Pintea a început să se dedice și pedagogiei. A devenit asistent universitar la IATC, la clasa Olgăi Tudorache, iar după pensionarea marii actrițe a devenit titular pe postul de profesor universitar. Din 1990 a predat actorie. Foștii săi studenți și colegi l-au descris ca pe un profesor apropiat de tineri, capabil să fie în același timp exigent și prietenos. Pedagogia nu l-a făcut însă să renunțe la propria formare. În 2002, Adrian Pintea și-a susținut doctoratul în domeniul teatrului cu lucrarea Hamlet sau Actorul Lucid, eseu care avea să fie publicat și în volum. Această preocupare pentru literatură și teorie teatrală nu era deloc decorativă. Adrian Pintea scria încă din tinerețe și publica în reviste. În 1996 i-a apărut volumul de proză Pământul Americanului, iar în 1998 volumul de poezie Umbrit. Era de altfel un mare iubitor de poezie și un recitator cu o personalitate aparte. Eminescu ocupa un loc important în repertoriul său de recitator, iar această apropiere de poezie a contribuit la imaginea unui actor pentru care cuvântul avea o valoare reală în sine. Unul dintre vârfurile carierei sale teatrale a fost însă Hamlet, în spectacolul Teatrului Național din Craiova, regizat de Tompo Gabor. Spectacolul a avut un rol important în ultima parte a carierei sale, iar interpretarea sa a fost recompensată cu premiul criticii pentru cel mai bun actor. În ultimii ani ai vieții, Adrian Pintea a continuat să lucreze intens, chiar dacă nu a mai avut aceeași prezență cinematografică de la începutul carierei. Într-un interviu din 2005, acordat ziarului Adevărul, Adrian Pintea vorbea despre revenirea sa pe platourile de filmare cu Femeia Visurilor, regizat de Dan Pița. Pintea observa atunci că actorii generației sale găseau cu dificultate roluri în noua economie cinematografică și spunea că lipsa unui agent îi făcea și mai dificil accesul la proiecte. În plan personal, dragii mei, Adrian Pintea a fost o figură discretă, deși notorietatea sa și mai ales imaginea sa de actor carismatic a făcut ca viața sa sentimentală să fie urmărită de presa vremii. A avut o relație importantă cu actrița Irina Petrescu, iar ulterior s-a căsătorit cu arhitecta Silvia Mihaela Ostven. În anul 2000 s-a căsătorit cu Lavinia Tatomir, studentă la medicină, care avea să rămână alături până la sfârșitul vieții. Adrian Pintea, dragii mei, s-a stins din viață la data de 8 iunie 2007 la București, la doar 52 de ani, după o perioadă de suferință și după internarea în stare gravă la Spitalul Clinic Fundeni. Moartea sa a însemnat dispariția unui actor care, la numai 52 de ani, lăsa în urmă o operă neobișnuit de diversă, zeci de roluri de teatru și film, teatru radiofonic, regie, pedagogie universitară, poezie, proză și eseu. A fost Iancu Jianu pentru generații întregi de spectatori, Hamlet pentru publicul de teatru al anilor 90, o voce memorabilă a teatrului radiofonic și un profesor pentru o generație întreagă de actori. Există un moment de grație în viața unui actor –

care, dacă își joacă bine rolul, poate spune liniștit: Hamlet sunt eu. De mult nu mai cred că deciziile noastre ca artiști pe lumea asta sunt întâmplătoare. Să poți accesa cu ușurință interpretarea operei shakespeariene e un atu prețios. Nu am să renunț niciodată la nimic. M-am blindat de mult de la aceste dezamăgiri zilnice și am un sistem de valori imbatabil, pe care nu am să-l schimb după cum bate vântul. Sufletul actorului este viu ca o carne însângerată și zbuciumată de nesomn și străveziu ca veșnica amintire a iubirii. Sufletul actorului este aproape de copilăria noastră, a tuturor, pentru că nu a părăsit bucuria jocului. Sufletul actorului este vârsta noastră cea mai curată, cea uitată zi de zi mai mult. Bucurați-vă, copii! Adrian Pintea.

0: Clujenii sunt invitați să alerge pentru copiii care au nevoie de grijă paliative. ASCOR Cluj-Napoca organizează mâine în Parcul Central o nouă ediție a Crossului Inimilor Mari, în beneficiul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. La eveniment va participa și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Sub sloganul Împreună la fiecare kilometru, programul cuprinde trei probe, Marele Cross, Micul Cross și Crossul Familiilor. Organizatorii vor pregăti și ateliere, jocuri, dar și un concert al trupei Sunătoare. Fondurile strânse vor sprijini așadar funcționarea Centrului Sfântul Hristofor, care îngrijește copiii cu boli cronice progresive și oferă sprijin familiilor acestora. Aflăm mai multe detalii despre ediția de anul acesta evenimentului caritabil Crossul Inimilor Mari din următorul interviu realizat de Simona Vlasa.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Astăzi aduc în atenția dumneavoastră un eveniment deosebit, un eveniment caritabil. Crossul Inimilor Mari este o inițiativă care a pornit din anul 2024, din toamna anului 2024 și tinde să devină o frumoasă tradiție la Cluj-Napoca. În studio, aici lângă mine, se află domnișoara Anca Maria Bica, vicepreședinte al Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj. Este inițiatoarea Crossului Inimilor Mari, alături de alți tineri inimoși, și părintele Lorand Emanuel Comiveș, coordonatorul Centrului Sfântul Hristofor, așa cum spuneam, Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice destinată copiilor cu boli cronice progresive și părinților acestora. Bun venit în studio!
3: Bine v-am găsit!
4: Bine v-am
3: Mulțumim
4: găsit!
3: Mulțumim de invitație!
4: Ne bucurăm să fim împreună!
2: Nu am povestit de multă vreme de la ediția anterioară a Crossului Inimilor Mari. Este o bucurie să fim împreună și este o bucurie să îl am invitat, iată, și pe părintele Lorand Emanuel Comiveș. Părinte, dumneavoastră nu ați mai fost într-o astfel de reuniune, să spunem, aici în studioul Radio Renașterea, dar mă bucur mult că ați dat curs invitației noastre și că avem posibilitatea să împărtășim publicului mai multe aspecte din activitatea pe care o desfășurați la Centrul Sfântul Hristofor.
4: Da, spitalul nostru, Sfântul Hristofor, este o secție cu profil pediatric, o secție externă cu profil pediatric a Centrului Sfântul Nectarie și acolo ne străduim să asistăm pacienții minori cu boli cronice progresive, aflați în diferite stadii, adesea terminale, străduindu-ne să oferim sprijin medical de specialitate, dar și un sprijin emoțional și chiar și spiritual, pentru că e foarte important să înțelegem că trebuie să fie acolo pentru suferința pe care foarte adesea poate nu poți justifica sau poate nu poți înțelege. Și cumva și denumirea acestui spital a pornit de la o imagine superbă a Sfântului Hristofor, reprezentat în iconografie ca un bărbat foarte puternic, care îl ține pe Hristos prunc în brațe, pe umeri. Și e o imagine așa foarte delicată, plină de candoare, care ne-a impulsionat teribil în demersul nostru. Nu poți să aduci neapărat vindecarea, dar poți să fii acolo, poți să susții, să ții în brațe, și poți să fii un umăr pe care suferința să se așeze. Iar apoi și pentru noi cei care ne străduim să îngrijim pe ceilalți, să înțelegem că doar împreună putem alina suferința și că trebuie să fim împreună, solidari cu tot ce poate nu putem să înțelegem, dar Dumnezeu ne-a chemat să slujim.
2: Le spunem ascultătorilor noștri că Centrul Sfântul Hristofor de Îngrijiri Paliative Pediatrice face parte dintr-un proiect mai amplu. Vorbim de Asociația Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, asociație ce patronează și Centrul de Îngrijiri Paliative pentru Adulți Sfântul Nectarie, și de asemenea vorbim de patronajul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, al Mitropoliei Clujului. Inițiativa aparține și sprijinul vine din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Vorbim de o activitate deosebit de frumoasă, deosebit de intensă și o activitate misionară de mare, mare anvergură, de mare amploare. Anca Maria Bica, vicepreședinte ASCOR Cluj, așa cum spuneam, inițiatoarea Crosului Inimilor Mari, alături de alți tineri inimoși din Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj. Ce se întâmplă anul acesta la Crosul Inimilor Mari? Anul acesta, mai exact, în 10 octombrie de la ora 10:30, și am aflat că la eveniment va fi prezent și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, și vorbim de Parcul Mare.
3: Înainte însă de a începe să vorbesc despre Cross, am stat cu minte și ascultam tot ce spunea Părintele Manuel și am zis că nu pot să încep să vorbesc despre proiectul nostru înainte de a semnaliza nevoia de sprijin permanent pe care și ei ca personal al acestui centru au, pentru că știm din studiile de specialitate, din literatura asta, că impactul este unul extrem de mare și pentru personalul care lucrează acolo. Practic vorbim de asistarea la traume, practic, și au nevoie și de sprijin din partea noastră a comunității și financiar, dar nu numai.
2: Anul are 365 de zile. Suferința nu alege. 365 de zile dintr-un an sunt necesare pentru implicare efectivă zi după zi. E nevoie de medicamente, e nevoie de hrană, e nevoie de tot ceea ce ține de sectorul acesta al igienei, e nevoie de aparatură.
4: Da, nevoia nu e doar de anumite sărbători, nu doar de Crăciun sau în preajma sărbătorilor pascale. Nevoia e permanentă. Sigur că poate în acele momente ne simțim mai darnici și mai cu inima deschisă, dar așa cum ați amintit, nevoia este în fiecare zi. E foarte dificil să menții un astfel de spital cu servicii gratuite. Nu e neapărat datoria bisericii să construiască spitale, dar cu toate acestea o face, și când o face, o face foarte bine, la cele mai înalte standarde, construind clădiri la cele mai înalte standarde și oferind servicii gratuite beneficiarilor. Iar la ora actuală să ții două astfel de spitale cu servicii gratuite e teribil de greu, și cel puțin la Sfântul Hristofor costurile depășesc 60.000 de euro pe lună, cu tot ceea ce înseamnă buna desfășurare a activității. Și toate acestea, iată, am început activitatea în februarie, am primit primul pacient în februarie, iar până în luna august am funcționat din fonduri proprii, un lucru din nou foarte complicat, dar Dumnezeu a fost acolo alături de noi și Sfântul Hristofor chiar ne-a ținut în brațe, pentru că omenește, punând pe hârtie și analizând lucrurile, îți dai seama că luna viitoare n-are cum să mai funcționeze, și totuși mergea. Și toate acestea s-au putut întâmpla pentru că oameni de bine au venit în sprijinul nostru, încă de la punerea pietrei de temelie până în prezent, și ajutorul neprețuit de atunci ne-a ajutat să mai funcționăm încă o lună. Și suntem recunoscători tuturor, și în special acum preajma Crosului, și ajutorul lor este neprețuit, pentru că pe de o parte e sprijinul financiar, iar pe de altă parte duc mai departe, poate unde noi nu putem ajunge, mesajul că suntem acolo pentru suferință, că ne stăduim să fim sprijin, și le sunt tare recunoscător așa tuturor celor ce s-au implicat activ în demersurile care să ducă mai departe vestea că existăm, că suntem și că avem nevoie totuși de implicarea comunității pentru a putea oferi servicii de calitate și gratuit copiilor.
2: Vreau să le spunem ascultătorilor noștri că Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice din Sânicoară, din Cluj-Napoca, este primul centru de acest tip făcut de biserică, sub patronajul bisericii. Este primul centru de acest tip. Nu știu dacă la nivel național mai există astfel de centre. Știu că sunt doar niște secții. Acesta este un centru dedicat și că toată asistența și tot ce se întâmplă acolo este cu titlul de gratuitate. Nimeni nu plătește nimic, totul este suportat din fondurile Asociației Sfântul Nectarie și fondurile Arhiepiscopiei Clujului, respectiv Mitropoliei Clujului. E foarte important de subliniat acest aspect. Câți copii sunt acum internați în centru?
4: În prezent avem 20 de pacienți minori internați, avem 35 de paturi, referindu-mă la capacitate. Avem în prezent 20 de pacienți. Chiar mâine va avea loc o discuție cu medicul șef de la oncologie pediatrică, să vedem în ce măsură am putea să le fim și dânșilor de folos prin activitatea noastră. Și chiar săptămâna trecută am reușit să mai rezolvăm încă un aspect pe care îl simțeam tare presant. Mă gândeam, sigur, pe viitor, cum va arăta secția, dacă vor fi pacienți care vor avea nevoie în continuare de școlarizare, și am reușit să încheiem un protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj pentru a fi și noi integrați în acest program Școala în Spitale. Și e o mare realizare și mă bucur nespus că pe viitor, când vom avea pacienți care vor putea să, sau vor trebui să continue școala, dar nu vor putea participa, să fie sigur că în centrul nostru lucrul acesta este posibil.
2: Câți ani au copiii? Ce vârste au copiii care sunt internați în centru?
4: Putem interna de la vârsta de 3 ani până la vârsta de 18. Cel mai mic pacient are 3 ani și câteva luni, iar cel mai mare are 17 și 2 sau 3 luni.
2: Deci sunt copii, pur și simplu, copii adolescenți, da. Da. E complicat. E complicat.
4: E complicat, dar sub o formă vezi că Dumnezeu e acolo, ne și anestezează sub o formă să nu simțim neapărat o presiune foarte mare și să putem să lucrăm și să ne facem activitatea. Realmente îți dai seama că Dumnezeu te cheamă în momentul în care vezi că te și susține în ceea ce îți pune înainte.
2: Crosul inimilor mari, revin la acest eveniment minunat, eveniment care are și un slogan: alerg puțin, ajut mult. Alerg puțin în 10 octombrie, ajută foarte mult pentru Centrul Sfântul Hristofor. Discutăm despre evenimentul din 10 octombrie și lansăm invitația ascultătorilor noștri să vină cât mai mulți, să vină și să participe, pentru că sunt activități frumoase, pregătite, activități de familie, activități pentru toate vârstele. Și aici o să o rog pe domnișoara Anca Maria Bica să dezvolte puțin care sunt surprizele pregătite pentru această ediție a Crosului Inimilor Mari.
3: Mulțumesc! Într-adevăr, evenimentul nostru din 10 octombrie aduce împreună tineri de toate vârstele, cum am mai auzit această sintagmă, tineri care, sau oameni care sunt din biserică sau nu neapărat, sunt foarte mulți înscriși, de exemplu, de la liceele maghiare, care doar auzind de această cauză, de Centrul Sfântul Hristofor, au zis că ei vor să vină. La fel și noi am primit sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Cluj în acest demers, al Consiliului Județean, al Prefecturii, al Primăriei din Cluj-Napoca, deci tot mai multe autorități locale și județene au deschis porțile. Și că am menționat și de Preasfințitul Samuel, o să fie și dânsul prezent la eveniment, dar și câteva oficialități care susțin evenimentul nostru.
2: Anul acesta e ceva un pic mai special față de anii anteriori. Au fost pregătite anumite pachete pentru familii în așa fel încât să existe o flexibilitate mai mare a participării și unele lucruri sunt opționale.
3: Da, proba aceasta de familie este deja la a doua ediție. Am avut și anul trecut, a fost pentru prima dată când am introdus proba de familie. Poate e util să menționez că avem acest cross mare pentru adulți, crossul copiilor pentru copii sub 14 ani și crossul familiilor în care vin părinți alături de copii și, într-adevăr, anul acesta am introdus această noutate, iar la familie puteai să alegi pachet 2, 3, 4 în funcție de numărul de copii din echipă, de copii și adulți.
2: Ce trebuie să știe ascultătorii noștri care vor să vină să participe? Cum se pot înscrie? Unde se pot înscrie?
3: Înscrierile au avut loc pe platformă până în data de 4 octombrie, însă nimic nu e pierdut. Cei care doresc încă să ni se alăture ne găsesc sâmbătă dimineața în Parcul Mare și pot acolo la fața locului să se înscrie la acest eveniment.
2: E nevoie de echipament?
3: Minimum.
2: Minimum.
3: Oricum, vremea nu ne va lăsa să venim în sandale. Adidas, fiecare cum reușește. Oricum, scopul nu este neapărat acela de a duce la sfârșit cei 5 km, pentru că sloganul alerg puțin, ajut mult l-am avut la primele două ediții și tocmai am stat și am întors-o pe toate părțile și 5 km nu e puțin, deci nu alergam neapărat puțin, că se alerga mult. Și anul acesta am ales sloganul împreună la fiecare kilometru, pentru că e vorba și în eveniment, dar și în centru, despre acest împreună, despre o echipă totuși. Și vor fi probele de 5 km, 800 de metri, se alergă mult puțin. Nu e obligatoriu să alergi, mai ales la 5 km, toată distanța, ci cât prezența. Prezența la acest eveniment contează.
2: Fiecare cât poate,
3: exact.
2: Și fiecare cu ce poate, dar ideea este să fim împreună și să ajutăm cât putem de mult și să ajutăm chiar și prin mișcare, prin câțiva pași simpli de alergare până la urmă. Nu e foarte complicat.
4: Și chiar spuneam și anul trecut că n-ai nevoie de condiție fizică impecabilă. Eu cel puțin nu am, dar suntem acolo și important e să înțelegi cauza, importantă e bucuria să te întâlnești cu ceilalți și să știi că faci un bine și că te poți implica sub această formă în aceste proiecte atât de importante.
2: Cum se poate dona?
3: Donații se pot face la fața locului. Vor fi mai amenajate mai multe locuri cu cutii de donații. O să încercăm și printr-un POS, că mai nou oamenii preferă astfel, decât cash sau orice alte donații se pot face direct către conturile centrului, pentru că absolut toți bănuții adunați din ziua crossului merg către centru. Noi nu vom reține absolut nimic. Sau prin SMS-ul. Poate ne ziceți dumneavoastră mai mult.
4: Da, avem această campanie de 2 euro. E o donație recurentă la numărul 8845. Cu textul Joy, sunt 2 euro, nu e o sumă mare, dar împreună înseamnă mult și înseamnă un sprijin consistent. Și sigur că dacă fiecare ar înțelege lucrul acesta și pe lângă el ar mai aduce încă câteva persoane și ar spune mai departe despre acest ajutor, cred că lucrurile ar arăta cu totul și cu totul altfel. Și e tare important să înțelegem că doar împreună putem să fim mai puternici și că ajutorul fiecăruia de fapt contează, fiecare e important pe fâșia lui.
2: Acest cross al inimilor mari vrea să spună și faptul că suntem aici pentru dumneavoastră, de reținut faptul că suferința nu are vacanță, nu are concediu, nu are repaus, suferința nu alege. 365 de zile din 365 de zile, iar funcționarea unui centru nu poate fi sezonieră. Nu este un hotel, ci este un spital, un centru spital, care are nevoie în permanență de fonduri, de susținere și de servicii la cele mai înalte standarde, să fie asigurate aceste servicii.
3: Mă gândesc până și la îndemnul evanghelic, purtați-vă sarcinile unii altora. Nu putem să fim ipocriți să le spunem părinților că da, știu cum te simți, cred că ți este greu, pentru că realitatea este că nu știm. Nu vom ști ce înseamnă. Să știe Dumnezeu să nu știm niciunii dintre noi ce înseamnă să-ți pierzi un copil sau să ai vreun copil bolnav pe îngrijiri paliative, însă putem să-i asigurăm de prezența noastră și oamenii aflați în aceste situații, când știu că au sprijinul altora din exterior, asta îi ajută foarte mult, sprijinul social.
4: Am povestit cu anumiți părinți care au trecut prin astfel de momente dificile. În fața suferinței se tace. E cel mai important lucru. Nu ești pus acolo să justifici ceva, să găsești tu soluții, variante. Important e ca omul respectiv să simtă doar că ești alături. Nu, nici neapărat că îl înțelegi, că n-ai cum, nici să-i spui că poate e voia lui Dumnezeu și multe, multe asemenea, pentru că s-ar putea să-l dărâm și mai tare decât este. Pur și simplu să fie acolo, iar echipa noastră în așa fel este instruită încât doar să zâmbească și să fie prezentă cu toată inima pentru suferință, fără a încerca neapărat să justifici tu sau să găsești soluții și variante.
2: Crossul inimilor mari, da, 10 octombrie, ora 10:30, Parcul Mare din Cluj-Napoca. Evenimentul se va deschide în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul. Este acest eveniment cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și încercăm să lansăm o chemare pentru toți ascultătorii noștri care sunt pe recepție și dacă vor să se implice în cauza Centrului Sfântul Hristofor, să alerge puțin pentru a ajuta mult în 10 octombrie. Donații, așadar, există și un trofeu?
3: Toți participanții vor primi medalii. Fie că au terminat, fie că n-au terminat cursa, adulții vor fi premiați, aici avem și podium și toate cele, copiii, pentru că a fost dificil să gestionăm anumite situații, pentru că la urmă urmei toți copiii sunt câștigători, ei vor primi toți. Toți copiii prezenți vor primi și premii, pe lângă medaliile pe care le primește oricum toată lumea.
2: Vor fi și elemente distractive pentru părinți și copii. Am înțeles că va fi și un concert de muzică ușoară cu o trupă foarte tânără și foarte simpatică. Vor fi și activități din acestea de joc, de pictură pe față, de tot felul de ateliere.
3: Exact. Avem pregătite și această parte tipică de Kids Corner, cum ați spus, cu face painting, baloane modelabile, colorat, pictat. De asemenea, vor fi jocuri de grup. Încercăm să realizăm o lucrare colectivă în care fiecare să-și lase cumva aprenta, să rămână poate centrului, vedem cum o integrăm. Și da, într-adevăr, o să avem și un concert la final, după Crossul Familiilor, vom avea alături de noi trupa Sunătoare, o trupă de tineri din biserică, dar și foarte, foarte talentați.
4: Da, voiam să spun că și noi vom fi acolo cu familiile noastre și anul trecut am fost, acum eu am fost în cămaș, așa am alergat, deci nu e neapărat să repet, să ai o condiție fizică sau un echipament specific, important e să fim acolo și sigur când soția a aflat mi-a spus, sper că anul ăsta cu siguranță că alergăm și nu mă fofilez, așa că suntem acolo și ne bucurăm.
2: Crossul inimilor mari este și un moment de bucurie, de comuniune, de veselie, de mișcare, nu? Și sănătate prin mișcare, mișcarea sănătoasă nu poate decât să aducă beneficii și este, iată, așa cum spuneam, mișcare pentru solidaritate și asta este cel mai important pentru sprijinirea Centrului Sfântul Hristofor din Sârnicoara, Cluj, Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice. Ce alte inițiative mai sunt pregătită pentru sprijinirea centrului?
3: Noi am mai inițiat tot felul de târguri caritabile, acum vedem și nevoia părintele Emanuel și ce ne mai comunică dânsul, se mai pot organiza astfel de evenimente și de asemenea, nădăjduim, cum ați spus și dumneavoastră la început, să devină o tradiție acest cross. Cumva vrea să dăm libertatea și posteriorității să aleagă un lucru, un eveniment, un beneficiar în care ei cred, pentru că noi chiar am crezut și credem până în prezent în Centrul Sfântul Hristofor, dar vrem să lăsăm și libertatea posteriorității de a alege o cauză pentru care merită într-adevăr să creadă, pentru care să se zbată, pentru că voluntarii noștri, nu știu, lucrează de la începutul anului, au nopți nedormite, lipsesc de la cursuri, de la toate cele, acum ați plecați de la începutul săptămânii la cumpărături. E un volum de muncă imens în spate, nimeni nu îi răsplătește financiar, să zic, o fac pentru că cred în centru și ne dăjduim să fie la fel și în continuare.
4: Și deși au întâmpinat multe greutăți, eu le sunt tare recunoscător că în acești 3 ani au fost alături de noi. A fost greu, a fost foarte complicat, nu ne-au impus nimic, nu ne-au solicitat foarte mult, au făcut așa din dragoste pentru tot ce înseamnă acest proiect și atunci acolo Dumnezeu le va răsplăti fiecăruia și știe fiecare pas, fiecare noapte pierdută, fiecare curs pierdut, Dumnezeu le știe și le sunt recunoscător.
2: Pentru copii și mai ales pentru copiii în suferință și familiile acestora, oricând, orice. Pentru că ne gândim și la faptul că bunul Dumnezeu face minuni în viața fiecăruia și nu știm niciodată ce se poate întâmpla, chiar dacă prognosticul este unul rezervat. Așa că pentru copii, oricând, orice, cu toată disponibilitatea și cu toată dragostea și cu toată implicarea noastră. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Reînnoim invitația pentru ascultătorii noștri. Nu uitați, data de 10 octombrie, ora 10:30, în Parcul Mare, se va desfășura Crossul Inimilor Mari, împreună la fiecare kilometru, un cross care este dedicat sprijinirii Centrului Sfântul Hristofor, Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice din Sânicoara, Cluj. Alergăm puțin, ajutăm mult. Invitația este reînnoită, dragi ascultători, foarte simplu. Veniți, participați, bucurați-vă, alergați dacă doriți, dacă nu, măcar o rugăciune și măcar să fiți acolo și să fim împreună în Parcul Mare, 10 octombrie, ora 10:30. Mulțumesc mult pentru prezența în studio, domnișoara Anca Maria Bica, vicepreședinte al Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj, inițiatoarea Crossului Inimilor Mari, alături de alți tineri dedicați și inimoși, și mulțumesc și părintelui Laurent Emanuel Comiveș, coordonatorul Centrului Sfântul Hristofor, Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice, așa cum spuneam, un centru destinat copiilor cu boli cronice progresive și părinților acestora. Spunem foarte simplu, suntem aici. Vă mulțumesc mult pentru prezența în studio și vă mai aștept să povestim.
3: Mulțumim și noi.
2: Mulțumesc mult.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.

Corul bărbătesc Adoremus Dominum al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca va participa mâine la Festivalul Internațional Noaptea Corurilor în Cluj. Evenimentul se va desfășura între orele 18 și 22 în centrul orașului. Timp de 4 ore, publicul va putea asculta formații cu repertorii și tradiții culturale și confesionale diferite. Printre participanții anunțați se numără corul de cameră Pro Musica din Sfântul Gheorghe, grupul artistic Râs Domiporta din Budapesta și corul Agnus Dei. Înființat în 2023, Adoremus Dominum este alcătuit din studenți teologi și este condus de părintele lector universitar Daniel Mocanu. Anul trecut, corul a obținut premiul întâi la concursul național de muzică bisericească Lăudați pe Domnul. Festivalul aduce muzica corală mai aproape de public prin concerte desfășurate în afara sălilor obișnuite de spectacol.

0: Trasee de aventură, cățărare și serie cu muzică în jurul focului de tabără așteaptă în acest weekend pe elevii liceului special pentru deficienți de vedere din Cluj-Napoca. Cea de-a 12 ediție a taberei de sporturi montane se desfășoară până duminică la Moara de Pădure. Aproximativ 60 de persoane, elevi, profesori, îndrumători, voluntari și salvamontiști, participă la activități. Sub îndrumarea organizatorilor și cu sprijinul salvatorilor montan clujeni, copiii vor parcurge trasee suspendate, vor exersa cățărarea pe un panou artificial și vor încerca tiroliene de diferite dimensiuni. Unul dintre cele mai așteptate momente rămâne întâlnirea în jurul focului de tabără. De la o ediție la alta, elevii au învățat tot mai multe cântece de munte, iar seriile au devenit prilej de bucurie împreună. Tabăra urmărește să le cultive dragostea pentru munte, dar și să le întărească încrederea în sine și în cei din jur. Este organizată de organizația de caritate Ecophonix, în parteneriat cu Salvamont, Salvaspeo Cluj și Liceul Clujean. Consiliul Județean Cluj susține financiar ediția din acest an, contribuind în special la acoperirea cheltuielilor de transport. Menuț Maximilian revine acum la Radio Renașterea cu știrile din zona Bistriței.
1: Bun regăsit radioascultătorilor noștri și astăzi venim cu informații din Ținutul Bistrița-Năsăud. Mai întâi vă facem partaj la bucuria comunității din Căianu Mare, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Protopopiatul Ortodox Român Beclean și Parohia Ortodoxă Căianu Mare vă invită la Sfânta Liturghie Arhierească și slujba de sfeștanie a casei parohiale. Va fi prezent în mijlocul credincioșilor de pe Valea Țibleșului Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Sfânta Liturghie începe de la ora 9:30. De asemenea, vă invităm să fiți partași la bucuria unui nou capitol pentru comunitatea Bisericii Sfânta Ana de la Big din Bistrița. Părintele Vlad Cristian Todoran va fi instalat duminică ca nou preot în cadrul Sfintei Liturghii. Părintele Vlad Cristian Todoran vine la Bistrița după 8 ani de slujire în parohia Sălișca, județul Cluj, o comunitate de care s-a despărțit cu emoție și recunoștință. Venirea părintelui Vlad Cristian Todoran la Bistrița coincide cu un alt moment important din viața parohiei Sfânta Ana. Părintele Grigore Conea se retrage după 46 ani de slujire, din care aproape 35 la Biserica de la Big, pe care a ctitorit-o. Așadar, sărbătoare mare la una dintre cele mai importante biserici din Bistrița, prima construită după Revoluție. Pentru părintele Vlad Cristian Todoran, Bistrița devine astfel acasă, iar credincioșii parohiei Sfânta Ana în noua familie duhovnicească pentru care este chemat să păstorească. Într-un mult și binecuvântați ani atât părintelui Vlad cât și părintelui Grigore. De asemenea, vă invităm tot duminică la Teaca. Primăria Comunei Teaca organizează un eveniment deosebit în cadrul căruia va fi acordat titlul de cetățean de onoare pentru doamna Rozalia Fucă Tomescu, ani de zile director al Școlii de Arte din Bistrița și de asemenea dirijoarea corului Catedralei Coroana din Bistrița. Cu acest prilej va fi lansată și cartea Grandoarea Orientului, Marele Tur al Chinei, duminică de la ora 12:30 la Căminul Cultural din Teaca. Vor fi și momente artistice cu Madalina Oltean și Joachim Spân, de asemenea o serie de invitații prezenți la acest eveniment. Acestea au fost știrile de la Bistrița, vă dorim un sfârșit de săptămână plăcut, rămâneți alături de Radio Renașterea, Doamne ajută!

0: Vorbim în continuare despre sănătate, de la îngrijirea copiilor cu obezitate până la prevenție și echilibrul emoțional. Organizația Mondială a Sănătății a emis primele recomandări privind îngrijirea copiilor și adolescenților cu obezitate. Accentul este pus pe alimentație sănătoasă, activitate fizică și schimbarea comportamentelor de zi cu zi. Medicamentele pentru scăderea în greutate și intervențiile chirurgicale ar trebui rezervate unor cazuri selectate la copiii mai mari ca ultimă soluție. La Cluj-Napoca, femeile de peste 35 de ani sunt invitate sâmbătă pe 17 octombrie la Cinema Dacia, unde caravana E vremea mea oferă verificări și consultații gratuite. Între orele 10 și 30 de minute și 16:30, participantele își pot măsura tensiunea, glicemia și colesterolul fără programare, în ordinea sosirii și în limita locurilor disponibile. Pentru ecografii, EKG și alte consultații este necesară programarea, iar cele mai multe locuri sunt deja ocupate. De la ora 17, actrița Maya Morgenstern și mai mulți medici vor discuta despre sănătatea femeilor după 35 de ani. Ziua se va încheia cu un spectacol lectură. Participarea este gratuită, însă pentru discuție și spectacol este nevoie de înscriere. Și tot despre sănătate, de această dată mentală, se discută astăzi și mâine la atelierele organizate de Colegiul Psihologilor Bistrița Năsăud. Întâlnirile de astăzi sunt destinate publicului larg și abordează relația cu adolescenții, impactul bolilor psihice asupra familiei, somnul, relațiile și reglarea emoțională. Mâine programul se adresează specialiștilor. Președinta organizației, Anda Mureșan Madar, atrage atenția asupra riscului de autodiagnosticare, pornind de la clipuri scurte de pe internet și subliniază nevoia de informații oferite de specialiști. Atelierele au loc în contextul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, marcată mâine pe 10 octombrie. Sfaturi medicale primim acum și de la doamna doctoră Delia Ciuca, care este alături de noi ca în fiecare zi de vineri.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este doamna doctor Delia Georgiana Ciuca, medic de familie în Cluj-Napoca. Doamna doctor, bine ați revenit!
3: Bine v-am găsit, Doamne ajută!
2: De data aceasta aș vrea să vorbim despre durerea de spate. Când este ceva normal să te doară spatele, ceva ce poți trata, să zicem, cu recuperare medicală sau cu un antiinflamator și când ar trebui investigată mai amănunțit sau când ar trebui să te pună pe gânduri?
3: Pe acum, durerea de spate, conform ghidurilor, este cea mai frecventă durere, să zic așa, prin care somatizează o persoană. Adică putem pur și simplu să ne ducem gândurile noastre, anxietățile noastre spre acea zonă a spatelui, mai ales în partea de jos a spatelui, mă refer în zona lombară, și pacientul, mă rog, sau persoana respectivă să resimtă această durere, neavând un substrat neapărat organic, adică fără neavând neapărat o injurie, o atentare, să zic așa, structurilor atât musculare cât și cele nervoase. Sau pot să fie niște modificări extrem, extrem de fine, pe care le vedem doar la examenul RMN, adică o mică neașezare corectă a unor oase, o mică protruzie, care nu înseamnă neapărat hernie. Oamenii citesc, n-o să găsim niciodată, cred că, un RMN complet adică, cum să spunem, valori complet normale, fără ca medicul radiolog care citește RMN-ul respectiv să zică complet sănătos e pacientul. Nu există așa ceva, pentru că după ce începem ortostațiunea și avem diferite poziții mai puțin sau mai mult viciate ale șezutului sau ale ortostațiunii, inerent vor apărea și anumite modificări. Dar, ca idee, alea sunt de importanță minoră și, sigur, unele sunt posibil generatoare de dureri, altele nu. Bun, dincolo de această durere presupusă pe care noi o resimțim la nivelul spatelui și care nu are un substrat organic, cum am zis, putem să avem anumite modificări, da? Și am zis cel mai frecvent sunt acele modificări de statică ale coloanei vertebrale, adică pe românește, că nu stăm cum ar trebui și felul în care stăm noi determină cumva așezarea sau reașezarea sau așezarea incorrectă a oaselor, unele față de celelalte, în raport cu unele față de altele. Și mai concret, e vorba despre vertebre. Da? Deci noi ar trebui să avem, sigur, cu toții o coloană vertebrală cât mai rectilinie, adică cât mai dreaptă, în planul în care ne uităm, de exemplu, din spatele persoanei, să vedem acolo că curbura coloanei este complet dreaptă și respectă, dacă ne uităm din lateralul persoanei, acele devieri de la rectitudine. În sensul că acea cifoză pe care o avem la nivel dorsal este ceva fiziologic, sigur că poate să devină patologică în anumite situații, și acea curbură interioară sau lordoză, care înseamnă curbura la nivelul lombar și care este la fel fiziologică. Devierile de la normal, în sensul unei cifoze accentuate sau a ștergerilor dozei sau a hiperlordozei, adică, ca să explic, accentuarea cifozei este logic, da? Este practic o cifoză, un ghibus care se dezvoltă sau îl vezi pe om că stă strâmb de spate pe românește, adică parcă are o ghebă acolo, parcă i-a crescut ceva în spate, da? Deci acea poziție viciată care poate sigur duce la dureri. De asemenea, pe partea lombară avem, cum am zis, hiperlordoză, adică o accentuare a curburii, adică o coloană care este căzută înspre anterior, da? Sau ștergerea acestei curburi în sensul a apariției acelui spate complet drept, adică partea de cifoză dorsală este aliniată cumva, dacă privim pacientul din lateral, de sus, deci de la nivel cervical spre dorsal și lombar, este aceeași linie, să zic, dacă ar fi să tragem o linie imaginară prin punctele acestea. La fel, este o deviere de la normal și care necesită, sigur, o abordare. Acum, legat de întrebarea pe care mi-ați spus-o, vis-a-vis de când este momentul să mergem la specialist, acum, sigur, primul specialist la care trebuie să ne adresăm este medicul de familie. El vede, practic dezbrăcăm pacientul și ne uităm fără niciun fel de jenă, da, în poziție cât mai dreaptă, trebuie să avem grijă să fim cu picioarele apropiate, stăm ca la armată, da, cu brațele pe lângă corp, așa frumos și cu privirea înainte, găsim un punct unde să stăm cât mai drept, așa. Și ne uităm la coloană, da, din față, din spate, din față nu vedem coloana neapărat, dar vedem cum e așezat toracele. Și sigur, orice fel de modificare pe care medicul o constată va avea sau nu va avea mai departe repercusiuni în planul de a merge la alt specialist sau nu. În general, cam, să zic, nu știu, undeva la peste 90% din tulburările acestea de statică ale coloanei vertebrale sunt date de faptul că nu ne mișcăm. Este foarte, cum să spun, pe cât de simplu, pe atât de ușor de preîntâmpinat.

0: și totul este mecanizat, că practic nici țăranul de la țară nu mai face munca câmpului pe care o făceau strămoșii lui, care nu înseamnă strămoși de acum 100 de ani, că să zică ce făceau acum 20-30 de ani, da? Evident că vor apărea tot felul de anomalii. Ne-am obișnuit să fim foarte sedentari, să stăm foarte mult pe scaun, în poziții mai mult sau mai puțin vicioase și atunci acestea sigur generează tot felul de asimetrii și tot felul de probleme la nivelul coloanei. Atâta timp cât, apropo de dureri, dacă vorbeam de durere, dacă este o durere care cedează la o minimă mișcare, la minime exerciții fizice pe care le face pacientul sau care cedează chiar la antiinflamatoarele obișnuite, non-steroidiene, în general ne gândim că este o durere care ține mai degrabă de mișcare, de kinetoterapie și mai puțin de intervenția chiar să te duci să-ți faci un remene. Și imediat o să revin la povestea cu remeneul. Și atunci ce faci? Deci, în general, te duci la medic, medicul vede ce probleme ai și în funcție de ce se constată și mai ales de gradul durerii pe care îl afirmă pacientul, pentru că, până la urmă, durerea, să nu uităm, este o experiență senzorială care este proprie și subiectivă pacientului. Deci eu nu am cum să-mi dau seama dacă pe dumneavoastră, părinte, vă doare ceva pe fața dumneavoastră, chiar dacă fața dumneavoastră schimbă o suită de durere, nu am cum să știu că e durere de 2, de nota 2 și revin îndată la partea asta de note, sau e durere de 4, sau e durere de 6, sau durere de 10.
1: Și până la urmă, un om care acuză o durere, înseamnă că îl doare.
0: Da, și tot unul din principiile Institutului Asociației Internaționale, mă rog, de studiu al durerii, IASP, este exact acest lucru. Durerea este ceea ce resimte pacientul și că durerea, adică pacientul trebuie crezut întotdeauna. Acum, sigur, aici la crezutul sau necrezutul pacientului sunt multe povești. Și eu am pacienți, mă rog, având și competența de îngrijiri paliative, sunt obișnuită să scriu destul de frecvent și opioide, deci nu am nicio jenă în sensul ăsta, chiar pentru dureri de spate, dar pot să spun atâta că sunt foarte mulți pacienți care vin și le explic foarte clar, da? Deci pacientul trebuie să-mi dea nota durerii, da? Notele durerii sunt de la 1 la 10. 1 înseamnă cea mai mică durere pe care o are pacientul, iar 10 este o durere pe care pacientul și-o imaginează. Asta nu înseamnă că o experimentat-o vreodată. Deci, atenție, nu ține de experiența dureroasă pe care o avem noi. Undeva în creierul nostru este că, măi, am avut o durere odată de dinți, măi, de am crezut că îmi crapă capul. Dar nu cred că aia e cea mai cumplită și nemai văzută durere pe care poți să o am.
1: Adică sigur, s-ar putea și mai mult.
0: Sigur se poate și mai mult, da. Sigur că merge și pe experiența pe care o are pacientul la nivel de a cuantifica. Eu, în general, le spun mai ales persoanelor de sex feminin și care au experimentat durerea nașterii, să zic așa, pe cale naturală, le spun că, uite, o durere de naștere ar fi un 7-8, ca să aibă așa un indiciu. Și cu o durere de dinți poate să meargă și la 8-9, poate să fie și 10, adică în momentul când simți că nu mai poți și că, de fapt, nici nu mai poți judeca și nu mai poți gândi, poate că aia poate să fie o durere de 10, chiar dacă e o durere acută. Da. Și am avut pacienți și recent, chiar și săptămâna trecută, pacient tot așa cu durere de spate și care a venit și mi-a spus am durere de 8. Și mi-a spus imperturbabil, pentru că conform clasificării Organizației Mondiale a Sănătății din 1980, pe care orice persoană care mă ascultă acum pot o să o caute pe Google, e foarte simplu, îi apare acolo, o durere de 8 trebuie tratată cu opioide major, adică din clasa morfinei. Da? Deci în momentul ăla imperturbat mi-a spus ok, atunci vă dau morfină. Și pacientul în momentul ăla a zis, a, nu, stați așa, că poate că nu mă doare de 8. Ok, deci începem după aia negocierea, știți că li-e frică de cuvântul morfina. S-a transformat în altă notă, da. Ok, și atunci, bun, începem să facem paralele. Ok, cu ce seamănă durerea asta? Ați mai avut o durere de genul ăsta? Nu la spate, în altceva, la alt organ, în altă parte, nu știu. Sau ai mai întrebat pe pacienți, ați avut o operație, de exemplu? Bun, cam cât v-a durut atunci după operație imediat? Și după aia, cam cât a fost durerea? Și undeva, știți, cumva trebuie să facem o educație a acestei dureri, pentru că sigur, dacă ne referim la un pacient cu cancer, de exemplu, care vine și spune că îl doare spate, chiar și durere de spate, eu nu o să clipesc în momentul ăla, e un pacient care a suferit extrem de mult până la momentul respectiv, mai și îl întreb de când îl doare, mă doare de 2 sau de 3 săptămâni, nici nu clipesc, o să-i scriu imediat un opioid major, dar la un pacient care experimentează, ce știu, o a doua sau a treia oară în viață o durere, nu înseamnă că nu-l cred, dar trebuie să le duc

0: țin în sensul ăsta. Și atunci îi spun, ok, cu ce seamănă durerea și așa, și ajungem la o notă mai apropiată. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că, adică, este un mit legat de treaba asta. Noi, practic, trebuie să încadrăm foarte corect durerea. Dacă pacientul zice că are 8 și sigur că are 8, eu dacă nu-i dau un tratament de 8, adică un opioid major, sunt pasibilă de, cum să spun, de pedeapsă, să zic așa, adică pacientul poate să mă acționeze. Nu e ok să sufere pacienții în lumea asta în care trăim. Suntem în 2026. Nu este normal ca un pacient, când tu ai atâtea medicamente la dispoziție, chiar și în România, și ai legislație care reglementează această treabă, pacientul să urle de durere. Nu e normal, chiar și de durere de spate. Bun, revenind un pic la durere. Deci un pacient care vine și urlă și spune că are durere de 7-8, care ar necesita probabil un opioid major, cu siguranță are nevoie de specialist, cu siguranță are nevoie de RMN, cu siguranță are nevoie de, probabil, de o operație ulterioară, în orice caz de un tratament mai serios. Și atunci, sigur, ori conduce medicul de familie acest tratament al durerii, ori trimite pacientul la un medic neurolog în general. Aceste dureri de spate, în general, nu rămân la spate. Majoritatea din ele merg pe un traiect nervos. În general, merg pe traiectul nervului sciatic și pacienții de multe ori vin și acuză de genul, dureri de genul, mă doare doar în gambă sau mă doare doar în călcâi sau doar într-o anumită zonă. Sau unii pacienți vin și spun, mă doare la fese, mă doare chiar în mijlocul fesei. Dar nu mă doare spatele, am avut durerea de spate acum, nu știu, 2-3 săptămâni, vine și spune, relatează, acum mă doare numai acolo, am un punct fix în care mă doare. Și atunci, clar, este o durere care este la distanță, deci injuria este la nivel lombar, adică, mă rog, modificarea, dar este la distanță. Și sigur că și această durere este durere de tip neuropat, așa se numește această durere, și are tratamentul ei specific. Bun. Când trebuie să facă pacientul RMN? Eu le spun pacienților foarte așa cu zâmbetul pe buze. Ok, dacă ne facem RMN, trebuie să ne gândim la ideea că dacă medicul ne spune că trebuie operație, înseamnă că ne operăm. Deci, nu văd rostul făcutului RMN la prima, a doua sau a treia durere de spate, dacă este o durere care cedează după o zi, două sau trei maxim de antiinflamator. Dacă nu cedează durerea, să zic, face omul și exerciții, mai primește și antiinflamator steroidian, adică în zona clasei de medicamente care se numesc cortizon, și la acelea cedează foarte greu durerea, atunci ne putem gândi că s-ar putea să fie o hernie sau altceva care să necesite operație. Să știți că durerile acelea supraacute de care să, adică o hiperalgezie a pacientului, adică o durere din asta care pacientul și nu mai poate să spună, lasă-mă doamna doctor, nu m-am mai întrebat de nota durerii, că eu urlă, mor pe pereți, nu mai pot de durere. Deci, în general, acești pacienți chiar au necesită acest RMN făcut în regim cât mai rapid și necesită de urgență operație. Am avut câteva situații de genul ăsta în care chiar la morfină n-a cedat durerea, ca și cum i-aș fi dat apă chioară, pur și simplu. Deci, așa s-a întâmplat. Era o durere clar neuropată. I-am făcut combinația și cu medicamentele, mă rog, pentru durerea neuropată, dar cu toate cele combinate, pacientul a trebuit să meargă cât mai repede. Era o hernie care cumva era mai veche și s-a declanșat la un mic stimul, că și aici e o problemă. Tu ai hernia, faci sau nu faci exerciții, ești sau nu ești consecvent cu mersul la kinetoterapie și cu exercițiile și poți face așa o chestie banală de genul strănut. Câți dintre noi nu strănută? Poate și acum cineva strănută, da? Asta nu înseamnă că trebuie să rămână înțepenit acolo și urlând de durere.
1: Sunt convins că nimeni nu se gândește atunci când strănută că s-ar putea declanșa o hernie de disc.
0: Adică, da, de compensa. Da. De compensa. Da, sau o tuse puternică, da, la fel. Nu mai spun, Doamne și ferește, să ridicăm, să cărăm, să ne aplecăm.
1: Să
0: Doamne, nu, nici nu ne putem gândi la un mic traumatism, dar deja orice mic traumatism de genul ăsta, dar să știți că treaba asta cu strănutul este este foarte puternic, nu ne dăm seama, dar practic prin strănut s-au întâmplat tot felul de lucruri, adică strănutul poate fi și periculos. Asta nu înseamnă că trebuie să le evităm. Dacă trebuie să strănutăm și mai ales cei alergici, nu avem ce face, vom strănuta. Nu putem evita. Bun, revenind, acum pe partea de recomandare de operație și restul poveștilor este treaba specialistului, să zic, neurologului și a neurochirurgului. Pe partea cealaltă, dacă la RMN, noi am făcut până la urmă RMN și am descoperit că sunt ceva acolo mici modificări, un pic de micșorarea spațiului, un pic de știu ce, de alunecări între discurile și între, cum am zis, între raporturile de vertebre care există. Și mergem până la urmă neurolog și la neurolog ne spune, nu, trebuie să aveți grijă, trebuie să faceți exerciții și luați tratament pentru o perioadă de timp până când se, mă rog, se așează, se vindecă durerea, să zic așa, între ghilemele, adică nervul se vindecă cât de cât și după aia să fim cu minți. Da. Acum, sigur că pe lângă exercițiile fizice, kinetoterapia, desigur că ar trebui să facem și alte măsuri care țin de noi. Și kinetoterapia ține de noi, că nu ne pune nimeni pistolul la tâmplă, du-te și fă exerciții. Trebuie să fii conștient că trebuie să faci lucrul ăsta. Dar pe lângă asta mai trebuie să facem și un pic și altceva de genul. Dacă e un pacient care este supraponderal, clar trebuie să slăbească pentru că să ajungă cât mai aproape de partea de normoponderal. De ce? Pentru că acele kilograme în exces, sigur, stau și pe acea coloană săraca care este deja puțin instabilă.
1: Ce alte probleme poate ascunde o astfel de durere? Sau când ar trebui să ne gândim că, dincolo de probleme ale scheletului, să zicem așa, ale coloanei vertebrale, ale sistemului osos, când ar putea ascunde altceva o durere?
0: Ne-am referit doar la coloana vertebrală, musculatura care ajută coloana vertebrală să stea în poziția respectivă, să sperăm că dreaptă și cât mai.
1: Dar să zicem că cineva are altfel de dureri.
0: Da. Deci,
1: la ce ar trebui să fie atent?
0: Am zis că undeva la 90% sunt lucruri care sunt legate în general de partea asta care poate fi, mă rog, să zic, rezolvată sub o formă sau alta prin kinetoterapie, sigur, câteva cazuri foarte punctuale vor ajunge și la operație, dar asta este treaba specialistului neurolog sau neurochirurg. Dar, pe de altă parte, mai avem dureri de coloană care țin, ale coloanei vertebrale, care țin de alte patologii de tip reumatismal. Și aici mă gândesc la spondilita anchilozantă sau la poliartrita chiar reumatoidă, care poate să ajungă să dea aceste dureri de spate. Asta nu înseamnă că e neapărat afectată coloana, pot să fie afectate alte oase, cum sunt la nivelul raportului sacroiliac sau chiar mai jos la nivelul femurului, mă rog, articulații între femur și osul coxal. Dar bine mi-ați pus în evidență faptul că durerea asta de spate poate să însemne și altceva. Acum depinde unde este localizată durerea de spate. Că durerea de spate este o chestie generică, adică spate este și sus la nivel cervical, spate este și la nivel dorsal și atunci, sigur, dacă este la nivel dorsal, poate să fie la fel de bine o pleurezie. Eu am avut o pacientă și de atunci așa îți de cu minte că din prostie, e bine să înveți din prostia altora, dar când vezi din prostia ta te și arde și o înveți pe viață, ca să zic așa. Deci am avut o pacientă care era îngrijea, mă rog, soțul care era foarte bolnav la momentul respectiv și nu putea veni la cabinet pentru că nu putea să lase pe soțul ei singur nicio clipă. Doar dați-mi ceva, că am niște dureri de spate, că le ridic pe soțul, că așa, soțul nou era foarte suferit. A fost o suferință care a durat mai multe luni de zile. Așa, și doamna tot avea dureri de spate și la un moment dat, după vreo, nu știu, 3 săptămâni care am încercat tot felul de antiinflamatoare, de fiecare dată tot la telefon erau aceste consultații, era mult înainte de pandemie, deci nu avea legătura cu COVID-ul, dar doamna, din motivele pe care vi le-am expus, nu avea cum să ajungă. Așa și la un moment dat i-am zis, nu, vă rog frumos, lăsați pe soțul noastră cu altcineva și veniți la cabinet să vă văd, că nu, eu nu mai pot așa cu durerea noastră, de spate trebuie să vă evaluez, să văd acolo cât ține de coloană, adică, cum a zis dumneavoastră, de schelet și cât ține de altceva. Și ce să vezi? Când a venit vorba aia, leopardul și gardul, așa am fost. Deci n-avea nicio treabă cu coloana. Bine, avea și dureri de spate, sigur. Ridicând soțul bolnav și manipulându-l, cu siguranță durerea de schelet era acolo și era puternică, dar doamna respectivă avea o pleurezie bilaterală. Deci avusese o pneumonie, că după aceea mi-a recunoscut că tușise extrem de mult, o perioadă lungă de timp, vreo 2-3 săptămâni, i-a trecut tusea și după aceea, după tusea respectivă, a început durerea. Mai și durere, și durere, și durere, și durere, și de fapt ea avea pleurezie. Și a fost săraca operată și internată, mă rog, a fost internată în spital, a fost operată la chirurgie toracică, se scoate lichidul respectiv din pleură, da, deci a fost un caz și atunci săraca n-a avut ce face, a stat în spital să se îngrijească, că vorba aia,
1: dacă... Deci de aceea îmi spuneți întotdeauna și mie, părinte, vă aștept la cabinet.
0: Da, da, Da, pentru că nu, asta, și asta învăț și pe rezidenții mei și la studenți le spuneam, frate, și dacă vine omul cu o durere lombară, nu vă costă nimic să puneți de două ori stetoscop pe spate, să vă asigurați că auziți acolo respirația fundamentală, adică zgomotele care specifice, normale, fiziologice, pe care le ascultă toți medicii care au stetoscop și așa, să auzi acolo zgomote, să auzi zgomote prima dată, să nu auzi silențiu ca la doamna respectivă, că atunci, sigur, fiind pleurezie, fiind lichid, da, între torace și, adică, sau nu, cum se explică, între plastronul costal și ce ar trebui să o să aud, adică plămân, da, era interpus lichidul, eu nu auzeam zgomotele normale ale plămânului, așa, și sigur, să auzi alarm, să zici, bă, dacă se aude înseamnă că e bine, nu e pleurezie, și în doilea și ce auzi să fie cât mai aproape de normal. Și da, așa a fost experiența. A fost o experiență din care am învățat foarte multe lucruri și transmit mai departe. Că nu te costă nimic, e o chestie de 10 secunde. Țac, pac, pac, mai ales un medic experimental nu-i mai lucru. Deci, pentru ascultătorii care sunt alături de noi, dacă vă doreți spatele la un moment dat și vedeți că nu cedează la nimic, încercați să mergeți la un medic care să pună un stetoscop, că știu, farmaciile sunt foarte doritoare să ne ajute și e bine acest lucru, dar pe de altă parte o durere care durează foarte mult, trebuie să fim siguri, și mai ales dacă am avut episoade de tuse și de alte lucruri sau probleme cu de respirație la un moment dat și le legăm cumva, ar fi cazul să fim un pic atenți. Da, și am luat așa metodic, cel mai fi la un pic mai jos, între dorsal și lombar, adică dorsalul inferior spre lombar, ar putea fi chiar o durere referită, să zic așa, sau o durere care să se transmită de la afecțiunea ale pancreasului. Deci, unii pacienți, pentru că pancreasul este situat retroperitoneal, adică în spatele peritoneal, adică în spatele mațelor, nu știu cum să explic, așa, adică sunt mai aproape de coloană decât de partea din față a abdomenului, cumva, mă rog, sunt niște plexuri nervoase acolo și datorită plexurilor nervoase pot să-i reteze cumva durerea și în spate. Și am un pacient care, după ce au experimentat o pancreatită, au venit și au spus, da, uite, nu m-a durut cum mă așteptam, că au citit ei pe ChatGPT sau nu știu pe unde, că așa e durerea în pancreatită, că de fapt au avut o durere care mergea în spate. Tot la fel, tot în zona aceea, dorsal inferior spre lombar, mai sunt durerile de colecistită, deci colecistită, adică inflamația colecistului, adică vezic biliare, tot acolo poate fi, tot la nivel lombar, de data asta un pic mai jos, deci tot dorsal, dar mai degrabă spre lombar, poate să fie o durere ascunsă, și mulți pacienți care au dureri de spate clare, adică îi și întrebi, dar când vă mișcați sau când vă aplecați, vă doare mai tare, și pacientul, da, mă doare rău, rău, păi frate, îi ține de schelet, nu ține de rinichi. Mulți din ei vin că rinichiul nu doare decât dacă ai pleuronefrit. Asta e o infecție foarte gravă a rinichiului. Și bine, mai sunt și alte situații. De exemplu, și litiaza renală, sigur, doare rinichiul. Dar sunt anumite, mă rog, manopere pe care le face medicul, cum este manevra Giordano, și care, dacă este pozitiv, sigur vei ști că este rinichiul. La fel, mai poate fi dată această durere și de persoanele care chiar au o constipație cronică. A zice, păi, ce are constipația cu prefectura? Păi are, pentru că, mă rog, sunt persoane cu un colon mai interesant, cu o situație mai interesantă a colonului, fie datorită obezității, fie a sarcinilor multiple în cazul femeilor. Dar e posibil colonul să aibă o situație mai particulară, și datorită acestei situații particulare, această durere legată de o inflamație posibilă a colonului sau de constipație, să aibă această durere care iradiază în spate. La nivel lombar, sunt foarte multe situații care pot să fie tot așa legate de colon, cum am zis deja, de rinichi, că poate să iradieze, așa, și uitasem că mai era ceva, am scăpat așa, tot așa o chestie, o situație, mă rog, patologică nu așa de rară, mai pot să fie persoane cu sindrom de junțiune pielo-ureterală, care este practic o dilatare a bazinetului, adică locul unde se adună urina până să plece în jos spre uretere, și asta se întâmplă pentru că poziționarea ureterului vis-a-vis de acel bazinet, de acel loc unde se adună urina, nu este cea fiziologică. Faci un unghi și datorită acelui unghi se adună urina acolo și apasă practic pe structurile renale, și prin această apăsare, prin această tracțiune, duce la acest tip de durere, și sigur că pacienții vor zice, am pietre la rinichi. Și când se duc la un simplu ecograf, este foarte simplu de pistat, vezi, mă rog, dilatarea respectivă și trimis pacientul la o investigație și atunci, sigur, nu este legată de schelet.
1: Deci sunt foarte multe posibilități și rezolvarea lor începe de la o consultație, o programare la medicul de familie. Chiar dacă, așa cum ziceți dumneavoastră, nu trageți oala la propria disciplină, dar e prima poartă, prima gardă căreia ne putem adresa și care ne poate salva de foarte multe drumuri inutile și bani cheltuiți.
0: Da.
1: Foarte ușor.
0: Da, mai sunt pacienți, da, mulțumesc și pentru afirmația aceasta, părinte, sunt foarte mulți pacienți care se duc așa de capul lor, cum a zis și cu cheltuirea banii, păi și medicamente, se duc și iau orice, vin la mine, sunt unii care iau așa alandala, apropo de antiinflamatoare, că și alea sunt periculoase și am mai povestit la un moment dat în ceva emisiune legate de antiinflamatoare, poate mai facem la un moment dat ceva legat de asta, că alea pot să fie și periculoase, chidem paranteza, da, și vin și îmi spun, aha, păi am luat ketoprofen, o să spun doar denumirile comerciale, nu denumirile comerciale, scuze, substanțe, am luat și diclofenac, am luat și ketoprofen, am luat și nu mai știu ce, alte preparate și nici am luat paracetamol, am luat algocalmin, am luat de toate și bai, tot mă doare, frate, și cum le la toate odată, tot dintr-o zi, păi ce faci, stomacul, nu te gândești, cocktail de toate, păi zice, da, să știți că după ce am făcut, nu știu, 4-5 combinații, m-am simțit mai bine, zic, da, probabil, și stomacul, ce zice săracul de el, cam și stomacul trebuie să trăiască. Eu înțeleg că durerea e mare, da. Acum, sigur, nu o să fugim la medicul de familie pentru o primă durere dacă cedează la ce utilizăm de obicei. Unii dintre noi folosesc ibuprofenul, alții algocalminul, alții ketoprofen, cu ce ne-am obișnuit. Alții folosesc doar o cremă, da, sunt acele creme speciale care conțin antiinflamatoare sau chiar mici substanțe anestezice. Mai sunt și plasturi care conțin capsaicină și aceia sunt buni. Mai sunt și creme care conțin tot felul de venin de tot felul de animale și care
1: sau
0: sunt
1: plante.
0: Efecte. Da, sau plante, da. Deci chiar sunt eficiente. Adică, nu, sunt ok, dar vedem, nu știu, 2, 3, 4, 5 zile nu cedează, nu stăm până nu mai putem.
1: Da.
0: Știți cum e? Și cu durerile astea, multă lume nu înțelege, păi frate, tu dacă ai văzut că nu s-a ameliorat o zi, 2, 3, 10, cât stai și vii și zici, acum trebuie să mă ajutați, acum trebuie să mă ajutați. Păi frate, tu ai venit după 2 săptămâni de durere, să zic, și tu crezi că eu am magical pill, adică pilula magică, ai luat-o cu o pahar de apă și în momentul ăla gata, au dispărut durerea. Deci, credeți-mă pe cuvânt că nici morfina nu are efectul ăsta, că zici, a, păi că există un medicament undeva, îți de acord și eu sunt prescriptoare, cum am zis și mai devreme, dar nu există asemenea pilulă în care să o iei și să-ți treacă așa instant durerea. Dacă un medicament are acest efect, înseamnă că efectul placebo e important. E bun și ăla, că măcar îmi trece durerea. Dar atunci n-am avut o durere reală, că am avut o somatizare. Și
1: da,
0: atunci și cu aia trebuie să ne ducem la alt specialist. Ăla se numește psiholog. Da, și de, sigur, avem nevoie și de psiholog.
1: Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, legat de durerile de spate, așa foarte general spus. Îi mulțumim doamnei doctor Delia Georgiana Ciuca, medic de familie, pentru această întâlnire, iar dumneavoastră vă dorim multă sănătate. Numai bine!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Gomboți, muste, murături și mâncare la ceaună, gusturile toamnei aduc clujenii împreună mâine în curtea Palatului Reduta. Între orele 15 și 22, evenimentul Agro Social Hub invită să descopere rețete tradiționale și obiceiuri legate de pregătirea cămării pentru iarnă. Sub genericul Mâncăm local pentru că ne place, gătim împreună pentru că ne apropie, programul cuprinde ateliere culinare, degustări, dar și activități creative pentru copii. Cei care pregătesc acasă bunătăți pentru iarnă pot participa la două concursuri. Cămara gospodarului este dedicat conservelor, iar nectarul livezilor va premia băuturile și preparatele lichide din fructe de sezon. Un juriu de specialitate va evalua produsele înscrise, iar premiile vor fi acordate seara. Întâlnirea se va încheia cu o masă comună, cu preparate realizate în cadrul atelierelor. Organizate de Asociația Urbanect, în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei, evenimentul încurajează transmiterea rețetelor între generații, consumul produselor locale, dar și reducerea risipei alimentare. Yeah!

L-am ascultat pe Aurelian Andreescu, Merit eu, o piesă anilor 70. Pe aceste acorduri încheiem ediția de astăzi Post Meridian Magazine. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și în această după-amiază. Rămâneți și în continuare pe frecvențele Radio Renașterea. La ora 17 urmează radiojurnalul prezentat de Grigore Sâmboan, iar după știri veți putea asculta emisiunea Cultură, Morală, Societate, realizată de părintele Robert Covaci. Să aveți un sfârșit de săptămână cu pace și bucurii!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Episcopul Nicolae Ivan va fi omagiat la Cluj-Napoca la 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Clujenii sunt invitați să alerge pentru copiii care au nevoie de îngrijiri paliative la crosul inimilor mari. Patriarhia Română cere discernământ și responsabilitate în privința proiectului de dezincriminare a deținerii de droguri și Salina Turda va avea un nou obiectiv turistic, Mina Iosif, printr-o investiție de peste 126 de milioane de lei. Acum știrile pe larg. Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul Părinte Andrei și episcopul vicar preasfințitul Samuel Bistrițianul au participat astăzi la deschiderea celei de-a 39-a ediții a zilelor academice clujene. Ceremonia a avut loc în aula magna Universității Babeș-Bolyai și a marcat 160 de ani de la înființarea Academiei Române. Imnul național și imnul academic Gaudeamus au fost intonate de corul bărbătesc Adoremus Dominum al Facultății de Teologie Ortodoxă. În cadrul prelegerilor s-a vorbit despre istoria Academiei și legăturile ei cu Transilvania, despre colaborarea cu Republica Moldova și despre teme de actualitate precum integrarea europeană și inteligența artificială. Printre vorbitori s-au numărat academicienii Ion Aurel Pop și Boris Găină. Zilele academice clujene continuă în octombrie și în noiembrie cu conferințe, simpozioane și mese rotunde. Episcopul Nicolae Ivan, reîntemeitorul eparhiei Clujului, este omagiat la Cluj-Napoca la 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Întâlnirea are loc luni 12 octombrie la ora 14 la Biserica din Deal și face parte din zilele academice clujene. Episcopul Nicolae Ivan este și ctitorul Catedralei Mitropolitane din centrul orașului. Evenimentul este organizat de Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române filiala Cluj-Napoca, împreună cu Biserica din Deal. Peste 7.000 de copii și tineri vor forma mâine un singur cor la BT Arena din Cluj-Napoca la cea de-a 4-a ediție a evenimentului Cântările Cerului. Manifestarea începe în această seară cu muzică, poezie și cuvânt duhovnicesc. Invitatul principal este părintele profesor Constantin Necula, iar la întâlnire participă preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Concertul din a doua zi are loc în prezența mitropolitului Clujului, înalt preasfințitul Părinte Andrei. Coriștii vin din 40 de județe, dar și din comunități românești din Austria, Franța, Germania, Italia, Danemarca și Ucraina. Pentru prima dată, evenimentul are loc pe parcursul a două zile. Proiectul a început în mai 2023 cu 550 de coriști, iar anul trecut au participat peste 4.000. Clujenii sunt invitați să alerge pentru copiii care au nevoie de îngrijiri paliative la crosul inimilor mari din Parcul Central. Evenimentul are loc mâine sub sloganul Împreună la fiecare kilometru și este organizat de Ascor Cluj-Napoca. La eveniment și-a anunțat prezența și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul. Sunt trei probe, Marele Cros, Micul Cros și Crosul Familiilor. Pentru public sunt pregătite ateliere, jocuri și un concert al trupei sunătoare. Banii strânși merg la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, care îngrijește copii cu boli cronice progresive și oferă sprijin familiilor lor. Corul bărbătesc Adoremus Dominum al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca participă la Festivalul Internațional Noaptea Corurilor în Cluj. Evenimentul are loc mâine seară între orele 18 și 22 în centrul orașului. Timp de 4 ore, publicul poate asculta formații cu repertorii și tradiții diferite, printre care corul de cameră Promuzica din Sfântul Gheorghe, un grup din Budapesta și corul Agnus Dei. Adoremus Dominum a fost înființat în 2023 și este format din studenți teologi sub îndrumarea părintelui lector universitar Daniel Mocanu. Anul trecut, corul a obținut premiul întâi la concursul național de muzică bisericească Lăudați pe Domnul. Concertele au loc în afara sălilor obișnuite de spectacol pentru ca muzica corală să ajungă mai aproape de public. Patriarhia Română îndeamnă la discernământ și responsabilitate în privința proiectului de lege care prevede dezincriminarea deținerii de droguri pentru consumul propriu. Într-un comunicat, Patriarhia spune că ia act cu îngrijorare de această inițiativă. Orice schimbare a legislației, arată ea, trebuie să urmărească în primul rând apărarea darului vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și tinerilor care au nevoie de repere morale. Nici o schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar fi un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc. Prevenirea consumului, educarea tinerilor și sprijinul familiei trebuie să prevaleze. Biserica cere fermitate față de cei care exploatează vulnerabilitatea oamenilor prin traficul de droguri. În același timp, ea arată că rănile provocate de dependențe nu se vindecă prin izolare și stigmatizare, ci prin compasiune și sprijin. Biserica Ortodoxă Română se declară gata să fie alături de persoanele afectate de adicții și de familiile lor prin rugăciune, consiliere pastorală și ajutorare fraternă. La Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare a început realizarea picturii interioare. Lucrările la lăcașul de cult continuă, iar pictura se face în paralel cu finisările. Catedrala are 85 de metri lungime, 50 de metri lățime și 96 de metri înălțime. Arhitectura exterioară redă frumusețea portului maramureșean, iar interiorul prin pictură definește spațiul liturgic. Finalizarea catedralei este unul dintre marile proiecte ale slujirii Preasfințitului Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului. Ideea catedralei a apărut după 1989, odată cu reactivarea episcopiei Maramureșului, hotărâtă de Sfântul Sinod la 12 februarie 1990. Prezența preoților pe internet, o realitate și în parohiile din România, a ajuns în atenția Sinodului Bisericii Ortodoxe a Greciei. Mitropolitul Hrisostom de Halkida a spus că internetul nu mai este o alegere pentru clerici, iar răspunsul îl dă felul în care îl folosește fiecare. El a vorbit despre foloasele mediului online prin care preotul ajunge la mulți oameni, dar și despre riscuri. Unul dintre ele este clericul influencer, în jurul căruia se adună o comunitate centrată pe persoana lui. Ierarhul a propus mai multe principii. Preotul rămâne preot și pe internet, iar prezența lui online exprimă legătura cu episcopul și cu biserica locală. Nu transmite informații neverificate și nu își permite insulta sau defăimarea nici măcar în dispute. Ce ține de relația pastorală rămâne confidențial. Activitatea online, a mai spus mitropolitul, nu trebuie să devină un brand personal. Ea trebuie să ducă oamenii spre Hristos și spre viața parohiei. Continuăm cu alte știri. Meșteri populari și producători locali îi așteaptă pe clujeni în Piața Unirii până duminică la evenimentul Zestrea Taine din Palmă de Ardelean. Târgul este deschis zilnic de la 10 dimineața până la 9 seara, iar intrarea este liberă. În căsuțele din piață sunt expuse obiecte lucrate de mână, ceramică, cusături și podoabe. Sunt și produse făcute după rețete tradiționale, miere, brânzeturi, zacuscă, murături și turtă dulce. Meșterii arată și cum se lucrează la ateliere precum cel de olărit sau de împăslit lână. Evenimentul este organizat de Asociația Produs de Cluj cu sprijinul Consiliului Județean Cluj și al Primăriei Cluj-Napoca. Icoane pe sticlă din tradiția centrelor de la Nicula și Mărgău pot fi găsite în aceste zile la târgul de toamnă de la Negreni, una dintre cele mai vechi manifestări comerciale din Transilvania. Târgul, cunoscut și ca târgul de la Fecheteu, se desfășoară de-a lungul Crișului Repede. Prima atestare documentară a acestui târg datează din 1758, iar în 1815 autoritățile au aprobat oficial organizarea târgului de toamnă. Tradiția schimburilor comerciale din zonă este însă considerată mult mai veche și leagă locuitorii munților Apuseni de cei din regiunile învecinate. Pe tarabe se găsesc cămăși, piese de port popular, țesături, unelte agricole și mobilier vechi, dar și icoane pe sticlă. Alături de obiectele vechi, târgul are astăzi și o largă ofertă de produse moderne. Manifestarea continuă până duminică. Personalitățile care au făcut Marea Unire și au eliberat Clujul sunt omagiate duminică la Cluj-Napoca printr-o paradă și depuneri de coroane. Manifestarea se numește Marșul Recunoștinței și se desfășoară între orele 11 și 14. Participanții depun coroane și gerbe de flori la monumentele marilor personalități ale neamului. Traseul trece prin mai multe locuri din oraș. Cimitirul eroilor, statuile lui Iuliu Maniu, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, monumentul memorandiștilor și monumentul lui Avramiancu din piața care îi poartă numele. Manifestarea este organizată de Societatea Cultural Patriotică Avramiancu din România împreună cu filiala locală. Monumentul Răscoalei de la Bobâlna, simbol al luptei țăranilor din Transilvania, este reabilitat cu un an înainte de împlinirea 590 de ani de la Răscoală. Suprafața monumentului este curățată prin sablare cu nisip, apoi piatra este tratată cu o soluție care oferește de umezeală și o protejează pe termen lung. Banii vin de la Consiliul Județean Cluj din fondul de rezervă, iar lucrările sunt coordonate de Primăria Comunei Bobâlna. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că reabilitarea este o datorie de onoare față de un monument cu semnificație pentru întreaga Transilvanie. În luna iunie, Consiliul Județean a modernizat și asfaltat drumul care duce la acest monument. Salina Turda va avea un nou obiectiv turistic, Mina Iosif, printr-o investiție de peste 126 de milioane de lei. Proiectul include și modernizarea bazei de tratament a Salinei. Beneficiar este municipiul Turda, iar peste 47 de milioane de lei sunt fonduri nerambursabile, europene și de la bugetul național. Contractul pentru proiectare și execuția lucrărilor a fost semnat în aprilie. Noul obiectiv turistic trebuie să fie gata până la finalul anului 2029. Conform proiectului, autoritățile estimează că numărul vizitatorilor va crește cu 20% în primul an față de nivelul din 2023. Investiția a fost prezentată public într-o conferință în această săptămână. La final, vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului în duminica 21-a după Rusalii, pilda semănătorului a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Căianu Mare, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Și Preasfințitul Părinte Timotei Sădmarianul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Bolda, protopopiatul Carei, județul Satu Mare.
1: Meteo.
0: Vremea se află într-un proces de răcire în județul Cluj și în Transilvania, cu ploi slabe locale și descărcări electrice izolate. Mâine cerul va fi variabil cu norări, meteorologii anunță ploi slabe în cursul zilei, mai ales după amiază. Temperaturile maxime vor fi în jur de 20 de grade, iar cele minime în jur de 10 grade. În Cluj-Napoca, valorile sunt similare, cel mult 20-21 de grade ziua și 9-11 grade noaptea. Duminică ploile se extind, iar de luni vremea se răcește accentuat. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
6: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
7: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Publicitate.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 0264.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
2: Cultură.
4: Morală.
2: Societate.
5: Repere pentru o viață creștină.
6: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, iar alături de mine este domnul Gabriel Noje, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
7: Doamne ajută și mă bucur să ne reauzim!
6: Dacă în întâlnirile precedente am încercat să facem o radiografie a lumii în care trăim astăzi, de această dată vă propunem să ne oprim asupra fericirii, ca aspirație a omului dintotdeauna. Domnule Gabriel Noje, care este sursa fericirii? De ce caută omul mereu să fie fericit?
7: Înainte de a răspunde la întrebare, aș spune că fericirea este un concept, este o noțiune greu de definit. Nu avem o noțiune standard a fericirii. Sigur că fericirea se leagă de sursa fericirii și acum încerc să răspund la întrebarea pe care ați lansat-o. La fel, nu există doar o sursă a fericirii. Dacă vorbim la modul general, există surse ale fericirii și aici aș vrea cumva să explic. Sigur, dacă ne referim din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual, sursa prin excelență a omului este Dumnezeu. El este singurul care, prin harul său, îl ajută pe om să atingă fericirea. Dacă ne referim din punct de vedere al lumii, dacă ne referim din punct de vedere cultural, în cazul acesta putem să identificăm, sigur, dintr-o plajă foarte largă, mai multe situații prin concursul cărora omul poate să ajungă la fericire sau să guste o parte din ceea ce înseamnă fericirea. Și aici mă gândesc de pildă la schimburile care pot să existe între oameni. Întotdeauna întâlnirea cu un mare om, cu o personalitate sau cu un prieten poate să-ți prilejuiască un crâmpei de fericire. Pe de altă parte, tot o fericire poate să fie cea obținută în câmpul muncii, în carieră. Sunt oameni care spun sau se declară fericiți pentru că în viață au beneficiat de o profesie care îi împlinește. Sunt oameni, pe de altă parte, care se declară fericiți pentru că au accesul la cultura umanității, au acces la o carte bună sau, în general, la un produs, dacă pot să-l numesc așa, cultural.
6: Deci ar fi vorba de mai multe feluri de fericire. Fiecare om cred că este fericit și în funcție de noțiunea lui despre fericire, nu? Însă până la un punct.
7: Așa și este. Fiecare are o idee despre fericire, dar am putea să spunem că fericirea în general este una, dar există mai multe forme de îndeplinire ale fericirii. Există mai multe niveluri ale fericirii. Există acest nivel al fericirii care ne împlinește în viața de zi cu zi și există acea fericire supremă de ordin religios, fericirea întâlnirii cu Dumnezeu.
6: Până să ajungem la fericirea cea mare, la cea care și contează și este veșnică, haideți să ne oprim puțin asupra fericirilor din viața de zi cu zi, asupra fericirilor mărunte, asupra fericirii uzuale.
7: Aici am putea să vorbim de fericirea pe care o primim de la natură. De pildă, o persoană poate să se consideră fericit pentru că s-a născut într-o familie frumoasă, într-o familie avută, într-o familie în care părinții au cariere frumoase, împlinite și așa mai departe. Sigur, nu înseamnă că dacă nu te naști într-o astfel de familie, nu poți să fii fericit. Dar aici am vrut să scot în evidență faptul că fericirea poate să fie legată de familie, de contextul familial în care te naști și în care trăiești. Dar tot în viața de zi cu zi, fericirea poate să fie atinsă și la școală, de pildă. Dacă un elev are rezultate foarte bune la învățătură sau un profesor are la fel reușite pe planul activității sale didactice, există o reușită în acest sens. Eu, fiind profesor de religie, pot să vă spun că am savurat și eu unele momente de fericire în clipa în care am văzut că ceea ce predau elevilor are ecou în sufletele lor sau pur și simplu

0: se bucură de cele aflate și atunci bucuria lor a fost și pentru mine o bucurie, o mulțumire, dar și o stare de fericire, pot să o numesc așa, chiar dacă nu a fost o fericire îndelungată. Dar cred că în viața de zi cu zi, fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, experiem crâmpeie, fărâme de fericire. Acum, aici, sigur că fiecare cunoaște când a experiat un moment de fericire, când aceasta a însoțit bucuria și așa mai departe. Cert e că putem să accesăm fericirea în viața noastră cotidiană. Ar mai trebui aici făcut o remarcă, și anume că fericirea nu este întotdeauna sinonimă cu cultura și civilizația materială. Adică să nu confundăm fericirea cu mijloacele. Nu sunt fericit doar atunci când am un cont bancar consistent sau atunci când mă bucur de o
1: reușită,
0: indiferent de plan. S-ar putea ca reușita respectivă să nu fie însoțită întotdeauna de fericire, de o stare de fericire. Sau la fel, faptul că am un cont bancar s-ar putea să nu-mi aducă întotdeauna fericire, ci mai mult s-ar putea să-mi aducă momente de grijă. Pot să mă îngrijesc ce voi face cu banii respectivi, cum îi voi mulțumi și așa mai departe. Sau mă gândesc că pot să-i pierd și atunci existența lor poate să fie o sursă de frustrare și o teamă, o anxietate că nu mă voi descurca și așa mai departe. Fericirea trebuie bine delimitată de plăcere. Plăcerea poate să fie o sursă a fericirii, dar nu întotdeauna este fericirea însăși.
1: Adică e o sursă generatoare de fericire imediată.
0: E o sursă de, da, poate să fie o sursă care declanșează fericirea. Dar acum trebuie să precizăm ce tip de plăcere. Dacă ne referim la o plăcere ce ține de ordinul trupescului, s-ar putea ca în cazul acesta să nu vorbim de fericire, ci pur și simplu de o stare euforică, care odată consumată s-ar putea să aducă după sine frustrare sau neîmplinire sau gol sau vid existențial. Și în cazul acesta fericirea sau plăcerea respectivă este incompatibilă cu starea de fericire pe care o experiază omul. Dacă este vorba despre o plăcere de ordin intelectual, de pildă, ai vizionat un film de bună calitate sau ai citit un roman sau o carte de specialitate la fel bună, care ți-a limpezit și ți-a clarificat niște probleme și care te-a făcut să vezi într-un fel altcumva realitatea, lectura respectivă sau starea avută în urma lecturii poate să fie una de fericire. Sigur, în același timp și de mulțumire, dar și de bucurie. Cumva, fericirea merge mână în mână cu bucuria și cu mulțumirea. În ultimă instanță, fericirea, generic vorbind, este o stare de mulțumire interioară, este o stare de împlinire care nu exclude bucuria, ci o presupune, dar la fel și fericirea nu poate să fie redusă numai la bucurie. Pentru că bucuria, la moment dat, poate să fie și malefică. Poți să te bucuri de nereușita celuilalt. Și în cazul acesta nu poți să spui că ești fericit. Dimpotrivă, te bucuri de răul celuilalt, dar probabil că experiezi, că trăiești și sentimente de invidie și așa mai departe.
1: Că, de fapt, trăiești o stare de nefericire.
0: Că, de fapt, ești nefericit, da. De aia trebuie să fie o bucurie sau fericirea urmărește sau presupune o bucurie care urmărește binele celuilalt și binele personal în ultimă instanță.
1: Și atunci, o definiție a fericirii ar fi?
0: Simplu spus, am putea să spunem că fericirea este acea stare interioară a sufletului prin care acesta experiază, trăiește o stare de mulțumire, de bucurie, de împlinire. Cred că împlinirea ar fi termenul care, până la urmă, ar acoperi cel mai bine termenul de fericire.
1: Deci cel mai bine am putea înțelege acest termen de fericire pornind de la fericirile pe care Mântuitorul însuși le rostește în predica de pe munte. Chiar dacă sunt de neînțeles pentru lumea în care ele au fost aduse, totuși fericirile propuse de Mântuitorul sunt cele care aduc fericirea cea veșnică, fericirea cea adevărată.
0: Mântuitorul ne propune o fericire sau ne propune 8 fericiri care au legătură cu viața virtuoasă. dacă analizăm cu atenție fericirile Mântuitorului, cele 8 sentințe, cele 9 sentințe care apar în Evanghelia după Matei, dacă analizăm conținutul lor, vom vedea că fericirea pe care o propune Mântuitorul, o lansează contemporanilor și nouă tuturor, această fericire, aceste fericiri cumva contrastează cu spiritul vremurilor noastre și la o adică pot chiar să îi șocheze pe contemporani. Promisiunea fericirii nu este una imediată, ci una care se va consuma în eshaton, dar noi trebuie să lucrăm în calitate de creștini, trebuie să lucrăm la această fericire încă din viața aceasta prin colaborarea cu Harul lui Dumnezeu. Vorbim de acea sinergie, de acea colaborare între om și Dumnezeu la propria lui mântuire. De ce spun că șochează fericirea, generic vorbind, sau fericirile de care vorbește Mântuitorul? Să ne gândim doar la prima fericire, prima virtute implicit pe care o presupune această fericire. Mai exact spus, la prima virtute care are ca răsplată fericirea. Este vorba de golirea sinelui, de smerenie. Omul care dorește să acceadă la fericire trebuie, conform Mântuitorului, să se golească de sine, să se golească de eul său, să renunțe la toate pasiunile și toate interesele egocentrice și egolatre pentru a face loc lui Dumnezeu. Și în clipa în care se eliberează de surplusul sinelui, dacă pot să vorbesc așa, în clipa respectivă, omul, creștinul, face loc lui Dumnezeu, face loc prezenței sale și experiază harul lui Dumnezeu, trăiește fericirea pe care o produce întâlnirea și contactul nemijlocit cu Dumnezeu. Ori, ei bine, în viața de astăzi, această sentință a Mântuitorului poate să fie șocantă pentru că cultura actuală pune foarte mare accent pe cultivarea propriei individualități, pe exacerbarea eului, pe raportarea lucrurilor și realității din jur la propriul eu, încât cultura de astăzi, sigur, generalizez, dar prin aceasta vreau să atrag atenția asupra unei tendințe. Nu se încearcă, deci, altceva decât, în zilele noastre, în societatea de astăzi, decât hrănirea, pur și simplu, a mândriei omului, a orgoliului său, a conștiinței că este cel mai important și singurul care contează cu adevărat, mai important decât semenii și chiar mai important decât Dumnezeu. Ori, în acest sens, între fericirea pe care o propune Mântuitorul și fericirea pe care o propune societatea de astăzi, există o foarte mare diferență. Apoi, dacă ne gândim și la cea de-a doua fericire, la fericirea obținută în urma plânsului pentru păcate, la fel și această sentință și această fericire contrastează cu fericirea societății de astăzi, când omul se află într-o goană permanentă după trăirea plăcerilor, după consumarea păcatelor. Iar Mântuitorul nu ne propune decât să renunțăm la păcate, să nu ne învecinăm cu ele, ci dimpotrivă să plângem în clipa în care noi ne-am contaminat sau în clipa în care am fost vizitați de păcat și i-am făcut loc în sufletele noastre.
1: Însă noi am constatat deja că acest demers al omului face parte dintr-o încercare a lui de a-și construi fericirea.
0: Da, se vorbește astăzi tot mai mult de faptul că omul este făuritorul propriei fericiri. Și este suficient să ne gândim aici de pildă la multitudinea de cărți, multitudinea de materiale motivaționale care cumva conduc în această direcție, că stă în puterea omului să-și găsească propria fericire și există iarăși nenumărate cărți, filme care pun accentul pe această idee că omul este cel care își construiește fericirea. Sigur, stă și în puterea omului de a-și construi fericirea, dacă ne referim la o fericire de ordin material, de pildă, sau de ordinul carierei, sau o fericire a lucrurilor din viața de zi cu zi. Nu este exclus ca omul să fie și cel care, până la un punct, poate să-și construiască fericirea. N-ar trebui să spunem că omul nu este capabil să aibă o viziune despre fericire și să-și o construiască. Dar nu este singurul care acționează, adică nu este singurul căruia este în putere să-și construiască fericirea. Omul nu trebuie să excludă ajutorul divin în ceea ce privește făurirea sau atingerea propriei fericiri.
1: Și atunci ne întoarcem la această sinergie pe care ați amintit-o mai înainte, această conlucrare cu Harul lui Dumnezeu. Cum descoperi că ești sau nu ești de fapt fericit? Că de fapt micile plăceri vinovate sau mai puțin vinovate ale vieții nu sunt de fapt adevărata fericire.
0: Sentimentul de nefericire ar fi prima dovadă că suntem nefericiți și este și cel care ne determină să căutăm adevărata fericire sau să căutăm ceea ce ne împlinește. Și sigur că omul pornește în această căutare, în această goană după fericire, dar s-ar putea să caute eronat, să o caute în locuri unde de fapt fericirea nu este, ca să fac un joc de cuvinte, la locul ei. De pildă, sunt mulți alți astăzi tinerii care caută fericirea în acele substanțe narcotice, de pildă, și ei confundă fericirea cu o stare pe care le-o procură acele substanțe timp de câteva minute sau timp de câteva ore. Însă aceea nu este fericirea. Fericirea trebuie căutată în altă parte.
1: Însă face parte și acest demers tot din aspirația omului după fericire, din această căutare a lui de a fi fericit. Și adeseori se întâmplă să ne trezim că, de fapt, am căzut în capcana propriilor noastre plăceri și am ajuns la o stare de nefericire, care pare de multe ori ca un hău, care nu se mai termină. Cum scăpăm de acolo și cum ne îndreptăm? Că până la urmă asta ne și interesează. Cum ajungem la adevărata fericire?
0: Din perspectivă teologică, din perspectivă religioasă, din perspectivă creștină, avem la îndemână rugăciunea, de pildă. Putem prin rugăciune să-i cerem lui Dumnezeu nu doar înțelepciune, răbdare sau alte virtuți, ci pur și simplu putem să-i cerem lui Dumnezeu să ne descopere calea spre fericire, să ne lumineze drumul nostru sau să ne lumineze mintea mai degrabă pentru a înțelege care sunt lucrurile care contează cu adevărat și în cele din urmă, luminându-ne mintea, Dumnezeu ne va descoperi că El este în ultimă instanță fericirea supremă la care aspiră orice om. Sigur că până când omul va conștientiza acest fapt, acest lucru, acest adevăr, va dura puțin și există și acest risc de a deraia de multe ori de la calea cea bună spre fericire. De cele mai multe ori, cineva poate să ajungă la convingerea că Dumnezeu este sursa fericirii prin excelență, sigur, fără ca prin această afirmație să fie excluse alte surse ale fericirii. Omul, deci, poate să ajungă la această concluzie în urma unor experiențe, probabil adresea și tragice, dramatice ale vieții, prin care el conștientizează că Dumnezeu a fost aproape de el și că l-a ajutat și că, de fapt, a simțit în propria lui persoană, în propriul lui suflet, o stare pe care n-a simțit-o în alte circumstanțe. Sau a beneficiat de această stare pentru că, de pildă, a cerut ajutorul lui Dumnezeu sau a mizat pe Dumnezeu în diferite situații și vicisitudini ale vieții.
1: Deci un prim pas pe care am putea să-l facem în a descoperi care este adevărata fericire este acela de a ne goli de eul nostru personal, egoist, de egocentrism, de egolatrie, tocmai pentru a face loc lui Dumnezeu să ne vorbească, să ne spună spre ce trebuie să ne îndreptăm.
0: Da, și aș vrea să mai adaug încă un lucru. Părinții bisericii fac diferența între fericirea pe care ne-o procură lucrurile din lumea aceasta și fericirea pe care ne-o procură, dacă pot să spun așa, sau care rezultă în urma contactului cu Dumnezeu. Singurul prin sine care este sursă a fericirii, pentru că celelalte lucruri la un moment dat pot să fie pierdute, dar pe Dumnezeu niciodată nu poți să-L pierzi. Poți să te bucuri, poți să fii fericit că ai o carieră strălucită, dar la un moment dat există temerea că vei pierde cariera respectivă. Sau, la fel, am dat exemplul cu banii. O persoană poate să fie fericită pentru că are o situație economică bună, bună, dar și situația acea economică este pândită de anumite situații când poți să pierzi, pur și simplu, poți să pierzi avutul pe care îl ai. De asemenea, dacă ne referim în plan afectiv, în plan familial, există și acest risc de a se întâmpla mici accidente care să ducă la năruirea căsniciei.
1: Sunt convins că și ascultătorilor noștri de multe ori li s-a întâmplat să își facă anumite planuri de viață pe termen scurt sau mai lung și să considere că îndeplinirea lor îi va ajuta să ajungă la o stare fericită, la că aceste lucruri le vor aduce fericirea, că numai făcând aceste lucruri, îndeplinind aceste atribuții, aceste task-uri, să le zicem așa, vor ajunge la fericire. Însă ele odată împlinite, constați că te-ai întors de unde ai plecat.
0: Și mai mult decât atât, în calitate de creștin, cred că noi ar trebui să căutăm acele virtuți hristice pe care le propune Domnul Iisus Hristos pentru a avea acces sau a accesa fericirea eschatologică de care ne vom bucura cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Sigur că aceasta o vom consuma de plin sau ne vom bucura de plin de ea abia la cea de-a doua venire, însă ea poate să fie experiată chiar din această viață. Dacă încerc să mă golesc de mine, dacă încerc să mă golesc de sinele meu egolatru și să-i fac loc lui Dumnezeu, cu siguranță că voi pregusta momente de împlinire sufletească. La fel, dacă voi încerca să fiu drept, înțelegând aici să duc o viață cât mai sfântă, cu siguranță încă din această viață voi putea să experiez fericirea cu care ne recompensează Domnul Iisus Hristos încă din stadiul vieții acesteia. Sfinții, de pildă, dacă ne gândim la ei, au experiat încă din această viață fericirea. Fericirea rezultată în urma comuniunii cu Dumnezeu, că până la urmă, în sens creștin, am putea să spunem că aceasta este de fapt fericirea. Este o stare sufletească, dar are ca rezultat comuniunea și trăirea dialogului și întâlnirii personale cu Dumnezeu. Aici avem de fapt cel mai înalt nivel al fericirii la care omul poate să aibă acces. Mai mult decât fericirea de care putem să ne bucurăm în viața de zi cu zi. Mă refer aici la fericirea materială, fericirea pe care putem uneori și prin forțele noastre proprii să o atingem.
1: Ca să sintetizăm.
0: Dar care totuși este limitată. Nu este desăvârșită.
1: Ca să sintetizăm și să înțelegem mai ușor, împlinirea noastră, fericirea cea adevărată, vine prin punerea în practică sau prin practicarea virtuților.
0: Da, și în creștinism întotdeauna fericirea are legătură cu viața virtuoasă pe care o trăim, spre care aspirăm și pe care încercăm să o ducem, dar și să o împărtășim celorlalți. Pot să simt fericirea dacă am înfăptuit un bine, fie el cât de mic. Faptul că am ajutat pe cineva poate să mă determine sau poate să produc o stare de fericire în ființa mea, chiar dacă fericirea respectivă nu va fi de durată. Sau pot să citesc Sfânta Scriptură și la un moment dat să mi se limpezească citind un pasaj scripturistic. Pot să experiez și o stare de bucurie, dar este și o stare de fericire pentru că am înțeles ceva ce înainte nu mi era foarte accesibil. Acest lucru pe care n-am putea să-l considerăm foarte important, totuși ne produce o stare de fericire. Ne face să gustăm fericirea, de ce nu o fericire de ordin religios? Pentru că citind acel pasaj și fiindu-mi limpezit, pot să consider că Dumnezeu este Cel care a lucrat în așa fel încât prin harul Său să-mi fie de folos spre luminarea sufletească și mai apoi și spre acțiunile și deciziile și acțiunile pe care le au în planul vieții mele de zi cu zi. Astfel încât pot să iluminez și pe ceilalți.
1: Ne apropiem încet de finalul întâlnirii noastre de săptămâna aceasta, drept pentru care vin cu o provocare și v-aș ruga să facem un exercițiu împreună. Să ne descrieți cum arată omul virtuos, cum arată omul fericit, cum este el descris de credința noastră ortodoxă.
0: Cred că este omul care lucrează în firescul poruncilor lui Dumnezeu. Cel care întrupează în viața lui, pe cât este cu putință și ajutat de harul lui Dumnezeu, poruncile evanghelice. mi-e greu să creionez un portret robot al omului care duce o viață virtuoasă, dar cred că este caracterizat de blândețe, este caracterizat de răbdare, este caracterizat de cumpătare, de ce nu de atenție, atenție în raport cu ceilalți, atenția de a nu îi supăra pe ceilalți, este atent și cumpănit în cuvintele pe care le spune. Sigur, aici este, mă refer în special la comportamentul pe care îl poate avea în legătură cu ceilalți oameni. Dar dacă mă refer din punct de vedere sacramental, este omul care participă cu regularitate la slujbele bisericii, care încearcă să transpună în viața lui viața liturgică și totul să se desfășoare într-un mod cât mai firesc. Bineînțeles, și să-și asume în același timp și eșecurile și să le transforme în experiențe pozitive de viață și în contact nemijlocit cu Dumnezeu.
1: Pentru că toți ne dorim să fim fericiți, nu-i așa? Vă propun ca în întâlnirea următoare să discutăm tocmai despre calea care duce la fericirea cea adevărată, despre această zonă a virtuților, despre omul virtuos și despre modalitatea în care poți să păstrezi fericirea până la cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Stimați ascultători, întâlnirea noastră de săptămâna aceasta se încheie aici. Eu sunt Robert Covaci, iar alături de mine a fost domnul Gabriel Noje. Vă mulțumim pentru această întâlnire și până la o nouă întâlnire rămâneți cu bine. Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Lupta pentru credință. Credința ta te apără. Credința ta te apără de orice rău, ori de câte ori necazurile se abat asupra ta, credința te va ajuta. Dacă această lume ia înfățișarea unei temnițe, fără ușă sau poartă, credința îți va spune, nu te teme. Creatorul tău ține toate lucrurile întru puterea sa. El te numește fiu și vrea ca și tu să-l numești părinte. Dacă vecinii te leapădă și te disprețuiesc, credința te va apăra și îți va aduce mărturie. Părintele tău cel ceresc nu te-a lăsat și nu te-a disprețuit. Dacă faci vreun păcat, iar oamenii îți văd păcatul și te judecă și te leapădă ca pe un golan netremnic din această lume, credința își va apăra vrednicia și îți va spune: Hristos a murit pe cruce pentru păcătoși. El a plătit prețul pentru păcatul tău dinaintea lui Dumnezeu, iar pentru Dumnezeu tu ești de mare preț. Dacă pătimești pierderi și pagube și nu afli pe nimeni pe umărul căruia să-ți odihnești capul tău cel frământat, credința te va apăra de toate gândurile și grijile întunecate și îți va spune mereu cum tot ceea ce ți-a scăpat din mână a căzut în mâna părintelui tău, care are în mâna sa toate avuțiile și toate averile, precum și toate bunurile întregii creații. Credința te apără în boală și de boală, în necaz și de necaz, în întuneric și de întuneric, în deznădejde și de deznădejde, în singurătate și de singurătate, în moarte și de moarte. Chiar de la moarte, credința te apără și te va apăra. Cu adevărat, chiar de la moarte, iar ateii nici măcar nu știu că există o apărare împotriva morții. Credința te va apăra de ateism, de acea lepră mai presus de orice lepră, de acel întuneric mai gros decât orice întuneric și mai rece decât orice îngheț. O, frate, ateismul este o moarte vie pentru oameni și popoare. Orice moarte este moartă, dar ateismul este o moarte vie. De acea moarte vie credința te apără și te păzește. Ca un cadavru care zace în coșciug, așa se află și sufletul în trupul viu al unui ateu. El este un mormânt văruit, împodobit și înconjurat de un chip, dar în lăuntrul său există doar moarte, totul este moarte, orice cuget moarte, orice dorință moarte, orice intenție moarte, orice plan moarte. Ce te poate apăra de această moarte vie? De această moarte care poartă masca vieții, ce te poate apăra, frate? Doar credința ta în Dumnezeul cel viu, Creatorul, și în Hristos Mântuitorul, mărturia pe care ai auzit-o și ai primit-o. Credința în Hristos, cunoașterea deplină care ți-a fost dăruită sub numele smerit de credință, deși această credință este mai de nădejde decât orice altă cunoaștere care vine de la om și prin om și nu de la Dumnezeu și prin Dumnezeu. Această sfântă și de viață dătătoare credință i-a păzit pe strămoșii tăi de deznădejde pe timpul îndelungilor perioade de robie, iar la vreme de răscoală ea i-a păzit de deznădejde și de nesiguranță. Această sfântă și de viață făcătoare credință te apără de gândurile tale, de dorințe păcătoase, de intenții dezastruoase. Această sfântă și de viață dătătoare credință te apără de moarte, de imoralitate, de gânduri necurate, de fapte rușinoase, de crimă, de brutalitate și de barbarie. Vei spune că într-adevăr nu poți afla și că n-ai avut în viață un mai puternic și mai iubit apărător decât credința ta, care este acea flacără din candela ta lăuntrică ce îți luminează și îți încălzește sufletul în vecii vecilor, fratele meu. Apără-ți credința. Apără-ți credința ta, frate.
Plugul te apără de foame, o țăranule. Trebuie să fii sigur că și tu-l aperi de rugină. Altminteri vei suferi de foame. Focul te apără de foame, o fierarule. Îngrijește-te ca și tu să-l aperi de umezială și de scrum. Altminteri vei suferi de foame. Tot astfel precum țăranul își apără plugul de rugină, astfel încât plugul să-l poată apăra de foame și întocmai precum fierarul își apără focul de umezială pentru ca focul să-l poată apăra de foame, la fel și tu trebuie să-ți aperi credința de vânturile cele viclene, ca și credința să-ți poată apăra viața, puterea și bucuria. Țesătoarea își păzește pânza de pe războiul de țesut cu grijă, astfel încât aceasta să rămână într-o stare bună. Deoarece doar cu o pânză bună poate țesătoarea să-și facă haine pentru ea și copiii ei. Gospodina are grijă ca făina să nu-i se umezească, ci să poată fi ținută în bune condiții spre a fi mâncată. Așa cum ea o împrăștie și o trece prin sită cu mare grijă pentru a face o pâine sănătoasă pentru ea și copiii ei, tot astfel și tu trebuie să-ți păzești credința ortodoxă și să o cureți și să ceri orice fel de necurății întrânsa, sora mea. Fiindcă numai pâinea curată și sănătoasă hrănește sufletul și îl însănătoșește, sora mea, sufletul tău și sufletele dragilor tăi copii, soră. Privighetoarea își păzește gâtul cât se poate de bine pentru a scoate triluri care să-i încânte inima ei și a celor care ascultă cântecul. Fiindcă de toate câte îi sunt dăunătoare și stricăcioase gâtului ei, ea se ferește păzindu-și gâtul cu mare grijă. Păunul își păzește penele, el le poartă de grijă cu mare atenție și își păzește veșmântul țesut în aur. Pentru el aceasta înseamnă chiar înfățișarea lui, iar pentru cei ce îl privesc este o bucurie. El se păzește ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau ca nu cumva ceva anume să-i le murdărească. El își înalță capul pe gâtul său înalt ca o santinelă aflată într-un turn de pază și se întoarce într-o parte sau alta spre pază ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau să-i le murdărească. Tocmai precum privighetoarea își păzește gâtul, izvor de bucurie pentru sine și alții, tot astfel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Fiindcă credința ta este izvorul bucuriei tale, profundul, nesecatul izvor de bucurie pentru tine și pentru toți cei din jurul tău care te iubesc. Și întocmai precum păunul își apără penajul său splendid, mândria și avuția, la fel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Deoarece credința ta îți este sfântă podoabă, mândria și avuția sufletului tău. Ați văzut vreo privighetoare fără de glas? La ce mai este ea oare bună? Cine o mai aude? Cine o mai caută? Cine o mai socotește pe aceasta mai vrednică decât o biată vrăbiuță? Glasul privighetoarei o face vrednică de ceva anume. Glasul ei îi conferă o mare valoare, făcându-o să fie iubită și prețuită. Și ați văzut oare un păun cu penele smulse, lipsit de toată slava și frumusețea sa? N-ar râde toți oamenii de el, în loc să se minuneze de înfățișarea lui? Nu l-ar socoti o monstruozitate și o anomalie, fără mantia sa țesută de aur, cu care Creatorul l-a împodobit și l-a înălțat la treapta de împărat al păsărilor celor cu pene? O, copilul meu de aur, vrednicia și avuția ta le descoperi doar în credință. Dacă vreodată, ferească Dumnezeu, unele persoane rău intenționate ți-ar scoate credința din suflet, ai ajunge mai nevrednic decât o privighetoare redusă la tăcere și mai înspăimântător decât un păun lipsit de pene. Prin urmare, păzește-ți și apără-ți credința ca și ea să te apere pe tine. Credința este izvorul tău de viață, credința îți este hrana. Ea este veșmântul sufletului tău. Ea îți este sănătate, îți este cânt și bucurie și negreită încântare. Credința îți este avuția și valoarea ființei tale. Credința este flacăra dumnezeirii din tine, fratele meu.
Am citit din scrierile Sfântului Nicolae Verimirovici, Lupta pentru credință.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, în continuarea programului vom da legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc!

0: Binecuvintează, preacuvioase Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toată le împlinești misterul bunătăților și dătătorul de viață. Vino și te slăvești între noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
3: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort. Cel ce acoperi cu ape cel mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece apă. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asenii sălbatii, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale îți va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor. Ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care este sădit. Acolo păstele își vor face cuib, locașul cocostârcului în chipa roșie, munții cei înalte de post cerbilor, stâncile scăpară iepurilor, făcută luna spre vremi soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umple, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și pe noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cum înțelepciunile le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea

pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și

0: Și pentru un belșugare a roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți

Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

0: Spune, Doamne, strajă gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu mine și mă va mustra. Iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ sau rupe pământ. Risipitul sau oasele lor lângă ea. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege. Că diavolul în mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Că lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l laud de numele tău. De mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Pe urechile tale, culoarea aminte la glasul rugăciunii mele.
1: De te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Prin mâncarea din rodul pomului a murit oarecând, trufindu-mă prin amăgirea șarpelui.

unirea numelui amestecându-se cu iubirea de frați și cu curăția unindu-se cu nepăsarea de

0: a fost surpade frații pământeni mucenici, de vlampie înțeleptul și de vlampia acestora într-o cântări bine alcătuite să strigăm, voi care bine ați săvârșit călătoria într-o Hristos, cereți lumii pace și sufletelor noastre mare milă.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să primim rugăciunea noastră.

Păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vremie a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace.

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: E stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pororea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisirea voastră.

0: nedorindu-te, am nesocotit viața cea vremelnică, iubitorule de oameni.
1: Minunat este Dumnezeu între Sfinții Săi, Dumnezeului Israel, o cât este nebun schimbul.

0: Cu adevărat, bun este schimbul făcut de voi, că lăsând pe cele stricăcioase, ați dobândit pe cele nestricăcioase. Și împreună cu îngerii dănțuind, lăudați neîncetat pe treimea cea de o ființă.
1: Pe sfinții care sunt pe

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au

ceea ce ai primit bucurie prin îngeri și ai născut pe ziditorul tău Fecioară, miluiește pe cei ce tămăresc pe tine, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lăudăm pe Fiul tău, născătoare de Dumnezeu, și strigăm prea curată stăpână de toată nevoia, izbăvește pe cei ce se roagă ție. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dă-mi, Hristoase al meu, ca un îndurat și mie nevrednicul iertarea datoriilor, rogu-mă pentru rugăciunile celei ce te-a născut. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Întru tine mi-am pus nădejdile mele, născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă cu rugăciunile tale și îmi dăruiește mie iertare greșelilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Fiind rugat de toți sfinții îndurate și de cetele cele de sus, curățește-mă pe mine pentru ceea ce te-a născut. Doamne, odihnește cu drepții pe adormiții robii tăi. Iartă, Mântuitorule, sufletele fraților noștri celor adormiți. Iartă, Mântuitorule, sufletele fraților noștri celor adormiți într-o nădejdea vieții. Slăbește și le lasă greșelile. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te, curăția lumii, Fecioară, bucură-te. Năstrapa și candela acea cu totul de aur, a manei cele dumnezeiești și a luminii mireasă dumnezeiască. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cântăm ție, Dumnezeului celui întreime, strigând cântarea cea întrăit sfântă și rugându-ne ca să luăm mântuire. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! O Fecioară, ceea ce ai născut pe Mântuitorul și Stăpânul Lumii și Domnul, pe acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te, munte, bucură-te, rug, bucură-te, ușă, bucură-te, scară, bucură-te, masă dumnezeiască, bucură-te, ajutătoarea tuturor, stăpână. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Milostive pentru rugăciunile Maicii tale, celei preacurate și ale tuturor sfinților tăi, dăruiește milele tale poporului tău. Sfinților, arhangheli și îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pentru rugăciunile măriților tăi, arhangheli și îngeri, și ale cetelor celor de sus, bine păzește pe robii tăi, Mântuitorule, Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului tău, Hristoase, Mântuitorul meu, păzește pe robii tăi, sfinților, măriților, apostoli, mucenicilor și toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pentru rugăciunile slăviților apostoli, ale mucenicilor și ale tuturor sfinților tăi, dăruiește milele tale poporului tău. Sfinților celor fără de arginți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pentru rugăciunile sfinților celor fără de arginți, născătoare de Dumnezeu, păzește pe robii tăi ca o apărătoare și sprijinitoare a lumii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, zicând: Treime Sfântă, mântuiește sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce în vremurile mai de pe urmă, chim minunat ai zămislit și ai născut pe ziditorul tău Fecioară, mântuiește pe cei ce te măresc pe tine. Ușa milostivirii deschide nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuire.

În vremea aceea s-a suit Iisus la Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evrește Viteza și care avea 5 pridvoare. În acestea zăcea mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos.

0: pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor. Domnului să ne rugăm.
1: Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu harul, cu pogorârea și cu venirea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare, treimii cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și izgonitoarea toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să îi se trimite ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru toți cei care au trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței prin treimea cea de oființă, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne arate pe noi fii și moștenitori ai împărăției sale prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi

0: Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, cel mare întru-ți faci minunat în lucruri, făcătorule a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta celor ce te cheamă pe tine și păzești poruncile tale, cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit în câmp de orob, nu cu năruciri înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut ochi sănătoși. Și poruncind să se spele prin cuvânt, ai făcut să se sălășluiască lumină. Cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice și potolești marea cea sărată acestei vieți, împlânești părnile cele greu de purtat ale plăcerilor. Însuți iubitorului de oameni împărate, cel ce de-a nouă să purtăm veșmânt luminat ca zăpada din apă și din tu. Și acum trimite harul prea sfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta.
1: Amin. Și acum trimite harul prea sfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta.
2: Amin.
0: Și acum trimite harul prea sfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta.
2: Amin.
0: Și prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, trimite în nouă binecuvântarea ta care spală întinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează neputința noastră, bunule, și tămăduiește cu mila ta bolile noastre, cele sufletești și trupești, pentru rugăciunile preacuratei, prea binecuvântatei stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și purrea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor, netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților ierari, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților mucenici, ale sfinților mucenici Evlampie și Evlampia, căror pomenire o să vășim, ale sfinților dreptilor și dumnezeieștilor părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților tăi. Și păzește-i, Doamne, pe drept credincioșii robii tăi, dându-le-lor sănătate sufletului și trupului. Și împlinește toate cele de trebuință obște aceștia creștine care slujește ție și fii ei întru toate milostiv. Adu-ți aminte, Doamne, de toată episcopia drept credincioșilor care drept învață cuvântul adevărului tău și de tot ce nu preotesc și căugărește de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urăsc și de cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujesc și stau de față, de cei ce pentru binecuvântate pricini nu s-au întâmplat aici și de cei ce ne-au cerut nouă nevrednici și să ne rugăm pentru ei. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinți și de frații noștri care sunt în necazuri și întristări și îi miluiește pe dânsi după mare mila ta, izbăvindu-i de toată nevoia. Că Tu ești izvorul tămăduirilor, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci.

că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururia și

Cercetare, iertarea, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitor, închinător, ctitor și binefăcător ai sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca să li se

Torni aburi asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră să ne izbăvească pe noi de mustrarea

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta păzește în viacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu

0: Miliește, înalt preasfințite Părinte, binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Mucenici, Evlampie și Evlampia, căror pomenire o facem, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
0: Amin.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, un gând pentru seara aceasta. Este săptămâna în care, duminică, Sfânta Biserică ne pune în față Evanghelia cu semănătorul. La conținutul Evangheliei ne vom opri duminică, dar știți că e vorba de semănător. Și tocmai în anotimpul acesta se seamănă greul. Dar, plecând de la această realitate fizică, mergem la cea duhovnicească. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța cea sfântă și bună pe care încearcă slujitorii bisericii să o seamene în sufletele oamenilor. Din păcate, așa cum ne spune Sfânta Evanghelie, nu întotdeauna rodește. Pentru că, zice Evanghelia, sunt multe categorii de pământ, de suflete. Unele dure și cuvântul nu poate prinde rădăcini. Altele indiferente și datorită multor preocupări, spinii înăbușesc sămânța. În sfârșit, doar ultima categorie de pământ face să rodească sămânța în sutii. Dar nu la asta vreau să mă opresc eu acum. Vezi, zice, dar de ce? Vreau să mă opresc și la calitatea celui ce seamănă. Cel ce seamănă sămânța suntem noi, preoții. Și Sfântul Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 10, zice așa, credința e din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci ne reproșăm și nouă, celor ce suntem slujitori ai Domnului Hristos, că nu întotdeauna reușim să facem în așa fel ca să crească în sufletele creștinilor o credință puternică și tare. Și în sensul acesta vă relatez, poate că v-am mai spus și de altă dată, o întâmplare cu cel ce a zidit această catedrală. E vorba de episcopul Nicolae Ivan. S-a dus odată pe teren și la slujbă preotul a predicat până la un loc tare bine și apoi tare slab. După slujbă, episcopul Nicolae Ivan l-a întrebat: Părinte, cum te-ai pregătit dumneata pentru predică? Și a zis părintele așa: până la un loc m-am pregătit. Dar după aceea am lăsat să mă inspire Duhul Sfânt. Și episcopul Nicolae Ivan i-a zis, să știi că ești mai deștept ca Duhul Sfânt. Adică partea din predică pe care tu ai pregătit-o a fost bună, dar care ai lăsat-o numai în seama Duhului Sfânt n-a mai fost. Acum acest gând vi l-am pus la suflete, oarecum făcându-ne o autocritică nouă celor ce a trebuit să vă predicăm frumos, frumos. Să vă mângâiem sufletele și să ne determinăm pe noi, pe toți, să avem o viață creștinească foarte frumoasă. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvânteze. Amin.
2: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți alături de Radio Renașterea.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit la târgurile de Crăciun din Stiria, Graz, Tirol, Innsbruck și Salzburg, care se va desfășura pe durata a 4 zile în perioada 10-13 decembrie 2026, plecare cu autocarul din Cluj-Napoca. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va asigura ghidajul și programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur despre familia creștină. Și dacă el, capul, disprețuiește trupul, piere și el, dar să arate față de ea dragoste, după cum și ea este datoare să asculte. Așa cum capul are treaba lui și trupul o are pe a sa, trupul îi dă capului spre slujire mâinile și picioarele și toate celelalte mădulare, iar capul, la rândul, trebuie să se îngrijească de trup și să aibă toată simțirea caldă pentru el. Nimic nu este mai bun decât această însoțire. Dar cum poate fi dragoste de vreme ce este frică? Tocmai atunci este mai cu seamă dragoste, fiindcă cea care se teme și iubește. Cea care iubește se teme ca de capul ei și îl iubește ca pe un mădular al ei, că și capul este mădular al trupului întreg. Niciodată când îți chemi soția, să nu o chemi pur și simplu pe nume, ci orice i-ai spune, fă-o cu dulceață, cu cinstea cuvenită, cu multă dragoste. Dă-i cinstea cuvenită și nu va avea nevoie de cinste din partea altora. Nu va avea nevoie de slavă din partea altora dacă se bucură de cinste din partea ta. Prețuiește-o mai mult decât toate și laudă-o pentru toate, și pentru frumusețe și pentru priceperea ei. Așa o vei convinge să nu mai ia aminte la nimic din cele din afară, ci să disprețuiască toate celelalte. Învață-o frica de Dumnezeu și toate vor curge ca dintr-un izvor și casa va fi plină de mii de bunătăți. Dacă vom căuta cele nestricăcioase, vor veni și acestea stricăcioase. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate acestea vi se vor adăuga vouă. Cum trebuie să fie socotiți copiii unor astfel de părinți? Cum toți ceilalți apropiați ai lor? Oare nu plin de mii de bunătăți, fiindcă și robii își rânduiesc multe obiceiuri după cei puternici și se aseamănă până și în dorințele lor cu aceia și poftesc aceleași lucruri care au fost învățați să le poftească și grăiesc aceleași lucruri și petrec la fel cu stăpânii. Dacă așa ne vom modela pe noi înșine și vom fi cu luarea minte la Scripturi, mai multe vom învăța din ele și astfel vom putea să bine placem lui Dumnezeu și să trecem toată viața aceasta în fapta cea bună și să avem parte și de bunătățile făgăduite celor ce-L iubesc pe El. Dați-mi mie, vă rog, această slujire. Eu le vorbesc tuturor în comun. Voi, fiecăruia în parte. Și fiecare să ia în mâinile sale mântuirea celor de aproape ai săi. Să audă bărbații și femeile și să imite înțelegerea dintre aceștia doi, Avram și Sara. Să imite legătura dragostei.

Dumnezeu. Nu! Pricina tuturor relelor este voința cea rea. Ai văzut că această minunată femeie strălucea și într-o privință și în alta, și prin frumusețea sufletului și prin frumusețea feței. În toate mergea pe urmele bărbatului ei, pe Sara s-o imite femeile. Iată că nimic nu i-a tulburat sufletul, nici frumusețea chipului, nici nerodirea pântecelui, nici timpul îndelungat, nici multa avuție, nici mutatul din loc în loc, nici călătoriile, nici repetatele și necontenitele încercări. Nimic n-a tulburat-o, ci a rămas nezdruncinată. De asta a și primit o răsplată vrenică de răbdare. A putut naște la adânci bătrâneți dintr-un pântece amorțit, dintr-un pântece mort. Cuvintele acestea sunt îndestulătoare să învețe și pe bărbați și pe femei ca să trăiască în pace unii cu alții și să păstreze nesfărâmată legătura căsniciei. Să-i învețe ca nici bărbatul să nu se ridice împotriva femeii, ci ca să fie cu multă îngăduință cu ea, ca față de un vas mai slab, și nici femeia să nu se împotrivească bărbatului, ci să se ia la întrecere unul cu altul în a purta sarcinile unul altuia și să nu socotească nimic mai de preț ca pacea. Uită-mi-te aici la marea cumințenie a patriarhului Avram și la covârșitoarea lui bunătate. Nu s-a purtat rău cu soția lui, ca unii bărbați nesocotiți, din pricină că nu i-a făcut copii, nici nu i s-a micșorat dragostea față de ea. Știți doar, știți bine, că pentru cei mai mulți bărbați aceasta este mai cu seamă pricina pentru care își disprețuie soțiile, după cum iarăși nașterea de copii îi fac să le iubească și mai mult. Unii ca aceștia judecă ușor și fără socoteală când atribuie femeilor lor nașterea sau nenașterea de copii. Nu-și dau seama că totul se datorează creatorului firii, că nici unirea dintre bărbat și femeie și nici altceva n-ar putea face nimic pentru nașterea de copii dacă n-ar fi ajutorul mâinii celei de sus, care deșteaptă firea spre nașterea de fii. Dreptul Avram știa bine asta, de aceea nici nu punea pe seama femeii lui lipsa de copii, ci dădea în tot ce făcea cinstea cuvenită. Asta e pricina că și ea a fost cu inima largă. Uită-te la înțelepciunea sufletului ei. Nu rostește un cuvânt supărător, nici nu se plânge că este stearpă. Numai atâta vrea să arate, că îndură totul în liniște și cu curaj, pentru că socotește asta o lucrare a creatorului firii, pentru că punea înaintea dorinței ei hotărârea lui Dumnezeu, pentru că urmărea să-și mângâie bărbatul, pentru că pe mine m-a închis Dumnezeu să nasc. Cât de mult spun cuvintele acestea, cum arată ele purtarea de grijă lui Dumnezeu și nespusa lui putere, după cum noi, îi spune Sara lui Avram, închidem și deschidem casa, tot așa face și stăpânul firii, cu porunca lui, închide și iarăși deschide și poruncește firii să-și îndeplinească lucrarea ei.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
2: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

0: Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Ascultați povestirea Găina vecinei. Florica, o fetiță foarte săracă, stătea în pridvorul casei și alegea semințe. Deoarece ușile pridvorului erau deschise, o găină a vecinei s-a apropiat de ea. Văzând îndrăzneala găinii, Florica a prins găina și a aruncat-o în podul casei și a zis:
1: "O voi ține ascuns aici până când îmi va face multe ouă."
0: Dar ea, ca orice copilă, cu mintea necoaptă, n-a prevăzut o împrejurare care mai apoi i-a adus multă neliniște și îngrijorare. A doua zi de dimineață, după ce găina a ouat, a început să cotcodăcească din toate puterile. Florica a urcat repede în pod ca să o oprească din cotcodăcit, dar și vecina o auzise și, recunoscându-și îndată găina, a alergat spre pod. Când a văzut-o pe fetiță că ținea găina în brațe, a priceput ce se întâmplase. Supărată, a mustrat-o pe Florica pentru fapta ei. Vecina îi aducea adeseori lapte, unt, ouă sau făină, dar după această întâmplare n-a mai ajutat-o deloc. Pe lângă acestea, toți vecinii au aflat de fapta ei, iar fetiței îi era tare rușine să mai iasă din casă. Nu-ți dori să-ți însușești lucrul ce nu este al tău. Doar atât o să primești: o cară și un nume rău. Ați ascultat povestirea Găina vecinei.

Ascultați acum Copilăria Sfintei Parascheva de la Iași, de Olguța Creangă Caia, partea a cincea, Viața Măicuței Domnului, istorisirile bunicului. După cum știți, când am plinit 7 ani, Parascheva a fost primită la școala bisericii. Părintele Damian de la Biserica Nașterea Domnului îi învăța pe copii să scrie, să citească, să descifreze tainele scripturii, ale picturii, muzicii și ale altor arte sau științe. Aici copiii învățau 7 clase, iar cei ce doreau să-și continue pregătirea plecau la Constantinopol. Parascheva își adusese cu ea ceaslovul, psaltirea și viețile sfinților, primite cadou de botez de la părintele Eftimie, fratele ei. Părintele Damian îi învăța pe copii disciplinele sub formă de joc. Și în felul acesta, copiii îmbinau educația estetică cu științele exacte și cu cele religioase, să devină buni creștini, oameni luminați și pricepuți în a învăța și pe alții. În clasa a patra, copiii au învățat despre facerea lumii. Parascheva punea mereu întrebări, iar părintele Damian le-a povestit copiilor cum a creat Dumnezeu lumea în 6 zile și cum a binecuvântat Dumnezeu ziua a 7-a și a sfințit-o, pentru că întrânsa s-a odihnit de toate lucrurile sale pe care le-a făcut și le-a pus în rânduială.

0: Părinte Damian, întrebă Parascheva, cum l-a făcut Dumnezeu pe om?
1: A luat țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață. Și s-a făcut omul ființă vie, Adam. Apoi, din coasta sa, i-a făcut Domnul femeie, pe Eva. Și a răsărit o grădină în Eden cu tot felul de pomi, iar în mijloc era pomul cunoștinței binelui și răului. Și Dumnezeu le-a poruncit lui Adam și Eva să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Dar șarpele viclean a îndemnat-o pe Eva să mănânce, iar aceasta i-a dat și lui Adam.
0: Părinte Damian, aceștia și-au recunoscut vina?
1: Pentru că nu aveau cum să se ascundă de la fața Domnului, ei s-au justificat dând vina pe șarpe.
0: Dar dacă aceștia și-ar fi cerut iertare de la Dumnezeu, ar fi dobândit-o?
1: Dacă s-ar fi rugat cu căință, Dumnezeu i-ar fi iertat.
0: Cum i-a judecat Dumnezeu?
1: L-a blestemat pe șarpe să se târască și țărână să mănânce, iar femeia i-a zis, în dureri vei naște pruncii. Lui Adam i-a zis, în sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea ta. Și le-a făcut Dumnezeu îmbrăcăminte de piele și i-a scos din rai pe Adam și Eva și a pus heruvim cu sabie de flacără vâlvâitoare să păzească drumul către pomul vieții. Și i-a pus pe oameni în preajma grădinii din Eden ca să lucreze pământul.
0: Astfel, Parascheva a pătruns puțin câte puțin în tainele creației lui Dumnezeu.

0: Copiii de la școala bisericii erau învățați și încurajați să creeze povestiri, să-și folosească imaginația și să înțeleagă frumusețea fără seamăn a lucrurilor create de Dumnezeu. Cum Parascheva se hrănea din bucuria celorlalți, începu povestea văduvei Sofia. Era odată o văduvă, Sofia, care era tare bolnavă și a avut o revelație. Se făcea că o ceată de copii a intrat în biserică, iar îngerii s-au desprins din icoane și de pe pereți s-au amestecat cu aceștia, aducând împreună slavă lui Dumnezeu. Dar răuvoitorii au intrat în biserică și le-au strivit aripile îngerilor. Însă aceștia zburau mai departe, căci aripile se prindeau la locul lor de la sine. Și văduva Sofia, având rugăciune curată, m-a strigat să am grijă de cei trei copii ai săi, deși eram și eu o copilă. Văduva mi-a înșirat minunile făcute de Iisus Hristos. Știa că minuni au făcut și Maica Domnului, apostolii, Moise, Ilie, Iona, Elisei, Daniel, dar numai cu putere dumnezeiască. Așa că aștepta și ea o minune. Eu i-am aprins candela ca să o petrec cu lumină spre lumină și iată că în flacăra candelei am văzut amândouă chipul Mântuitorului și al Maicii Domnului, semn că trecerea Sofiei era așteptată în rai și copiii săi dați de Dumnezeu în grija mea. Și mamă le-am fost. Grijiți-vă de aproapele vostru, căci de voi se va îngriji însuși Iisus Hristos. Parascheva și-a presărat în suflet pildele Mântuitorului și s-a hrănit din dulceața și înțelepciunea lor. Viața măicuței Domnului, istorisirile bunicului. Parascheva nu se sătura niciodată să asculte poveștile pline de tâlc pe care bunicul Sebastian îi le spunea de fiecare dată când venea la Epivat. Plecau împreună la revărsatul zorilor, în drumeții, prin pădurea de smarald ce se ridica pe coasta munților din apropierea casei părintești. Mergeau pe o potecă îngustă care avea aici colo câte un ochi de fereastră, prin care pătrundeau razele soarelui și câteodată, după vreo ploiță bună, se vedea și curcubeul, care se adăpa din pârâul zglobiu ce curgea cu repeziciune prin pădure. Parascheva îl roagă pe bunicul: bunicule, am o dorință fierbinte, să-mi spui câte ceva din viața Maicii Domnului.
1: Copila mea, Maica Domnului s-a născut în orașul lui Ioachim, tatăl său, adică în Nazaret. Cu 16 sau 17 ani, înaintea de nașterea lui Iisus Hristos, și sărbătorim această zi pe 8 septembrie, toamna, când toate roadele sunt coapte.
0: Dar cine a fost părinții Maicii Domnului?
1: Sfântul Apostol Pavel zice: de este rădăcină sfântă, sfinte sunt și ramurile. Tatăi a fost Ioachim, din neamul împăratului David, iar mama sa a fost Ana, prin seminția lui Aron.
0: Bunicule, mi se pare că ne asemănăm cu Sfânta Ana, care a crescut într-o familie de preot cu trei fiice, așa cum ai și tu. Iar mama mea, Sofia, este la fel ca Sfânta Ana, cea de-a treia fiică. Suntem oare vrednici de așa ceva?
1: Parascheva, această asemănare ne obligă să înmulțim rugăciunea. Îți spuneam că sfinții părinți Ioachim și Ana nu aveau copii și din această cauză nu li se primea jertfa la templul din Ierusalim. Ei erau rușinați și de aceea cereau cu lacrimi binecuvântarea cerească de a avea copii. Ioachim s-a rugat în pustie, iar Ana într-o peșteră din apropierea casei timp de 40 de zile și nopți. Și iată că Dumnezeu a ascultat rugăciunea lor, căci arhanghelul Gabriel le-a dus vestea că vor avea o fiică pe care o va chema Maria. Bucuria nașterii Mariei și recunoștința față de Dumnezeu i-a determinat pe Ioachim și Ana să o făgăduiască pe copilă bisericii.
0: La ce vârstă au dus-o la templul din Ierusalim?
1: La vârsta de 3 ani, însoțită de părinții săi și de fecioare, într-o procesiune solemnă, a mers pe jos cale de 3 zile și 3 nopți pentru a ajunge din Nazaret în Ierusalim. Acolo, la templu, slujea pe atunci arhiereul Zaharia, rudă cu Ioachim, iar el a primit-o cu bucurie cerească, a așezat-o să locuiască în Sfânta Sfintelor, locul special din templu, unde doar arhiereuri intrau odată pe an. Aici se află chivotul legii și tot aici erau păstrate tablele legii.
0: Bunicule, îți amintești cum la 3 ani m-ați dus cu Alai la biserică pentru prima treaptă a făgăduinței? Deci m-ați dus după acest sfânt model.
1: Da, Parascheva, în bisericile creștine păstrăm acest obicei de a duce pruncii pe calea sfințeniei arătat-o nouă de sfinți.

dar să ne întoarcem la viața Maicii Domnului. La templu, Sfânta era însoțită de îngerii trimiși de Dumnezeu. După cum spunea Sfântul Gheorghe, arhiepiscopul Nicomidiei, duceau acum părinții pe fecioară către ușile bisericii, înconjurând-o pe ea îngerii și cu toate puterile cele mai presus de lume împreună veselindu-se. Deci, la închinarea pruncei sfinte, se făceau cântări de îngeri și cântări pământești, căci cetele de fecioare ce o însoțeau cântau neîncetat psalmii lui David. Sfântul Teofilact ne spune că preoții care slujau în biserică au ieșit în întâmpinarea acelei preaslăvite fiice a lui Dumnezeu. Mama Ana a zis: "Vino, fiică, la cel ce mi te-a dăruit." Iar Ioachim și Ana împreună zisau către arhiereul Zaharia: "Primește, Zaharia, pe cortul cel curat tămâia cea duhovnicească, iar când copila a urcat ca un fulg cele 15 trepte, arhiereul Zaharia, insuflat de Dumnezeu, a strigat: "O pruncă curată, o fecioară neîntinată, o podoaba fiicelor!" Și a dat loc de rugăciune în Sfânta Sfintelor. Întorcându-se acasă, sfinții părinți, dinpreună cu mulțimea ce-o petrecuse pe Maria, au făcut ospăț și s-a bucurat tot Nazaretul și glasul îngerilor, împletit cu cel al fecioarelor, a preamărit cinstea Mariei.

Ne oprim aici, dar vă dau întâlnire în emisiunea următoare să ascultăm împreună continuarea acestei minunate povestiri. Ați ascultat Copilăria Sfintei Parascheva de la Iași, de Olguța Creangă Caia. Partea 5-a. Viața Măicuței Domnului. Istorisirile bunicului.

Dumnezeu făcuta stele, luna și cu mândrul soare, câmp întins cu floricele, păsărele cântătoare. Tot ce văd în jurul meu e făcut de Dumnezeu. Doamne, Ție-ți mulțumim pentru tot ce Tu ne-ai dat și din inim te mărim, fii de-a purul lăudat.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mii de credincioși continuă să își îndrepte pașii către Catedrala Metropolitană din Iași. La București a avut loc o ședință de coordonare pentru organizarea hramului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Termenul de realizare a spitalelor regionale a fost prelungit până în 2029. Șantierul naval Damen Mangalia a fost vândut astăzi și aproximativ 30.000 de persoane au participat astăzi la un protest organizat la Bruxelles. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu, unul dintre cei 12 ucenici apropiați ai Mântuitorului Iisus Hristos. În spintele Evangheliei, el este adesea numit și Iacov cel Mic, pentru a fi deosebit de Sfântul Apostol Iacov, fiul lui Zevedeu și fratele Sfântului Ioan Evanghelistul. Din paginile Sinaxarului aflăm că Sfântul Apostol Iacov era fiul lui Alfeu și fratele direct al Sfântului Evanghelist Matei. După pogorârea Sfântului Duh, sorții misionari l-au purtat pe Sfântul Iacov în afara hotarelor iudeii. El a călătorit alături de Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, dar și alături de tatăl său Alfeu și a vestit cuvântul mântuirii în ținuturi precum Edesa, Gaza și Eleuteropolis. Ulterior, activitatea sa s-a concentrat în sudul Palestinei și în Egipt, unde, datorită minunilor săvârșite și a convertirilor în masă, comunitățile timpurii de creștini l-au numit sămânța dumnezeiască. Tradiția bisericii atestă că Sfântul Iacov al lui Alfeu și-a pecetluit mărturia cu sânge mucenicesc. El a fost pironit pe cruce de către păgâni în cetatea Ostrachina din Egipt. Cultul său a fost integrat rapid în calendarele liturgice creștine timpurii și fixat pentru pomenire la data de 9 octombrie în calendarul bizantin. De asemenea, este cinstit anual și în 30 iunie la soborul celor 12 sfinți apostoli. Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria a ajuns în cea de-a doua zi. 10.000 de credincioși au ajuns la Iași și s-au închinat deja la moaștele celor doi sfinți. Pe culoarul pelerinilor se află în permanență preoți, tineri voluntari, precum și cei ce asigură ordinea, astfel încât închinarea la Sfintele Moaște să decurgă în condiții optime. Pelerinii primesc atât ziua cât și noaptea hrană, ceai calci și apă oferite de restaurante, dar și de protopopiatele ieșene. Pentru orice informație legată de hram, se pot apela non-stop cele două numere de telefon puse la dispoziție credincioșilor de Arhiepiscopia Iașilor. Aflăm mai multe din materialul realizat de Lucian Ducan.
3: Pelerini din diverse zone ale țării, dar și de peste granițe, continuă să-și manifeste evlavia și dragostea față de Sfânta Cuvioasă Parascheva, precum și față de Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria. Oamenii vin cu multă emoție să se închine la cei doi sfinți, pentru a le cere mijlocire, dar și pentru a-și exprima recunoștința față de ajutorul primit.
4: Cum a fost întâlnirea cu Sfânta Parascheva, cu Sfântul Paisie?
5: Pentru mine a fost ceva, nu știu, ca pentru prima dată a fost o chestie, nu pot să descriu.
4: Ce v-a determinat să veniți la Iași?
5: Le-am auzit pe ele că vor să vină, mi-au propus, nu am fost hotărât, am spus că eu nu merg, după care am fost prima care i-am zis gata, îmi cumpăr biletul. Nu știu, a fost o chestie care m-a atras și chiar nu-mi pare rău, indiferent de oboseală.
4: Pe parcursul nopții a fost greu?
5: Da.
4: Cum ați reușit să treceți peste această greutate a așteptării?
5: Cum au reușit toți? Mai ales să ne gândim că sunt persoane și mai în vârstă ca noi, care tot au reușit. Adică dacă vrei, probabil se poate. Cred că este o jertfă oarecum, adică să ajungi până aici, de-aia și poți. Noi nu credem, dar de obicei o treci pe pielea ta. Și cred că o să mai vin. Simți o emoție, eu nu pot să descriu, simți o emoție, efectiv.
6: E ceva unic și oboseala și tot ceea ce se adună, chiar nu o simțim. Nu putem să explicăm în cuvinte. Ne bucurăm enorm de mult că asta e a patra oră care venim și chiar suntem fericiți că am ajuns și de data aceasta.
7: Mă bucur că am ajuns și anul acesta, de 20 de ani vin la acest pelerinaj. Prima oară am venit în 2006, am avut o cumpănă la serviciu, m-a ajutat Sfânta și de atunci vin fiecare.
4: Cum v-a ajutat Sfânta?
7: S-a rezolvat problema, o problemă la serviciu.
4: De atunci ați decis să veniți ca în să și mulțumiți?
7: An, da. În fiecare an și uneori și în postul Crăciunului. Vin din București.
4: Cum este experiența? Cum este întâlnirea cu
7: Sfânta? Este deosebită. În primul an a fost cea mai interesantă experiență, pentru că a stat aproape 48 de ore la coadă, dar nu am simțit. Efectiv, nu am simțit cum a trecut timpul, parcă n-am avut nevoie nici de apă, nici de mâncare, deci atunci chiar a fost un lucru deosebit. Și de atunci, în fiecare an, vin la Sfânta.
4: Cu ce gânduri veniți?
7: Cu gânduri de mulțumire, în primul rând, de noi rugăminți, de sănătate, în primul rând, și de realizarea unor dorințe.
4: Ce simțiți atunci când ajungeți la raclă cu Sfintele Moaște?
7: Da, o emoție deosebită. Este un pelerinaj anual la care nu pot să nu particip.
3: Atmosfera din jurul Catedralei Mitropolitane din Iași este una de profundă trăire duhovnicească. Pelerinajul decurge în liniște, iar dragostea și dorul credincioșilor față de Sfânta Parascheva sunt o dovadă a faptului că răbdarea și, în special, credința rămân valori vii, capabile să aducă oamenii împreună în vremuri pline de grabă și agitație. Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
8: Ne aflăm în cea de-a doua zi a pelerinajului Sfintei Cuvioase Parascheva, iar atmosfera din jurul Catedralei Mitropolitane din Iași este într-adevăr una de profundă trăire, de rugăciune și comuniune. Pelerinii continuă să vină aici în număr mare, din toate colțurile țării și nu numai, purtând fiecare în suflet o nădejde, o durere, o mulțumire, o speranță sau o rugăciune pe care o așează cu multă evlavie înaintea Sfintei. Dincolo de amploarea acestui pelerinaj, ceea ce ne emoționează cel mai mult este chipul fiecărui credincios, care se așează la rând cu povestea lui, cu motivul lui, dar cu toții uniți de același gând, acela de a ajunge înaintea Sfintei Cuvioase Parascheva, închinându-se și primind în taina rugăciunii mângâiere și întărire sufletească. Acest pelerinaj știm că este în fiecare an o deosebită lecție de răbdare și credință. Într-o lume în care ne dorim ca toate lucrurile să se întâmple repede, în care suntem obișnuiți să avem totul la îndemână, eventual la un clic distanță, acești oameni ne arată că există lucruri pentru care se merită să aștepți. Nu vociferează ca atunci când, știu și eu, casa 3 de la supermarket nu e deschisă, ci așteaptă aici la rândul de închinare cu mai mult decât bună cuviință, anume cu rugăciune, cu nădejde și cu dragoste. Iar în felul acesta, timpul capătă o altă valoare. Nu mai este doar un timp care trece, ci este un timp câștigat, un timp în care sufletul se pregătește pentru o mare întâlnire.
3: Pelerinilor aflați la rând pentru a se închina la Sfintele Moaște, li se oferă porții cu hrană, precum și ceai cald, cafea, apă și sucuri. Acestea sunt asigurate de peste 50 de restaurante și unități hoteliere, de parohii din Arhiepiscopie sau de protopopia Teleșene. Activitatea este coordonată de echipa fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, după un grafic stabilit pe zile, până pe 14 sau chiar 15 octombrie. Are detalii părintele Cosmin Brânză.
9: Proiectul Hrană pentru Pelerini, desfășurat prin fideajutor.ro, este în plină acțiune. Alături de voluntari am încercat să punem punct un mic sistem de ospitalitate așezat în 3 puncte de distribuție, 2 mobile și unul fix. Aceste puncte de distribuție sunt și de producție, pentru că în aceste locuri încercăm să facem ceai, cafea, distribuim apă și suc și gogoș, astfel încât un mic dar să ajungă la cât mai mulți pelerini. Pe lângă acest sistem de ospitalitate, încercăm să organizăm și partea de distribuire a hranei oferită de 50 de unități din Horeca, locală și regională, astfel încât să ajutăm acolo unde poate este puțină foame, este puțină oboseală. Și am avut bucuria să oferim și sarmale, sandvișuri, pizza, porții de pui cu orez și așa mai departe, fiecare partener aducând ceea ce a promis și a programat. Sigur că în fiecare zi vom avea de respectat acest program de livrări. Sperăm să ajungă la cât mai mulți oameni.
3: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro. Reprezentanții Centrului Eparhial Iași au pus la dispoziția pelerinilor 2 numere de telefon. Aceste numere pot fi apelate non-stop pentru a primi informații referitoare la sărbătoarea hramului. Din nou cu detalii, părintele Lucian Apopei.
8: Și anul acesta sunt puse la dispoziție cele 2 numere de telefon, la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului organizat la Iași cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, respectiv de pe 8 până pe, estimăm noi, 15 octombrie. Aceste numere sunt 0757 57 9100 și 0757-033-466.
3: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Asigurarea ordinii și liniștii publice în perioada Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva este făcută și în acest an în sistem integrat, fiind mobilizați un efectiv important de jandarmi de la Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău. Aceștia supraveghează în permanență zona centrală a orașului, în special cea din jurul Catedralei Mitropolitane. De asemenea, peste 1500 de voluntari, preoți și tineri din Asociația Voluntarii Sfintei Parascheva oferă în permanență asistență pelerinilor.
2: Lucian Ducan. În Arhiepiscopia Bucureștilor au început pregătirile pentru sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. La Palatul Patriarhiei, membrii ai administrației eparhiale au participat astăzi la o ședință consultativă cu reprezentanții forțelor de ordine. Au fost discutate aspecte cu privire la buna desfășurare a manifestărilor religioase dedicate ocrotitorului spiritual al capitalei. Amănunta am aflat de la părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial.
10: Pentru a permite pelerinilor care vor veni din București, din județul Ilfov, dar și din alte zone ale țării la acest pelerinaj, Părintele Patriarh Daniel a acordat binecuvântarea pentru că acest pelerinaj se desfășoare într-o perioadă mai extinsă, anume de duminică de pe 18 octombrie 2026 până în ziua de joi 29 octombrie, sigur cu posibilitatea prelungirii în cazul în care vor exista pelerini care vor dori în continuare să se închine moaștilor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Cele mai importante zile, sigur, care vor fi încărcate de o atmosferă duhovnicească deosebită și care vor fi și însoțite de slujbe deosebite de priveghere, vor fi cele din sâmbătă 24 octombrie 2026, când va avea loc procesiunea Calea Sfinților pe traseul deja cunoscut, cu două coloane de clerici și de pelerini, o coloană care va pleca de la Catedrala Patriarhală, va înconjura Colina Bucuriei cu moaștere Sfântului Cuvios Dimitrie, în procesiune și o altă coloană de pelerini care va pleca de la Catedrala Sfântului Spiridon, nouă Catedrala Mitropolitană.
2: Pe tot parcursul pelerinajului la Catedrala Patriarhală se va desfășura un amplu program liturgic.
10: Anul acesta vor fi aduse în procesiune pentru a fi cinstite credincioși moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, o sfântă care a fost proclamată recent de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și care se bucură de multă cinstire și evlavie din partea credincioșilor și sigur va constitui un prilej de binecuvântare pentru pelerini. Iar următoarele zile se vor desfășura după o rânduială care există de mai mulți ani cu slujbe de priveghere la altarul de vară al Catedralei Patriarhale, slujbe foarte frumoase conduse de către ierarhi, cu slujirea, bineînțeles, în data de 27 octombrie a Părintelui Patriarh, însoțit de membrii Sfântului Sinod.
2: Părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În ziua de 26 octombrie, pelerinii vor putea lua parte și la proclamarea locală a sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari. Moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena de la Mănăstirea Telormăneană Pantocrator vor fi duse la Biserica Sfântul Ierarh Calinic Titan din Capitală în perioada 13-15 octombrie. Evenimentul prilejuit de sărbătorirea Hramului de Toamnă al Parohiei va include și un program liturgic special. Aflăm detalii de la Părintele Paroh Liviu Mihai Dinu.
11: Sărbătoarea Hramului de Toamnă al Bisericii noastre începe cu data de 13 octombrie. În cursul dimineții va sosi delegația de la Mănăstirea Pantocrator și ne va aduce la biserică racla cu moaștere Sfintei Maria Magdalena. Vor fi oficiate slujbe în acest sens, Sfânta Liturghie, în dimineața zilei de 13 octombrie, începând cu ora 8. După aceea vor fi așteptați pelerinii, vor fi primiți cu toată dragostea. Consiliul Parohial și Comitetul Parohial sunt la îndemâna acestora pentru a le expune cele necesare. De asemenea, seara, în data de 13, va fi săvârșită vecernia unită cu litia și acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar în data de 14 octombrie, cu ocazia Hramului de Toamnă, va veni în mijlocul nostru delegatul Părintelui Patriar, Părintele Protopop Florin Busuioc, protopopul protoierei sector 3 Capitală, care va sluji împreună cu soborul de la biserica noastră Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. va ține cuvântul de învățătură, vom oficia parastasul pentru ctitori, iar după aceea, spre seară, iarăși vecernia. În data de 15, la fel de dimineață, Sfânta Liturghie, vom săvârși și taina Sfântului Maslu. Racla cu moaștele Sfintei Maria Magdalena va rămâne în biserica noastră până în data de 15, spre seară.
2: Cu ocazia hramului, comunitatea de la Sfântul Ierarh Calinic Titan organizează anual slujbe speciale, iar în trecut au fost aduse și alte sfinte, o doar ne-a mai spus părintele Liviu Mihai Din.
11: Încă din anul 2021, la biserica noastră au fost astfel de lucruri frumoase, fie cu ocazia hramului de toamnă, Sfânta Parascheva, fie de Sfântul Calinic, pentru că al doilea hram este Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, fie în iarnă, în data de 12 ianuarie, când avem pomenirea Sfintei Mare Mâncință Tatiana, la biserica noastră au fost evenimente frumoase. În anul 2021, după 67 de ani de existență a bisericii noastre, a fost adusă în procesiune pentru 4 zile racla cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, biserica noastră fiind prima biserică din București care a primit acest ram în anul 1955, când a fost canonizat Sfântul Calinic de la Cernica. De asemenea, în anul 2023 a fost sfințită racla cea de postește un fragment din moaștele Sfintei Mare Mâncință Tatiana, primite în dar pentru biserica și parohia noastră de la Catedrala Metropolitană din Craiova, cu binecuvântarea în al preasfințitului Irineu, mitropolitul Olteniei, și în anul 2026, în intervalul 11-13 ianuarie, de asemenea am avut un eveniment frumos când de la Curtea de Argeș a fost adusă racla cu moaștele Sfintei Muncințe Filofteia.
2: Părintele Liviu Mihai Dinu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Calinic Titan din protopopiatul sector 3 Capitală. Sfântul Ioan Evanghelistul a fost prăznuit astăzi conform calendarului neîndreptat la Paraclisul Mitropolitan din Chișinău. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, împreună cu preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. În cuvântul de învățătură, în al preasfințitul părinte Antonie a subliniat importanța iubirii creștine.
12: Părinții bisericii ne spun că, în primul rând, avem nevoie de rugăciune. Rugăciunea este dialogul nostru cu Dumnezeu și faptul că ne aflăm în acest dialog cu Dumnezeu, sufletul nostru se deschide și iubirea lui Dumnezeu se lășluiește, se revarsă în sufletul omului. După această stare, omul se schimbă. Poate să înțeleagă că este și el un om slab, un om neputincios și poate descoperi că răul care l-a făcut semenul său nu mai este atât de mare.
2: În al preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania a vorbit despre Sfântul Ioan Evanghelistul ca exemplu de iubire creștină.
13: La cina cea de taină, Sfântul Ioan Evanghelistul și-a rezemat capul pe pieptul Mântuitorului Iisus Hristos. La răstignire a stat lângă crucea lui. Cel care a cunoscut odihna iubirii lui Hristos a găsit puterea să rămână și în ceasul suferinței. Cu alte cuvinte, și noi dacă am simțit din dragostea lui Dumnezeu, atunci când va veni crucea peste noi, vom duce împreună cu Domnul această cruce. Să rugăm pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan să ne învețe și pe noi această dragoste care nu fuge când apar încercările, care nu uită când trec ani și care nu părăsește atunci când ceilalți se îndepărtează.
2: Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3-4 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral. Pe arii restrânse îndeosebi, în centrul țării va fi ceață. Mâine cerul va fi variabil, cu norări și averse după amiaza și seara, pe alocuri îndeosebi la munte și în nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în Maramureș, Transilvania și nordul litoralului și 29 de grade izolat în sudul Olteniei și al Munteniei. Pe arii restrânse va fi ceață sau nebulozitate joasă, dimineața îndeosebi în centrul țării. În capitală, la noapte cerul va fi variabil, iar temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine vremea va fi frumoasă, cu o temperatură maximă de 27 de grade. Acestea au fost informații informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
14: Publicitate.
15: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 31 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, cu rugăciune la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, apelați numărul de telefon 0264 431 020 sau accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți primi și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, am venit în fața dumneavoastră cu o carte care m-a impresionat, m-a ajutat foarte mult

data aceasta aș dori să vă prezint o temă intitulată Valoarea și norocul. Tema aceasta aparține unui eseist, unui poet, unui remarcabil cercetător în domeniul dreptului administrativ, pe numele său Mihail Stasinopoulos. Este un clasic impresionist, nostalgic, duios, reținut, melancolic, cu o lume de idealuri ancorate în tradiție. Ca eseist, înzestra cu o gândire pură și plină de prețioasă experiență, de noblețe, continuă, de fapt, strălucita tradiție a marilor moraliști europeni. Se va sesiza și din paginile pe care urmează să vi le prezint. Ca om de știință, am zis că este un remarcabil cercetător în domeniul dreptului administrativ și în sensul acesta este, ca om de știință și cercetător, este excelent documentat și posedă un dezvoltat simț al ordinii morale și al respectului față de om. În acest domeniu a devenit o personalitate de prestigiu internațional. Iată să-l și localizăm cronologic, s-a născut în 1933, a devenit profesor de drept constituțional la Universitatea din Atena, în fine, posedă virtuți exemplare, acesta este un lucru important, care se întrezăresc și în eseurile sale sociale. Iată și în acesta intitulat Valoarea și norocul. Zice așadar acest gânditor grec, Mihail Stasinopoulos, spune el în acest eseu intitulat Valoarea și norocul, că modul în care omul cinstit de valoare va înainta și va învinge este o problemă grea, complicată. Omul de valoare își folosește valoarea și virtutea. Aceasta, din urmă, este arma de bază. Da, însă există și alte arme. Există arme atomice, există și gaze asfixiante, cu ele poate că va fi învins cel virtuos, va fi imobilizat și neutralizat, deoarece omul valoros nu știe să folosească astfel de arme. În fiecare zi vedem în jurul nostru oameni care se disting, urc, ajung pe culme. Mulți dintre ei ajung folosind ca armă acea irezistibilă îndemânare, acea neobosită, inepuizabilă, inventivă, ipocrită sinceritate care știe să înșele și pe cei mai experimentați. Împing, da la o parte, izbesc, lingușesc, calcă în picioare, aleargă, Doamne, cât aleargă zi și noapte și până la urmă, iată-i, ajungi pe culme, fără să fie într-adevăr oameni de valoare. Nu cel virtuos ajunge președinte, a strigat odinioară Grigorie din Nazianz. Tronurile aparțin nu celor mai valoroși, ci celor mai puternici. Dar nu e numai atât. Se aliază între ei și sfânta lor alianță, ca să spunem astfel, glorioasă și mizerabilă, acceptă și iartă totul în afară de valoare și virtute. Toți am fost martori unor asemenea întâmplări. Un nevrednic a ajuns pe culme, câteva șoapte, câteva exclamații de mirare, dar cum e cu putință? Câteva clătinări din cap și dacă demnitatea la care a ajuns noul demnitar este însemnată, reacția se oprește de obicei aici. Nu are nicio importanță treapta la care se ajunge. Când treptele sunt ocupate cu astfel de metode, ele nu mai au valoare, într-un fel se nivelează. Nu încercați să fierbeți apa la peste 100 de grade. Nu există 101, 102, 103. După 100 de grade, toate sunt egale. Aceasta o spunea un vechi scriitor, adăugând, așa se întâmplă și cu oamenii geniali. Peste o anumită treaptă, toți sunt identici. Geniul este țara egalilor. Paradoxal, se întâmplă același lucru și cu cei care ajung sus fără să merite. Odată ce fără merit au ajuns acolo, niciunul din ei nu este mai sus sau mai jos. Toți sunt egali. Îi nivelează pe toți metoda malignă, folosirea altor mijloace, îi nivelează, deoarece metoda cu care au fost dobândite treptele le-a răpit acestora, adică treptele.

0: conceptelor importanța inițială. Și asta pentru că importanța demnităților se întrețese moral cu modul reglementar și drept de dobândire a lor. Din momentul în care nu sunt dobândite în mod demn, se nivelează. Așadar, prin orice mijloace au ajuns acolo sus. Ce se întâmplă pe urmă? Puțini sunt aceia care vor fi atât de deștepți încât să aibă și un strop de simț al umorului pentru a lua totul oarecum în glumă. Am ajuns sus, să n-o spunem nimănui, acum tăcere și să fim cu minți. Există și unii indivizi din aceștia nepăsători care nu fac caz de rangul la care au ajuns. Îmi amintesc de un șef deștept care totuși nu studia niciodată și care, când a ajuns șef din la o parte destul incomparabil mai valoroși ca el, a avut inteligența de a lua totul în glumă. Să nu se necăjească, spunea despre ceilalți. Ce să le fac? N-aveau decât să aibă și ei un frate ministru. Cei mai mulți însă iau în serios această demnitate pe care știu că au dobândit-o fără merit. Și atunci începe tragicomedia. Se mândresc de parcă ar fi ajuns acolo prin valoarea lor. Fac și pe competenții. Se feresc, mai greșesc uneori, nu vorbesc mult, nu? Tăcerea e de aur, dar încet încet se obișnuiesc cu situația, se conving pe sine că totul s-a făcut pe căi obișnuite și totul merge bine. Nu vor lipsi, desigur, nici lingușitorii. Sunteți demn de admirație, prin valoarea dumneavoastră ați ajuns aici. Unul deștept va spune, ăsta care îmi vorbește așa, ori tâmpit, ori lingușitor. Dar acest deștept va fi o excepție. Majoritatea celor fără valoare vor crede până la urmă lingușirile. Noua organizare a serviciului dumneavoastră este minunată, li se spune, v-ați depășit toți predecesorii. Aceste noi organizări le reușesc uneori celor lipsiți de valoare, tocmai pentru că de obicei sunt făcute de câțiva funcționari inferiori, capabili, dar anonimi. Este mai ușor să faci o nouă organizare decât să o aplici mai bine pe cea veche. Unii nu cad în curs, se fac pe modești. De fapt, au făcut-o băieții de aici. Prin băieți desemnează funcționarii totdeauna anonimi. Eu am dat doar directive. Directivele acestea înlocuiesc acțiunea acolo unde, datorită lipsei de valoare, nu poate exista acțiune. În general, cel fără valoare ajuns pe culme, se simte liniștit și fericit. Dimpotrivă, cel valoros ajuns pe culme prin valoarea lui este mereu neliniștit, fiindcă se teme că nu se va arăta cu adevărat valoros. Și după un timp, ce minune, iată, și un neașteptat succes al celui fără valoare ajuns sus, un succes la care nimeni nu se aștepta de la un om de nivelul său. Acest succes vine în strigătoare contradicție cu renumita lipsă de valoare a demnitarului și el însuși nu l-aștepta, i-l a trimis norocul. Ce va face acum? Va revendica succesul ca fiind al său? Se va lăuda că este opera lui, deși este clar că s-a întâmplat numai datorită norocului. Am citit cândva despre o întâmplare petrecută la Paris, la o mare expoziție internațională, înainte de cel de-al doilea război mondial. Regina Angliei, venită de la Londra, vizita expoziția. Îi servea de ghid un bătrân general, un om valoros și inteligent, care era, de fapt, organizatorul acelei expoziții. Suspusa străină vizita cu el diferite pavilioane și arăta mare interes. Era însă vară, cald, soarele ardea și nicăieri un pic de umbră. La un moment dat, regina îi spune generalului, jumătate în glumă, jumătate în serios, toate bune, generale, dar pentru Dumnezeu, acest soare este insuportabil, ar fi trebuit să existe și puțină umbră, vreau puțină umbră, generale. Generalul necăjit se străduia să găsească un mod pentru a o mulțumi pe regină. Privea în jur, dar nu găsea nicio soluție. Până când, la un moment dat, iată, un nor destul de mare vine și acoperă soarele, aruncând o umbră binefăcătoare peste tot. Foarte mulțumită, Regina se întoarce și îi spune generalului, zâmbind amabil: Mulțumesc, mulțumesc, generale, sunteți minunat! Sărmanul general s-a zăpăcit sub surâsul fin al reginei. Om modest, neobișnuit cu asemenea momente delicate, nu a găsit ce să-i răspunde și a tăcut. Dar cel ajuns sus pe nedrept, de cele mai multe ori, nu va tăcea. Amețit de succesul întâmplător, se va strădui să-l prezinte drept opera lui. La urma urmei, de ce n-ar fi opera lui? Cu puțină îndemânare poate prezenta lucrurile astfel, încât unii să creadă că succesul n-a fost întâmplător, ci constituie un rezultat al acțiunii sale și până la urmă poate că o va crede și el. Când cineva ajunge pe culme prin valoarea lui, faptul este socotit ca o adevărată binecuvântare a Domnului și este într-adevăr demn de admirație să ajungi prin propria ta valoare, reușind să te strecori prin miile de plase țesute în jurul tău de către cei vicleni. Fericiți deci acei care, calmi, sobri, fără a opune mașinații intrigilor și falși colaci de salvare capcanelor, au ajuns pe culme mergând drept, fără teamă și fără patimă și fără să devieze. Aceștia trebuie să-i mulțumească Domnului că ce rar poți reuși așa ceva fără să-ți tocești virtutea. Și este semnificativ de câtă sobrietate și modestie dau dovadă de obicei acești oameni. Marea primejdie, când ajungi pe culme, e să te amețești și să cazi în ghearele egoismului, ale îngânfării, și de obicei nu-ți dai seama singur că te prăbușești în prăpastia îngânfării. Deși ești un om modest, zi de zi, puterea, marea demnitate pot să te strice pe dinăuntru, invizibil, fără să-ți dai tu însuți seama de această lentă metamorfoză. Totul se petrece atât de încet, atât de petăcute, de parcă ar vrea să se sustragă propriilor noștri ochi. Un amiral din antichitate, pentru că a învins într-o bătălie navală, și-a închipuit că este Poseidon și obișnuia să țină în mână ca simbol un trident. Cum nu-și da seama că gestul era ridicol ca de mascaradă? Un altul, pentru că a învins într-o luptă, spunea că lancia lui ajunge până la cer. Cât de ridicolă era ideea că nu și-a dat seama decât atunci când prietenii au spus ironic: ar fi bine să ne dăm la o parte, nu cumva să găurești cerul și să cadă pe noi. Cel înțelept și valoros este sobru și rămâne sobru și când deține o funcție înaltă. Își păstrează modestia, care este cea mai importantă virtute. După La Bruyère, modestia este asemeni umbrelor pe figurile unui tablou. Tocmai aceste umbre dau viață chipurilor și imaginilor. Niciun om cu adevărat important nu crede în fond că este important. Din clipa în când o va crede, încetează să mai fie important. Și nu numai atât. Cel înțelept este încercat de neliniște în fiecare clipă, ca nu cumva să înceteze de a mai fi modest și să devină cumva îngânfat. Și această neliniște este tocmai esența modestiei. Deoarece adevăratul modest niciodată nu se consideră astfel. Mereu încearcă temerea de a nu-și exagera valoarea. Ferește, există și modești din calcul. Lipsiți de valoare, dar îndemânati și calculați, știu ce preț are modestia în ochii lumii. Practică deci o modestie aproape reală, evită orice purtare sau vorbă arogantă, numai și numai pentru ca oamenii să-i considere modești. Aceștia, firește, nu sunt modești. Unul care nu mănâncă și nici nu bea mult numai ca să fie zvelt, desigur, nu este asemenea celui cumpătat din fire. Deci există puțini oameni cu adevărat modești care ajung pe culme și anume cei care se păstrează necorupți. Totuși mai există încă o mulțime de oameni de valoare care nu ajung pe culme pentru că oricum nu încap toți pe culme. De nevoie se va face oarecare selecție și în cadrul selecției vor concura mulți valoroși și nevaloroși. Când va fi preferat unul dintre cei valoroși, deși este interesant de observat ce se întâmplă în jur. Cei lipsiți de valoare, care n-au reușit să-l dea la o parte, au fost zadarnici, alergăturile, vizitele, mesele, telefoanele, poate și bârfele. Acum se prefac că niciodată, dar absolut niciodată nu s-au gândit să ia ceea ce e dreptul lui, chiar dacă toată lumea știe ce-au făcut în culise. Ce tristă imagine oferă acești învinși care măcar nu au fost învinși într-o luptă onorabilă. Cât despre ceilalți, însă cei cinstiți și valoroși, e o binecuvântare să-i vezi în aceeași clipă. Au pierdut o bătălie onorabilă, un joc cinstit, ei primii se bucură sincer pentru rezultat și această atitudine a lor este o mostră de înaltă civilizație. După cum nu vreau să fiu rob, tot așa nu vreau să fiu stăpân și aceasta este democrația, spunea Abraham Lincoln. Să transplantăm aici acest dicton înțelept modificat astfel. Așa cum nu vreau să fiu nedreptățit și să mi se ia locul care aparține valorii mele, tot așa nu vreau să iau un loc care aparține valorii altuia. Și aceasta cu un cuvânt este civilizația. Am spus, știm, că nu toți cei valoroși ajung pe culme, deși ar trebui. De obicei se spune despre ei, n-a avut noroc. Bazându-se pe aceasta, oamenii sunt gata să pună orice nereușită a lor pe seama norocului, pe când fiecare succes îl atribuie valorilor și niciodată norocului. Dar problema nu este atât de simplă. În viață, aceste două elemente, atât de strâns legate și indestructibil unite, încât este imposibil să separi și să spui asta s-a făcut datorită valorii personale, asta s-a făcut datorită norocului. Se pare că împletirea dintre valoare și noroc este prezentă în fiecare pas, în fiecare fapt, în fiecare împrejurare, asemeni unei taine inexplicabile care a atras totdeauna pe filozofi. Ar putea spune cineva că aceste două elemente, valoarea și norocul, formează o singură unitate. Atât de mult s-au contopit, alcătuind un nou element. Dacă ne-am afla în domeniul chimiei, am fi găsit un nou termen pentru a numi noul element, produs de eterna, cotidiana cooperare dintre valoare și noroc. Aici însă ne limităm să constatăm numai această adâncă contopire. Și dacă vrea cineva să-i găsească vreo explicație, va trebui să spună că nu există faptă sau împrejurare a vieții noastre care să nu se datoreze acțiunilor noastre, voinței noastre la urma urmei și care totodată să nu fi fost influențat oarecum de noroc. Uneori o împrejurare pare un rezultat al norocului. Dacă însă o vei cerceta mai bine, vei vedea că nu s-ar fi produs dacă, acționând liber, nu am fi comis o faptă care a influențat acest rezultat în aparență întâmplător. Și contrariul, o împrejurare ce pare că ar fi în exclusivitate rezultat al valorii noastre, nu se poate să nu fi fost influențată de puțin noroc. Chiar și faptul că Dumnezeu a dat sănătate și rezistență celui valoros, în critica epocă în care avea nevoie de ele, trebuie considerat drept o favoare a norocului. De câte ori nu se spune cu admirație despre un om valoros că muncește zi și noapte fără a obosi vreodată? E și aceasta o favoare a norocului, să ai nervi tari, inimă rezistentă? Și de ce oare nu ar fi posibil ca exact în timpul bătăliei decisive a vieții să se întâmple unui om valoros o defecțiune întâmplătoare care însă este suficientă ca să-l distrugă? Albert Camus relatează cazul unui dresor care cu doar câteva minute înainte de a intra în cușca fiarelor pentru marea reprezentație a avut nenorocul să se taie rău cu briciul pe când se bărbierea. Vai de el! Fiarele vor mirosi sângele și atunci va fi pierdut. Așa se întâmplă și atunci când cineva angajează lupta decisivă cu flancul neprotejat. Această neșansă, tocmai aceasta, îi poate fi fatală. Rivalii îi vor ghici neșansa și se vor repezi sfâșiindu-l fără milă. Așa se face că omul se aliază cu norocul într-un mod ciudat de crud. Adică alianța aceasta sau contribuie la creșterea favorii pe care norocul o arată uneori într-un mod scandalos unui om, sau contribuie la și mai marea cruzime pe care același noroc o arată tocmai unuia nefericit și persecutat. În timp ce era de așteptat ca rațiunea și înțelepciunea oamenilor să modereze insuccesele și să compenseze nedreptățile norocului, paradoxal, oamenii acționează ca din instinct, care aici nu se afirmă decât altfel decât ca un primitiv și absurd respect față de o forță misterioasă, de neînvins. Deci, cei înțelepți cunosc această misterioasă împletire a valorii și a norocului și în fiecare clipă aduc mulțumiri forței necunoscute pentru că o furtună întâmplătoare nu le-a distrus conștiincioasa lor strădanie. Și nu doar atât, ci în fiecare clipă se gândesc și se tem de toanele norocului. Și se tem mai mult de misterioasa forță a norocului decât orice strădanie pe care trebuie să o depună. Este asemenea liniștii de care sunt cuprinși generalii. Știu câte divizii am, știu câte divizii are dușmanul, știu cum luptă soldații mei, știu cum luptă ceilalți. În mod normal voi învinge, dar dacă se pornește ploaia și îmi răstoarnă planul. Ploaia, deci, este mereu prezentă în fața ușii noastre, așteaptă, amenință să răstoarne calculele raționale de neclintit și mai ales menține într-o stare de neliniște pe cei conștiincioși, pe cei sensibili, pe cei care se tem de necunoscut, de misterios, de intangibil. Iată, mă opresc aici cu acest foarte frumos eseu, intitulat, o parte din el am citit, bineînțeles, intitulat Valoarea și norocul. Un eseu al unui om învățat, Mihail Stasinopoulos, ziceam, poet, eseist, un remarcabil cercetător în domeniul dreptului administrativ, om de știință, cercetător excelent documentat, posedând un dezvoltat simț al ordinii morale și al respectului față de om. Născut în 1933, ajuns profesor de drept constituțional la Universitatea din Atena, dar a devenit și doctor honoris causa al Universității din Bordeaux și din alte părți și posedă virtuți exemplare care se întrezăresc în eseurile sale sociale. A scris și volume de proză. Una dintre cărțile sale este un aprofundat studiu intitulat Mari figuri ale secolului IV după Hristos, tradusă și această carte în limbi străine, limba franceză, în fine. Mă opresc aici. Sunt bucuros că ne-am întâlnit și că am avut gândul, iată norocul, de a deschide din nou cartea Gândirea greacă eseiști contemporani, am zis o antologie de texte frumoase prezentată de către Costas Asimacopoulos, apărut în limba română la editura Dacia de la Cluj în anul 1975. Sănătate și bucurie tuturor!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Astăzi vom vorbi de câteva proiecte deosebit de frumoase și generoase, proiecte care se desfășoară la Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca, Parohia Sfânta Treime din Cluj-Napoca, binecunoscută dumneavoastră și ca Biserica din Deal, cea mai veche biserică ortodoxă din orașul nostru. Biserica nu este doar locul în care oamenii vin să se roage, ci este și locul din care ajutorul, grija și solidaritatea ajung la cei care sunt în dificultate, la cei care se confruntă cu probleme de viață, probleme mari. Și vorbim astăzi, așa cum spuneam, de Biserica din Deal, pentru că la Cluj-Napoca, Parohia Ortodoxă Sfânta Treime a dezvoltat de-a lungul anilor o serie de proiecte social-filantropice prin care vine în sprijinul copiilor, persoanelor în vârstă, persoanelor bolnave și familiilor aflate în dificultate. L-am invitat în studio pe părintele Cristian Baciu, parohul Bisericii Sfânta Treime din Cluj-Napoca și coordonatorul proiectelor social-filantropice ale parohiei. Părintele Cristian Baciu este și consilier administrativ bisericesc la centrul eparhial. Bine ați venit în studio, părinte!
1: Doamne ajută, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Spuneam că la Cluj-Napoca sunt o serie de proiecte social-filantropice dezvoltate la biserica pe care dumneavoastră o păstoriți, proiecte care vin în sprijinul persoanelor vulnerabile. Cel mai recent dintre aceste proiecte este Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități, Sfântul Grigorie Luminătorul. Acest centru a fost deschis oficial la începutul lunii, chiar la 1 octombrie anul curent. Este un serviciu care completează o activitate socială complexă, care cuprinde o cantină, o casă de oaspeți pentru persoanele bolnave și aparținătorii acestora, îngrijire la domiciliu pentru persoanele în vârstă, asistență comunitară și programe educaționale. Așadar, vorbim în primul și în primul rând de Centrul de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități, Sfântul Grigorie Luminătorul, și vreau să vă întreb, părinte, de ce ați ales acest nume? De ce ați consacrat centrul Sfântului Grigorie Luminătorul, centrul pentru copiii cu dizabilități și deficiențe?
1: Da, așa cum ați menționat, biserica noastră cu hramul Sfânta Treime, construită în anul 1795, are și calitatea de monument istoric, trecut în lista monumentelor istorice. Acest lucru noi l-am moștenit de la înaintași. În același timp, avem datoria să preluăm această moștenire pe care am primit-o, să cinstim memoria înaintașilor și să valorificăm moștenirea pe care am primit-o. Am spus acest lucru pentru că am considerat să punem denumirea acestui centru de zi pentru copii cu dizabilități sub protecția și ajutorul Sfântului Grigorie Luminătorul din două motive. În primul rând, pentru cinstirea memoriei celui de-al doilea preot al bisericii noastre, părintele Grigorie Gal, care a trecut la cele veșnice în anul 1849, și urmașii acestuia, printre care Iosif Gal, care a ajuns un mare filantrop al bisericii, a lăsat consemnat în testamentul său că preotul paroh de la Biserica Sfânta Treime din Cluj este rugat ca în fiecare an, în data de 30 septembrie, să săvârșească o slujbă de pomenire în memoria tatălui său, părintele Grigorie Gal, în ziua de prăznuire a Sfântului Grigorie Luminătorul. Acesta este primul motiv pentru care am considerat să acordăm acest nume centrului de zi nou înființat. Dar acesta are și un mesaj pentru beneficiarii acestui centru. Pentru că dacă ne amintim de viața acestui sfânt, care a trăit în secolul al III-lea și prima parte a secolului al IV-lea, a trecut la cele veșnice în anul 313, a participat la primul sinod ecumenic, este luminătorul Armeniei și cinstit în calendarul nostru în data de 30 septembrie. Și a fost, bineînțeles, persecutat de regele de atunci al Armeniei și a fost aruncat într-o prăpastie unde a stat timp de 15 ani și a fost hrănit cu puțină pâine pe care o aducea în taină o femeie evlavioasă văduvă. Și astfel a reușit să supraviețuiască și în viața sa se consemnează că la un moment dat regele Armeniei de atunci, care se numea Tiriades al III-lea, a suferit o boală gravă și ca urmare a rugăciunilor Sfântului Grigorie Luminătorul, regele s-a vindecat, Sfântul Grigorie a fost eliberat din prăpastie, a început să propovăduiască că Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos și în anul 301 se menționează că regele Armeniei s-a botezat, a primit creștinismul și a dat libertate Sfântului Grigorie să propovăduiască Evanghelia Mântuitorului și așadar a avut loc încreștinarea Armeniei, este primul regat creștin. Și acesta este un mesaj pentru beneficiarii centrului nostru, în sensul că dacă la un moment dat ai o greutate în viață, o povară pe care trebuie să o porți mult timp, prin credință, prin curaj, răbdare, dar bineînțeles și prin rugăciunile pe care le înălțăm, nădăjduim să primim întărire, alinare și în cele din urmă chiar să fim izbăviți de neputința pe care o avem.
0: Și prin solidaritate, evident, gândul acesta de a fi împreună, de a ajuta împreună, de a oferi sprijin celor care au nevoie.
1: Deci din două motive s-a considerat să fie pus numele Sfântul Grigorie Luminătorul pentru cinstirea memoriei celui de-al doilea preot și ca un mesaj pentru beneficiarii centrului de zi pentru copii cu dizabilități.
0: Centrul Sfântul Grigorie Luminătorul a început sub auspicii deosebit de frumoase, dar vorbind de Biserica din Deal, Biserica Sfânta Treime, Parohia Sfânta Treime, cu celelalte proiecte sociale, cum v-a venit ideea unui centru pentru copiii cu dizabilități? De ce în cadrul Bisericii Sfânta Treime un astfel de centru?
1: Acum trebuie menționat, cum am spus și cu alte ocazii, principala datoria Bisericii este aceea de a-i îndruma pe credincioși pe calea mântuirii. Este vorba de programul domnicesc al unei biserici și tot ce înseamnă activitatea pastorală. Dar în același timp avem și obligația și datoria să ne implicăm și să aducem alinare și ajutor celor care au nevoie de sprijin. Este vorba de partea social, filantropică și misionară a bisericii, de ajutorare asemenilor, a celor aflați în nevoi. Și atunci, dacă biserica trebuie să răspundă nevoilor societății din ziua de astăzi, atunci printre nevoile pe care le constatăm este și faptul acesta că mulți semeni de-ai noștri au nevoie de sprijin și ajutor. Și am demarat și am început acest lucru în urmă cu mai bine de 7 ani de zile, în mod organizat, legal și privind aprobarea din partea autorităților pentru calitatea de furnizor de servicii sociale și licența de funcționare a proiectelor noastre. Că altfel, de peste 15 ani, noi ajutăm, de exemplu, la Centrul Social de Urgență din Cluj-Napoca, care aparține de primăria orașului, noi asigurăm din anul 2013, în fiecare zi de joi, masa pentru cele 50 de persoane care sunt internate la acest centru. Am amintit acest lucru pentru că acesta a fost începutul și care a fost primul proiect apoi al bisericii noastre, și anume cantina socială Sfântul Ivan cel Milostiv. Aceasta a fost prima nevoie constatată și care a fost necesară. Și apoi toate proiectele sociale pe care le-am autorizat în timp, menționez că proiectele noastre sociale funcționează cu aprobarea și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, și apoi toate proiectele sociale, rând pe rând, care au fost înființate, au avut loc ca urmare a constatării necesităților pentru beneficiarii noștri. Așa se înscrie și necesitatea pentru un centru de zi pentru copii cu dizabilități. Pentru că în județul Cluj există peste 3.000 de copii cu dizabilități. Dintre aceștia, doar 1.500 sunt înregistrați la instituția care se ocupă cu înregistrarea acestora, și anume Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, DGASPC. Și există foarte puține centre de genul acesta în județul nostru, și atunci s-a constatat că este o nevoie pentru a acorda sprijin acestei categorii defavorizate. Dar nu numai copiii cu dizabilități sunt obiectivul acordării acestei asistențe și sprijin, ci și familiile acestora. Și de aceea poate ar fi potrivit să menționăm că întrucât anul acesta este dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, anul omagial al pastorației familiei creștine, ne-am gândit că trebuie să avem în vedere și familiile mai defavorizate care au diferite nevoi. Și acestea ar fi motivele pentru care am considerat potrivit și necesar să urmăm pașii pentru a primi licența de funcționare din partea autorităților, mai exact Ministerul Muncii și prin unitatea descentralizată de la nivelul județului, și anume Agenția Județeană de Inspecție și Protecție Socială, și am primit licența de funcționare legală pentru Centrul pentru Copii cu Dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul.
0: Copiii de la Centrul Sfântul Grigorie Luminătorul, centru dedicat celor care au diferite dizabilități, vor putea beneficia și de logopedie, kinetoterapie, recuperare, tot ceea ce înseamnă ajutor pentru ameliorarea situației în care se află. Ce servicii efectiv de recuperare le oferiți acestor copii în cadrul Centrului Sfântul Grigorie Luminătorul?
1: Da, așa cum ați menționat, este vorba de terapii care se vor acorda copiilor, cum ați menționat, consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, consiliere pentru familii, și prin toate aceste activități acordate de către personal de specialitate, se urmărește îmbunătățirea calității vieții acestor copii cu diferite neputințe și nevoi. Și se estimează, ca urmare a acestor tratamente și intervenții, ca rezultat reducerea izolării sociale a copiilor cu dizabilități, evitarea complicațiilor medicale și ajutorarea, cum am spus, a familiilor pentru a nu suporta o povară sau greutăți în această privință, și având ca obiectiv ca familiile să fie mai stabile emoțional și economic prin ajutorul pe care îl vor primi. Totodată se urmărește ca prin obiectivele Centrului de zi pentru copii cu dizabilități să aibă loc și combaterea izolării copiilor cu dizabilități prin programe de socializare și sprijin reciproc care să reducă sentimentul de marginalizare și totodată programe de dezvoltare a abilităților, terapie educaționale și ocupaționale și de asemenea consiliere vocațională pentru orientarea tinerilor cu dizabilități care și-au finalizat studiile în domenii adaptate și potrivite pentru ei.
0: Cam câți tineri și cam câți copii poate să primească Centrul Sfântul Grigorie Luminatorul?
1: Avem licența de funcționare pentru acordarea de sprijin pentru 50 de beneficiari lunar. Cam aceasta va fi capacitatea pe care o putem oferi.
0: Iar durata este nelimitată, adică...
1: Da, procedura de autorizare și licențiere a unui proiect social se acordă aprobare pentru funcționare timp de 5 ani de zile și după aceea titularul acestei aprobări este obligat să solicite din nou prelungirea aprobării pentru funcționare dacă dorește și consideră potrivit.
0: Iar beneficiarii Centrului Sfântul Grigorie Luminatorul pot să aibă parte de asistență, da, asigurată pe tot parcursul anului, nu doar într-o anumită perioadă a anului.
1: Da, sigur,
0: adică nu vorbim doar de niște serii, vorbim de
1: exact.
0: O permanență până
1: și
0: la
1: mai
0: urmă.
1: Mult un program medical avizat pentru tratamentul celui în cauză.
0: Este un proiect amplu pe care l-ați gândit în cele mai mici amănunte, proiect care beneficiază de finanțare europeană și presupune o strânsă colaborare între specialiști, instituții și, evident, comunitatea parohială. Ce a însemnat efectiv organizarea unui astfel de centru? Mă gândesc că nu a fost ușor și obiectivele propriu-zise pe care le urmăriți pentru a fi atinse pe toată perioada de funcționare, cei 5 ani și după acești 5 ani a Centrului Sfântul Grigorie Luminatorul.
1: Da, așa cum am spus și înainte, aprobarea pentru funcționarea unui proiect social este un complex destul de vast și impune mai multe avize și autorizații. Nu aș dori să lungesc prea mult amănuntele legate de acest aspect, decât că, în primul rând, trebuie obținute avizele de la instituțiile de specialitate, și anume de la pompieri, de la Direcția de Sănătate Publică, de exemplu, sau de la Direcția Sanitară Veterinară. După obținerea acestor avize, se înaintează documentația către Ministerul Muncii și se efectuează o vizită la solicitant pentru a se verifica dacă sunt întrunite toate condițiile pentru funcționare și în cele din urmă, după toate aceste verificări și îmbunătățiri, dacă este cazul, se obține licențierea de funcționare a proiectului social. În al doilea rând, așa cum ați menționat, centrul acesta de care vorbim beneficiază de o finanțare cu fonduri europene pentru care parohia noastră a candidat și a solicitat încă de anul trecut. Practic, dacă vorbim de aceste două aspecte, funcționarea centrului de zi pentru copii cu dizabilități și finanțarea europeană, acestea au demarat cam în același timp, să zicem, cu intenția noastră și am avut bucuria ca anul trecut să existe această linie de finanțare prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, mai exact prin programul de incluziune și demnitate socială pentru finanțarea anumitor proiecte sociale. S-a deschis linie de finanțare așadar pentru copiii cu dizabilități și ca urmare a studiilor statistice și a nevoilor constatate de la nivelul societății. Și atunci, ținând cont de faptul că parohia noastră a mai accesat fonduri europene pentru proiectul de reabilitare a complexului parohial Sfânta Treime, fiind oarecum în domeniul acesta, prin firma de consultanță care ne-a îndrumat și pentru accesarea fondurilor de restaurare a bisericii, am aplicat, cum se spune, pentru a primi aprobare și finanțare pentru funcționarea centrului de zi pentru copii cu dizabilități. Și, practic, se acordă o finanțare pentru funcționarea pe timp de 3 ani de zile a centrului de care vorbim și, mai exact, fondurile sunt alocate în ce privește salariul personalului de specialitate. Astfel, noi am creat 15 locuri de muncă la specialitățile de care am spus: psihologie, logopedie, kinetoterapie și așa mai departe. Este adevărat, nu sunt posturi cu normă întreagă, ci sunt doar cu timp parțial, o jumătate de normă sau 2 sau 3 ore zilnic.
0: Dar tot contează, e foarte important.
1: Da, mai ales în zilele noastre, când multe firme își încetează activitatea și mulți semeni de-ai noștri care își caută un loc de muncă, este o bucurie pentru noi și o mare realizare, consider, să creez câteva locuri de muncă.
0: Da, e foarte important acest aspect și este și mai important faptul că toate serviciile oferite de Centrul pentru Copii cu Dizabilități Sfântul Grigorie Luminatorul, toate serviciile sunt gratuite. Practic, da. Beneficiarii nu plătesc absolut niciun leu pentru toată asistența care le este oferită. Totul este gratuit și benevol.
1: Da, da, bineînțeles. Și acum principalul obiectiv este să identificăm pe beneficiari și ne bucurăm că avem deja solicitări și cu siguranță și în perioada următoare vor fi familii care vor solicita ca urmare a promovării acestui centru și a necesităților care există.
0: Părinte Cristian Baciu, vreau să vă întreb pentru ascultătorii noștri care au în familie un copil cu dizabilități sau mai mulți copii cu dizabilități sau au cunoștințe care au copii cu dizabilități și întâmpină probleme. Cum se pot adresa, dacă sunt interesați de serviciile Centrului Sfântul Grigorie Luminatorul, cum se pot adresa, cui se pot adresa, cum se pot înscrie, ce pot face, ce acte sunt necesare?
1: Acum, în primul rând, solicitanții pot să vină direct la sediul parohiei noastre, din Cluj-Napoca, strada Bisericii Ortodoxe, numărul 10. Apoi, în al doilea rând, pot să acceseze pagina de internet a bisericii, bisericasfântatreimecluj.ro. Pot să sune la numărul de telefon anunțat pe pagina de internet, pe care pot și eu să-l menționez, 0723 69 0203, este biroul de asistență socială și la sediul parohiei, cum am spus, pot să vină de luni până vineri, între orele 8 și 16, la biroul de asistență socială. Avem angajate 3 asistente sociale care se vor ocupa de preluarea cazurilor și se va comunica documentația care este necesară și imediat apoi se va stabili de comun acord programul de tratament și de terapie.
0: Ce vârstă ar trebui să aibă copiii sau nu există o limită
1: vârstele
0: de vârstă?
1: Ceea ce înseamnă un copil între 0 și 18 ani.
0: Și 18 ani. Da. Deci nu există doar pentru copii sau pentru adolescenți sau 0-18 ani. Da. Este nevoie și de aparatură pentru acest centru, aparatură
1: da, sigur,
0: specială?
1: Bineînțeles, cum spuneam mai devreme, atunci când am solicitat avizul de la Direcția, de exemplu, de Sănătate Publică, toată aparatura trebuia achiziționată. Acesta este un mic paradox, adică solicitantul trebuie să cheltuiască și să investească, să-și doteze spațiul pe care s-a gândit să-l aloce pentru funcționarea proiectului și apoi să solicităm avizele de specialitate. Prin urmare, în spațiul nostru pe care îl avem, de aproximativ 150 de metri pătrați, este dotat cu tot ceea ce este necesar. Sală de kinetoterapie cu toată aparatura potrivită și necesară pentru acest tratament și restul cabinetelor de logopedie, psihologie, terapie ocupațională și așa mai departe.
0: Practic, vorbim de un complex de servicii sociale, un complex parohial. Putem vorbi chiar de o policlinică, da, patronată de Parohia Sfânta Treime, Biserica Sfânta Treime.
1: Putem să zicem un centru social filantropic, unde avem până acum aproximativ 40 de angajați, persoane care lucrează și se implică pentru ajutorarea semenilor aflați în nevoi.
0: Este o mare realizare acest centru Sfântul Grigorie Luminatorul. Este o șansă pentru copiii cu dizabilități și pentru familiile acestora. Este foarte greu, mai ales în perioada pe care o traversăm, perioadă cu criză economică, să poți să te ocupi de astfel de copii. Nu este ușor. Dincolo de orice, acești copii au nevoie de o grijă specială și presupune, iată, această grijă și foarte multe fonduri, foarte multe finanțe, iar existența unui astfel de serviciu social, filantropic, parohial, este realmente o șansă pentru copiii cu dizabilități.
1: Da, într-adevăr, și obiectivele noastre pe care le avem, consemnate și în ghidul de finanțare cu fonduri europene, au aceste obiective pentru a avea șanse egale acești copii cu dizabilități, pentru a-și alege drumul în viață. De multe ori, din păcate, mulți dintre copiii cu dizabilități fac parte din familii cu venituri mai reduse, probabil și din cauza că este nevoie să cheltuie foarte mult pentru tratamentul potrivit în astfel de situații. Și de aceea, cred că în baza tuturor acestor statistici, instituțiile competente în ce privește finanțările europene au considerat să deschidă această linie de finanțare și furnizorii de servicii sociale să aibă ocazia să solicite finanțare pentru implementarea unui astfel de proiect. Și această finanțare și această susținere și obiectivele noastre își propun așadar ca acești copii să aibă acces la servicii de îngrijire de calitate, adaptate nevoilor fiecărei categorii de copii. Dar, cum am spus, și cursuri pentru părinții copiilor cu dizabilități pentru dezvoltarea abilităților parentale specifice. Este și o denumire de specialitate în toată această documentație, prin care se urmărește așadar realizarea efectivă a drepturilor tuturor copiilor, inclusiv a celor mai vulnerabile.
0: Chiar dacă denumirile în acte par aride,
1: tehnice,
0: nu sunt prietenoase, dincolo de aceste denumiri, să nu uităm, sunt beneficiarii, sunt copiii cu dizabilități, sunt familiile acestora care se confruntă în zilele noastre cu adevărate provocări, multiple provocări, nu doar faptul de a avea în familie un copil sau mai mulți cu dizabilități, ci și, iată, sistemul sanitar cu problemele lui, sistemul social, care nu întotdeauna îi favorizează pe cei aflați în astfel de situații, situațiile economice, crizele economice, toate acestea suprapuse, adaugă povară în plus, am spune noi, o cruce grea pentru familiile cu astfel de probleme și astfel de copii cu dizabilități. Deci, dincolo de toate denumirile aride, tehnice, poate complicate, nu le înțelegem tot timpul, să nu uităm că sunt cei care au nevoie reală de sprijin, de ajutorul nostru și biserica vine în întâmpinarea acestor nevoi.
1: Acum, misiunea bisericii, dacă este să spunem așa, cum am menționat și la început, avem această datorie și obligație să ne implicăm în ajutorarea semenilor, plecând de la îndemnul Mântuitorului, întrucât ați făcut unora din acești frații mei prea mici, mie mi-ați făcut. Avem faptele Mirei Trupești, ne le amintim pe toate acestea, când avem obligația să dăm de mâncare celui flămând, să dăm un par de apă celui însetat, să primim pe cei străini, să îmbrăcăm pe semenii noștri sau să cercetăm pe cei bolnavi, toate acestea, dacă ținem cont și ne le amintim, avem această obligație să o îndeplinim. Și ce aș vrea să subliniez și să menționez foarte important, consider că misiunea noastră a slujitorilor bisericii trebuie adaptată nevoilor constatate în rândul credincioșilor noștri, dar și să utilizăm și să accesăm mijloace de finanțare legale pe care sistemul actual al statului le pune la îndemână pentru funcționarea acestor proiecte. Și aici, dacă îmi permiteți, aș dori să întăresc foarte mult și să spun că această modalitate de accesare de fonduri europene este un sprijin extraordinar pentru finanțarea proiectelor pe care biserica le desfășoară. De exemplu, dacă vorbim de finanțarea centrului nostru de copii pentru copii cu dizabilități, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are în orașul nostru un organism intermediar, chiar așa se și numește, Organismul Intermedial Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Nord-Vest. Ei, acest capital uman, știți ce înseamnă? Înseamnă că are ca obiective reducerea fenomenului sărăciei și creșterea calității vieții. Nu coincid aceste obiective cu îndatoririle noastre pe care le avem și de aceea atunci mă bucur și este o mare realizare, consider că am reușit să obținem această finanțare pentru funcționarea centrului nostru și am avut bucuria ca la deschiderea centrului, deschiderea oficială care a avut loc pe data de 1 octombrie, să participe și domnul director executiv Liviu Miclăuș al acestei instituții de care am amintit, Organismul Intermedial Regional. Și angajații care vor funcționa pentru proiectul nostru social, pentru copii cu dizabilități, sunt angajați de către parohie și finanțarea se primește prin acest organism interregional al Ministerului. Vreau să spun că de aceea am amintit acest lucru, pentru că este o șansă sau o ocazie pe care noi trebuie să o valorificăm cât mai mult pentru a aplica și a ne strădui să accesăm cât mai multe astfel de fonduri care, până la urmă, se regăsesc în ajutorarea semenilor noștri. Și aici aș dori în completare să menționez că primăria orașului nostru se implică foarte mult în ajutorarea proiectelor sociale. Nu vreau să fie o reclamă neapărat, dar noi beneficiem de această subvenție în baza legii 34, pentru că, din câte știu, este singura primărie din România care alocă sprijin pentru funcționarea proiectelor sociale. Sprijin substanțial, nu simbolic. În mod transparent, în fiecare an se anunță din timp linia de finanțare pentru, de exemplu, se anunță în luna septembrie, se anunță un termen de depunere a dosarelor pentru finanțarea pentru anul viitor. Și solicitanții pot să-și depună documentație și cei care întrunesc condițiile legale pentru a accesa aceste fonduri. Astfel, de exemplu, unul dintre proiectele noastre sociale, mai exact Serviciul de Asistență Comunitară, funcționează cu ajutorul subvenției primite din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Fondurile se acordă pentru salarizarea personalului de specialitate sau pentru plata utilităților sau pentru achiziția de alimente sau alte lucruri necesare pentru beneficiari. Și bineînțeles, este și ocazie și momentul să mulțumesc și eu tuturor susținătorilor proiectelor noastre, sponsori, binefăcători, donatori și enoriași care contribuie și susțin buna funcționare a proiectelor noastre sociale.
0: Proiecte deosebit de frumoase și de generoase.

0: Din 2013, dacă da, nu mă înșel.
1: Din 2013, cum am spus, și în mod legal și ca funcționare și deschis proiect social, amenajat la biserica noastră din anul 2019.
0: Da. Sunt persoane care sunt în dificultate, sunt persoane în vârstă, lipsite de ajutor material, persoane care sunt singure, se confruntă cu singurătatea, nu au sprijin familial și vreau să ne spuneți câte ceva și despre relația pe care o construiți cu acești oameni. Ce ați învățat din experiențele lor, din întâlnirile cu ei? Ce vă spun atunci când vin să mănânce sau să-și ridice mâncarea de la cantină?
1: Sunt foarte recunoscători și apreciază sprijinul pe care îl primesc. Aș dori să menționez că parohia noastră asigură sprijin lunar pentru 200 de persoane. Este vorba de cei 50 de beneficiari ai serviciului de asistență comunitară, apoi 30 de beneficiari ai cantinei sociale, beneficiari în fiecare zi pentru acest sprijin, la care se adaugă și cei 50 de beneficiari de la Centrul Social de Urgență al orașului de care am amintit și dacă îi adăugăm și pe ceilalți persoane care sunt cazate la casa de oaspeți, apoi pe beneficiarii serviciului de îngrijire la domiciliu, 20 de persoane lunar, iată acest număr de care am menționat și care primesc sprijin lunar de la parohia noastră. Așa cum se spune, există această vorbă care ne spune că nu există bucurie mai mare decât a face bucuros pe altcineva. Și atunci avem această mulțumire sufletească pentru că ne străduim cât mai mult să ne facem datoria și să aducem alinare în viața semenilor. Și este mare bucurie să vezi că poți să rezolvi anumită problemă sau să acordăm un anumit sprijin pentru diferite categorii care au nevoie.
0: Un alt proiect drag sufletului dumneavoastră, Părinte Cristian Baciu, și știu cât de mult v-ați implicat, sigur, în toate v-ați implicat trup și suflet, dar am și vorbit atunci când a fost lansat acest proiect, este vorba de Casa de Oaspeți Sfântul Ilie pentru cei bolnavi și pentru aparținători,
1: da,
0: pentru cei care sunt din alte localități și au nevoie de asistență, da, medicală la Cluj.
1: Proiectul funcționează tot din anul 2019. Avem 4 camere prin care oferim găzduire gratuită pentru bolnavi sau aparținători ai acestora care vin la spitalele din orașul nostru. În toată această perioadă, de mai bine de 7 ani de zile, avem un registru unde sunt consemnate datele personale ale celor care au primit găzduire pentru evidența proiectului nostru și avem la ora actuală peste 1100 de persoane care au primit găzduire în toată această perioadă. Acest proiect este foarte necesar și potrivit pentru locația noastră, întrucât ne aflăm în vecinătatea spitalelor din orașul nostru și avem foarte multe solicitări pentru acest proiect și încercăm să ajutăm pe cât mai multă lume.
0: Un alt proiect foarte util și frumos și necesar, unitatea de îngrijire la domiciliu, Dreptul Simeon, sprijin pentru persoanele în vârstă. Știm cât de mare nevoie de sprijin, de ajutor au persoanele în vârstă, persoane ajunse la vârsta neputinței. Și iată, unitatea de îngrijire la domiciliu Dreptul Simeon este un alt serviciu care vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor defavorizate, pentru că vârsta a treia este o etapă frumoasă a vieții, dar vine cu foarte mari provocări, cu lipsuri și neputințe, așa cum spuneam, și multă singurătate, multă singurătate.
1: Într-adevăr, un astfel de proiect social de îngrijire la domiciliu este foarte important Și cum am spus, proiectele noastre

0: cumva au legătură unul cu celălalt. După ce am văzut că sunt anumite nevoi, am constatat că se impune și licențierea sau aprobarea pentru un alt fel de proiect. Și la un moment dat, având licențiat serviciul de asistență comunitară, aceasta are o denumire mai generală. Pot să fie ajutate familiile, copiii din familii, persoane vârstnice pentru alinarea singurătății și a izolării sociale, cum ați menționat. Dar acesta este înțeles mai bine sau nu prea înțelegem ce înseamnă asistență comunitară? Pe când am constatat că existând acest proiect social și această variantă de îngrijire la domiciliu, atunci cei în astfel de situații care au nevoie înțeleg mai bine ce înseamnă acest lucru și ce se oferă prin acest proiect social. Chiar îmi amintesc că la un moment dat, cu mai mulți ani în urmă, o credincioasă foarte bună din parohia noastră a mers la fiica ei din Germania și a stat acolo mai mult timp. Și m-a sunat de acolo și mi-a spus că, părinte, aș vrea să vin acasă pentru o perioadă, dar fiica mea nu-mi dă voie să vin decât numai dacă este sigur că există cineva care să aibă grijă de mine când voi locui acasă. Și atunci acesta a fost doar un mic exemplu prin care mi-am dat seama că dacă parohia ar deține un astfel de proiect, atunci putem să ne legitimăm mai bine sau lumea să înțeleagă mai bine că suntem autorizați și avem dreptul să acordăm astfel de sprijin pentru cei care au nevoie de îngrijire la domiciliu.
1: Îngrijirea la domiciliu însemnând de la cumpărături, da, cumpărăturile uzuale, până la tratamentele medicale de care au nevoie acasă persoanele, da, în vârstă, da, sau persoanele bolnave.
0: Sunt situații că asistentele sociale este nevoie în cadrul acestui proiect să efectueze cumpărături pentru persoanele beneficiari sau persoana care este angajată îngrijitor la domiciliu să asigure îndeplinirea nevoilor de bază pentru plimbare în exterior sau pentru deplasare la medic sau cumpărarea de medicamente.
1: Și inclusiv igiena personală,
0: da,
1: pentru că și aici este o mare provocare pentru o persoană în vârstă, singură, bolnavă, da, să-și asigure cele necesare igienei până la urmă.
0: Da, da.
1: Da, e
0: și
1: complicat.
0: De multe ori beneficiarii sunt bucuroși că merge cineva și calcă pragul și are cu cine să schimbe o vorbă. Și astfel este de mare folos acest proiect. Dacă îngăduiți, tot aici aș dori să menționez că am avut de asemenea o situație asemănătoare cu centrul de zi privind finanțarea europeană. Și anume, tot ca fonduri europene, anul trecut a existat o linie de finanțare pentru un astfel de proiect, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, conform codului nostru aprobat de funcționare. Dar această linie de finanțare era destinată pentru UAT-uri, adică unități administrativ-teritoriale, de exemplu primării. Noi nu puteam să aplicăm pentru accesarea unui astfel de proiect, însă UAT-urile puteau să încheie un parteneriat cu furnizori de servicii sociale care dețin aprobare pentru astfel de proiect, cum suntem noi. Și atunci, la îndemnul nostru, anul trecut am încheiat un parteneriat cu primăria Jucu din județul Cluj și am aplicat împreună pentru accesarea unui astfel de proiect. A fost o mare concurență pentru aprobarea fondurilor de finanțare de la nivelul întregii țări. Au fost aproximativ 3 solicitanți pe un loc și după ce s-au urmat toți pașii privind evaluarea solicitanților, am avut bucuria ca să fim selectați pentru finanțare, repet, ca partener beneficiar primăria Jucu și noi în asociere cu această instituție și este un proiect asemănător ca principii și reguli pentru combaterea fenomenului sărăciei și creșterea calității vieții. Și în acest sens, și parohia noastră, fiind implicată în această linie de finanțare și acest proiect, se va ocupa și vom crea de asemenea câteva locuri de muncă pentru implementarea proiectului, și anume medic, asistent medical, îngrijitor la domiciliu și asistent social. Și de asemenea este de mare folos pentru ca angajații să fie plătiți prin aceste fonduri europene și vor lucra în implementarea proiectului, mai exact în îngrijirea vârstnicilor.
1: Da, este o reală provocare acest proiect, ținând cont de faptul că populația este într-un proces accelerat de îmbătrânire,
0: da,
1: și vor
0: aceste,
1: fi din ce în ce mai multe solicitări.
0: Conform datelor statistice menționate în documentația de care am spus, în anul 2024, 20% din populația României are peste 65 de ani. Și chiar ieri o anumită statistică spunea că aproape jumătate dintre români nu reușesc să se gospodărească de la o lună la alta cu veniturile pe care le au. Și atunci, în diferite domenii și aspecte, este nevoie de a ne implica și aduce puțină alinare și bucurie.
1: Nu neglijați, dincolo de toate aceste proiecte social-umanitare, nu neglijați latura educațională a tinerilor și a copiilor. Aveți o asistență comunitară deosebită, aveți un program de after school pentru copii și aveți diferite activități și dedicate copiilor și dedicate tinerilor, adolescenților, dincolo de campaniile umanitare pe care le desfășurați de marile sărbători sau la începutul anului școlar, când știu că aveți proiectul,
0: da,
1: acela frumos, un ghiozdan echipat pentru,
0: da,
1: un
0: și
1: copil
0: îmbrăcăminte.
1: Și îmbrăcăminte.
0: Da, de mai mulți ani de zile avem parteneriat cu școlile de pe teritoriul parohiei și, plecând de la această situație, parteneriatul trebuie luat în serios și să ne îndeplinim ceea ce se menționează acolo. Prin urmare, de mai mulți ani de zile, cu ajutorul donatorilor și sprijinitorilor proiectelor noastre, am acordat burse și acordăm burse lunare de merit pentru copii din familii defavorizate, dar care au rezultate foarte bune la învățătură, și de asemenea burse lunare și pentru studenți. Totodată, la finalul fiecărui an școlar, am acordat premii pentru șefii de promoție de la școlile de pe teritoriul parohiei noastre, de la Colegiul Național George Coșbuc și Liceul de Coregrafie Octavian Stroia, și de asemenea, cum ați menționat, campaniile sociale cu ocazia începerii anului școlar și programul de meditații și de after school. Meditațiile se acordă cu sprijinul profesorilor voluntari pentru disciplinele de examinare, pentru finalul clasei a 8-a sau pentru bacalaureat.
1: Văd toată această rețea de servicii sociale pe care ați dezvoltat-o la parohia Sfânta Treime din Cluj-Napoca așa ca un arbore, ca un copac cu rădăcini, da, rădăcini, da, solide în credința și învățătura bisericii, o tulpină viguroasă, da, care ar însemna, să spunem, și trecutul și prezentul, și ramurile care se dezvoltă, se ridică spre cer, se înalță spre viitor.
0: Da, și biserica noastră este ca o instituție care trebuie să crească gradual și, de unde nu aveam niciun proiect, nu le-am înființat pe toate odată, ci s-au fost înființate
1: rând
0: periodic,
1: pe rând.
0: Rând pe rând, ținând și având legătură unul cu altul. Și ce mă bucur foarte mult și ce trebuie menționat, mă iertați că tot menționez de finanțările europene, dar și acestea sunt ca rezultat al evoluției din ultimii ani, pentru că în evaluarea unui candidat pentru accesarea de fonduri trebuie să depui un raport de activitate pe ultimii 5 ani de zile, și aceasta a fost câștigul nostru și un mare avantaj, că tot ceea ce am desfășurat în ultimii ani am avut câștig de cauză pentru a primi finanțare și susținere a proiectelor menționate.
1: Oricum, nu cred că a fost ușor. dumneavoastră, Părinte Cristian Baciu, vorbiți așa cu deschidere, cu larghețe și natural despre toate aceste proiecte, ceea ce este cât se poate de firesc, dar vorbim despre un principiu foarte clar și anume credința care se transformă în faptă și trebuie să vorbim și de dificultățile pe care le-ați întâmpinat de-a lungul vremii și ce anume v-a dat puterea să mergeți mai departe, să continuați aceste demersuri, aceste proiecte social-filantropice.
0: Pentru toate acestea pe care le avem în desfășurare și obiectivele noastre, nu este meritul meu, este meritul comunității noastre și a tuturor susținătorilor, donatorilor și binefăcătorilor pe care i-am avut alături și care ne-au susținut în toți acești ani. Important este ca noi să avem idei, să avem obiective, să avem cât mai multă responsabilitate, energie și să ne facem datoria pentru locul în care suntem. Și atunci, plecând de la toate acestea și cu ajutorul bunului Dumnezeu și a semenilor, reușim să îndeplinim toate aceste obiective.
1: Dacă vorbim despre bani, în prima jumătate a anului acestuia, finanțările europene pentru două proiecte sociale ale parohiei Sfânta Treime din Cluj-Napoca, de pe slada Bisericii Ortodoxe, numărul 10, au fost în valoare cumulată de peste 7,9 milioane de lei. Bani foarte mulți, dar care deschid anumite oportunități. Care sunt aceste oportunități și care sunt proiectele pe care le aveți în vedere în perioada următoare?
0: Acum trebuie menționat, chiar dacă ar părea sume foarte mari, specialiștii și cei care lucrează în domeniu știu foarte bine că în momentul în care ai încheiat un contract cu instituțiile responsabile din cadrul Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene, este o muncă extraordinară, foarte limpede și o disciplină de fier, am putea spune. Și toate aceste contracte și sumele pe care le-am obținut, trebuie menționat și subliniat că este... Noi ne-am angajat în același timp și cu o parte din fonduri proprii care trebuie completată în susținerea astfel de proiecte. De exemplu, finanțarea pentru centrul de zi pentru copii cu dizabilități sau serviciul de îngrijire în parteneriat cu Comuna Jucu se implementează timp de 3 ani de zile. Și noi avem obligația să asigurăm funcționarea acestor proiecte și după cele 3 ani de zile, încă timp de minim 6 luni de zile. Și sigur că apoi ele vor funcționa și în continuare, nu ne vom desfința. Și ne îndăjduim să reușim acest lucru. Vreau să spun că pe lângă fondurile obținute, este nevoie și de fonduri proprii pentru funcționarea acestor proiecte. Și de aceea subliniez că este o ocazie pe care trebuie să o valorificăm cât mai mult și astfel fondurile sunt alocate pentru ce? Pentru angajații care lucrează în implementarea acestor proiecte.
1: Este clar că toate acestea au nevoie de resurse, specialiști, voluntari, oameni generoși și vine firesc o întrebare. Cum ar putea ascultătorii Radio Renașterea să se implice, să susțină activitățile pe care le desfășurați la parohia Sfânta Treime sau să îndrume către dumneavoastră persoanele care au nevoie reală de ajutor?
0: Da, mă bucur foarte mult că ați ridicat această problemă și, într-adevăr, este nevoie și de voluntariat și de persoane care se implică și susțin funcționarea proiectelor noastre. Și în același timp, cred că nu este puțin lucru ca ascultătorii postului de Radio Renașterea sau credincioșii noștri, dacă la un moment dat îi îndemnăm și le spunem să fie milostivi, să ajute pe semeni, unde pot să pun în aplicare toate aceste îndemnuri? Iată, biserica sau parohia noastră este un loc unde prin proiectele sociale pe care le avem pot să participe și să sprijine și să ajute. De exemplu, un profesor pensionar poate să vină și să mediteze un elev la disciplina în care este de specialitate. Sau altfel de voluntari care ar dori să se implice în proiectele noastre de funcționare. Și, de asemenea, mi-a venit în minte să amintesc încă un aspect și mă bucur că uneori se îndeplinește acest lucru. De exemplu, la un moment dat, dacă o familie dorește să facă o slujbă de pomenire pentru cei dragi din familie. Și foarte multe situații de genul acesta am avut persoane care au venit și ne-au spus că dorim să facem o slujbă de pomenire, dar considerăm că în același timp vrem să facem o pomană pentru sufletele celor pomeniți și dorim să contribuim cu alimente sau să acordăm o donație pentru cantină și să fie un gest de milostenie acordat celor în nevoi, în memoria și pentru pomenirea celor pomeniți. Iată, este un loc în care se întâlnesc fapta bună pe care o facem pentru cei dragi trecuți la cele veșnice.
1: Deci există și această posibilitate, cei care vor să facă parastase pentru cei adormiți și să ofere o masă caldă, pot să se adreseze parohiei, da, Sfânta Treime din Cluj-Napoca.
0: Slujbele de pomenire nu e obligatoriu, sigur, să fie oficiate la noi, după cum nici nu s-a întâmplat întotdeauna acest lucru. Credincioșii își rânduiesc slujba de pomenire la biserica unde aparțin sau unde doresc dânsii și în partea a doua, dacă doresc să contribuie sau să
1: ofere o masă caldă, da, cum ar veni, da, pentru amintirea și pentru, da, pomenirea celor plecați la Domnul. Da, este bine să se știe acest lucru, este foarte important, pentru că tradițiile diferă de la o regiune, da, la alta în țara noastră. Într-un fel se fac parastasele, pomenirile în Moldova, nu mă refer strict la partea liturgică, ci la partea de după, da, masa, într-altfel aici în Transilvania, într-altfel în Banat, în Olt, cam peste tot. Da.
0: Da, și cum în orașul nostru sunt credincioși din toată țara, de multe ori și solicitările sunt de diferite nuanțe sau aspecte.
1: Foarte important să spunem că avem nevoie unii de ceilalți, avem nevoie de implicare, este nevoie de voluntariat la complexul social-filantropic pe care dumneavoastră, Părinte Cristian Baciu, l-ați dezvoltat la parohia Sfânta Treime din Cluj-Napoca. Foarte important să spunem și faptul că doriți ca Biserica din Deal să fie înscrisă în circuitul turistic al orașului și v-ați implicat în proiectele de acest tip, în reabilitarea bisericii și a tot ceea ce înseamnă valorificarea istoriei acestei biserici, prima biserică ortodoxă din Cluj-Napoca.
0: Dacă până acum am menționat ce ține de partea social-filantropică și îngăduiți, referitor la ce ați menționat, este vorba de aspectele sau proiectele culturale ale parohiei. Plecând, sigur, de la ce am spus mai devreme cu partea educațională, o componentă importantă este și partea culturală, întrucât locația bisericii, aflându-ne și în vecinătatea instituțiilor academice de cultură sau unități de învățământ, avem toată deschiderea pentru buna comunicare și solidaritate și împreună lucrare cu aceste instituții. De exemplu, de câțiva ani de zile avem onoarea și bucuria ca în cadrul zilelor academice clujene să găzduim una dintre conferințe sau paneluri, cum se numesc, cu anumită temă la biserica noastră, monument istoric. Și în același timp aș dori să menționez legat de acest aspect privind punerea în valoare a bisericii noastre, monument istoric, că anul trecut De asemenea, am avut bucuria să accesăm o finanțare prin Ministerul Culturii, mai exact prin Institutul Național al Patrimoniului și Timbrul Monumentelor Istorice, a fost o finanțare pentru punerea în valoare a bisericilor sau a monumentelor istorice, nu numai a bisericilor, pentru monumentele istorice. Și am avut bucuria să fim selectați și am primit finanțare pentru acest proiect. Noi am candidat, să zic așa, cu un proiect cu titlul Lumina din Deal, Patrimoniu viu și dialog cultural în prima biserică ortodoxă a Clujului. Acest proiect cultural de punere în valoare a bisericii s-a implementat din septembrie 2025 până acum în septembrie 2026. Este vorba de introducerea bisericii în circuitul turistic, dar acesta este o denumire mai largă ce face obiectivul și pe viitor. Dar s-au implementat anumite aspecte ce țin de biserica noastră, monument istoric. De exemplu, s-a alcătuit o hartă a pelerinului pentru a fi prinși în tururile ghidate deschise tuturor turiștilor din orașul nostru. S-a alcătuit un colț al pelerinului, s-au cumpărat câteva tablete, cum este acum, pe care se prezintă istoricul bisericii și în limba străină și în limbaj mimico-gestual. S-a publicat o broșură cu memoriile comunității legate de biserica noastră, s-a alcătuit o lucrare land art în incinta bisericii, o lucrare mobilă și temporară, o lucrare de artă din piatră și metal, care semnifică trăinicia și are legătură cu ctitorii, negustorii macedo-români, ctitorii bisericii noastre, și a fost un proiect foarte important și reușit, cum am spus, pentru punerea în valoare a bisericii, un proiect cultural. Și bineînțeles, la aceasta se adaugă proiectul mare, să spunem, de reabilitare a complexului nostru parohial, început în urmă cu mai mulți ani. Contractul de finanțare cu fonduri europene a fost semnat în luna mai 2024 și după respectarea tuturor procedurilor, acum ne aflăm în plină campanie de restaurare, atât a bisericii, cât și a imobilului de alături, unde vom amenaja un muzeu parohial și totodată se va realiza și amenajarea peisagistică a complexului nostru parohial.
1: Ce frumos! Istorie vie, implicare culturală și socială la cea mai veche biserică a Clujului, parohia Sfânta Treime, de pe strada Bisericii Ortodoxe din Cluj-Napoca, din inima cetății Clujului. Să nu uităm acest lucru.
0: Doar atât aș dori să menționez, cum am și spus la un moment dat, este vorba de moștenirea pe care noi am primit-o de la înaintași, și anume calitatea de monument istoric al bisericii. Și, de exemplu, îmi vine minte acum că am avut o bucurie lucrându-se la imobilul de alături de biserică și fiind necesare săpături pentru subzidiri la o adâncime de mai bine de 2 metri, s-a găsit un fragment de monument funerar din incinta complexului nostru parohial și chiar este interesant că se menționează anul de când a fost monumentul funerar menționat, și anume 1801. Este la 6 ani de când s-a construit biserica. Cel mai vechi monument funerar pe care îl avem și se păstrează datează din 1808. Și foarte emoționant a fost acest lucru și aproape că am putea spune doar atât dacă am realizat, că am scos la lumină un fragment de monument funerar care, din nefericire, în urmă cu mai mulți ani, când s-a construit probabil casa de alături, a fost pus în fundația construcției. Cred că nu este puțin lucru doar acest fapt că s-a scos la lumină un fragment de monument funerar care arată legitimitatea noastră și vechimea acestei biserici și în cinstea și în memoria tuturor preoților de la biserica noastră și a ctitorilor și a benefăcătorilor acestei biserici, mai ales încununată de jertfa părintelui Florea Mureșanu, fost slujitor al acestei biserici, martir pentru credință și care și-a găsit sfârșitul la Aiud, în închisoarea de la Aiud în ianuarie 1964, am putea spune că nu este de ajuns ceea ce facem noi pentru cinstirea memoriei înaintașilor și pentru a ne ridica la înălțimea misiunii pe care ei au desfășurat-o.
1: Lucruri foarte frumoase, părinte Cristian Baciu, și emoționante. Iată, și implicare socială, și implicare culturală, și istorie, și istorie bisericească, românească.
0: În foarte completare, important. Dacă îngăduiți, aș dori să subliniez neîncetat că sunt extrem de recunoscător pentru îndrumarea și purtarea de grijă a înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, pentru atenția acordată proiectelor noastre și pentru faptul că a fost prezent de fiecare dată când am avut bucuria să ne invităm și să participe la diferite evenimente legate de aniversări sau anumite împliniri ce țin de misiunea pastorală de la biserica noastră, și apoi totodată să mulțumesc cu aleasă recunoștință și prețuire tuturor binefăcătorilor și susținătorilor proiectelor noastre. Din motive ce țin de mass media și de reclamă, poate nu este neapărat recomandat să pomenim cu nume și prenume sau instituții bancare sau anumite fundații și instituții care ne ajută. Cert este că am avut bucuria să fim sprijiniți, ajutați și suntem în continuare, dar toate acestea sunt și ca urmare a proiectelor și a obiectivelor pe care le-am anunțat, și toți acești susținători și binefăcători s-au implicat și ne-au susținut, și nu am fi putut să realizăm aceste proiecte și nu am putea să le desfășurăm în continuare.
1: Dincolo de fiecare serviciu social, dincolo de fiecare program și de fiecare proiect, să nu uităm că se află oameni care au nevoie să știe că nu sunt singuri. Un copil care are nevoie de recuperare, un părinte care caută sprijin, o persoană în vârstă care așteaptă o vizită sau o persoană bolnavă care are nevoie de un loc unde să fie găzduită. Sunt inițiative frumoase care ne amintesc că iubirea creștină își găsește una dintre cele mai elocvente expresii în grija față de aproapele nostru, dar și în deschiderea spre cultură și spre istorie. Părinte Cristian Baciu, vreau să vă mulțumesc pentru prezența la Radio Renașterea și pentru că ne-ați făcut cunoscute toate aceste proiecte și inițiative ale Parohiei Sfânta Treime din Cluj-Napoca, Biserica Sfânta Treime, Biserica din Deal, de pe slada Bisericii Ortodoxe numărul 10. Vă mulțumesc mult!
0: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și nu aș dori să încheiem fără să menționez și să spun că milostenia trebuie însoțită de discreție. Prin tot ceea ce am afirmat și am spus, am venit aici ca răspuns la invitația pe care ați fost amabile să mi-o adresați și îmi cer iertare și vreau să menționez că tot ceea ce s-a menționat și s-a spus, aș dori că, așa cum se spune, milostenia trebuie însoțită de discreție, să nu știe stânga ce face dreapta ta și așa mai departe. Prezența mea și tot ceea ce am spus are ca principal obiectiv recunoștința și prețuirea pentru toți cei care susțin aceste proiecte și, în același timp, și pentru ca eventualii doritori sau beneficiari să aibă cunoștință despre funcționarea acestor proiecte, ca să poată să se adreseze și pentru a fi prinși în proiectele noastre.
1: Sigur, spre cunoaștere, spre împărtășire și spre ajutorare, pentru că informația înseamnă foarte mult și nu este o informație spre laudă, ci este pur și simplu o deschidere pentru publicul larg, pentru cei care au nevoie de astfel de servicii sociale, dar și de cunoștință pe partea aceasta istorică și culturală. Vă mulțumesc mult, Părinte Cristian.
0: Vă mulțumesc, Doamne ajută, și toate cele bune.
1: Toate cele bune. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Să nu uităm să ne bucurăm împreună de fiecare clipă din viață, să ne bucurăm de frumos și mai ales să dăruim cât mai multă dragoste. Dragostea nu cadă niciodată. Rămâneți cu bine, dragi ascultători, pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Mesaj de interes public.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmbovan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Episcopul Nicolae Ivan va fi omagiat la Cluj-Napoca la 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Clujenii sunt invitați să alerge pentru copiii care au nevoie de îngrijiri paliative la crosul inimilor mari. Patriarhia Română cere discernământ și responsabilitate în privința proiectului de dezincriminare a deținerii de droguri. Și Salina Turda va avea un nou obiectiv turistic, Mina Iosif, printr-o investiție de peste 126 de milioane de lei. Acum știrile pe larg. Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul părinte Andrei și episcopul vicar preasfințitul Samuel Bistrițianul au participat astăzi la deschiderea celei de-a 39-a ediții a zilelor academice clujene. Ceremonia a avut loc în aula magna Universității Babeș-Bolyai și a marcat 160 de ani de la înființarea Academiei Române. Imnul național și imnul academic Gaudeamus au fost intonate de corul bărbătesc Adoremus Dominum al Facultății de Teologie Ortodoxă. În cadrul prelegerilor s-a vorbit despre istoria Academiei și legăturile ei cu Transilvania, despre colaborarea cu Republica Moldova și despre teme de actualitate precum integrarea europeană și inteligența artificială. Printre vorbitori s-au numărat academicienii Ion Aurel Pop și Boris Găină. Zilele academice clujene continuă în octombrie și în noiembrie cu conferințe, simpozioane și mese rotunde. Episcopul Nicolae Ivan, reîntemeitorul eparhiei Clujului, este omagiat la Cluj-Napoca la 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Întâlnirea are loc luni 12 octombrie la ora 14 la Biserica din Deal și face parte din zilele academice clujene. Episcopul Nicolae Ivan este și ctitorul Catedralei Mitropolitane din centrul orașului. Evenimentul este organizat de Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române filiala Cluj-Napoca, împreună cu Biserica din Deal. Clujenii sunt invitați să alerge pentru copiii care au nevoie de îngrijiri paliative la crosul inimilor mari din Parcul Central. Evenimentul are loc mâine sub sloganul Împreună la fiecare kilometru și este organizat de Ascor Cluj-Napoca. La eveniment și-a anunțat prezența și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul. Sunt trei probe, Marele Cros, Micul Cros și Crosul Familiilor. Pentru public sunt pregătite ateliere, jocuri și un concert al trupei sunătoare. Banii strânși merg la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, care îngrijește copii cu boli cronice progresive și oferă sprijin familiilor lor. Corul bărbătesc Adoremus Dominum al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca participă la Festivalul Internațional Noaptea Corurilor în Cluj. Evenimentul are loc mâine seară între orele 18 și 22 în centrul orașului. Timp de 4 ore, publicul poate asculta formații cu repertorii și tradiții diferite, printre care Corul de Cameră Promuzica din Sfântul Gheorghe, un grup din Budapesta și Corul Agnus Dei. Adoremus Dominum a fost înființat în 2023 și este format din studenți teologi sub îndrumarea părintelui lector universitar Daniel Mocanu. Anul trecut, corul a obținut premiul întâi la concursul național de muzică bisericească Lăudați pe Domnul. Concertele au loc în afara sălilor obișnuite de spectacol pentru ca muzica corală să ajungă mai aproape de public. Patriarhia Română îndeamnă la discernământ și responsabilitate în privința proiectului de lege care prevede dezincriminarea deținerii de droguri pentru consumul propriu. Într-un comunicat, Patriarhia spune că ia act cu îngrijorare de această inițiativă. Orice schimbare a legislației, arată ea, trebuie să urmărească în primul rând apărarea darului vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și tinerilor care au nevoie de repere morale. Nici o schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar fi un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc. Prevenirea consumului, educarea tinerilor și sprijinul familiei trebuie să prevaleze. Biserica cere fermitate față de cei care exploatează vulnerabilitatea oamenilor prin traficul de droguri. În același timp, ea arată că rănile provocate de dependențe nu se vindecă prin izolare și stigmatizare, ci prin compasiune și sprijin. Biserica Ortodoxă Română se declară gata să fie alături de persoanele afectate de adicții și de familiile lor prin rugăciune, consiliere pastorală și ajutorare fraternă. La Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare a început realizarea picturii interioare. Lucrările la lăcașul de cult continuă, iar pictura se face în paralel cu finisările. Catedrala are 85 de metri lungime, 50 de metri lățime și 96 de metri înălțime. Arhitectura exterioară redă frumusețea portului maramureșean, iar interiorul prin pictură definește spațiul liturgic. Finalizarea catedralei este unul dintre marile proiecte ale slujirii Preasfințitului Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sedmarului. Ideea catedralei a apărut după 1989, odată cu reactivarea episcopiei Maramureșului, hotărâtă de Sfântul Sinod la 12 februarie 1990. Prezența preoților pe internet, o realitate și în parohiile din România, a ajuns în atenția Sinodului Bisericii Ortodoxe a Greciei. Mitropolitul Hrisostom de Halkida a spus că internetul nu mai este o alegere pentru clerici, iar răspunsul îl dă felul în care îl folosește fiecare. El a vorbit despre foloasele mediului online prin care preotul ajunge la mulți oameni, dar și despre riscuri. Unul dintre ele este clericul influencer, în jurul căruia se adună o comunitate centrată pe persoana lui. Ierarhul a propus mai multe principii. Preotul rămâne preot și pe internet, iar prezența lui online exprimă legătura cu episcopul și cu biserica locală. Nu transmite informații neverificate și nu își permite insulta sau defăimarea nici măcar în dispute. Ce ține de relația pastorală rămâne confidențial. Activitatea online, a mai spus mitropolitul, nu trebuie să devină un brand personal. Ea trebuie să ducă oamenii spre Hristos și spre viața parohiei. Continuăm cu alte știri. Meșteri populari și producători locali îi așteaptă pe clujeni în Piața Unirii până duminică la evenimentul Zestrea Taine din Palmă de Ardelean. Târgul este deschis zilnic de la 10 dimineața până la 9 seara, iar intrarea este liberă. În căsuțele din piață sunt expuse obiecte lucrate de mână, ceramică, cusături și podoabe. Sunt și produse făcute după rețete tradiționale, miere, brânzeturi, zacuscă, murături și turtă dulce. Meșterii arată și cum se lucrează la ateliere precum cel de olărit sau de împâslit lână. Evenimentul este organizat de Asociația Produs de Cluj cu sprijinul Consiliului Județean Cluj și al Primăriei Cluj-Napoca. Icoane pe sticlă din tradiția centrelor de la Nicula și Mărgău pot fi găsite în aceste zile la Târgul de Toamnă de la Negreni, una dintre cele mai vechi manifestări comerciale din Transilvania. Târgul, cunoscut și ca Târgul de la Fechetău, se desfășoară de-a lungul Crișului Repede. Prima atestare documentară a acestui târg datează din 1758, iar în 1815 autoritățile au aprobat oficial organizarea Târgului de Toamnă. Tradiția schimburilor comerciale din zonă este însă considerată mult mai veche și leagă locuitorii munților apuseni de cei din regiunile învecinate. Pe tarabe se găsesc cămăși, piese de port popular, țesături, unelte agricole și mobilier vechi, dar și icoane pe sticlă. Alături de obiectele vechi, târgul are astăzi și o largă ofertă de produse moderne. Manifestarea continuă până duminică. Personalitățile care au făcut Marea Unire și au eliberat Clujul sunt omagiate duminică la Cluj-Napoca printr-o paradă și depuneri de coroane. Manifestarea se numește Marșul Recunoștinței și se desfășoară între orele 11 și 14. Participanții depun coroane și gerbe de flori la monumentele marilor personalități ale neamului. Traseul trece prin mai multe locuri din oraș. Cimitirul eroilor, statuile lui Iuliu Maniu, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, monumentul memorandiștilor și monumentul lui Avramiancu din piața care îi poartă numele. Manifestarea este organizată de Societatea Cultural-Patriotică Avramiancu din România împreună cu filiala locală. Monumentul Răscoalei de la Bobâlna, simbol al luptei țăranilor din Transilvania, este reabilitat cu un an înainte de împlinirea 590 de ani de la Răscoală. Suprafața monumentului este curățată prin sablare cu nisip, apoi piatra este tratată cu o soluție care oferește de umezeală și o protejează pe termen lung. Banii vin de la Consiliul Județean Cluj din fondul de rezervă, iar lucrările sunt coordonate de Primăria Comunei Bobâlna. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că reabilitarea este o datorie de onoare față de un monument cu semnificație pentru întreaga Transilvanie. În luna iunie, Consiliul Județean a modernizat și asfaltat drumul care duce la acest monument. Salina Turda va avea un nou obiectiv turistic, Mina Iosif, printr-o investiție de peste 126 de milioane de lei. Proiectul include și modernizarea bazei de tratament a Salinei. Beneficiar este municipiul Turda, iar peste 47 de milioane de lei sunt fonduri nerambursabile, europene și de la bugetul național. Contractul pentru proiectare și execuția lucrărilor a fost semnat în aprilie. Noul obiectiv turistic trebuie să fie gata până la finalul anului 2029. Conform proiectului, autoritățile estimează că numărul vizitatorilor va crește cu 20% în primul an față de nivelul din 2023. Investiția a fost prezentată public într-o conferință în această săptămână. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului în duminica 21 după Rusalii, pilda semănătorului a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Căianu Mare, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Și Preasfințitul Părinte Timotei Sădmarianul, arhireu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Bolda, protopopiatul Carei, județul Satu Mare. Meteo. Vremea se află într-un proces de răcire în județul Cluj și în Transilvania, cu ploi slabe locale și descărcări electrice izolate. Mâine cerul va fi variabil cu norări, meteorologii anunță ploi slabe în cursul zilei, mai ales după amiază. Temperaturile maxime vor fi în jur de 20 de grade, iar cele minime în jur de 10 grade. În Cluj-Napoca, valorile sunt similare, cel mult 20-21 de grade ziua și 9-11 grade noaptea. Duminică ploile se extind, iar de luni vremea se răcește accentuat. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
0: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Neamacri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, ceea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al

lucrurilor noastre și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: La întrebarea de ce îngăduie Dumnezeu ca oamenii drepți și virtuoși să sufere de boli grele, bătrânul Epifanie răspundea: pentru a se curăți de micile rădăcini ale patimilor și pentru a primi o coroană mai mare în cer. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său prea iubit să sufere și să moară pe cruce, ce-am putea zice noi oamenii care, oricât de sfinți am fi, avem povara și întinăciunea păcatelor? Bătrânul adăuga câteva lucruri importante și utile pentru toți. Suferințele ne purifică. Omul este cu adevărat el însuși în suferință. În bucurie se schimbă, devine altul, dar în suferință el devine realmente el însuși. Se apropie de Dumnezeu, își resimte slăbiciunea sa. În glorie și bucurie se crede buricul lumii, centrul universului, dacă vreți. Eu și nu altul. În mijlocul suferințelor și chinurilor, dimpotrivă, își dă seama că este o furnică neînsemnată în univers, că depinde absolut de Creator și îi cere ajutorul și ocrotirea. Noi toți care am trecut prin suferințe sufletești și trupești, știm bine că nu ne-am rugat niciodată așa bine ca atunci când zăceam pe patul suferințelor sau când eram încercați în sufletul nostru. Dimpotrivă, când totul merge bine, uităm de rugăciune, de post și de multe alte lucruri. Iată de ce îngăduie Dumnezeu suferința.

Bătrânul Ioil din Calamata definea astfel sensul suferințelor. Necazurile îngăduite de Dumnezeu au ca țintă curățirea celor drepți pe pământ și răsplătirea lor în cer. În actuala viață, curățirea omului prin necazuri este evidentă. Fără suferințe, omul nu se poate curăți. Necazurile smeresc, detașează de lucrurile lumești, întăresc caracterul, purifică gândurile și oferă o adecvată slavă celor ce le suportă. Când cel drept este bolnav, el se ridică cu ușurință spre cer. Dacă este calomniat, el se detașează foarte ușor de creaturi și îl caută pe Hristos, Mântuitorul său. Când are probleme, bănește, devine foarte smerit și se roagă lui Dumnezeu cu mai multă fervoare. Omul este asemenea unei marmore frumoase care are nevoie de a fi cioplită de sculptor pentru a deveni statuie. Are nevoie de a fi cioplită cu dalta necazurilor trimise de Dumnezeu.

Bătrânul Eusebiu zicea: toți ar trebui să știe că Dumnezeu nu îngăduie încercări mai mari decât pot fi suportate. Și gândul acesta le va da curaj. Această certitudine le va da putere, îndurând cu curaj necazurile, căci ea le va inspira convingerea că Dumnezeu îngăduie încercările din dragoste, că El îi va izbăvi și îi va face să se folosească mult de ele.

Bătrânul Ieronim spunea despre suferință: îi mulțumesc lui Hristos când îmi dă ocazia să sufăr. Atunci mi-aduc aminte de suferințele pe care El le-a îndurat pentru noi și uit de ale mele. Suferințele și chinurile sunt lucruri minunate și profitabile. Eu consider suferința ca un dar al lui Dumnezeu. Mulți l-au cunoscut pe Dumnezeu trecând prin suferințe. Suferința cere răbdare pentru a produce roade duhovnicești. Bătrânul Porfirie sublinia: bolile ne sunt folositoare când le suportăm fără cârtire, rugându-L pe Dumnezeu să ne ierte păcatele și preamărindu-I numele.

Bătrânul Iosif îi sfătuia astfel pe fiii săi duhovnicești: nu vă temeți de boli, chiar dacă veți suferi toată viața. Dacă Dumnezeu este prezent peste tot, de ce vă tulburați? În El trăim și ne mișcăm și suntem. Din Fapte 17:28. Noi suferim între brațele sale. Noi respirăm în Dumnezeu, ne îmbrăcăm în Dumnezeu. Îl pipăim pe Dumnezeu, îl mâncăm tainic pe Dumnezeu. Ori încotro ne-am întoarce, oriunde am privit, Dumnezeu este acolo. În cer, pe pământ, în adâncimi, în păduri, în pietre, în sufletul și în inima noastră. Oare nu vede El că sunteți bolnavi, că suferiți? Încredințați-i Lui suferințele și veți găsi mângâiere și tămăduirea sufletului și trupului.

Bătrânul Eusebiu, scriindu-le fraților săi duhovnicești, îi învăța cum să înfrunte ispitele. Eu știu că suferințele și ispitele nu vă vor lipsi niciodată. Ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Mântuitorul Iisus Hristos are o întreită slujire de învățător, de arhiereu și de împărat. Ca învățător ne-a predat Evanghelia, învățătura cea bună, pentru a ne lumina în vederea mântuirii. El este Logosul Cuvântului Dumnezeu prin care lumea a fost creată. În calitate de Cuvânt al lui Dumnezeu, El ni l-a descoperit pe Dumnezeu, ne învață cine este Dumnezeu și cum să intrăm în legătură cu El. Cuvântul lui Dumnezeu se exprimă în creație, în Sfânta Scriptură și în învățătura Bisericii. În volumul Compasiunea Tatălui, apărut la editura Renașterea, părintele profesor Boris Bobrinskoi notează următoarele. Chiar mai înainte de a fi lumea, Dumnezeu vorbește. El vorbește mai întâi în prezentul etern al comuniunii trinitare, în nașterea veșnică a Fiului unic și cuvântului din Tatăl. Apoi vorbește în clipa atemporală a trecerii de la neființă la ființă, când, prin cuvântul său creator, creează temporalitatea și spațiul. În cele din urmă, el vorbește într-un cuvânt absolut care nu are încă un vis-a-vis, înainte de orice față către față cu creaturile, cu cosmosul, cu lumea îngerilor și cu omul. Trebuie deci mai întâi să fundamentăm teologia cuvântului pe taina nașterii veșnice a Fiului, cuvântului Dumnezeu, nedespărțit de Duhul. Căci nu putem gândi pe Fiul născut din Tatăl fără a gândi totodată porcederea Duhului Sfânt din Tatăl și odihna Duhului peste Fiul. Aș aminti, spune părintele Boris Bobrinskoi, cuvintele a doi mari părinți, duhovnici și teologi ai secolului al doilea. Primul, Sfântul Ignatie al Antiohiei, scrie, cuvântul a ieșit din tăcerea Tatălui. Cel de-al doilea este Sfântul Irineu de Lyon, care spune, Tatăl este invizibilul Fiului și Fiul este vizibilul Tatălui. Avem aici două funcții fundamentale ale naturii umane și, prin urmare, divine, care sunt cuvântul și imaginea, ascultarea și vederea. Există o relație de reciprocitate între vizibil și invizibil, între imagine și prototip, între cuvânt și tăcere. Această relație pe care trebuie să o aprofundăm este fundamentală pentru a pătrunde în taina cuvântului. Căci cuvântul nu doar că țâșnește din tăcere, ci conține tăcerea și retrimite la ea ca la abisul tainei lui Dumnezeu, cel dincolo de orice înțelegere și de orice cuvânt. Tăcerea constituie un dincolo necesar al cuvântului și referința sa esențială. Cuvântul nu este cuvânt dacă nu trimite la un dincolo de sine. Acest fapt este adevărat atât pentru simbol, cât și pentru icoană. În prologul Evangheliei sale, Sfântul Ioan Evanghelistul scrie, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 8. Avem aici tăcerea Tatălui, care îl poartă în sânul său veșnic pe Fiul și care îi vorbește în nașterea veșnică, așa cum sugerează Psalmul 2, versetul 7, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Este un cuvânt veșnic, un cuvânt de dragoste, un cuvânt care naște veșnic. Dincolo de cuvântul care este Tatăl, există interioritatea tăcerii paterne în Fiul. Eu și Tatăl una suntem. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 30. Cuvântul creator al Logosului țâșnește el însuși din tăcerea Tatălui și îndeplinește în Duhul Sfânt planul trinitar al creației. Prin cuvântul revelator al Logosului, Dumnezeu intră în dialog cu creația sa. Dialogul care se instaurează vorbește despre misterul inefabil al vederii și comuniunii aflate dincolo de orice limbaj. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să germineze în liniștea inimilor noastre, în întunericul cel mai adânc al lăuntrului nostru. Avem aici o legătură între tăcerea inițială și ultima a misterului trinitar și mormântul lui Hristos, adică între moarte și înviere. După cuvântul lui Hristos, dacă grăuntele de grâu când cade în pământ nu va muri, rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multă roadă. Ioan capitolul 12, versetul 24. La rândul său, cuvântul Creator, aducând lucrurile din neființă la ființă, lucrează întotdeauna după veșnica sa natură, care este de a fi ieșit din tăcerea Tatălui și de a manifesta planul lui Dumnezeu, sfatul trăimic. Tatăl poruncește, spun părinții bisericii, Fiul aduce la îndeplinire și Duhul sfințește. Cuvântul Creator menține creația în stabilitate și fericire. O menține nu prin forța exterioară a unui deus ex machina, ci din interior, căci fundamentul, nucleul indestructibil al lucrurilor sunt logoi, rațiunile lucrurilor, care sunt în întregime conținute în logos. Lumea, spunea mitropolitul Filaret al Moscovei în secolul XIX, este suspendată pe un pod de diamant între două abisuri, cel al infinității lui Dumnezeu și cel al neantului primordial. Cuvântul lui Dumnezeu este lucrător în cel mai înalt grad în omul creat după chipul lui Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul a spus, Dumnezeu a creat omul prin cuvântul său, dar i-a creat pe îngeri în tăcere. Cuvântul instaurează o legătură de paternitate și creează o capacitate de limbaj comun între om și Dumnezeu, limbaj situat cu mult dincolo de ceea ce conștiința și percepția noastră intelectuală pot să înțeleagă. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu și este chemat la asemănare ca la vocația sa ultimă, înscrisă în mișcarea cea dintâi a vieții umane. Adaugă în volumul său părintele Boris Bobrinskoi, Dumnezeu se revelează în Vechiul Testament prin cuvânt, lege, înțelepciune și prezență. Tot atâtea personificări prin care iudaismul tinde uneori să-l închidă pe Dumnezeu într-o transcendență inaccesibilă, propunând mijlociri și intermediari între el și om. Acești intermediari sunt fundamentali pentru a înțelege lucrarea lui Dumnezeu, fiindcă El își comunică numele, El cel de nenumit. În textele biblice, El se înveșmântează cu trăsăturile existenței umane și cosmice. Se vorbește despre fața Lui, în Facerii capitolul 32, versetul 30, Am văzut pe Dumnezeu în față și mântuit a fost sufletul meu, declară Iacob după viziunea sa. Se vorbește de asemenea despre brațul său puternic, despre sentimentele sale divine, despre sânurile milei sale, despre tandrețea sa paternă, despre gelozia și mânia sa. Chiar și lucrurile neînsuflețite primesc un suflet, piatra, apele, focul sau lumina devin simboluri ale vieții, ale harului și ale puterii lui Dumnezeu. Lumea și omul par a împrumuta lui Dumnezeu un limbaj și un corp pentru a înțelege misterul de viață și iubire. Dar venirea lui Hristos va răsturna valorile. Dacă Vechiul Testament vorbea despre Dumnezeu în cuvintele Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, în Psalmul 103, versetul 2, Noul Testament va spune despre Dumnezeu că este lumină. Dacă Vechiul Testament vorbea despre grija părintească a lui Dumnezeu după imaginea iubirii umane, în Noul Testament, paternitatea divină este prima și cea umană decurge din ea. După cum spune Sfântul Pavel, pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice neam în cer și pe pământ. Efeseni, capitolul 3, versetele 14-15. Există aici o răsturnare a lucrurilor. Totuși, aceasta nu trebuie să ne conducă la deprecierea antropomorfismelor biblice care, departe de a fi reflexia concepțiilor religioase arhaice, sunt fundamentale pentru apropierea misterului lui Dumnezeu după chipul căruia este creat omul. Este vorba de a regăsi familiaritatea, intimitatea, relația fundamentală cu Dumnezeu. Misterul lui Dumnezeu este fundamental, dar omul participă la el. Ne aflăm aici în inima teologiei limbajului, a cărei cheie este încă de la începutul noului Adam, divină umanitatea lui Hristos. La fel cum învață dogma de la Calcedon, Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia care este Iisus Hristos, este legată de divinitatea sa. Așa cum o spune Sfântul Pavel, căci întru el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Coloseni, capitolul 2, versetul 9. Aceasta înseamnă că trupul manifestă această plenitudine. Limbajul lui Iisus nu este străin de această corporalitate, prin urmare, el deține la rândul lui plenitudinea divinității. Iată-ne aici, în fața a ceea ce s-a numit simbolismul bisericii sau taina de plină a bisericii, trup al lui Hristos și templu al Duhului Sfânt. Fiindcă biserica participă în mod real, ca trup al lui Hristos, la divină umanitate a lui Hristos. Pentru a afirma acest fapt și pentru a înțelege aplicarea la cuvânt și la teologie, trebuie să lărgim noțiunea de taine care depășește cadrul celor 7 taine stabilite sub influența evului mediu. Origen, în secolul al III-lea, considera că există două mari taine, botezul și cuvântul lui Dumnezeu. Am putea adăuga aici și icoana, cuvântul lui Dumnezeu, citit, comentat, meditat, predicat în biserică, are o funcție sacramentală. Caracterul său liturgic sau doxologic este important. Putem distinge trei moduri ale cuvântului lui Dumnezeu. Cel din tâi este cuvântul lui Dumnezeu, ieșit din el, în care el vorbește la persoana întâi. Este vorba despre revelație, în sensul cel mai profund al acesteia, dincolo de formele verbale pe care le poate lua. Cel de-al doilea este cuvântul către Dumnezeu, în care noi ne adresăm lui la persoana a doua. Acesta este cultul, lauda, toate formele variate ale rugăciunii publice sau personale sau lauda creației. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, spune Psalmul 19, versetul 2. În cele din urmă, doar în al treilea rând vine cuvântul despre Dumnezeu, adică predica, teologia, cateheza, mărturia, apologia, formularea dogmatică. Noi vorbim atunci despre Dumnezeu la persoana a treia, fiind conștienți de pericolul de a face din Dumnezeu un obiect al speculației. Riscul aici este de a despărți acest al treilea mod de primele două. Trebuie insistat asupra legăturii dintre aceste trei modalități ale cuvântului, asupra unității lor. Fiindcă acestea sunt aceleași cuvinte care permit dialogul cu Dumnezeu și mărturia în biserică. Anumite formule ale decretelor sinodale privind taina treimii sau taina hristologică se regăsesc literalmente în lauda liturgică. Astfel, numeroase pasaje din omiliile Sfântului Grigorie de Nazianz despre marile sărbători au fost reluate cuvânt cu cuvânt de Sfântul Ioan Damaschin în imnurile liturgice. Acesta nu are nicio teamă de a cânta ceea ce spune și de a spune ceea ce cântă. Dacă lauda și rugăciunea liturgică sunt teologice prin excelență, teologia este doxologică, adică decurge din laudă și din comuniune. Părintele Serghei Bulgakov afirma că și-a extras întreaga sa viziune teologică din adâncul potirului euharistic. Părintele Ciprian Chern spunea la rândul său că a cânta în cor este cea mai bună școală de teologie. La rândul său, cuviosul părinte Sofronie Zaharov, în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, afirma următoarele: orice gând omenesc, orice cuvânt omenesc este o energie, o forță. Dacă așa stau lucrurile când este vorba de cuvântul și gândul omenesc, cu atât mai mult este valabil acest lucru când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Hristos. Când auzim cuvintele evanghelice ale lui Hristos pline de liniște și de blândețe, de pildă, fericiți cei curați cu inima, căci aceștia vor vedea pe Dumnezeu, sau porunca mea aceasta este să vă iubiți unii pe alții, sau învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu trebuie să uităm că acest cuvânt blând al lui Hristos este însăși puterea necuprinsă și nesfârșită care a chemat din întunericul neființei la lumina vieții tot ceea ce există, lumile nenumărate, întreaga diversitate incalculabilă a făpturilor raționale și a celor lipsite de rațiune. Cuvântul lui Hristos, îmbrăcat, smerit, în forma perceptibilă a simțurilor a cuvântului omenesc creat, care poate fi fixat chiar și înscris, acest cuvânt este în ființa lui energia Dumnezeului atotputernic și creator a toate. Despre el trebuie spus același lucru pe care Scriptura îl spune despre Dumnezeu însuși, și anume că este foc mistuitor de care fiii pământului trebuie să se apropie cu evlavie și sfială. Spune Psalmul 118, versetul 140, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Cuvântul lui Hristos este cel mai tainic cuvânt, este neapropiat, nepătruns, chiar și pentru inteligențele cele mai vaste, și în același timp este atât de simplu și de limpede, încât el îndemână până și pruncilor. Cuvântul lui Hristos ne este atât de aproape, e atât de ușor de înțeles, atât de firesc, atât de adânc înrudit cu inima noastră omenească, și totuși nu este îndoială că întrece infinit puterile naturii create. E dumnezeiesc, neînțeles, suprafiresc și, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu este nici al unui om, nici după om. În Galateni, capitolul 1, versetele 11-12. A adresat omului liber, cuvântul lui Hristos este blând, nu face violență, dar în același timp, ca un cuvânt cu autoritate absolută, cuvânt al singurului stăpân a tot ce există, e nesfârșit de puternic. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, spune Hristos în Matei, capitolul 5, versetul 8. Primit cu credință profundă, cuvântul lui Hristos îl duce pe om la viața veșnică, pe o cale în care acesta va întâlni multe lucruri neobișnuite, necunoscute celor ce nu-L urmează pe Hristos. Pe această cale sublimă se descoperă omului tot ceea ce poate încerca și cunoaște în existența lui. Lumina cuvântului lui Hristos sondează limitele ultime ale adâncului întunecos, revelând adevărata natură a unei mulțimi de umbre ale adevărului care, din sânul întunericului lor, îi atrag pe oameni la ele. Cuvântul lui Hristos este un foc care pune la încercare tot ceea ce se află în om și, în general, în existența lumii, căci, așa cum mărturisește apostolul Pavel, nicio făptură nu este ascunsă. Cuvântul lui Hristos este duh și viață veșnică, plinătate de iubire și bunătate cerească. Cuvântul lui Hristos este lumina dumnezească necreată. El se adresează nu rațiunii discursive superficiale, ci inimii adânci a omului, și cel care îi deschide inima până în adâncul ei ultim pentru a primi cu vrednicie această lumină dumnezească, pentru a se uni cu ea, acela se face asemenea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos, înfăptuit în viață, face din om un Dumnezeu, spune cuviosul părinte Sofronie Saharov. Doamne Iisuse Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu ni se vestește prin creație, dar și în Scriptură sau în învățătura Bisericii. Ne întâlnim cu El în Sfintele Slujbe, în citirea Apostolului și a Evangheliei, dar și în cuvântul de învățătură al preotului. Cuvântul preotului are rostul de a ne face atenți la cuvântul lui Dumnezeu și de a-L mijloci. Despre ce înseamnă cuvântul de învățătură al preotului, îl ascultăm în ultima parte a acestei emisiuni pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Ce condiții ar trebui să îndeplinească cuvântul rostit de un preot pentru a avea impact și a fi ziditor de suflet?
1: Să fie un cuvânt viu, un cuvânt adevărat, un cuvânt cu putere multă. Cred că mai mult decât orice cuvântul unui preot sau unui părinte, trebuie să fie un cuvânt care să izvorască din rugăciune, din încrederea că Dumnezeu este cuvântul cel adevărat. Mântuitorul a zis, nu vă temeți, nu vă îngrijiți ce veți vorbi, pentru că nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru acela va vorbi prin voi. Deci trebuie să avem această conștiință că adevăratul cuvânt vine de la Dumnezeu, vine de la Duhul Sfânt, este o inspirație a Duhului Sfânt, dar sigur că această inspirație vine și pe fondul unei trăiri personale și a unei experiențe pe care ai acumulat-o, a unei nevoințe duhovnicești pe care o trăiești în fiecare zi. Deci ambele sunt necesare, și nevoința personală și deschiderea, dar și inspirația care vine de sus. Deci preotul întotdeauna trebuie să fie conștient că e doar instrumentul unei lucrări dumnezeiești. Așadar, noi trebuie să ne pregătim pentru un cuvânt, dacă e vorba de o omilie, de o cateheză, nu se poate să nu o pregătești într-un anume fel, să te gândești ce ai vrea să transmiți. Dar, dincolo de asta, trebuie să te și rogi cu stăruință și cu umilință ca Dumnezeu să-ți dăruiască un cuvânt bun, un cuvânt viu, un cuvânt adevărat care să ajungă la mintea și la inima întregii comunități euharistice și care să răspundă la frământările pe care ei le au.
0: De pildă, în marile orașe, parohiile au un popor foarte diversificat, poate cu o pregătire intelectuală ridicată, sunt profesori, sunt oameni care au preocupări culturale. În condițiile acestea, preotul, în mod sigur, trebuie să se pregătească cum se cuvine pentru rostirea unui cuvânt. În acest sens, se pune un mare accent, de pildă, pe documentarea scripturistică, pe argumentarea biblică, pe argumentarea pe baza ceea ce spune Scriptura pentru a face față astfel și anumitor argumente sau contraargumente oferite de cultele neoprotestante, de pildă. Cuvântul documentat, există riscul să nu aibă totuși o încărcătură duhovnicească?
1: E greu de zis. Depinde fiecare ce stare are și ce preocupare are, că nu toți credincioșii care vin la Sfânta Liturghie sunt neapărat preocupați sau au confruntări cu sectarii sau pur și simplu ei trăiesc legătura lor cu Dumnezeu, cu simplitate, cu sinceritate, îi mulțumesc, îi cer iertare și nu au nevoie de argumente. Și în general, omiliile pe care le ținem la Sfânta Liturghie sunt adresate către cei prezenți care sunt credincioși. Sigur că și ei pot să aibă anumite dileme sau anumite

0: taine în situația în care acest cuvânt se rostește îndată după citirea Evangheliei, atunci el și pregătește adunarea pentru împărtășirea cu cuvântul euharistic, cu Hristos euharisticul. Așadar, omilia cred că se deosebește un pic de cateheză. Catehezele cred că sunt cele care au în vedere, hai să zicem, o pregătire rațională a credincioșilor în care ei ar putea să primească anumite învățături, anumite argumente pe care le-ar putea folosi în discuția cu un necredincios sau cu un sectar. Dar omilia pe care o rostim la Sfânta Liturghie, ea se adresează mai mult inimii și se adresează celor credincioși, care nu prea au nevoie de argumente, ci ei pur și simplu se bucură de harul lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu și îl slăvesc pentru aceasta.
1: Pentru că se întâmplă ca acel cuvânt viu, pornit din inspirația Părintelui care rostește cuvântul, să rodească în ascultători un înțeles nou, un gând nou, da, un început
0: Dar
1: nou.
0: Dar mai mult decât orice trebuie să insufle rugăciunea. Deci un cuvânt duhovnicesc trebuie să insufle rugăciunea, pocăința, umilința. Dacă nu țintește aici, atunci am putea spune că e un cuvânt neroditor, dar poate nu neapărat din cauza vorbitorului, ci și din cauza primitorului, pentru că nu a ieșit semănătorul să semene sămânța, dar a căzut pe foarte multe soluri, terenuri, a fost și un pământ bun, dar a fost și între spine, a fost și lângă drum, a fost și în pământ pietros. Deci depinde și de ascultător, de starea inimii în care primește acest cuvânt. De aceea, întotdeauna când mergem la Sfânta Liturghie și așteptăm cuvânt de învățătură, e bine să ne rugăm lui Dumnezeu pentru aceasta și noi, credincioșii, să ne rugăm pentru Părintele care urmează să predice, să-i dea Dumnezeu un cuvânt bun, un cuvânt viu, un cuvânt folositor pentru întreaga adunare, pentru mine însumi. Deci cuvântul trebuie așteptat cu rugăciune și cu smerenie, nu un duh de critică, de analiză intelectuală, de comparație că unul a predicat mai bine decât altul sau altele de felul acesta. Ci trebuie așteptat și primit ca un cuvânt care vine de la Dumnezeu pentru hrana noastră duhovnicească.
1: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Cuvântul lui Dumnezeu care ne se împărtășește ca învățătură spre mântuire în creație, în Sfânta Scriptură, în învățătura Bisericii și în cuvântul de învățătură al preotului. L-am ascultat la final pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. De Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne împărtășim mereu, fie citind Sfânta Scriptură, fie ascultându-L la biserică. Este o formă prin care mintea noastră se luminează în vederea mântuirii. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Cultură.
2: Morală.
1: Societate.
3: Repere pentru o viață creștină.
4: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, iar alături de mine este domnul Gabriel Noje, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
5: Doamne ajută și mă bucur să ne reauzim!
4: Dacă în întâlnirile precedente am încercat să facem o radiografie a lumii în care trăim astăzi, de această dată vă propunem să ne oprim asupra fericirii, ca aspirație a omului dintotdeauna. Domnule Gabriel Noje, care este sursa fericirii? De ce caută omul mereu să fie fericit?
5: Înainte de a răspunde la întrebare, aș spune că fericirea este un concept, este o noțiune greu de definit. Nu avem o noțiune standard a fericirii. Sigur că fericirea se leagă de sursa fericirii și acum încerc să răspund la întrebarea pe care ați lansat-o. La fel, nu există doar o sursă a fericirii. Dacă vorbim la modul general, există surse ale fericirii și aici aș vrea cumva să explic. Sigur, dacă ne referim din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual, sursa prin excelență a omului este Dumnezeu. El este singurul care, prin harul său, îl ajută pe om să atingă fericirea. Dacă ne referim din punct de vedere al lumii, dacă ne referim din punct de vedere cultural, în cazul acesta putem să identificăm, sigur, dintr-o plajă foarte largă, mai multe situații prin concursul cărora omul poate să ajungă la fericire sau să guste o parte din ceea ce înseamnă fericirea. Și aici mă gândesc de pildă la schimburile care pot să existe între oameni. Întotdeauna întâlnirea cu un mare om, cu o personalitate sau cu un prieten poate să-ți prilejuiască un crâmpei de fericire. Pe de altă parte, tot o fericire poate să fie cea obținută în câmpul muncii, în carieră. Sunt oameni care spun sau se declară fericiți pentru că în viață au beneficiat de o profesie care îi împlinește. Sunt oameni, pe de altă parte, care se declară fericiți pentru că au accesul la cultura umanității. Au acces la o carte bună sau, în general, la un produs, dacă pot să-l numesc așa, cultural.
4: Deci ar fi vorba de mai multe feluri de fericire. Fiecare om cred că este fericit și în funcție de noțiunea lui despre fericire, nu? Însă până la un punct.
5: Așa și este. Fiecare are o idee despre fericire, dar am putea să spunem că fericirea, în general, este una. Dar există mai multe forme de îndeplinire ale fericirii. Există mai multe nivele ale fericirii. Există acest nivel al fericirii care ne împlinește în viața de zi cu zi și există acea fericire supremă de ordin religios, fericirea întâlnirii cu Dumnezeu.
4: Până să ajungem la fericirea cea mare, la cea care și contează și este veșnică, haideți să ne oprim puțin asupra fericirilor din viața de zi cu zi, asupra fericirilor mărunte, asupra fericirii uzuale.
5: Aici am putea să vorbim de fericirea pe care o primim de la natură. De pildă, o persoană poate să se consideră fericit pentru că s-a născut într-o familie frumoasă, într-o familie avută, într-o familie în care părinții au cariere frumoase, împlinite și așa mai departe. Sigur, nu înseamnă că dacă nu te naști într-o astfel de familie, nu poți să fii fericit. Dar aici am vrut să scot în evidență faptul că fericirea poate să fie legată de familie, de contextul familial în care te naști și în care trăiești. Dar tot în viața de zi cu zi, fericirea poate să fie atinsă și la școală, de pildă. Dacă un elev are rezultate foarte bune la învățătură sau un profesor are la fel reușite pe planul activității sale didactice, există o reușită în acest sens. Eu, fiind profesor de religie, pot să vă spun că am savurat și eu unele momente de fericire în clipa în care am văzut că ceea ce predau elevilor are ecou în sufletele lor sau pur și simplu se bucură de cele aflate și atunci bucuria lor a fost și pentru mine o bucurie, o mulțumire, dar și o stare de fericire, pot să o numesc așa, chiar dacă nu a fost o fericire îndelungată. Dar cred că în viața de zi cu zi, fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, experiem crâmpeie, fărâme de fericire. Acum, aici, sigur că fiecare cunoaște când a experiat un moment de fericire, când aceasta a însoțit bucuria și așa mai departe. Cert e că putem să accesăm fericirea în viața noastră cotidiană. Ar mai trebui aici făcut o remarcă, și anume că fericirea nu este întotdeauna sinonimă cu cultura și civilizația materială. Adică să nu confundăm fericirea cu mijloacele. Nu sunt fericit doar atunci când am un cont bancar consistent sau atunci când mă bucur de o
4: reușită,
5: indiferent de plan. S-ar putea ca reușita respectivă să nu fie însoțită întotdeauna de fericire, de o stare de fericire. Sau la fel, faptul că am un cont bancar nu, s-ar putea să nu-mi aducă întotdeauna fericire, ci mai mult s-ar putea să-mi aducă momente de grijă. Pot să mă îngrijesc ce voi face cu banii respectivi, cum îi voi mulțumi și așa mai departe. Sau mă gândesc că pot să-i pierd și atunci existența lor poate să fie o sursă de frustrare și o teamă, o anxietate că nu mă voi descurca și așa mai departe. Fericirea trebuie bine delimitată de plăcere. Plăcerea poate să fie o sursă a fericirii, dar nu întotdeauna este fericirea însăși.
4: Adică e o sursă generatoare de fericire imediată.
5: E o sursă de, da, poate să fie o sursă care declanșează fericirea. Dar acum trebuie să precizăm ce tip de plăcere. Dacă ne referim la o plăcere ce ține de ordinul trupescului, s-ar putea ca în cazul acesta să nu vorbim de fericire, ci pur și simplu de o stare euforică, care odată consumată s-ar putea să aducă după sine frustrare sau neîmplinire sau gol sau vid existențial. Și în cazul acesta fericirea sau plăcerea respectivă este incompatibilă cu starea de fericire pe care o experiază omul. Dacă este vorba despre o plăcere de ordin intelectual, de pildă, ai vizionat un film de bună calitate sau ai citit un roman sau o carte de specialitate la fel bună, care ți-a limpezit și ți-a clarificat niște probleme și care te-a făcut să vezi într-un fel altcumva realitatea, lectura respectivă sau starea avută în urma lecturii poate să fie una de fericire. Sigur, în același timp și de mulțumire, dar și de bucurie. Cumva, fericirea merge mână în mână cu bucuria și cu mulțumirea. În ultimă instanță, fericirea, generic vorbind, este o stare de mulțumire interioară, este o stare de împlinire care nu exclude bucuria, ci o presupune, dar la fel și fericirea nu poate să fie redusă numai la bucurie. Pentru că bucuria, la moment dat, poate să fie și malefică. Poți să te bucuri de nereușita celuilalt. Și în cazul acesta nu poți să spui că ești fericit. Dimpotrivă, te bucuri de răul celuilalt, dar probabil că experiezi, că trăiești și sentimente de invidie și așa mai departe.
4: Că, de fapt, trăiești o stare de nefericire.
5: Că, de fapt, ești nefericit, da. De aia trebuie să fie o bucurie sau fericirea urmărește sau presupune o bucurie care urmărește binele celuilalt și binele personal în ultimă instanță.
4: Și atunci, o definiție a fericirii ar fi?
5: Simplu spus, am putea să spunem că fericirea este acea stare interioară a sufletului prin care acesta experiază, trăiește o stare de mulțumire, de bucurie, de împlinire. Cred că împlinirea ar fi termenul care, până la urmă, ar acoperi cel mai bine termenul de fericire.
4: Deci cel mai bine am putea înțelege acest termen de fericire pornind de la fericirile pe care Mântuitorul însuși le rostește în predica de pe munte. Chiar dacă sunt de neînțeles pentru lumea în care ele au fost aduse, totuși fericirile propuse de Mântuitorul sunt cele care aduc fericirea cea veșnică, fericirea cea adevărată.
5: Mântuitorul ne propune o fericire sau ne propune 8 fericiri care au legătură cu viața virtuoasă. dacă analizăm cu atenție fericirile Mântuitorului, cele 8 sentințe, cele 9 sentințe care apar în Evanghelia după Matei, dacă analizăm conținutul lor, vom vedea că fericirea pe care o propune Mântuitorul, o lansează contemporanilor și nouă tuturor, această fericire, aceste fericiri cumva contrastează cu spiritul vremurilor noastre și la o adică pot chiar să-i șocheze pe contemporani. Promisiunea fericirii nu este una imediată, ci una care se va consuma în eshaton, dar noi trebuie să lucrăm în calitate de creștini, trebuie să lucrăm la această fericire încă din viața aceasta prin colaborarea cu Harul lui Dumnezeu. Vorbim de acea sinergie, de acea colaborare între om și Dumnezeu la propria lui mântuire. De ce spun că șochează fericirea, generic vorbind, sau fericirile de care vorbește Mântuitorul? Să ne gândim doar la prima fericire, prima virtute implicit pe care o presupune această fericire. Mai exact spus, la prima virtute care are ca răsplată fericirea. Este vorba de golirea sinelui, de smerenie. Omul care dorește să acceadă la fericire trebuie, conform Mântuitorului, să se golească de sine, să se golească de eul său, să renunțe la toate pasiunile și toate interesele egocentrice și egolatre pentru a face loc lui Dumnezeu. Și în clipa în care se eliberează de surplusul sinelui, dacă pot să vorbesc așa, în clipa respectivă, omul, creștinul, face loc lui Dumnezeu, face loc prezenței sale și experiază harul lui Dumnezeu, trăiește fericirea pe care o produce întâlnirea și contactul nemijlocit cu Dumnezeu. Ori, ei bine, în viața de astăzi, această sentință a Mântuitorului poate să fie șocantă pentru că cultura actuală pune foarte mare accent pe cultivarea propriei individualități, pe exacerbarea eului, pe raportarea lucrurilor și realității din jur la propriul eu, încât cultura de astăzi, sigur, generalizez, dar prin aceasta vreau să atrag atenția asupra unei tendințe. Nu se încearcă, deci, altceva decât în zilele noastre, în societatea de astăzi, decât hrănirea pur și simplu a mândriei omului, a orgoliului său, a conștiinței că este cel mai important și singurul care contează cu adevărat, mai important decât semenii și chiar mai important decât Dumnezeu. Ori, în acest sens, între fericirea pe care o propune Mântuitorul și fericirea pe care o propune societatea de astăzi, există o foarte mare, diferență. Apoi, dacă ne gândim și la cea de-a doua fericire, la fericirea obținută în urma plânsului pentru păcate, la fel și această sentință și această fericire contrastează cu fericirea societății de astăzi, când omul se află într-o goană permanentă după trăirea plăcerilor, după consumarea păcatelor. Iar Mântuitorul nu ne propune decât să renunțăm la păcate, să nu ne învecinăm cu ele, ci dimpotrivă să plângem în clipa în care noi ne-am contaminat sau în clipa în care am fost vizitați de păcat și i-am făcut loc în sufletele noastre.
4: Însă noi am constatat deja că acest demers al omului face parte dintr-o încercare a lui de a-și construi fericirea.
5: Da, se vorbește astăzi tot mai mult de faptul că omul este făuritorul propriei fericiri. Și este suficient să ne gândim aici de pildă la multitudinea de cărți, multitudinea de materiale motivaționale care cumva conduc în această direcție, că stă în puterea omului să-și găsească propria fericire și există iarăși nenumărate cărți, filme care pun accentul pe această idee că omul este cel care își construiește fericirea. Sigur, stă și în puterea omului de a-și construi fericirea, dacă ne referim la o fericire de ordin material, de pildă, sau de ordinul cariere, sau o fericire a lucrurilor din viața de zi cu zi. Nu este exclus ca omul să fie și cel care, până la un punct, poate să-și construiască fericirea. N-ar trebui să spunem că omul nu este capabil să aibă o viziune despre fericire și să-și o construiască. Dar nu este singurul care acționează, adică nu este singurul căruia este în putere să-și construiască fericirea. Omul nu trebuie să excludă ajutorul divin în ceea ce privește făurirea sau atingerea propriei fericiri.
4: Și atunci ne întoarcem la această sinergie pe care ați amintit-o mai înainte, această conlucrare cu Harul lui Dumnezeu. Cum descoperi că ești sau nu ești de fapt fericit? Că de fapt micile plăceri vinovate sau mai puțin vinovate ale vieții nu sunt de fapt adevărata fericire.
5: Sentimentul de nefericire ar fi prima dovadă că suntem nefericiți și este și cel care ne determină să căutăm adevărata fericire sau să căutăm ceea ce ne împlinește. Și sigur că omul pornește în această căutare, în această goană după fericire, dar s-ar putea să caute eronat, să o caute în locuri unde de fapt fericirea nu este, ca să fac un joc de cuvinte, la locul ei. De pildă, sunt mulți alți astăzi tinerii care caută fericirea în acele substanțe narcotice, de pildă, și ei confundă fericirea cu o stare pe care le-o procură acele substanțe timp de câteva minute sau timp de câteva ore. Însă aceea nu este fericirea. Fericirea trebuie căutată în altă parte.
4: Însă face parte și acest demers tot din aspirația omului după fericire, din această căutare a lui de a fi fericit. Și adeseori se întâmplă să ne trezim că, de fapt, am căzut în capcana propriilor noastre plăceri și am ajuns la o stare de nefericire, care pare de multe ori ca un hău, care nu se mai termină. Cum scăpăm de acolo și cum ne îndreptăm? Că până la urmă asta ne și interesează. Cum ajungem la adevărata fericire?
5: Din perspectivă teologică, din perspectivă religioasă, din perspectivă creștină, avem la îndemână rugăciunea, de pildă. Putem prin rugăciune să cerem lui Dumnezeu nu doar înțelepciune, răbdare sau alte virtuți, ci pur și simplu putem să cerem lui Dumnezeu să ne descopere calea spre fericire, să ne lumineze drumul nostru sau să ne lumineze mintea mai degrabă pentru a înțelege care sunt lucrurile care contează cu adevărat și în cele din urmă, luminându-ne mintea, Dumnezeu ne va descoperi că El este în ultimă instanță fericirea supremă la care aspiră orice om. Sigur că până când omul va conștientiza acest fapt, acest lucru, acest adevăr, va dura puțin și există și acest risc de a deraia de multe ori de la calea cea bună spre fericire. De cele mai multe ori, cineva poate să ajungă la convingerea că Dumnezeu este sursa fericirii prin excelență, sigur, fără ca prin această afirmație să fie excluse alte surse ale fericirii. Omul, deci, poate să ajungă la această concluzie în urma unor experiențe, probabil adresea și tragice, dramatice ale vieții, prin care el conștientizează că Dumnezeu a fost aproape de el și că l-a ajutat și că, de fapt, a simțit în propria lui persoană, în propriul lui suflet, o stare pe care n-a simțit-o în alte circumstanțe. Sau a beneficiat de această stare pentru că, de pildă, a cerut ajutorul lui Dumnezeu sau a mizat pe Dumnezeu în diferite situații și vicisitudini ale vieții.
4: Deci un prim pas pe care am putea să-l facem în a descoperi care este adevărata fericire este acela de a ne goli de eul nostru personal, egoist, de egocentrism, de egolatrie, tocmai pentru a face loc lui Dumnezeu să ne vorbească, să ne spună spre ce trebuie să ne îndreptăm.
5: Da, și aș vrea să mai adaug încă un lucru. Părinții bisericii fac diferența între fericirea pe care ne-o procură lucrurile din lumea aceasta și fericirea pe care ne-o procură, dacă pot să spun așa, sau care rezultă în urma contactului cu Dumnezeu. Singurul prin sine care este sursă a fericirii, pentru că celelalte lucruri la un moment dat pot să fie pierdute, dar pe Dumnezeu niciodată nu poți să-L pierzi. Poți să te bucuri, poți să fii fericit că ai o carieră strălucită, dar la un moment dat există temerea că vei pierde cariera respectivă. Sau, la fel, am dat exemplul cu banii. O persoană poate să fie fericită pentru că are o situație economică bună, dar și situația acea economică este pândită de anumite situații când poți să pierzi, pur și simplu, poți să pierzi avutul pe care l-ai. De asemenea, dacă ne referim în plan afectiv, în plan familial, există și acest risc de a se întâmpla mici accidente care să ducă la năruirea căsniciei.
4: Sunt convins că și ascultătorilor noștri de multe ori li s-a întâmplat să își facă anumite planuri de viață pe termen scurt sau mai lung și să considere că îndeplinirea lor îi va ajuta să ajungă la o stare fericită, că aceste lucruri le vor aduce fericirea, că numai făcând aceste lucruri, îndeplinind aceste atribuții, aceste task-uri, să le zicem așa, vor ajunge la fericire. Însă ele odată împlinite, constați că te-ai întors de unde ai plecat.
5: Și mai mult decât atât, în calitate de creștin, cred că noi ar trebui să căutăm acele virtuți hristice pe care le propune Domnul Iisus Hristos pentru a avea acces sau a accesa fericirea eschatologică de care ne vom bucura cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Sigur că aceasta o vom consuma de plin sau ne vom bucura de plin de ea abia la cea de-a doua venire, însă ea poate să fie experiată chiar din această viață. Dacă încerc să mă golesc de mine, dacă încerc să mă golesc de sinele meu egolatru și să-i fac loc lui Dumnezeu, cu siguranță că voi pregusta momente de împlinire sufletească. La fel, dacă voi încerca să fiu drept, înțelegând aici să duc o viață cât mai sfântă, cu siguranță încă din această viață voi putea să experiez fericirea cu care ne recompensează Domnul Iisus Hristos încă din stadiul vieții acesteia. Sfinții, de pildă, dacă ne gândim la ei, au experiat încă din această viață fericirea. Fericirea rezultată în urma comuniunii cu Dumnezeu, că până la urmă, în sens creștin, am putea să spunem că aceasta este de fapt fericirea. Este o stare sufletească, dar are ca rezultat comuniunea și trăirea dialogului și întâlnirii personale cu Dumnezeu. Aici avem, de fapt, cel mai înalt nivel al fericirii la care omul poate să aibă acces. Mai mult decât fericirea de care putem să ne bucurăm în viața de zi cu zi. Mă refer aici la fericirea materială, fericirea pe care putem uneori și prin forțele noastre proprii să o atingem.
4: Ca să sintetizăm.
5: Dar care totuși este limitată, nu este desăvârșită.
4: Ca să sintetizăm și să înțelegem mai ușor, împlinirea noastră, fericirea cea adevărată, vine prin punerea în practică sau prin practicarea virtuților.
5: Da, și în creștinism întotdeauna fericirea are legătură cu viața virtuoasă pe care o trăim, spre care aspirăm și pe care încercăm să o ducem, dar și să o împărtășim celorlalți. Pot să simt fericirea dacă am înfăptuit un bine, fie el cât de mic. Faptul că am ajutat pe cineva poate să mă determine sau poate să produc o stare de fericire în ființa mea, chiar dacă fericirea respectivă nu va fi de durată. Sau pot să citesc Sfânta Scriptură și la un moment dat să mi se limpezească citind un pasaj scripturistic. Pot să experiez și o stare de bucurie, dar este și o stare de fericire pentru că am înțeles ceva ce înainte nu mi era foarte accesibil. Acest lucru pe care n-am putea să-l considerăm foarte important, totuși ne produce o stare de fericire, ne face să gustăm fericirea, de ce nu o fericire de ordin religios, pentru că citind acel pasaj și fiindu-mi limpezit, pot să consider că Dumnezeu este Cel care a lucrat în așa fel încât prin harul Său să-mi fie de folos spre luminarea sufletească și mai apoi și spre acțiunile și deciziile și acțiunile pe care le au în planul vieții mele de zi cu zi, astfel încât pot să iluminez și pe ceilalți.
4: Ne apropiem încet de finalul întâlnirii noastre de săptămâna aceasta, drept pentru care vin cu o provocare și v-aș ruga să facem un exercițiu împreună. Să ne descrieți cum arată omul virtuos, cum arată omul fericit, cum este el descris de credința noastră ortodoxă.
5: Cred că este omul care lucrează în firescul poruncilor lui Dumnezeu. Cel care întrupează în viața lui, pe cât este cu putință și ajutat de harul lui Dumnezeu, poruncile evanghelice. mi-e greu să creonez un portret robot al omului care duce o viață virtuoasă, dar cred că este caracterizat de blândețe, este caracterizat de răbdare, este caracterizat de cumpătare, de ce nu de atenție, atenție în raport cu ceilalți, atenția de a nu îi supăra pe ceilalți, este atent și cumpănit în cuvintele pe care le spune. Sigur, aici este, mă refer în special la comportamentul pe care îl poate avea în legătură cu ceilalți oameni. Dar dacă mă refer din punct de vedere sacramental, este omul care participă cu regularitate la slujbele bisericii, care încearcă să transpună în viața lui viața liturgică și totul să se desfășoare într-un mod cât mai firesc. Bineînțeles, și să-și asume în același timp și eșecurile și să le transforme în experiențe pozitive de viață și în contact nemijlocit cu Dumnezeu.
4: Pentru că toți ne dorim să fim fericiți, nu-i așa? Vă propun ca în întâlnirea următoare să discutăm tocmai despre calea care duce la fericirea cea adevărată, despre această zonă a virtuților, despre omul virtuos și despre modalitatea în care poți să păstrezi fericirea până la cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Stimați ascultători, întâlnirea noastră de săptămâna aceasta se încheie aici. Eu sunt Robert Covaci, iar alături de mine a fost domnul Gabriel Noje. Vă mulțumim pentru această întâlnire și până la o nouă întâlnire rămâneți cu bine. Doamne ajută!
5: Doamne ajută!

Catismă a 10-a. De la Psalmul 70 până la Psalmul 76. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Întru dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate, pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit, ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate, că Tu ești așteptarea mea, Doamne. Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele, întru Tine m-am întărit, din pântecele maicii mele Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților,
când va lipsi tăria mea să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine. Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu pururea voi nădăjdui spre tine și voi înmulți lauda ta. Gura mea va vesti dreptatea ta toată ziua lauda ta, al cărui nume nu-l cunosc. Intra voi întru puterea Domnului. Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești. Ca să vestesc brațul tău la tot neamul ce va să vină, puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta și întorcându-te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule. Cânta voi ție din alăută Sfântului Israel. Bucurase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă mie rău. Dumnezeule, judecata ta dă împăratului și dreptatea ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată, să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fii va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților. Pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui în pe veci. Cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pre el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel,
cu cei drepți la inimă. Iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Că am pizmuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De osteneli omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi greșit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegiuirilor lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam. Ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ? Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule în viac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicit ai pe tot cel ce se leapădă de tine. Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit? Aprinsu-s-a mânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus-au semnele lor drept semne, sfărâmat-au intrarea cea de deasupra. Ca în codrul cu topoarele au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocane l-au sfărâmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al tău, până la pământ, spurcat-au locul numelui tău. Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut. Nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Dumnezeule, te va ocărî vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit? Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu, împăratul nostru, înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta marea, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului, tu ai deschis izvoare și pâraie, tu ai secat râurile Itanului, a ta este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit lumina și soarele, tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara, tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta, vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău.
să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul, să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta. Adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi. Răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale, când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cutremuratul s-a pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Ci Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacov. Și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui, și locașul lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcului, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. Tu înfricoșător ești, și cine va sta împotriva mâniei tale? Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului, Dumnezeului vostru, toți cei din prejurul lui vor aduce daruri. Celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus-mi am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji, tulburat-o m-am și n-am grăit. Gândit am în zilele cele de demult și de anii cei veșnici mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi întru mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui, din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Adus-mi am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale, și la faptele tale mă voi gândi.
Dumnezeule, în sfințenie este calea ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscută ai făcut între popoare puterea ta. Izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacob și ai lui Iosif. Văzut-u te-au apele, Dumnezeule, văzut-u te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec. Glasul tunetului tău învârtej, luminat au fulgerele tale lumea, clătinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău, cu mâna lui Moise și a lui Aron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și

0: Sfântului Duh. Când se vor pune scaunele la judecată, Doamne, și oamenii vor sta înaintea tronului Tău, atunci împăratul nu va fi mai de cinste decât ostașul, nici stăpânul nu va fi mai presus de robul său, că fiecare din faptele lui sau se va slăvi, sau se va rușina. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată Fecioară, Maica lui Hristos, numai Tu singură Te-ai învrednicit de mari daruri, că ai născut cu trup pe unul din treime, pe Hristos, Dătătorul de viață, pentru mântuirea sufletelor noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel bogat într-o milă și necuprins într-o îndurare, care singur ești din fire fără de păcat și Te-ai făcut om pentru noi, ascultă în ceasul de acum această rugăciune a mea făcută cu umilință. Sărac și lipsit sunt de fapte bune și inima mea mi s-a tulburat întru mine, iar Tu, Doamne, preanalte împărate al cerului și al pământului, știi că toate tinerețile mele le-am cheltuit în păcate și umblând după poftele trupului meu, m-am făcut bucurie demonilor și am urmat întru totul diavolului, tăvălindu-mă totdeauna în noroiul poftelor. Știi că întunecându-mi se gândul din copilărie și până acum, niciodată nu am voit să fac voia Ta cea sfântă, ci robit fiind cu totul de poftele ce mă cuprind, m-am făcut de râs și batjocură demonilor, nesocotind nici de cum cu mintea mea că nesuferită este urgia mâniei Tale asupra păcătoșilor. Și acum, când este pregătită ghena focului și din această pricină cad în deznădăjduire, încă n-am venit la simțul pocăinței, ci sunt sărăcit și lipsit de dragostea cea către Tine. Că ce fel de păcate n-am făcut? Ce lucru drăcesc n-am lucrat? Ce faptă grozavă și înverșunată nu am săvârșit cu sârguință și peste măsură? Mintea mi-am întinat-o cu totul prin cugete trupești. Trupul mi l-am spurcat prin împreunări de tot felul. Duhul cu totul mi l-am pângărit cu învoirea la păcat. Toate membrele ticălosului meu trup le-am pus să lucreze și să slujească păcatului. Cine dar nu mă va plânge pe mine ticălosul? Cine nu mă va jeli pe mine osânditul? Pentru că singur eu, Stăpâne, am întărâtat mânia Ta, eu singur am făcut răutate înaintea Ta, întrecând pe toți păcătoșii ce au fost în decursul veacurilor, păcătuind fără asemănare și de neiertat. Dar de vreme ce ești milostiv și mult îndurat, iubitorule de oameni, și aștepți întoarcerea păcătoșilor, iată și eu mă arunc înaintea înfricoșătorului și groaznicului Tău tron de judecată. Și, ca și când m-aș atinge de preacuratele Tale picioare, strig din adâncul sufletului către Tine. Milostivește-Te, Doamne, iartă-mă, împărate, ajută neputinței mele, fă pogorământ față de nesocotința mea, ia aminte la rugăciunea mea și lacrimile mele nu le trece cu vederea. Primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc și rătăcit fiind întoarce-mă, îmbrățișează-mă când mă întorc și mă iartă, căci Ție mă rog, pentru că nu ai pus pocăință pentru cei drepți, nici iertare pentru cei ce nu au greșit, ci ai pus pocăința asupra mea a păcătosului pentru cele ce am lucrat spre întărâtarea mâniei Tale. Gol și descoperit stau înaintea Ta, cunoscătorule de inimi, Doamne, mărturisindu-mi păcatele mele, pentru că nu pot să caut și să privesc la înălțimea cerului, fiind copleșit de povara păcatelor mele, ci luminează-mi ochii inimii mele și dă-mi umilință spre pocăință și zdrobire de inimă spre îndreptare, ca astfel cu bună nădejde și cu adevărată și deplină încredere să pășesc spre cele cerești, lăudând și binecuvântând totdeauna preasfântul Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.

0: informații și muzică.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mii de credincioși continuă să își îndrepte pașii către Catedrala Metropolitană din Iași. La București a avut loc o ședință de coordonare pentru organizarea hramului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Termenul de realizare a spitalelor regionale a fost prelungit până în 2029. Șantierul naval Damen Mangali a fost vândut astăzi și aproximativ 30.000 de persoane au participat astăzi la un protest organizat la Bruxelles. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu, unul dintre cei 12 ucenici apropiați ai Mântuitorului Iisus Hristos. În Sfintele Evangheliei, el este adesea numit și Iacov cel Mic, pentru a fi deosebit de Sfântul Apostol Iacov, fiul lui Zevedeu și fratele Sfântului Ioan Evanghelistul. Din paginile Sinaxarului aflăm că Sfântul Apostol Iacov era fiul lui Alfeu și fratele direct al Sfântului Evanghelistul. Matei. După pogorârea Sfântului Duh, sorții misionari l-au purtat pe Sfântul Iacov în afara hotarelor iudei. El a călătorit alături de Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, dar și alături de tatăl său Alfeu și a vestit cuvântul mântuirii în ținuturi precum Edesa, Gaza și Eleuteropolis. Ulterior, activitatea sa s-a concentrat în sudul Palestinei și în Egipt, unde, datorită minunilor săvârșite și a convertirilor în masă, comunitățile timpurii de creștini l-au numit sămânța dumnezeiască. Tradiția bisericii atestă că Sfântul Iacov al lui Alfeu și-a pecetluit mărturia cu sânge mucenicesc. El a fost pironit pe cruce de către păgâni în cetatea Ostrachina din Egipt. Cultul său a fost integrat rapid în calendarele liturgice creștine timpurii și fixat pentru pomenire la data de 9 octombrie în calendarul bizantin. De asemenea, este cinstit anual și în 30 iunie la soborul celor 12 sfinți apostoli. Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria a ajuns în cea de-a doua zi. 10.000 de credincioși au ajuns la Iași și s-au închinat deja la moaștele celor doi sfinți. Pe culoarul pelerinilor se află în permanență preoți, tineri voluntari, precum și cei ce asigură ordine, astfel încât închinarea la Sfintele Moaște să decurgă în condiții optime. Pelerinii primesc atât ziua cât și noaptea hrană, ceai calci și apă oferite de restaurante, dar și de protopopiatele ieșene. Pentru orice informație legată de hram, se pot apela non-stop cele două numere de telefon puse la dispoziție credincioșilor de Arhiepiscopia Iașilor. Aflăm mai multe din materialul realizat de Lucian Ducan.
3: Pelerini din diverse zone ale țării, dar și de peste granițe, continuă să-și manifeste evlavia și dragostea față de Sfânta Cuvioasă Parascheva, precum și față de Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria. Oamenii vin cu multă emoție să se închine la cei doi sfinți, pentru a le cere mijlocire, dar și pentru a-și exprima recunoștința față de ajutorul primit.
4: Cum a fost întâlnirea cu Sfânta Parascheva, cu Sfântul Paisie?
5: Pentru mine a fost ceva, nu știu, ca pentru prima dată a fost o chestie, nu pot să descriu.
4: Ce v-a determinat să veniți la Iași?
5: Le-am auzit pe ele că vor să vină, mi-au propus, nu am fost hotărât, am spus că eu nu merg, după care am fost prima care am zis gata, am cumpăr biletul. Nu știu, a fost o chestie care m-a atras și chiar nu-mi pare rău, indiferent de oboseală.
4: Pe parcursul nopții a fost greu?
5: Da.
4: Cum ați reușit să treceți peste această greutate a așteptării?
5: Cum au reușit toți? Mai ales să ne gândim că sunt persoane și mai în vârstă ca noi care tot au reușit. Adică dacă vrei, probabil se poate. Cred că este o jertfă oarecum, adică să ajungi până aici, de-aia și poți. Noi nu credem, dar de obicei o treci pe pielea ta. Și cred că o să mai vin. Simți o emoție, eu nu pot să descriu, simți o emoție, efectiv.
6: E ceva unic și oboseala și tot ceea ce se adună, chiar nu o simțim. Nu putem să explicăm în cuvinte. Ne bucurăm enorm de mult că asta e a patra oară care venim și chiar suntem fericiți că am ajuns și de data aceasta.
7: Mă bucur că am ajuns și anul acesta, de 20 de ani vin la acest pelerinaj. Prima oară am venit în 2006, am avut o cumpănă la serviciu, m-a ajutat Sfânta și de atunci vin în fiecare
8: Cum v-a ajutat Sfânta?
7: S-a rezolvat problema, o problemă la serviciu.
8: De atunci ați decis să veniți ca în să și mulțumiți?
7: An, da. În fiecare an și uneori și în postul Crăciunului. Vin din București.
8: Cum este experiența? Cum este întâlnirea cu Sfânta?
7: Este deosebită. În primul an a fost cea mai interesantă experiență pentru că a stat aproape 48 de ore la coadă, dar nu am simțit. Efectiv, nu am simțit cum a trecut timpul, parcă n-am avut nevoie nici de apă, nici de mâncare, deci atunci chiar a fost un lucru deosebit. Și de atunci, în fiecare an, vin la Sfânta.
8: Cu ce gânduri veniți?
7: Cu gânduri de mulțumire, în primul rând, de noi rugăminți, de sănătate, în primul rând, și de realizarea unor dorințe.
8: Ce simțiți atunci când ajungeți la raclă cu Sfintele Moaște?
7: Da, o emoție deosebită. Este un pelerinaj anual la care nu pot să nu particip.
3: Atmosfera din jurul Catedralei Mitropolitane din Iași este una de profundă trăgire duhovnicească. Pelerinajul decurge în liniște, iar dragostea și dorul credincioșilor față de Sfânta Parascheva sunt o dovadă a faptului că răbdarea și în special credința rămân valori vii, capabile să aducă oamenii împreună în vremuri pline de grabă și agitație. Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
9: Ne aflăm în cea de-a doua zi a pelerinajului Sfintei Cuvioase Parascheva, iar atmosfera din jurul Catedralei Mitropolitane din Iași este într-adevăr una de profundă trăire, de rugăciune și comuniune. Pelerinii continuă să vină aici în număr mare, din toate colțurile țării și nu numai, purtând fiecare în suflet o nădejde, o durere, o mulțumire, o speranță sau o rugăciune pe care o așează cu multe evlavie înaintea Sfintei. Dincolo de amploarea acestui pelerinaj, ceea ce ne emoționează cel mai mult este chipul fiecărui credincios, care se așează la rând cu povestea lui, cu motivul lui, dar cu toții uniți de același gând, acela de a ajunge înaintea Sfintei Cuvioase Parascheva, închinându-se și primind în taina rugăciunii mângâiere și întărire sufletească. Acest pelerinaj știm că este în fiecare an o deosebită lecție de răbdare și credință. Într-o lume în care ne dorim ca toate lucrurile să se întâmple repede, în care suntem obișnuiți să avem totul la îndemână, eventual la un clic distanță, acești oameni ne arată că există lucruri pentru care se merită să aștepți. Nu vociferează ca atunci când, știu și eu, casa 3 de la supermarket nu e deschisă, ci așteaptă aici la rândul de închinare cu mai mult decât bună cuviință, anume cu rugăciune, cu nădejde și cu dragoste. Iar în felul acesta, timpul capătă o altă valoare. Nu mai este doar un timp care trece, ci este un timp câștigat, un timp în care sufletul se pregătește pentru o mare întâlnire.
3: Pelerinilor aflați la rând pentru a se închina la Sfintele Moaște, li se oferă porții cu hrană, precum și ceai cald, cafea, apă și sucuri. Acestea sunt asigurate de peste 50 de restaurante și unități hoteliere, de parohii din Arhiepiscopie sau de protopopia Teleșene. Activitatea este coordonată de echipa fideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, după un grafic stabilit pe zile, până pe 14 sau chiar 15 octombrie. Are detalii părintele Cosmin Brânză.
10: Proiectul Hrană pentru Pelerini, desfășurat prin fideajutor.ro, este în plină acțiune. Alături de voluntari am încercat să punem punct un mic sistem de ospitalitate așezat în 3 puncte de distribuție, 2 mobile și unul fix. Aceste puncte de distribuție sunt și de producție, pentru că în aceste locuri încercăm să facem ceai, cafea, distribuim apă și suc și gogoș, astfel încât un mic dar să ajungă la cât mai mulți pelerini. Pe lângă acest sistem de ospitalitate, încercăm să organizăm și partea de distribuire a hranei oferită de 50 de unități din Horeca, locală și regională, astfel încât să ajutăm acolo unde poate este puțină foame, este puțină oboseală, și am avut bucuria să oferim și sarmale, sandvișuri, pizza, porții de pui cu orez și așa mai departe, fiecare partener aducând ceea ce a promis și a programat. Sigur că în fiecare zi vom avea de respectat acest program de livrări. Sperăm să ajungă la cât mai mulți oameni.
3: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro. Reprezentanții Centrului Eparhial Iași au pus la dispoziția pelerinilor 2 numere de telefon. Aceste numere pot fi apelate non-stop pentru a primi informații referitoare la sărbătoarea hramului. Din nou cu detalii, părintele Lucian Apopei.
9: Și anul acesta sunt puse la dispoziție cele două numere de telefon, la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului organizat la Iași cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, respectiv de pe 8 până pe, estimăm noi, 15 octombrie. Aceste numere sunt 0757 57 9100 și 0757 033 466.
3: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Asigurarea ordinii și liniștii publice în perioada Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva este făcută și în acest an în sistem integrat, fiind mobilizați un efectiv important de jandarmi de la Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău. Aceștia supraveghează în permanență zona centrală a orașului, în special cea din jurul Catedralei Mitropolitane. De asemenea, peste 1500 de voluntari, preoți și tineri din Asociația Voluntarii Sfintei Parascheva oferă în permanență asistență pe pelerinilor.
2: Lucian Ducan. În Arhiepiscopia Bucureștilor au început pregătirile pentru sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. La Palatul Patriarhiei, membrii ai administrației eparhiale au participat astăzi la o ședință consultativă cu reprezentanții forțelor de ordine. Au fost discutate aspecte cu privire la buna desfășurare a manifestărilor religioase dedicate ocrotitorului spiritual al capitalei. Amănunte am aflat de la părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial.
11: Pentru a permite pelerinilor care vor veni din București, din județul Ilfov, dar și din alte zone ale țării la acest pelerinaj, Părintele Patriarh Daniel a acordat binecuvântarea pentru că acest pelerinaj se desfășoare într-o perioadă mai extinsă, anume de duminică de pe 18 octombrie 2026 până în ziua de joi 29 octombrie, sigur cu posibilitatea prelungirii în cazul în care vor exista pelerini care vor dori în continuare să se închine moaștilor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Cele mai importante zile, sigur, care vor fi încărcate de o atmosferă duhovnicească deosebită și care vor fi și însoțite de slujbe deosebite de priveghere, vor fi cele din sâmbătă 24 octombrie 2026, când va avea loc procesiunea Calea Sfinților pe traseul deja cunoscut, cu două coloane de clerici și de pelerini, o coloană care va pleca de la Catedrala Patriarhală, va înconjura Colina Bucuriei cu moaștere Sfântului Cuvios Dimitrie, în procesiune și o altă coloană de pelerini care va pleca de la Catedrala Sfântul Spiridon, nouă Catedrala Mitropolitană.
2: Pe tot parcursul pelerinajului la Catedrala Patriarhală se va desfășura un amplu program liturgic.
11: Anul acesta vor fi aduse în procesiune pentru a fi cinstite credincioși moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, o sfântă care a fost proclamată recent de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și care se bucură de multă cinstire și evlavie din partea credincioșilor și sigur va constitui un prilej de binecuvântare pentru pelerini. Iar următoarele zile se vor desfășura după o rânduială care este de mai mulți ani cu slujbe de priveghere la altarul de vară al Catedralei Patriarhale, slujbe foarte frumoase conduse de către ierarhi, cu slujirea, bineînțeles, în data de 27 octombrie a Părintelui Patriarh, însoțit de membrii Sfântului Sinod.
2: Părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În ziua de 26 octombrie, pelerinii vor putea lua parte și la proclamarea locală a sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari. Moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena de la Mănăstirea Teleormăneană Pantocrator vor fi duse la Biserica Sfântul Ierarh Calinic Titan din Capitală în perioada 13-15 octombrie. Evenimentul prilejuit de sărbătorirea Hramului de Toamnă al Parohiei va include și un program liturgic special. Aflăm detalii de la Părintele Paroh Liviu Mihai Dinu.
12: Sărbătoarea Hramului de Toamnă al Bisericii noastre începe cu data de 13 octombrie. În cursul dimineții va sosi delegația de la Mănăstirea Pantocrator și ne va aduce la Biserică racla cu moaștere Sfintei Maria Magdalena. Vor fi oficiate slujbe în acest sens, Sfânta Liturghie, în dimineața zilei de 13 octombrie, începând cu ora 8. După aceea vor fi așteptați pelerinii, vor fi primiți cu toată dragostea. Consiliul Parohial și Comitetul Parohial sunt la îndemnă îndemână acestora pentru a le expune cele necesare. De asemenea, seara, în data de 13, va fi săvârșită vecernia unită cu litia și acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar în data de 14 octombrie, cu ocazia hramului de toamnă, va veni în mijlocul nostru delegatul Părintelui Patriar, Părintele Protopop Florin Busuioc, protopopul Protoierei Sector 3 Capitală, care va sluji împreună cu soborul de la biserica noastră Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Va ține cuvântul de învățătură, vom oficia parastasul pentru ctitori, iar după aceea, spre seară, iarăși vecernia. În data de 15, la fel de dimineață, Sfânta Liturghie, vom săvârși și taina Sfântului Maslu. Racla cu moaștere Sfintei Maria Magdalena va rămâne în biserica noastră până în data de 15, spre seară.
2: Cu ocazia hramului, comunitatea de la Sfântul Ierarh Calinic Titan organizează anual slujbe speciale, iar în trecut au fost aduse și alte sfinte, o doar ne-a mai spus părintele Liviu Mihaidin.
12: Încă din anul 2021, la biserica noastră au fost astfel de lucruri frumoase, fie cu ocazia hramului de toamnă, Sfânta Parascheva, fie de Sfântul Calinic, pentru că al doilea hram este Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, fie în iarnă, în data de 12 ianuarie, când avem pomenirea Sfintei Mare Mâncință Tatiana, la biserica noastră au fost evenimente frumoase. În anul 2021, după 67 de ani de existență a bisericii noastre, a fost adusă în procesiune pentru 4 zile racla cu moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, biserica noastră fiind prima biserică din București care a primit acest ram în anul 1955, când a fost canonizat Sfântul Calinic de la Cernica. De asemenea, în anul 2023 a fost sfințită racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfintei Mare Mâncinței Tatiana, primite în dar pentru biserica și parohia noastră de la Catedrala Metropolitană din Craiova, cu binecuvântarea în al preasfințitului Irineu, mitropolitul Olteniei, și în anul 2026, în intervalul 11-13 ianuarie, de asemenea am avut un eveniment frumos când de la Curtea de Argeș a fost adusă racla cu moaștele Sfintei Muncințe Filofteia.
2: Părintele Liviu Mihaidinu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Calinic Titan din protopopiatul Sector 3 Capitală. Sfântul Ioan Evanghelistul a fost prăznuit astăzi conform calendarului neîndreptat la Paraclisul Mitropolitan din Chișinău. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. În cuvântul de învățătură, în al preasfințitul Părinte Antonie a subliniat importanța iubirii creștine.
13: Părinții bisericii ne spun că, în primul rând, avem nevoie de rugăciune. Rugăciunea este dialogul nostru cu Dumnezeu și faptul că ne aflăm în acest dialog cu Dumnezeu, sufletul nostru se deschide și iubirea lui Dumnezeu se lășluiește, se revarsă în sufletul omului. După această stare, omul se schimbă. Poate să înțeleagă că este și el un om slab, un om neputincios și poate descoperi că răul care l-a făcut semenul său nu mai este atât de mare.
2: În al preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a vorbit despre Sfântul Ioan Evanghelistul ca exemplu de iubire creștină.
14: La cina cea de taină, Sfântul Ioan Evanghelistul și-a rezemat capul pe pieptul Mântuitorului Iisus Hristos. La răstignire a stat lângă crucea lui. Cel care a cunoscut odihna iubirii lui Hristos a găsit puterea să rămână și în ceasul suferinței. Cu alte cuvinte, și noi dacă am simțit din dragostea lui Dumnezeu, atunci când va veni crucea peste noi, vom duce împreună cu Domnul această cruce. Să rugăm pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan să ne învețe și pe noi această dragoste care nu fuge când apar încercările, care nu uită când trec ani și care nu părăsește atunci când ceilalți se îndepărtează.
2: Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3-4 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral. Pe arii restrânse îndeosebi, în centrul țării va fi ceață. Mâine cerul va fi variabil, cu norări și averse după amiaza și seara, pe alocuri îndeosebi la munte și în nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonă zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în Maramureș, Transilvania și nordul litoralului și 29 de grade izolat în sudul Olteniei și al Munteniei. Pe arii restrânse va fi ceață sau nebulozitate joasă dimineața, îndeosebi în centrul țării. În capitală, la noapte cerul va fi variabil, iar temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine vremea va fi frumoasă cu o temperatură maximă de 27 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei ro89RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro ro94RNCB 03 01 115 958 73 00 08. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor,

Ucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Cu atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse

pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui: luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Mult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cel

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte,

izgonești înșelăciunea. Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă,

pe mine cel închinat. Iisuse, apă cărământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse,

Iisus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul

Dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată îndinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

deci vii și morți, atunci adică mă învrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă!

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete, de toate scârbele și

Doamne, văduve și păzește moștenirea Ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se împierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

și eu, acela de a sluji mereu, lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Acesta e singurul meu dor și cred că pentru un muritor nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune vorbim despre slujirea preoțească. Ea mijlocește poporului Harului Dumnezeu și prelungește în timp preoția sau arhieria Mântuitorului Iisus Hristos. Încă din perioada apostolică, preoția creștină s-a manifestat pe cele trei trepte ale ei, de episcop, preot și diacon, fiecare cu o slujire distinctă în biserică. Despre ce înseamnă slujirea arhierească în biserică vom vorbi în această emisiune. Alături de noi este preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit!
1: Bine v-am reîntâlnit!
0: Preasfinția voastră, în Biserica lui Hristos, în momentul de față, există preoția împărțită în cele trei trepte ale ei, de episcop, preot și diacon. Slujirea episcopală este, să spunem așa, fundamentală pentru ceea ce înseamnă viața bisericii. Cum s-a instituit această treaptă a preoției? Ce înseamnă ea? Ce înseamnă prezența episcopului în biserică, importanța lui? Unde obște credincioșii se întâlnesc în parohii, la mănăstiri, în biserici, efectiv, cu preotul. Pentru ei, preotul este omul bisericii. Pe episcopul văd mai rar, dar episcopul este, să zicem, temelia vieții bisericii până la urmă. Ce înseamnă el?
1: Episcopul sau episcopii sunt succesorii direcți ai Sfinților Apostoli. Deci atât timp cât au trăit Sfinții Apostoli, ucenicii Domnului Hristos, ei au fost cei care au condus biserica, care au însuflețit biserica, care au făcut ca biserica să crească, să se răspândească, cât s-a putut în vremurile respective, în secolul I, după Hristos. Însă, așa cum e firesc, apostolii fiind oameni, au trăit un anumit număr de ani și apoi au murit. De fapt, toți, exceptând pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, toți Sfinții Apostoli au murit, să zic așa, nu de moarte bună, adică de moarte firească, naturală, ci de moarte martirică. Unii mai devreme, de exemplu, primul apostol care a fost martirizat a fost Sfântul Apostol Iacov cel Mare, fiul lui Zevedeu și fratele Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care a murit pe la anul 44 după Hristos, fiind ucis din porunca regelui Irod Agripa, nepotul lui Irod cel Mare. Și apoi, după aceea, și alți apostoli, de exemplu, cei doi corifei ai soborului apostolesc, adică Sfinții Apostoli Petru și Pavel, au fost martirizați din porunca împăratului roman Nero în anul 67 după Hristos. Alți apostoli au murit mai devreme sau mai târziu în diverse locuri din Imperiul Roman, iar alții chiar în afara Imperiului Roman, cum a fost, de exemplu, Sfântul Apostol Toma, care a murit ca și martir în India. Sau alții prin zona caucaziană, probabil Armenia de astăzi. Și ultimul dintre apostoli care a murit a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care a murit în jurul anului 100, dar el a murit totuși de moarte naturală. Deși și el a fost prigonit, a fost, să zic așa, chinuit, a fost și exilat, dar a murit, deci la o vârstă foarte înaintată. Și bineînțeles că lucrarea lor apostolică trebuia să fie continuată de cineva. Ori cei pe care ei înșiși, adică apostoli, i-au rânduit să le continue lucrarea apostolică, lucrarea misionară, au fost episcopii, pe care ei i-au hirotonit, punându-i păstori sau supraveghetori ai comunităților creștine din diferite orașe sau cetăți. Și aceste cetăți sau orașe După aceea, de-a lungul a mai multor secole, au avut o oarecare întâietate prin faptul că primilor episcopi au fost hirotoniți direct de Sfinții Apostoli, de exemplu, cum a fost orașul Efes din Asia Mică, unde primul episcop a fost Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel și hirotonit, deci de Sfântul Apostol Pavel, de care și vorbește Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale, sau Antiohia, unde a predicat Sfântul Apostol Petru și unde el a hirotonit pe primii episcopi, conform istoriei bisericești a lui Eusebiu de Cezarea, primul ar fi fost Evodiu, iar apoi Sfântul Ignatie Teoforul. De asemenea și Roma și-a primit primii episcopi prin hirotonia directă de la Sfinții Apostoli, de la Sfântul Apostol Petru. De exemplu, Linus sau Sfântul Clement Romanul, apoi Corintu, Tesalonicu și altele, sau Alexandria în Egipt, unde a păstorit de la început Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Deci, aceste localități în primele secole au avut oarecare prevalență sau prioritate sau autoritate chiar duhovnicească în fața altor biserici locale, tocmai pentru că aceste biserici au fost întemeiate de Sfinții Apostoli și și-au primit pe primii păstori sau arhipăstori prin hirotonia Sfinților Apostoli.
0: Prezenția voastră pe reprezentanții acestei trepte preoțești îi numim ierarhi sau arhierei sau episcop. Ce înseamnă aceste denumiri? La ce se referă?
1: Denumirea cea mai des utilizată este cea de episcop, bineînțeles, care vine de la cuvântul grecesc episcopos, care la rândul lui vine de la cuvintele scopeo, a privi, a vedea, epi, peste. Și deci episcopos în greacă înseamnă cel care supraveghează sau supraveghetorul. Pentru că episcopul, prin taina hirotoniei, primea harul și puterea și misiunea de a supraveghea din toate punctele de vedere o anumită comunitate creștină, adică o biserică locală dintr-un anumit oraș. Apoi, de asemenea, făcându-se oarecare conexiune cu ierarhia specifică Vechiului Testament, unde, așa cum am vorbit în emisiunile de dinainte, există și acolo o ierarhie formată din arhiereu sau marele preot și apoi preoții și leviții. Marele preot în ebraică Kohen Hagadol, în Septuagint, adică în traducerea grecească a Sfintei Scripturi a Vechiului Testament, se numea arhierefs, adică, tot așa însemnând, mare preot sau întâiul preot. Deci și episcopii creștini au început să fie denumiți pe lângă termenul de episcop și cu denumirea de arhiereu, adică preot mare sau întâiul preot. Au mai fost folosite și alte denumiri, ați amintit de ierarh, care înseamnă tot din greacă, înseamnă căpetenie sfântă sau căpetenie sfințită și altele. De exemplu, tot în această perioadă de început a creștinismului, uneori episcop era numit chiar prezbiter, adică bătrân, și a existat o, n-aș zice confuzie doar din punctul de vedere lingvistic, că uneori episcopii erau numiți și prezbiteri, adică preoți, și de asemenea prezbiterii sau preoții uneori erau numiți și episcopi. Dar totuși, în ce privește funcția lor liturgică, sacramentală, era foarte clară, adică nimeni n-a pus la îndoială că episcopii ar fi totuna cu preoții sau preoții ar fi totuna cu episcopii. Deci era vorba doar de folosirea celor două denumiri, când pentru o categorie, când pentru cealaltă, de membrii ai clerului superior.
0: Care sunt, prezenția voastră, prerogativele episcopului? Ce face el în biserică spre deosebire de ceilalți slujitori?
1: Așa cum spuneam, episcopii de sunt urmașii direcției Sfinților Apostoli. Ei au primit prin hirotonie a zice, aproape toate prerogativele misiunii sau funcției apostolice, cu câteva excepții, de exemplu, Sfinții Apostoli aveau parte sau beneficiau de harisma infailibilității, adică a neputinței de a greși din punct de vedere doctrinar, ceea ce bineînțeles că episcopii nu au această harismă, adică un episcop singur poate să și greșească, mă refer din punct de vedere doctrinar. Tocmai de aceea biserica se bazează pe adunarea tuturor episcopilor, adică pe Sfântul Sinod. Apoi, o altă prerogativă apostolică care nu s-a transmis și episcopilor este cea a jurisdicției universale. Pentru că Sfinții Apostoli puteau întemeia, puteau conduce orice comunitate creștină, nu doar pe cea pe care o întemeiau, oriunde puteau merge în toată lumea ca să predice Cuvântul lui Dumnezeu și să întemeieze noi biserici. În schimb, episcopii sunt legați neapărat de o anumită zonă, de o anumită regiune. Adică ei erau hirotoniți de la început cu destinația fixă pentru o anumită cetate și teritoriul înconjurător. Și astăzi, deci un episcop nu își poate permite ca să slujească sau să predice sau să săvârșească sfinte taine în eparhia altui confrate episcop, decât doar la invitația ierarhului din acea eparhie și sau cu binecuvântarea lui. Deci, în rest, celelalte, cum să zic, harisme sau calități sacramentale, episcopii le-au primit direct de la Sfinții Apostoli. Și ceea ce îi deosebește în mod special sau cu totul special pe episcopi de restul clericilor și în special de restul preoților este deplinătatea harului pe care numai ei îl pot transmite mai departe prin taina hirotoniei altor episcopi sau altor preoți și diaconi. Sigur că în ce privește transmiterea harului preoțesc pentru alți episcopi, aceasta de obicei se face prin împreună slujire a cel puțin trei episcopi. Nu că episcopul nu ar avea deplinătatea harului sau puterea de a transmite prin hirotonie episcopatul și singur, dar pentru a păstra unitatea bisericii, încă din timpul când s-au scris canoanele apostolice, s-a precizat acest lucru, că un episcop poate să fie hirotonit doar de 2 sau de 3 episcopi. Iar mai târziu, acest canon a fost abrogat și astfel în canonul 4 al sinodului I ecumenii de la Nicea din anul 325, se precizează că de acum înainte episcopul trebuie să fie hirotonit de cel puțin 3 episcopi și, încă cu o condiție importantă, și cu încuvințarea sau aprobarea mitropolitului. Deja, după ieșirea din catacombe, adică din acea stare în care biserica fusese ilicită, ilegală, interzisă de către statul roman, biserica încet, încet începe să se organizeze urmând modelul organizării administrative a Imperiului Roman. Și astfel, dacă până atunci, să zic așa, toți episcopii erau egali, sau am putea spune chiar în ghilimele, într-un fel autocefali, adică fiecare era stăpân, să zic, de plin pe biserica lui locală pe care o păstorea, după aceea apar mitropoliile, adică mitropolia însemnând o provincie bisericească care de obicei se suprapunea pe o provincie din punctul de vedere al organizării statului roman și care cuprindea pe toți episcopii din acea regiune. Iar episcopul care își avea reședința în capitala provinciei se numea mitropolit de la numele orașului, pentru că orașul se numea metropolă, oraș mamă. Și de aici, de la metropolă, vine cea de metropolit sau mitropolit, cum spunem noi. Și atunci, deci, când se alegea și era hirotonit apoi un episcop, Această hirotonie trebuia făcută de cel puțin 3 episcopi și cu încuvințarea, dacă nu chiar și cu participarea directă a mitropolitului, adică a episcopului din orașul capital al provinciei. Apoi, mai târziu, când au apărut și când și mai mult s-a dezvoltat aceste organizări bisericești în exarhate și apoi în patriarhii sau patriarhate, tot așa, când este vorba de hirotonia unui episcop, trebuie să fie convințarea celui mai mare. De exemplu, în cazul nostru, al bisericii noastre ortodoxe române, este nevoie și pe lângă alegerea în cadrul Sfântului Sinod, e nevoie și de aprobarea și binecuvântarea Părintelui Patriarh. Și la fel și la celelalte biserici autocefale care sunt organizate fie ca patriarhii, fie ca arhiepiscopii sau mitropolii.
0: Prezenția voastră, așadar, iată ce importante sunt, să spunem așa, prerogativele, elementele specifice slujirii arhierești. Faptul că el este cumva liderul bisericesc dintr-o zonă, cum spuneați, este conducătorul spiritual al acelei zone, el are puterea și harul de plin de a săvârși hirotonii, firește, pe lângă faptul că slujește dumnezeiasca euharistie, are puterea de a hirotoni și acest mandat, este pe de altă parte și garantul credinței într-un loc, de aceea el este cumva investit de biserică cu această putere, este cercetat canonic în sensul acesta și este investit cu puterea de a garanta unitatea credinței în eparhia pe care o conduce. Și sfinții vechi, sfinții părinți apostolici subliniază unitatea pe care episcopul o conferă bisericii locale, izvorâtă de la Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea spunea în vechime Sfântul Ignatie Teoforul, unde este episcopul, acolo este biserica. Și mai adăuga acest sfânt vechi, urmaș al apostolilor, fără episcop nu este îngăduit nici a boteza, nici a face agapă. Și adăuga, după cum Domnul n-a făcut nimic nici prin el însuși, nici prin apostol, fără tatăl cu care era unit, tot așa și voi să nu faceți nimic fără episcop și fără preoți. Episcopul așadar era cumva elementul de unitate din toate punctele de vedere și un reper pentru întreaga comunitate bisericească și rolul este foarte bine subliniat încă din vechime în sensul acesta. Întrebarea mea este, în ce condiții este cineva ales ierarh, episcop? Cum sunt aleși episcopii?
1: De-a lungul istoriei bisericești au fost mai multe, să zic, modalități sau forme prin care erau aleși episcopii. De exemplu, chiar în epoca apostolică, putem spune că la început, episcopii erau aleși într-un fel de sfinți apostoli, dar în același timp cu aprobarea întregii comunități creștine locale. Și acest lucru s-a perpetuat în toată perioada următoare, cea a persecuțiilor, până prin secolul al IV-lea, când vă spuneam că a apărut acel sistem mitropolitan. Deja, în această nouă formă de organizare bisericească, episcopii au început să fie aleși de către episcopii fiecărei mitropolii, adică episcopii care formau o anumită provincie bisericească și în frunte cu mitropolitul lor, deci erau cei care alegeau pe un episcop pentru un anumit scaun episcopal vacant. Dacă ne gândim, dacă venim pe firul istoriei mai aproape, în Evul Mediu, mai aproape de noi, de exemplu în țările noastre, în țările române, se obișnuia ca episcopii să fie aleși de un sobor, adică de o adunare, formată și din clerici, și anume din toți stareții de mănăstiri, protopopi, preoții mai importanți, boierii care făceau parte din divanul domnesc și de asemenea și din voivodul sau domnitorul țării, al țării românești sau al Moldovei. Și apoi se trimitea la Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol numele celui ales și de acolo se primea doar confirmarea și binecuvântarea pentru a se face hirotonia celui ales. Și mai aproape de noi, în secolul 20, de exemplu, la noi, alegerea se făcea de către o adunare electorală compusă din toți ierarhii membrii Sfântului Sinod și din membrii adunării eparhiale a eparhiei unde urma să fie ales un nou episcop. Conform ultimului statut al bisericii noastre, acum alegerea se face, să zic așa, cam în trei faze. În primul rând, sunt desemnați doi sau trei candidați de către sinodul mitropolitan al eparhiei din care face parte eparhia vacantă. Apoi, dacă e vorba de un episcop eparhio, deci cel care conduce eparhia, nu de un episcop vicar, atunci e nevoie și de acordul adunării eparhiale, care deci își dau sau nu acceptă pentru candidații propuși de sinodul mitropolitan, și apoi se înaintează numele acestor candidați la Sfântul Sinod. Iar deci alegerea finală o face Sfântul Sinod al bisericii noastre, formată deci din toți ierarhii bisericii noastre ortodoxe române.
0: Ce fel de calități ar trebui să întrunească un astfel de candidat? Preoții știm cum sunt aleși. Urmează școala, se căsătoresc, dau examen pentru o parohie, ierarhul sau consiliul eparhial, comisia respectivă, îl validează la lege și va fi hirotonit. La episcop cred că e mai complicat.
1: Nu știu dacă e mai complicat. Sigur că sunt câteva condiții diferite față de cele care se cer pentru un preot. De exemplu, la noi, conform unei tradiții deja străvechi de secole, cam de prin secolul IX, în special după ce s-a trecut de acea criză iconoclastă, s-a instituit obiceiul sau datina ca toți episcopii să fie monahi, e să facă parte deci din cinul monahal. Până atunci, episcopii se alegeau dintre preoții celibatari, iar dacă e să ne gândim și mai înainte, puteau să fie aleși episcopii și din clerul de mir, adică dintre preoții căsătoriți, de exemplu Sfântul Apostol Pavel în epistola 1 către Timotei vorbește despre episcop spunând că episcopul să fie bărbat al unei singure femei, deci e clar că era vorba de o persoană căsătorită, deși Sfântul Apostol Pavel în epistola 1 către Corinteni într-un fel se dă de exemplu pe sine atunci când vorbește despre feciorie și spune că el s-ar bucura ca toți creștinii să fie ca el, adică necăsătorit, pentru că Sfântul Pavel așa a fost, deci a fost un, să zicem, un celibatar, n-a fost niciodată căsătorit. Și de ce? Zici, chiar și expune motivul. Ca să fiți fără de griji, să nu fiți împovărați cu griji lumești, cu griji legate de familie. Și totuși biserica, deci nu a impus acest lucru. Deci, la început, episcopii puteau să fie aleși și dintre cei căsătoriți, dar și dintre persoanele necăsătorite. Pentru prima dată s-a pus problema căsătoriei sau necăsătoriei clerului la un sinod din Occident, de la Elvira, din Spania, în care s-a impus celibatul tuturor clericilor și episcopilor și chiar și preoților. Și apoi s-a discutat la sinodul I ecumenic, de la Niceea, din 325, și acolo unde, cerând sau chiar insistând să se impună celibatul tuturor episcopilor și preoților. Ceea ce n-a fost acceptat și interesant că cel care s-a împotrivit cel mai mult și care a reușit să-și impună părerea a fost un episcop care provenea dintre monahii care fuseseră în deșertul Egiptului. Însă, la sinodul al VI-lea ecumenic, sau mai exact, sinodul al 5-6-lea, adică Quidi Sext, care a fost o completare, de fapt, a sinodului 6 ecumenic, acolo deja, în canonul 12, cere ca episcopii să fie aleși dintre cei necăsătoriți, sau dacă sunt căsătoriți chiar, să renunțe la căsătorie, iar soțiile lor să se retragă la mănăstire. Și vă voi citi acest canon. Deci canonul 12 al sinodului Quidi Sext sau 5-6 ecumenic. Încă și acest lucru a venit la cunoștința noastră că în Africa și în Libia și în alte locuri

0: clerul căsătorit. Continui citirea canonului. Așadar, mare fiind râvna noastră ca toate să se facă spre folosul turmelor celor de sub mâna noastră, ni s-a părut ca în niciun chip să nu se întâmple de acum înainte un lucru ca acesta. Iar lucrul acesta îl spunem nu pentru abrogarea sau usurparea celor ce au fost legiuite apostolește, ci purtând grija mântuirii și a propășirii spre mai bine a popoarelor și pentru a nu da prilej de vreo prihană împotriva stării preoțești. Căci zice Dumnezeiescul Apostol, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Fiți nevătămători, adică fără dezminteală și iudeilor și păgânilor și bisericii lui Dumnezeu, precum și eu plac tuturor, necăutând folosul meu, ci pe acela al celor mulți, ca să se mântuiască. Faceți-vă următorii ai mei, precum și eu lui Hristos. E un citat din Sfântul Apostol Pavel din Epistola I către Corinteni. Iar dacă s-ar prinde cineva făcând un lucru ca acesta, adică ceea ce oprește canonul, să se caterisească. Iar în canonul 48 se vorbește despre ce se întâmplă deci cu soțiile celor care deja erau episcopi și care, iată, canonul le impune că de acum înainte să fie episcopi celibatari. Deci citez acum canonul 48. Femeia celui ridicat la demnitatea episcopiei, divorțând mai înainte de bărbatul său prin înțelegere între olaltă, adică reciprocă, după hirotonia episcopală asupra lui, ea să intre într-o mănăstire zidită departe de locuința episcopului și să beneficieze de îngrijirea din partea episcopului, iar de s-ar arăta vrednică să se înainteze și la treapta sau slujba diaconiței. Deci de la acest sinod al 5-6-lea s-a impus celibatul pentru toți episcopii, iar cum spuneam, după perioada iconoclastă de prin secolul IX, s-a impus starea monahală pentru toți candidații la episcopat. Deci asta este prima condiție, ca cineva să fie ales episcop, să facă parte din clerul monahal. Apoi, bineînțeles, să fie, să zic așa, apreciat din punct de vedere moral duhovnicesc, să fie considerat capabil și din punct de vedere intelectual. De exemplu, în statutul bisericii noastre se impune ca episcopii să fie aleși dintre acei clerici monahi care sunt licențiați sau doctori în teologie. De obicei, înainte de a primi hirotonia episcopală, se cere ca acel cleric monah să fie ajuns deja la rangul de arhimandrit. Deci, întotdeauna, alegerea se face dintre părinții călugări care sunt deci hirotoniți preoți și au rangul cel mai înalt în cadrul clerului monahal, adică rangul de arhimandrit.
1: Au fost și situații în care dintre laici au fost aleși un ierarh, urmând un proces de validare și apoi slujbele respective de consacrare, dar chiar din poziția de laici.
0: Este adevărat, însă acestea au fost, să zic, cazuri, aș putea spune, excepționale, care s-au întâmplat foarte rar și acum aș aminti câteva dintre ele. Așa a fost, de exemplu, Sfântul Ierarh Ambrozie, episcopul Milanului, care, și mai interesant, nici măcar nu era botezat atunci, era catehumen. Și apoi, după aceea, deci a fost botezat și trecut prin treptele necesare ca să poată să fie hirotonit episcop.
1: Sunt necesare cele trepte?
0: La început, în primele secole, nu erau necesare nici aceste trepte, adică putea să fie cineva hirotonit direct episcop. Dar deja la sinodul de la Sardica, din prima jumătate a secolului al IV-lea, s-a impus urcarea treptată în cler. Deci că mai întâi trebuie să fie hirotonit diacon, după aceea preot și apoi episcop. Apoi un alt caz, iarăși, care din starea laică a ajuns arhiereu, a fost Nectarie, patriarhul Constantinopolului, care a fost urmașul în tron al Sfântului Grigorie, teologul, care s-a retras în timpul sinodului al doilea ecumenic de la Constantinopol. Iar La noi în țară, a fost și la noi un caz destul, a zice,

0: de apropiat de noi, așa, din punct de vedere istoric, cazul patriarhului Iustin Moisescu, care atunci când a fost ales arhiereu, deci era laic și era profesor de Noul Testament, dar nu era nici monah și nici cleric. Deci a fost călugărit, după aceea a fost hirotonit diacon, apoi preot și după aceea episcop și la început a fost instalat ca și mitropolit al Ardealului la Sibiu. Apoi, după un an de zile, a fost ales mitropolit al Moldovei, cu scaunul la Iași. Și apoi, după mai mulți ani, în 1977, a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
1: Aduceam aminte că și alți doi mitropoliți ai Ardealului, Nicolae Bălan și Nicolae Colan, au fost mai întâi profesori la Academia Teologică, celibatari și... Da. În această poziție, ulterior, au fost înaintați în rang și numiți arhierei. Prezenția voastră vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credință la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Batului, Feleacului și Clujului. Prezenția voastră încă o chestiune legată de tema dezbătută în prima parte, anume slujirea arhierească sau episcopală. În cinul arhieresc există diverse ranguri, diverse slujiri, să spunem așa, sau trepte de funcție administrativă. Ce înseamnă ele? Vorbim aici de mitropolii, de pildă, dar avem și episcopi vicari. Ce înseamnă diferențele acestea? Sunt diferențe și de har?
1: Nu, diferențele sunt de ordin administrativ sau de ordin jurisdicțional. Amintisem în prima parte a emisiunii că odată cu ieșirea din starea de persecuție a bisericii, biserica încet, încet s-a acomodat la sistemul politic de organizare a statului. Și astfel au apărut mitropoliile, apoi exarhatele, apoi patriarhiile. Și atunci, în felul acesta, au apărut și aceste diferențe în cadrul cinului arhieresc sau episcopal.
0: Care sunt, ca să ne lămurim?
1: Deci dacă până atunci, deci fiecare zonă avea un episcop, deci toți episcopii erau egali între ei, după aceea, deci cum am spus înainte, au apărut mitropoliile în care episcopul care păstorea în capitala provinciei se numea mitropolit de la metropolă, iar ceilalți episcopi, deci formau împreună sinodul mitropolitan. Apoi, mai târziu, mai multe mitropolii dintr-o regiune mai extinsă formau un exarhat, iar apoi și mai târziu au apărut patriarhiile. Asta în special la sinodul al patrulea ecumenic, atunci se vorbește despre cele cinci patriarhii, și anume prima în rang era Roma, apoi pe locul 2 era Constantinopolul, noua Romă, pe locul 3 era Alexandria, pe locul 4 era Antiohia și pe locul 5 Ierusalimul. Și așa a mers biserica sub această conducere cu cinci căpetenii importante numiți patriarhi, a zice, până la schisma cea mare, adică până la despărțirea bisericească dintre răsărit și apus în anul 1054, și acea formă de conducere sub forma cinci căpetenii se numea pentarhie. Apoi, deci, odată cu schisma cea mare din 1054, deci Roma căzând în schismă și putem spune și în erezie, au mai rămas doar patru patriarhi, adică Constantinopolul, și astfel Constantinopolul trece pe locul întâi și devine primul dintre patriarhii ortodoxi, iar apoi mai târziu, prin 1589, Patriarhia Ecumenică a acceptat și a aprobat ridicarea în rangul de patriarhie și a Moscovei, și astfel din nou au ajuns să fie cinci patriarhi. Iar în epoca, zic, aproape de noi, adică în epoca modernă, din secolul XIX, odată cu apariția bisericilor autocefale, unele dintre ele au fost ridicate și la rangul de patriarhie, cum a fost Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Bulgară, Biserica Ortodoxă Georgiană. În schimb, alte biserici autocefale au rămas doar cu rangul de arhiepiscop, cum este Ciprul sau Grecia sau Albania, sau cu rangul de mitropolit, cum este biserica din Polonia sau din Cehia și Slovacia.
0: În momentul de față, care este structura în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române? Ce fel de ierarhie avem ca funcție?
1: Da. Actualmente, în organizarea bisericii noastre ortodoxe din România, avem, să iau așa de jos în sus, avem arhierei vicari, episcopi vicari, episcopi eparhioți, arhiepiscopi, mitropoliți și patriarhul. De fapt, trebuie să explic și structura administrativă, în sensul că organizarea de bază este eparhia sau episcopia, care are în frunte un episcop sau un arhiepiscop, pentru că unele eparhii au rangul doar de episcopie și atunci normal că arhipăstorul unei astfel de eparhii care are rang de episcopie va avea un arhipăstor cu titlul de episcop, iar altele care au oarecare importanță istorică sau culturală se numesc arhiepiscopii și au în fruntea lor un arhiepiscop. De exemplu, așa este arhiepiscopia Tomisului, pentru că acolo poate a fost primul sediu sau scaun episcopal din cele mai vechi timpuri în țara noastră, sau Suceava, care, cum știm, la rândul ei a fost o bună bucată de timp mitropolia Moldovei, sau Alba Iulia, care iarăși a fost sediul primilor mitropoliți ai Transilvaniei. Deci, mai multe episcopii sau arhiepiscopii formează împreună o mitropolie. Și atunci, în fruntea unei mitropolii, episcopul de acolo se numește mitropolit. Iar toate mitropoliile, atât din țară, cât și cele de peste hotare din diaspora, formate din credincioși ortodoxi români, formăm împreună Patriarhia Română, care are în frunte pe Părintele Patriarh. Însă, atât Părintele Patriarh, cât și părinții mitropoliți, cât și părinții arhiepiscopi, pot să aibă un episcop ajutător. Chiar Patriarhul are 3 episcopi ajutători, adică are 2 episcopi vicari patriarhali și un episcop vicar pentru Arhiepiscopia Bucureștilor, pentru că Patriarhul este în același timp și arhiepiscop al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Iar mitropoliții și unii arhiepiscopi au pe lângă ei un episcop vicar. Iar la episcopii, acolo unde este necesar, fie din cauza vârstei, fie din cauza mărimii eparhiei, episcopul eparhiot, deci care conduce acea eparhie, iar poate să aibă pe lângă el un arhiereu vicar. Deci aceasta este structura bisericii noastre. Însă aceste deosebiri sunt doar din punct de vedere al conducerii administrative, dar în ce privește harul primit prin taina hirotoniei, harul este același, indiferent de ce funcție administrativă avem.
0: Mai am o singură întrebare, prezenția voastră. În vechime, documentele menționează existența unor horepiscopi. Ce însemnau aceștia?
1: Da, am spus că Sfinții Apostoli au așezat, au rânduit episcopi în cetăți, în orașe, pentru că creștinismul n-a început sau nu s-a răspândit în mediul rural la început, ci în mediul urban. Și atunci, deci, la început existau comunități creștine doar în orașe, mai ales în marile orașe și apoi și în orașele mai mici. Însă, pe măsură ce creștinismul a început să pătrundă și la țară, în mediul rural, așa au apărut episcopiile care cuprindeau pe lângă comunitatea principală din oraș și comunități bisericești rurale. Ori s-a simțit nevoia pentru păstorirea acestor comunități rurale ca episcopul care rezida în cetate sau în oraș să-și ia ajutoare pe care îi punea să rezideze într-un anumit sat din cadrul eparhiei lui. Și acestea se numeau horepiscop. Denumirea vine de la termenul grecesc ihora, care înseamnă țară sau sat, deci un loc din acest mediu rural. Însă acești horepiscopi, care tot așa din punct de vedere al harului aveau harul arhieresc de plin, totuși nu puteau, conform canoanelor, nu puteau să îndeplinească anumite lucrări, de exemplu, inclusiv hirotonia. Deci puteau să hirotonească preoți, dar doar cu binecuvântarea și din încredințarea episcopului eparhiot care conducea episcopia respectivă.
0: Poate există o anumită similitudine între acești hori episcopi și ceea ce mai târziu întâlnim în Biserica Ortodoxă, episcopul vicar ca un ajutător al episcopului titular sau al arhiepiscopului sau al mitropolitului. Firește, și unii și alții au astăzi un teritoriu vast, fac multă misiune și trebuie să meargă multe locuri și în sensul acesta prezența episcopului sau a ajutătorului, a auxiliarului, a vicarului este de bun augur pentru aceste comunități în sensul de a le păstori, de a le îndruma pe calea mântuirii. Prezenția voastră procede mai departe cu această misiune. Adresându-vă câteva întrebări duhovnicești spre edificarea credincioșilor care ne ascultă. Uneori, anumitor oameni le vine foarte greu să ierte. Vedeți, ca oameni avem situații în care interacționăm cu ceilalți, avem divergențe în ceea ce privește opiniile noastre, dispute, există certuri între oameni și între comunități pot să existe și între popoare pot să existe divergențe și dispute și chiar războaie. Așadar, iertare este o poruncă, un îndemn de la Mântuitorul Iisus Hristos, dar este uneori foarte greu de făcut. Uneori oamenii se potignesc la această lucrare, iartă cu greu. Ce se poate face în sensul acesta? Omul are și neputințele lui, vedeți? Există o rană pe care poți să o primești în suflet ca urmare a unui cuvânt greu, a unei relații rupte. Sunt oameni care au divorțat, foarte greu se mai pot ierta în situațiile acestea și altele și altele. Sunt oameni care au trăit momente cumplite în închisori din partea torționarilor. Oamenii nobili, oamenii cu credință puternică au putut să treacă peste aceste momente și să ierte, dar sunt unii care nu pot ierta, fie în plan conjugal, fie în plan social, fie la serviciu. Ce se întâmplă cu această lucrare? Cum se poate ea totuși săvârși?
1: Pornesc de la ce spuneați dumneavoastră, că unii oameni sunt răniți sau chiar foarte răniți și de aceea nu pot ierta. Eu cred că iertarea este tocmai balsamul care poate să ne vindece. Deci cel care nu vrea să ierte, păi n-are cum să fie vindecat, va purta sau va fi toată viața lui rănit sau va fi rănit atât timp cât va persista în această stare de neiertare. Dacă înțelegem lucrul acesta, eu cred că atunci cel puțin vom fi de acord, vom accepta ideea că trebuie să iertăm. Pe lângă faptul că, așa cum a spus, a ierta este o poruncă. Nu doar un demn, e chiar poruncă dumnezeiască. Dar această poruncă, de fapt, este dată de Dumnezeu în beneficiul nostru, ca să ne vindecăm de rana sau de rănile pe care ni le-au pricinuit anumiți semeni ai noștri. Și ce să facem totuși ca să iertăm? Pentru că, sigur, nu putem ierta numai că
0: apăsăm pe buton.
1: Exact. Cred că trebuie să începem cu a ne ruga. A ne ruga pentru cel care ne-a rănit, pentru noi, ca să putem să-l iertăm și să zicem ceva de genul: Doamne, toți suntem oameni cu slăbiciuni și cu neputințe. Toți suntem oameni care greșim. Sigur, nu toți greșim la fel de mult sau nu toți greșim la fel de grav, dar toți greșim. Nu este om fără de greșeală. Și dacă suntem în situația aceasta de oameni greșelnici, care greșim în primul rând înaintea lui Dumnezeu, și toți dintre noi cred că așteptăm să fim iertați de Dumnezeu, înseamnă că trebuie să iert și trebuie să-i cer Domnului harul, pentru că este într-adevăr și un har de la Dumnezeu, sau poate în primul rând un har de care ni se dă doar dacă îl dorim și dacă îl cerem. Și deci dacă noi ne rugăm Dumnezeu așa spunând: Doamne, toți suntem greșelnici, toți avem nevoie de iertarea Ta și de mântuirea Ta, fie-ți milă și de confratele acesta al meu sau semenul acesta al meu care mi-a greșit. Pentru că și el e un suflet care n-aș vrea să se piardă, ci să se pocăiască. Ajută-l și pe el să se pocăiască și să ajungă să găsească și el calea mântuirii. Dacă facem o astfel de rugăciune, este imposibil să nu reușim încet, încet să putem ierta. La început, cum am zis, nu? Mai greu, dar până la urmă, cu siguranță vom putea ierta. sau putem să spunem Domnului și lucrul ăsta, uite, tu, Doamne, ai fost pe cruce, răstignit, batjocorit și cu toate acestea ai zis, Părinte, iartă-i că nu știu ce fac. Dă-mi și mie măcar o părticică din harul acesta, din puterea aceasta de a ierta. Deci trebuie început cu rugăciune. Că așa cum a zis Domnul Hristos, fără mine nu puteți face nimic. N-are rost să ne închipuim că ține doar de puterea noastră. De puterea noastră, adică sau de noi, depinde doar să vrem, să dorim. Și să dorim, uite, dacă dorim lucrul ăsta, de fapt, ne dorim binele nostru. Și când spun asta, nu mă gândesc mai la binele acela în veșnicie, că dacă iert, voi fi și eu iertat, ci binele chiar și în viața asta pământească. Pentru că am spus, dacă nu iertăm, vom fi tot timpul niște oameni bolnavi, niște oameni răniți. Nu ne putem vindeca altfel decât iertând. Deci, acest lucru trebuie să-l facem. Și apoi, bineînțeles, să ne și spovedim. Poate că nu vom reuși după prima spovedanie. Poate și la a doua spovedanie vom merge și vă spune, încă n-am reușit să mă vindec de tot. Dar dacă vom continua să mărturisim la lucrul acesta, nu justificându-ne starea noastră, pentru că sunt și unii care, într-adevăr, spovedesc că nu pot să ierte pe cutare sau pe cutare, dar o spun sub o formă de îndreptățire, de justificare, ca și când, da, e adevărat că nu pot, dar am dreptate să fiu așa, adică să nu iert. Noi trebuie să o spunem nu sub formă de justificare, ci sub formă de recunoaștere a neputinței și ca formă de pocăință. Și atunci nu se poate ca lucrurile să schimbe în viața noastră și în simțirea noastră duhovnicească.
0: Aș dori puțin să vă pun în față și încă o perspectivă asupra acestei situații. Să luăm un caz ipotetic. Există dispute matrimoniale. Soțul se înțelege foarte greu cu soția, mai exact soția cu soțul. De multe ori așa se întâmplă. Poate să fie soțul abuziv, poate să fie alcoolic, poate să facă acte de violență în casă față de soție, față de copii. Firește că soția, fiind femeie credincioasă, poate să spună soțului mereu cuvinte de mângâiere. Soțul își cere iertare adesea femeii și încearcă să-și revină, dar se întoarce mereu la situația aceasta abuzivă care creează o durere, un disconfort teribil în casa respectivă. Mă gândesc la cazul Zaheu.
1: Iertați-mă că trebuie să intervin neapărat. Pentru că îmi vine acum în minte un cuvânt pe care l-am mai spus. E de la Sfântul Sofronie de la Essex, care le spunea așa celor care greșeau, era vorba de părinți din obștea mănăstirii și care își cereau iertare. Că ziceați că oamenii aceștia își cer iertare, dar de fapt nu se îndreaptă, adică rămân tot așa, violenți, abuzivi. Ori nu putem merge pe linia asta numai că să iertăm. Iertăm, da, dar asta nu înseamnă că trebuie să suport la nesfârșit. Și Părintele Sofronie spune așa, frate, să știi că ești iertat, adică noi te iertăm chiar înainte de a cere tu iertare, dar noi nu putem trăi cu tine dacă nu te îndrepți. Așa poate să-i spună soția și soțului, de iertat te iert, dar eu nu vom mai putea continua să trăiesc cu tine dacă rămâi tot așa, dacă tu nu te schimbi. Adică asta e ca și cum am cere cuiva să devină martir. Martirul poate să ajungă martir doar dacă simte el, cumva în interiorul lui, dacă Dumnezeu într-un fel îi dă un har să fie martir. Dar nu putem nimănui să-i impunem să fie martir. Ori a suporta cineva în familie astfel de lucruri care n-ar trebui să existe de fapt niciodată, aia înseamnă să-i ceri omului să fie martir. Deci, soția îl poate ierta, dar nu în sensul că să-l ierte și apoi el să continue să fie tot așa. Te iert, dar dacă nu te schimbi și tu, eu nu o să mai pot trăi cu tine.
0: La asta vreau să ajungem. Mă gândeam la cazul Zaheu, acest om care a greșit foarte mult, s-a întors la Hristos și a zis, dacă am păcătuit cu ceva, întorc împătrit, adică există și o schimbare radicală. Mă gândesc la un infractor, îi pare rău pentru ce a făcut, merge în instanță și spune instanței, îmi pare rău și îmi cer iertare pentru ceea ce am făcut, ce știu ce rău va fi făcut. Instanța îi dă canon, îl trimite în penitență, îl trimite la penitenciar să-și ispășească canonul și să însoțească această cerere de iertare de părere de rău, cu canonul respectiv. Altminte, cum spuneați, dacă eu mă întorc acasă și voi fi din nou abuziv, n-am rezolvat nimic, doar cerând iertare.
1: De exemplu, poți să-l iei pe cineva că na, s-o mai scăpat și o consumai mai mult alcool. Și dar când vine acasă, vine spășit, îi pare rău, își cere iertare, pe la, să zic, poți să-l ieri și să-l mai îngădui așa. Dar dacă vine violent și te lovește și te bate, nu poți să-l ierți. Adică nu poți să-l ieri în sensul de a-l
0: tolera,
1: tolera la nesfârșit în felul acesta.
0: Și cum aminteați perspectiva cuviosului Părinte Sofronie, noi trăim în colectivitate, fie în familie, unii cu alții, fie la mănăstire, fie oriunde ne găsim noi. Nu ajunge doar să ne cerem iertare dacă noi nu schimbăm și ceva în felul de a fi, că celălalt trebuie să ne suporte. Nu ajunge când ne cerem din gură iertare, iar noi rămânem aceleași persoane contondente și greu de suportat din partea celorlalți. Altminteri, iertarea este doar o vorbă goală până la urmă.
1: Exact, da.
0: Prezenția voastră, vom pune punct acestei ediții a emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru cuvintele împărtășite, sperând să fi fost și de folos celor care ne-au ascultat. Domnilor și domnilor, invitatul acestei emisiuni a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Aici, Radio Renașterea.